איזה פקקים. היום יום חופש בכל מה ש... תקשיבו, לא להתקרב לקניון הזהב, לא להתקרב. מהחלון של האולפן, פקקי עולם, לא להתקרב, פשוט לא להגיע, לא להתקרב לאולפן, לקניון. תקשיבו, אני גר במרחק של 8 דקות באוטו מהאולפן. לקח לי 45 דקות. שתבינו את הפערים של הפקקים, של הפקקי עולם. אז אם אתם שומעים אותי ואתם אולי בדרך עם הילדים לקניון הזהב, תוותרו על זה. לא להתקרב לפה. טוב, שלום לכולם. יום שלישי היום, 5 במאי. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לשחר, סבג, הטכנאי שלנו. אתם על ערב, ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. גם היום, מיד ייכנס לאולפן, מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת המרפאות של השיניים של דוקטור בנגייב. ואתם לא מבינים איפה שאני לא הולך ביומיים האחרונים, שואלים אותי אנשים, אם זה באמת, ואנשים נכנסים לגוגל ומבינים באיזה לוקיישן מדובר, באיזה מרפאות מדובר, באיזה רמה מדובר, באיזה סגנון של רופאים, באיזה טכנולוגיה משתמשים, ולקבל 50% הנחה על כל טיפולי השיניים בזכות התוכנית שלי, זה כאילו חלום. חלום, חלום, חלום. לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, מגיעים בכוכבית 6684. כוכבית 6684. והבטחה של מיכאל, מנהל הרשת, זה לכל המאזינים שלי, קודם כל בדיקת פה כוללת חינמית. בדיקת פה פנורמית ובדיקת סיטי של השיניים, של הלסתות, של כל מה שצריך, והכל חינם ללא עלות וללא התחייבות. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר אליהם לכוכבית 6684, כוכבית 6684, במהלך השעתיים שלי, מה שאתם צריכים, השתלות בהרדמה, השתלות בלי הרדמה, כירורגיה פשוטה, לא פשוטה, שיקום הפה, כתרים על שתלים, כתרים על שיניים, אישור שיניים, שקוף, שקוף, שקוף, ויש לכם אחריות של שנים, ויש לכם את המעבדות הפרטיות של דוקטור בנגייב לרשותכם. אז כל טיפולי השיניים, בזכות התוכנית שלי, למי שרוצה לשריין בדיקה חינם, כוכבית 6684. הנה, אתם יודעים את זה. טוב, גם הבאתי איתי לאולפן את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ערב טוב לשי סגי ממתחם הרכבים. הבאתי גם את 150 שקלים לחלק לכם מתנת רשת הסופרים ויקטורי. מחר בצהריים באחת. אנחנו נפגשים עם הקונים, עם הלקוחות, עם המבצעים של ויקטורי ועם עגלה אחת שמישהו מכם ינסה לקחת ממני במתנה. אז תגיעו מחר באחת בצהריים לויקטורי. העמל 11 בבת ים. טוב, חברים, גם ארוחה בשווי 150 שקלים באמילי בשרים. המסעדה שלנו היום בטוח, מה שהולך שם היום זה קרנבל אצל דרור באמילי בשרים. גם לזה הבאתי מתנות, וקיבלתי שיר חדש של שרית חדד. ממש לפני כמה דקות שהגעתי לאולפן, שרית חדד שלחה לי את השיר שנקרא המזרח הרחוק. היא כתבה והלחינה עם אבי אוחיון, מתן דרור, פאר טסי, איתן דרמון ומור אוזן. תראו כמה אנשים כתבו והלחינו ביחד עם שרית את המזרח הרחוק. שיר חדש שלה, אני לא שמעתי את זה לפני כן, אני פשוט איתכם שם פליי ונהנה מזה. מיד, דלת האולפן תיפתח ויכנס מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, בכוכבית 6684, ותוכלו כולכם לקבל את המבצע המיוחד, טיפולי השיניים הטובים, הטופ של הטופ בישראל, ב-50% הנחה, כי זאת גישת ההיכרות שלי איתכם ואיתם, במרפאה של בנגייב. אז הנה, חדש, של שרית, המלכה, חדד, המזרח הרחוק, היידה.

וציפור קטנה לחושת לי באוזן שגם משפחת הקיוטו בראשון לציון תקועים בפקק ומאזינים לי. אז ערב טוב לאבי שלנו ולמשפחת הקיוטו בראשון לציון. איך בא לי ערב עם המוסיקה, עם הדי-ג'י, עם הצ'ייסרים, עם הסושי והנודלסים וכל הקוקטיילים המהממים של הקיוטו בראשון לציון. ערב טוב אבי שלנו, בשבילי תמיד תישאר אבי קורקידי. פשוט אני אוסיף את הקיוטו. מור, יצא לך לבלות בקיוטו? בסינמה סיטי? טוב, תקשיבי, את לא מבינה, חול מטר מהבית, בראשון, אין כמו הקיוטו.

0: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: כן, בזמן שאתם מצלצלים לכוכבית 6684 למרפאות של דוקטור בן גיאב, מיכאל כבר נראה הרבה יותר רענן ממה שהוא היה פה אתמול, כשהוא הגיע אחרי לילה ללא שינה, אשתו ילדה את סופיה, ילדתם השנייה. נו, אז תספר לי, נו, איך היום, איך סופיה משתנתה?
3: אתה יודע, זה כן, השתנתה בטח.
2: זה כזה מין גיל.
3: יש לה יום הולדת היום, יומיים.
2: וואי, זה ענק זה, זה ענק.
3: אתה מבין, אתה יודע, קודם סופרים ימים, אחרי זה חודש. אחרי זה שנים, ואחרי זה רק עשור אחרי עשור.
2: ואחרי זה שמים להם שומר ראש, הם גאות לגיל
3: 14. אוקיי, אוקיי, באמת, כן.
2: אני בשלב הזה. טוב, אז מה מיכאל, מה שלומנו? מה קורה בעם ישראל?
3: שלומנו בסדר, תקשיב, אנחנו...
2: אני רוצה להגיד לך שאני, אנשים שגים אותי על המבצע. אנשים אשכרה משגים אותי.
3: אני מצטער להגיד לך, אני לא יכול לעמוד בלחץ, אני לא יכול לעמוד בלחץ, הקווים שלנו קורסים. אבל אנחנו, כמו שהבטחתי, חוזרים לכולם. אנחנו חוזרים לכולם, קובעים פגישות. אתמול הייתי בכמה פגישות, אנשים פשוט... טובים זה לא מילה, אנשים...
2: מאזינים של התוכנית.
3: מאזינים של התוכנית שלך, כן, לא...
2: זה עם ישראל, זה עם ישראל הכי יפה שיש.
3: תקשיב, אנחנו כל הזמן עובדים עם עם ישראל, אנחנו לא עובדים עם תושבי חוץ.
2: לא משנה, אבל יש חלקים בעם...
3: אבל מגיעים אנשים...
2: שאתה לא מכיר.
3: יפה, עם נשמה, בסדר?
2: לגמרי.
3: כן.
2: זה הסיפור.
3: המילה הראשונה כשירדתי פה אחרי צהריים שסיימנו, הייתה כבר קבלת קהל של אנשים שהגיעו כבר דרך התוכנית. והמילה הראשונה, מה אתה חושב? הגענו כי אנחנו שומעים את אליקו ואנחנו מאמינים לו ואנחנו... קיבלו, כמו שאנחנו מבטיחים, מרוצים אנשים. אני מאמין שכל מי שהתקשר אלינו, כל מי שלא הספיק שיענו לו באותו רגע, אנחנו חוזרים לכולם, יש את הטלפונים של כולם, נרשמים במערכת, מספיק לכם רק לשמוע את הקול שלי דרך אגב שם בהקלטה, אומר לכם שהגעתם למרפאות שיניים של דוקטור בן גיאב, מספיק, ברגע הזה אתה יכול לנתק. ואנחנו נחזור אליך.
2: חברים, בכוכבית 6684, לא משנה באיזה גיל אתם, לא משנה מאיפה אתם, המרפאות של דוקטור בן גיאב הם בכל הארץ, מקצה לקצה. לא משנה מאיפה אתם שומעים אותנו, תתקשרו לכוכבית 6684, יזמינו אתכם לסניף הקרוב. עכשיו תשמעו, מדובר ברשת שיש לה את הטכנולוגיה החדישה ביותר בעולמות השיניים בעולם. מעבדות פרטיות שלהם, אחריות על כל העבודות, קיצור זמן של הטיפולים בחצי, כי מה לעשות, הטכנולוגיה מקצרת את הזמנים. חוץ מזה, 50% בכיס שלכם אתם חוסכים. לא משנה לאיזה טיפול אתם מגיעים, מהקטן עד לגדול. פשוט תרימו טלפונים לכוכבית 6684. כוכבית 6684, מיכאל אשכנזי, אתה מנהל הרשת, והרשת קיימת כבר 8 שנים.
3: אני רוצה...
2: מה אנשים צריכים לדעת, להבין פה?
3: אנשים צריכים לדעת ולהבין פה שהם מקבלים 50% הנחה בזכותך. שהגלת את זה ל-50, שאנחנו בעצם, כמו שאתם שומעים בתשדירים, אנחנו מפרסמים 45, בזכות אליקו יש לכם 50% הנחה, זאת אומרת חצי מהמחיר הטופ ביותר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על רמה מאוד גבוהה של איכות, באמת, ואנחנו נותנים אותו איכות ב-50%. הנחה.
2: חברים, להתקשר כוכבית 6684, כוכבית 6684 זה משהו שלא קרה אף פעם ברשת הזו, זה אין,
3: נכון.
2: אין דבר כזה. דוקטור בן גיאב פשוט אומר לי כל הזמן, הוא יודע מה הוא נותן, הוא יודע את הפסיליטיז שהוא משתמש בהם בטכנולוגיה הכי חדישה. אין פשרות על כלום. הוא אומר לי, תקשיב, את הבן אדם הראשון שצריך לשכנע אותי לתת הנחה שכזו, מזלי שזה רק להשבוע למבצע, כי אחרי זה חוזרים למחירים הרגילים. אז מי שיהיה חכם, ירים טלפון לכוכבית 6684, כוכבית 6684, וישריין תור ואת המבצע. זה הכל, נורא פשוט. לא מסובך, חברים.
3: רק קצת סבלנות בבקשה ברשותכם. יש בהם התורים לייעוצים, אנחנו נחזור אליכם. כל מי שיתקשר בזמן הזה וברגע הזה יקבל את התנאים שאנחנו מבטיחים
2: פה. לא להילחץ.
0: בלי לחץ. דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
2: טוב, כל הטיק טוק מלא במופע של איתי לוי אתמול מאשקלון. מור, היית בטיק טוק? חלקים מהמופע של איתי אתמול, הוא לראשונה שר את השירים מתוך האלבום החדש, וזה ראיתי קהל של כמעט 30,000 איש באשקלון עפים באוויר עם איתי לוי. ואני רוצה להגיד לכם שבעזרת השם, בעזרת השם, ב-19 במאי, זה יוצא יום שלישי, אנחנו נהיה פה אחרי הרבה זמן של הכנות, אנחנו נהיה פה במופע אולפן עם כל הנגנים, עם האוכל, עם האורחים, עם הרקדניות. יהיה פה מופע אולפן לילי, אבל לא בלילה. יהיה פה מופע אולפן לילי על כל המשתמע מזה, 4-7 בערב, 3 שעות של ערב, ים תיכוני, משהו אבל קטלני. אתם באמת לא מבינים כמה זה מרגש אותנו להשיק לאיתי את האלבום החדש וגם את האולפן החדש ואת המתחם של הרדיו שעבר פה שיפוץ מסיבי, וכולנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים, וזה יהיה פשוט הכי כיף בעולם לחגוג איתכם את את הרגע המאושר הזה, ואין יותר שמח ממני שזה קורה עם אח שלי האהוב איתי לוי בשידור חי. וזה מה שיפתח את עונת הקיץ המטורפת שלנו, עם מלא מופעי אולפן ושידורי חוץ, ויהיה פה קיץ, אמא לה ואבא לה. וכדי להתכונן לקיץ, מה צריך לעשות שחר? להוריד במשקל, להיכנס לספורט, להכין את הגוף שלך לקיץ, להפסיק לאכול שטויות, להתאמן יום-יום, ולהתקשר לאבנר טוויטו, מנכ"ל קאנטרי 360, שהפך את היום שלי, שיהיה בו חלק אחד שכתוב 360 חלק מהיום שלי. אבנר טוויטו, שלום.
4: הלאה, ליקו, מה נשמע מותק?
2: אני לא יודע, תקשיב, אני לראות אותך כל יום שאתה אומר לי, הופה, אתה לא עולה במעלית, אתה עולה במדרגות לחדר הכושר.
4: נכון.
2: שלא תעיז להשתמש במעלית, היום איימת עליי.
4: נכון.
2: אבל אני אוהב את זה, כי זה, וואלה, זה מכניס אותי, אתה יודע, לימים שבהם עוד הייתי משחק טניס מקצועני בילדות. הייתה משמעת. הייתה משמעת.
4: הייתה עם משמעת. קודם כל, ראוי לציון שאתה מקפיד ואתה מגיע כל יום, וגם ביום ראשון שהקאנטרי נפתח רק בשעה 4.
2: אז אני בים.
4: אז אתה עושה בים, אתה עושה הליכה מבת ים, הולך, חוזר, שעה, לזכותך, כל הכבוד. אם אתה ממשיך ככה, אתה תהפוך להיות דוגמן.
2: אז אני רוצה להגיד לך שאני בהחלט הולך להמשיך ככה, לא קשור לדוגמנות. קשור לזה שדי הבנו שאי אפשר להמשיך בקצב של האכילה הרגשית וזה, ופה ושם, בקיצור, אז אנחנו הגענו לבית שלנו בקאנטרי 360, בראשון לציון, ואין כיף כזה, אבנר, רציתי להגיד לך תודה, שישבת לי על הראש.
4: ואני שמח מאוד שהפכת
2: לחלק.
4: את 360 לחלק מהיום שלך.
2: לגמרי הפכתי אותו לחלק. תראה, יש לי כל מיני חלקים. חלק זה השידור, וחלק זה התפילין בבוקר, וחלק זה המהות שלי כאבא. ויש לי כל מיני חלקים ביום שקשורים במה אני עושה. ופתאום, כשהקאנטרי סגור ביום ראשון, אתם חסרים לי. תגיד.
4: אני מאוד שמח.
2: תגיד, אני השבוע גיליתי משהו שלא סיפרת לי. אימצת משפחה. אימצת משפחה שבזמן המלחמה, הקיבוץ שבו הם גרו, הבית שבו הם גדלו וגידלו ילדים, כבר לא נראה אותו דבר, והם פשוט העתיקו את עצמם לראשון לציון, בעל ואישה מדהימים, שהפכו להיות מתנדבים בקאנטרי.
4: כן, מדובר במשפחת העשור.
2: וואו.
4: אחרי 7 באוקטובר נחתו אצלי, והסבירו שהם מפונים מהעוטף.
2: יפה.
4: והם רצו להתנדב, אבל
2: חובש.
4: חובש, וזה משהו מקצוע נדרש. עשרות שנים חובש בעוטף.
2: וואו.
4: וזה מקצוע נדרש מאוד, וגם חנה אשתו מדהימה.
2: וואו.
4: והיא באה ועושה אצלנו כמה חוגים, בשביל ממש עברה טראומה שמה.
2: והיא משתקמת נפשית ופיזית.
4: הם לא מוכנים לחזור, וביום שאתה היית, בדיוק חגגנו להם יום הולדת, הם נולדו באותו יום.
2: מה זה, היית?
4: גם עמרם וגם חנה נולדו באותו יום.
2: נכנסו למשרד שלך עם מלא מלא עוגות ואלוהים שמור.
4: הם זוג מדהים ומשפחה מדהימה. עמרם בכלל הוא הדוד של יניב אסור, אלוף פיקוד הרום.
2: וואלה.
4: כן.
2: לא ידעתי.
4: במשפחה מדהימה, באו ממושב מפתחים בעוטף, ואנחנו אימצנו אותם. מה זה אנחנו? כל הקאנטרי, כל העובדים של הקאנטרי, כולם אימצו אותם, והם באמת הפכו להיות חלק מהמשפחה.
2: איזה כיף. אז... אבנר, תשמע, קודם כל אני ממליץ לכולם שקאנטרי 360 יהיה חלק מהיום שלהם, מהחיים שלהם, ומתרוממות הרוח והאנדרופינים שעפים באוויר אחרי האימון, וזה כיף גדול. אז אתה יודע, אמרתי לך שבעוד חודש אני ארשה לעצמי, אחרי חודשיים של אימונים, להתפרע באיזה לילה במסעדה, אז תשמור לך.
4: מותר, אני מאשר.
2: זהו, תשמור לך גם את הלילה הזה. נעשה אותו ביחד.
4: באהבה.
2: אוכל, אוכל, אוכל וקצת אלכוהול. בעוד חודש.
4: באהבה.
2: אבנר, אוהבים אותך. מי שאגב רוצה...
4: גם אני אוהב אותך מאוד, אגב, אגב, אגב. תמשיך.
2: מי שרוצה לבוא ולהתאמן, מה, יש לכם איזה כוכבית, משהו שאפשר להתקשר?
4: כן, אפשר להתקשר לקאנטרי 360, 633-6000.
2: יפה.
4: הם מגיעים אלינו ברחוב אוניברסיטה 2, צמוד למכללה למינהל.
2: מהמם.
4: זה אחלה מקום ואחלה קאנטרי. תבואו, תראו, תהנו.
2: חברים, אתה רוצה, אתם יכולים לפגוש או כל בוקר או כל ערב, תלוי. אבנר טוויט, אוהבים אותך, ותמשיך לעשות לכולם חיוך בלב ובנשמה. תודה.
4: טוב, ותמשיך להופיע ולהתייצב.
2: תודה, אכן כן. היי, חברים, אתם על ערב ים תיכוני, סידרנו לכם שיניים בכוכבית 6648, סידרנו לכם את הבוקר, תתחילו בספורט בקאנטרי 360. אל תתעסקו לא ברעשי רקע, לא ברכילויות, לא במדורי הרכילויות, תאמינו לי, אל תבזבזו זמן שהוא לא קשור בתועלתכם. תתמקדו פנימה. לא החוצה, לא משנה מי אמר מה, לא משנה מי כתב מה, לא משנה כלום, תסתכלו פנימה ותהיו מאושרים פי מיליון, כי הכל בולשיט, תאמינו לי, אומר לכם את זה בן אדם שעובר את הקשקושים האלה כל יום 24 שעות, והגיע למסקנה שעדיף להסתכל פנימה ולחוות את הפנים, מאשר להתעסק בחרה של בחוץ. אז ככה, בקטנה... בקטנה, אנחנו נמשיך עם איתי לוי, אנחנו בדיוק מתכוננים לערב הגדול עם איתי לוי פה בתוכנית, יום שלישי, 19 במאי, השקה ענקית תהיה פה, אז הנה, שיר מספר 3 באלבום החדש, אלבום 13, האלבום הטוב ביותר של איתי לוי, הנה, שיר מספר 04 דווקא. אתם אל תשכחו להתקשר לדוקטור בנגיאב, כוכבית 6684, 50% הנחה על טיפולי שיניים. מי ייתן לכם דבר כזה? לא תמצאו. אבל בשש זה נגמר. תתכוננו, צלצלו עכשיו.

0: אני, לא רק שאני רוצה להגיד תודה לאבנר, מנכ"ל קאנטרי 360, אני חייב להגיד לכם שבמקרר שלי יש קופסאות של יום ראשון ושני ושלישי ורביעי וחמישי, וכדי לא ליפול בשישי שבת, אז כל יום בשבוע חתום החיתוב שלי על ידי המבשלים והמבשלות של ברכה משולשת, החזה עוף, הכדורי עוף, המוקפץ, כל הירקות המבושלים, כל האורז המלא, כל הדברים המיוחדים שמתאימים לחיתוב, בברכה משולשת דואגים גם למתחתבים. אז אורון דניאלי, ערב טוב לך, אנחנו בהחלט בקיץ הזה הולכים, כן, אחרת לגמרי. זהו, די מה, די מה. ליקו, השמנת מה קרה? ליקו, מה זה? מה? כן, יש גם כאלה, מהירים ברחוב, ואז אתה פתאום מקבל עצבים, ואתה אומר, אוקיי, נגמר, סיתו, לא יהיה יותר. אחרי פרסומות, אני אחזור אליכם עם עוד שיר של איתי לוי. נתחיל להתחמם לקראת ה-19 בחודש, נחזור עם עוד אחד של איתי, וכמובן, הטלפונים לכוכבית 6-6-4-8, כוכבית 6-6-4-8, אל המרפאות של דוקטור בנגייב. אם אתם רוצים לקבל טיפולי שיניים ב-50% הנחה, תכף נדבר עם מיכאל, מנהל הרשת, על אפשרויות התשלום ועל כמה זה נוח, בלי מקדמה, להתחיל טיפולי שיניים ועד 48 תשלומים. זה כאילו, וואו, אין דברים כאלה. אז בואו נצא בזרזות לפרסמות ונחזור מהר. כיף, יהיה פה כיף.
1: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: טוב, אני רוצה להגיד לכם שנראה לי שהשיחה הזאת מאוד, מה זה נראה לי? ככה זה מרגיש לי, זה כאילו זורק אותי אחורה לימים שבהם התחלתי את הרדיו בגיל 16 וקצת בגלי הים התיכון, ואז מוג'דה עשתה עלייה, עכשיו הייתה ילדה קטנטונת, וזה עברו 30 שנה. אימא לה, אני בשוק. מוג'דה, שלום!
2: שלום, שלום לך אליקו, ולכל מי ששומע אותנו, יום מקסים לכם.
0: מה שלומך? הגעת לארץ שוב?
2: אני מרגישה נפלא, בטח, אני גם ככה בארץ.
0: אז קודם כל, זה כיף לנו שאת פה, זה נדיר.
2: תודה רבה, גם לי נעים מאוד, גם לי, גם לי.
0: רגע, אני חייב לשאול, בת כמה את היום?
2: היום אני בת 41 בעזרת השם.
0: וואי, מור, את מבינה שעברו 30 שנה? אני שידרתי ילד גיל 16-17, גלי ים התיכון, ובדיוק מוג'דה עשתה את הצעדים הראשונים שלה במוזיקה. וואי, כמה שנים עברו, אלוהים.
2: נכון, נכון.
0: וואו, וואו. תגידי, את מקבלת אהבה בענק עם משהו כאילו באמת היסטרי מהקהל. איך את מרגישה עם זה?
2: אני מרגישה עם זה נפלא.
0: זה כיף.
2: זה כיף מאוד, ואני מודה אחד ואחד לכולם, כל המעריצים שלי, לכל המעריצים שלי, ואני מרגישה עם עצמי, אני מאוד מאוד מרוצה ומבסוטית.
0: אני מדבר איתך, ואני מניח שכבר הרגש למחר, ההתרגשות למופע שלך בזאפה תל אביב, מחר בערב, עם עוד אורחת כמו ליאת בנאי, על אותו, על אותו, על אותה במה, זה וואו.
2: זה יהיה נוסטלגיה ענקית, זה יהיה משהו מיוחד, ספציאל, שהכנו, אורחן, עם אורחן הפקות.
0: אורחן אלוף, אלוף.
2: כן, כן. ואנחנו נהיה שם, ויש לנו, אין לנו הרבה מקומות, אבל מחכים לכולם.
0: מאמן.
2: כן, מחכים לכולם, וכן.
0: טוב, אני
2: להפסיד את הערב הזה.
0: אני חושב שזה ערב מאוד מיוחד, והכי כדאי בעולם להגיע מחר לזאפה תל אביב, גם את וגם ליאת בנאי, והמפגש הזה הוא נדיר. תגידי, כן. מוג'דה, מה אם להיכנס לאולפן ולעשות שירים חדשים?
2: כן, יש לנו פרויקטים חדשים עכשיו. כן, יש לנו פרויקטים חדשים בעזרת השם.
0: את רוצה לשתף אותי או שזה עדיין סודי?
2: זה קצת עדיין סודי, שזה יישאר ככה, הפתעה, יותר נעים.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אין לנו בעיה עם הפתעות. מוג'דה, אנחנו אוהבים אותך פה מאוד. תמשיכי להצליח. תבואי לאולפן, נעשה מופע אולפן עם כל הנגנים.
2: בכיף אני אבוא, בטח. יאללה. בטח לבקר אותך.
0: איזה כיף.
2: התגעגעתי אליך, אליקו.
0: גם אני והכבוד יש שלי.
2: אתה מוזמן מחר.
0: איזה כיף, תענוג.
2: אורח כבוד שלנו.
0: תודה, מוג'דה, תודה. חברים, אתם יודעים שיש לי כרטיס זוגי למחר בערב, קיבלתי את זה מאורחן טורק הפקות. מי שיתקשר לאולפן עכשיו, 072-5-2, בסוף 91, יקבל כרטיס זוגי למחר. מוז'דה, סני סביורום, באמת.
2: סני סביורום.
0: Thank you very much.
2: להתראות. לא נשארו הרבה מקומות, אני אומרת לכם
0: מאוד. אז יאללה, קדימה, קדימה.
2: שלא יגידו, הנה, מוז'דה לא אמרה, אבל אני עכשיו אומרת לכם, לא נשארו הרבה מקומות, באמת.
0: אנחנו אוהבים אותך, להתראות
2: כולם,
0: מוז'דה.
2: כולם מוזמנים, גם אני אתכם.
0: תודה, מאמי שלי, תודה.
2: שעשם ישמור אתכם, ביי
0: ביי. ותבואי לאולפן עם הנגנים, נעשה פה כיף.
2: בכיף, ביי, בכיף, מאמי, בכיף.
0: ביי, ביי נסיכה. להתראות, מאמי.
2: להתראות, ביי. אליקו, ביי, ביי, ביי.
0: יו, איזה נוסטלגיה, אימא. מוז'דה כבר בת 41. הנה בת הילד על המדרכה. לפני שהשיר מתחיל... מיכאל, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. מי שיתקשר אליו עכשיו לכוכבית 6684, מה קורה ברגעים אלה, מיכאל?
3: מה קורה
0: ברשת?
3: מלא טלפונים, אנחנו מקבלים את כולם, אנחנו נותנים לכולם את כל מה שאתה מבטיח פה באולפן, ואנחנו משתדלים להיות, איך אומרים, סטרייט.
0: ישר דוך.
3: דוך. כל מה שמגיע אתם תקבלו, אתם תקבלו גם צילומים, אתם תקבלו הכל מה שקשור להבחנה באותו רגע שאתם מגיעים לייעוץ, ואני אזכיר שהייעוץ הזה
0: חינם.
3: הוא חינם והוא ללא התחייבות.
0: איפה יש סניפים של הרשת שלכם? מי שיתקשר לכוכבית 6684 כדי לקבל טיפולי שיניים בחצי מחיר פלוס כל הבונוסים חינם. איפה הסניפים, מיכאל?
3: הסניפים שלנו נמצאים ברחוב בן גוריון 89 בבת ים, סניף יפה יפה שפונה לים, אתם תהנו מהנוף של הים, ובראשון ובאשדוד ובאשקלון באר שבע יש לנו סניף, בחולון ובצפון אנחנו נמצאים ביוקנעם אלית.
0: חברים, כוכבית 6684, סידרנו לכם טיפולי שיניים, הטופ של הטופ. ותכף נדבר גם על הטכנולוגיות ועל התשלומים, וכמה זה נוח שאפשר להתחיל שיקום פה או כל טיפול אחר בלי מקדמה. בלי. רק בשעתיים האלה.
3: בלי כסף בכיס.
0: בדיוק. כוכבית 6684, אתם מתקשרים, דוקטור בנגייב חוזר אליכם. הנה מוז'דה, מחר. עם ליאת בנאי, זפה, תל אביב.

תרשמי לי מי הזוכים בכרטיס זוגי למחר. מאיר דדון, מזל טוב מאיר. וקרן אברהם, שני מאזינים לקחו עכשיו כרטיס זוגי למחר בערב ממני באהבה. תהנו, תהנו. אין על מוג'דה, אין על אורחן ואין על ליד בנאי.

ואני מזכיר לכולכם, מחר באחת בצהריים אנחנו ברשת ויקטורי בת ים עם אתגר העגלה. בואו לנחש כמה העגלה שאתם רואים עולה, אם ניחשתם היא שלכם. אין על ויקטורי, אין על ויקטורי בעולם. בערב טוב לאייל רביד ולגל מרגלית, סמנכ"ל השיווק. איזה כיף להיות חלק מהמסע של ויקטורי בשידור חי מחר בבת ים.

0: כן, מוג'דה, מחר, בזאפה תל אביב. אבי מיבנה, הוא כבר עשה את הטיפול של כל הפה, מיכאל, אצלכם, גם למעלה, גם למטה, עושה את זה אצלכם, במרפאות דוקטור בנגייב. אני ביקשתי לדבר איתו. שלום, אבי, ערב טוב.
1: אהלן, אליקו.
0: מה שלומך, ברוך הבא לתוכנית.
1: תודה.
0: אבי, קודם כל, תראה, בימים שמרפאות השיניים היוקרתיות, האקסקלוסיביות של דוקטור בנגייב באו לאולפן שלי והבינו שכדי שעם ישראל יהיה לו הזדמנות להכיר אותם, הם צריכים להנגיש חינם את צילומי הפנורמי, את צילומי סיטי, לתת אפשרות למאזינים לקבל טיפול יוקרתי לשיניים בחצי מחיר, בלי מקדמה. כל זה קורה בכוכבית 6684. אתה כבר עשית, אני רוצה לדבר איתך על מה עשית והאם אתה מרוצה.
1: מה זאת שאני אגיד לך? שהיום אנחנו כבר חברים...
0: תגיד לי את האמת, מה אני רוצה שתגיד לי?
1: לא שומע.
0: אני רוצה שתגיד לי את האמת, ותספר לי.
1: אמרתי לך, תקשיב עכשיו, אתה רוצה את האמת.
0: ברור.
1: הטיפול הוא של אשתי, אשתי רגישה להעלה. הטיפול של אשתי, עשינו לה את כל הפה, אצל מיכאל.
0: כן.
1: ניסיתי כמה מקומות, כולם היו פי שניים במחיר. עד שהגעתי אליו. הגעתי אליו, החיוך הספיק לי, והמחיר צ'יק צ'ק ירד למטה, ובאמת, באמת, שמעתי קודם מדברים על מריה, אני לא יודע מתי דיברתם על הרופאה, מרינה.
2: נכון,
1: לא,
2: מריה, כן.
1: מריה, מריה, כן. כן. אין עליה. שמעת את המושג פיקאסו?
0: כן.
1: היא עובדת כאילו עם ציירת ציור.
0: וואו.
1: אתה לא מבין, יש רופאים שרצים, רצים. היא עובדת לאט ויפה, אשתי מרוצה.
0: איזה כיף.
1: ואין, אין הרבה מה להוסיף. אוקיי. גם המחיר, גם השירות, וזכיתי בעוד חבר גם.
0: אני רק רוצה להגיד למאזינים, מי שירים טלפון עכשיו למרפאות, כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, תרימו טלפון, לא משנה איזה טיפול שיניים אתם צריכים, קיבלתם 50% הנחה, רק תגידו, ליקו שלח אותי. מעבר לזה, מיכאל, מה אתה רוצה להגיד? כי אני רואה עליך שאתה רוצה להגיד משהו לאבי מיבנה.
2: אבי, מה שלומך, אבי, איך אתה מרגיש?
1: בסדר, בסדר, בסדר. אני רק רוצה... לא באת לאכול פלאפל הרבה זמן.
2: אני אבוא, אני אבוא, חייב. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני רוצה להגיד ש אבי זכה, אשתו זכתה להיות מטופלת של דוקטור מריה, ואני רוצה להגיד שלנו במרפאה כל סניף, זאת אומרת יש לו את הרופאים שלו והם לא פחות טובים, אבי, פשוט אתה
0: פגשת את מריה.
2: פגשת את מריה, ואני מודה, מריה זה מספר אחד, וכל השאר ממש ברמה גבוהה, אבל לא, לא, באמת לא פחות טובים ומקצועיים. פיקאסו זה פיקאסו, כל השאר הצעירים זה שאר הצעירים, אבל הם עדיין מאוד מכובדים ומאוד מקצועיים, יותר מ-20 שנה ניסיון.
0: אבי,
2: וכולם יודעים את העבודה.
1: לא הורדתי מערכם, כפרה, לא הורדתי מערכם, אבל אני יודע מי זו מריה בשבילנו.
0: אבי, אנחנו פה, אנחנו פה חייבים ככה לצאת לפרסומות מיד, ותודה שדיברת איתנו.
1: רגע, רגע, יש לו התחייבות גם לנכד שלי, אני מגיע אליו גם כן.
0: אז יאללה, קדימה, זה בדיוק הזמן, השבוע.
1: מיכאל, לא חצי מחיר, אני אדבר איתך.
0: כוכבית 6684, צלצלו, אנחנו מיד חוזרים אחרי הפרסומות, ואנחנו חוזרים אל הדיסק של איתי לוי.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
0: כן, ערב טוב לכם, אז הנה לב המדינה כמעט חמש, אתם על השעה הראשונה, איתי באולפן, מור נגד שמפיקה אותי, שחר סבג, הטכנאי, מולי יושב מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב, מיכאל אשכנאיזר, שמזמין אתכם להתקשר כל הזמן, שאנחנו בשידור חי לכוכבית 6684, כוכבית 6684, כדי לקבל 50% הנחה על כל טיפולי השיניים, עם המעבדות הפרטיות שלרשותכם, ותוכלו לקבל חינם גם את הצילום הפנורמי, גם את צילום הסיטי, גם סילונית לניקוי הפה בתחילת הטיפולים. מדובר בטופ של הטופ של טיפולי השיניים בישראל, כוכבית 6684, ולא תאמינו, מיכאל, בוא נדבר רגע על איך אפשר להתחיל טיפול שיניים יוקרתי, בחצי מחיר ובלי מקדמה, בכוכבית 6684, אצלכם המבצע הבלעדי לתוכנית.
2: קל. קל.
0: אני אוהב את המילה, קל. אני אוהב את המילה קל, מושלם בעיניי.
2: אוקיי, אז אנחנו מדברים על 24 תשלומים, עד 24, כל מי שרוצה פחות יכול לקבל גם פחות, עד 24 תשלומים בהוראת קבע, בלי לגעת במסגרת אשראי ובלי במסגרת בכרטיס אשראי, זה יורד לכם מהחשבון כל חודש סכום קבוע ל-24.

0: בטיפולי השיניים, זה פשוט להרים טלפון. כוכבית 6684, אם זה השתלות בהרדמה וכירורגיה פשוטה ומסובכת בשיקום הפה, כתרים על שתלים וכתרים בלי על שתלים, אלא על השיניים שלכם, ואישור שיניים בצורה שקופה, יש לכם הזדמנות נדירה להיות ולקבל טיפול טופ.
1: אנחנו עושים את כל סוגי טיפולי שיניים אצלנו במרפאות שיניים, ואני רוצה גם להזכיר, אם התחלת לדבר על התשלומים, יש לנו גם אופציה לחלק את זה לארבע שנים, עם ריבית מאוד נמוכה, יותר נמוכה מהבנקים, שבעצם החברת מימון נותנת לנו אפשרות כזאת, 48 תשלומים, אם הסכום שלכם מאוד גבוה וקל לכם להחזיר סכום יותר קטן בחודש.
0: למשך ארבע שנים.
1: למשך ארבע שנים, בקלות, ולהיות כבר עם השיניים ועם השתלים ועם כל מה שתרצו כבר בתוך הפה ולחייך עם חיוך של מיליון דולר.
0: חברים, צלצלו עכשיו כוכבית 6684, כוכבית 6684. המבצע התחיל ביום ראשון ויגמר בחמישי בשש בערב, שלא תגידו לא אמרנו לכם.
1: בדיוק ככה.
0: והנה עוד נגיעה מהאלבום החדש של איתי לוי, שיר מספר 04.
2: ראיתי העולם שלך בדם, ראית כל העולם
0: שלך. בטח עוד פעם, אור. אני מזל שור, אני אובססיבי. שוב פעם, אחד השירים באלבום.

ערב טוב לאח שלי, אהוב, אלדד מרחום, מושיקו זיו, רן חצ'בי, ואיתי לוי, בריאות לאימא. תכף נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, וזה שינים מוגנים מלשון הרע, עין הרע, הוא כל פגע רע, וגם לרפואתה של רות, רות בצרה, אמא של איתי לוי. פרסומות, ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם. אל תשכחו להתקשר כל הזמן שאני משדר אל המרפאות שיניים אקסקלוסיביות של דוקטור בנגייב, כוכבית 664 6684, כוכבית 6684, המבצע הבלעדי רק אצלנו כאן בזמן הלייב של התוכנית. כן, חזרנו אליכם, אנחנו ממשיכים אל הערב הים תיכוני שלנו כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. אני קודם כל רוצה להודיע לכם באמת שבעזרת השם, אמרנו כל הזמן כשהמלחמה תיגמר, נחזור למופעי האולפן, נחזור לאירועי הקיץ הגדולים, בעזרת השם תכינו מזוודות, כי בחמישי הבא אני ו... אבי פרטוש ומאור אדרי וליד בנאי ואביב טל ושלומי דהן ושימי מזרחי, וזה רק תחילת הקיץ שלנו עם ההפקות הגדולות באילת. שבוע הבא אנחנו מתחילים את הקיץ, זה יהיה אירועי פתיחת הקיץ באילת בג'י הוטל, עם המסיבות בסלינה, עם ההפקת צהריים של שישי, קבלות השבת, מאור אדרי.

0: שלישית געגעתי אליו מאוד, וליאת בנאי וכל הכוכבים, והכל קורה מחמישי הבא והלאה. סוף שבוע הבא, 14 עד ה-16, 14 עד 16 במאי, אנחנו באילת, ואם אתם רוצים להצטרף לחגיגה, כוכבי 9504, אני מחכה לכם. האם זה נשמע לכם מוכר? רובן המלאך והזמרת פרידה, האם זה נשמע לכם מוכר האירועים האלה?
1: בטח, בטח, בטח.
0: רובן, ערב טוב לך. שלום לזמרת פרידה.
2: אהלן, אליקו.
0: תגידי, אני רואה נכון? את בדרך להיות דוגמנית, חוץ מזמרת.
2: לא, לא, דוגמנית עדיין לא, אני אשאר בקטגוריה של הזמרת.
0: אבל אני רואה שאת... אני רואה שאת... מה, את מתאמנת? עושה ספורט, חיתוב וכאלה?
2: אליקו, לא נדבר על זה.
0: טוב.
2: בוא
0: נשמור
2: סודות.
0: אני, את יודעת, איתי, אני קלף פתוח, איתי אפשר לדבר על הכל, לשאול, לקבל תשובות, וכל החיים שלי הם בפרונט לגמרי. אז פרידה, אולי תתרגלי אם את רוצה להיות כוכבת.
2: לאט.
0: ואנחנו אוהבים אותך מאוד, פרידה. אז קודם כל, נתחיל שנייה, רגע אחד, לשאול אתכם, מה שלומכם, חברים?
2: ברוך השם.
0: פרידה, מה איתך? אני רואה שבאמת, ברוך השם, במוסיקה, אנשים מתחילים להקל מי זאת פרידה, את עם אהבה כוכבים עלייך, את כוכבת של ממש, הקהל אף עלייך, אין מועדון שלא מכיר את פרידה, ופרידה לא מכירה את המועדון, ועוד מעט גם נשמע פה מחרוזות ושירים, ורובן, אתה כבר 200 שנה במועדונים, אין עליך בעולם, פרידה שחקנית שנכנסה חדשה, ועושה באמת חיל.
1: פרידה זמרת ענקית, זמרת טובה, זמרת עם עתיד מאוד מאוד גדול במדינה.
0: לגמרי.
1: ואני מקווה באמת שאתה יודע, שהדרך תהיה לה באמת, באמת, באמת, סלולה לכיוון למעלה.
0: תראה, אם יש משהו שאנחנו מבינים בו, זה לראות קהל במועדונים, מחבק זמר, שהוא כאילו כביכול עוד לא בתקשורת הקונצנזוסית הגדולה, אבל הקהל חיבק, ומה זה אוהב? ורובן, אתה יודע את זה כי חווית את זה על הבשר שלך שנים.
1: אני חושב שפרידה עושה, אני די בטוח שפרידה עושה את הצעד הנכון, שהיא מתחילה מהמועדונים.
0: לגמרי.
1: לאט לאט, רוכשת לקהל, כמו שצריך. אתה יודע, להיות כוכב ביום אחד וליפול ביום אחד זה הכי קל.
0: נכון.
1: הכי קל.
0: ולהחזיק את הקריירה.
1: אני חושב שהיא צריכה לעשות את זה כמו שהיא עושה את זה עכשיו. מועדונים. לאט לאט רוצה שירים טובים, ואתה יודע, הדרך להצלחה היא מאוד מאוד ארוכה, אבל היא צריכה להיות די בטוחה גם.
0: רובן, אתה יודע, וגם פרידה, פרידה, אנחנו מאוד אוהבים לאכול, אין מה לעשות, אנחנו אוהבים שמחה, אוהבים מוסיקה, אוהבים את החיים, אבל אם מגישים לנו מנה טובה, איזה חיוך בא לנו על הפנים?
2: וואי וואי.
0: אתם יודעים למה אני אומר?
2: רובן, תודה רבה חיים שלי על הפרגון, לא מובן מאליו בכלל. וברגע זה ממש, אליקו, תפסתם אותי באולפן אצל דוד בודה, שהוא כרגע מאבד ומלחין לי את כל המחרוזת החדשה, שאנחנו ממש לקראת סיום עם נגנים מהשורה הראשונה.
0: איזה כיף.
2: הולכת להיות מחרוזת לפנים. וזהו, ברוך השם, אני בעשייה מבורכת.
0: איזה כיף.
2: ואני ממש שמחה על המקום שאני נמצאת בו עכשיו.
0: איזה כיף, זה פרידה, זה כיף, זה כיף גדול. את יודעת, פעם ראשונה שאני ראיתי אותך היה כשעוד היינו בימי שלישי, ותכף נדבר על שלישי החדש, כי יש שלישי חדש. אבל בשלישי הקודם, פעם ראשונה שאני פגשתי אותך היה אצל אילן מהדרינק סטופ, ופשוט ראיתי אותך ואמרתי, וואו, מי זאת הבחורה הזאת? ואמרו לי, ליקו, אתה לא מבין, זאת הייתה בונה ציפורניים, שפתאום, בזמן המלחמה או הקורונה, לא זוכר מה היה, החליטה שהיא שרה, וזה פשוט, הסתכלתי, ואמרתי, בונה, קודם כל האוזן שלי עפה באוויר, ויש לך נוכחות, ויש לך את הכוכבות, אז זה רק עניין של זמן, מתי זה מתפוצץ לכולם.
2: בעזרת השם, בעזרת השם.
1: אני פיניתי לה את המקום במועדונים, פיניתי לה.
0: זה כיף גדול, אתה מבין, רובן? קודם כל, הסיום, אז מה שרציתי להגיד לכם, זה שאני מחזיק ביד את התפריט החדש של הפטרה בבת ים. אני ופרטוש גילינו שלהגיע לחוף הים של בת ים, בבן גוריון 80 ומשהו, 83 לדעתי, ויורדים בחוף למטה, ממש מטר מהים, לעשות...
1: זה הבית האמיתי.
0: זהו, תקשיב, זה כאילו הפטרה בבת ים. קודם כל התפריט נדיר, כאילו אין משהו שרוצים ואין, יש הכל. ואני עוד לא החלטתי מהי המנה האהובה לה, אני כל פעם הולך תואם חוזר.
1: אני יכול להמליץ לך.
0: תמליץ לי, נו, תמליץ לי רגע.
1: שניצל עם פירה, הכי טעים שיש, בפטרה.
0: אימאלה. אוקיי, יפה. קיבלתי את ההמלצה שלך. תשמע, רובן, שלישי הבא, לא שלישי, אז לא היום, שבוע הבא אנחנו עושים את ההשקה עם האולפן הנייד של רדיו לב המדינה, עם כל האומנים, עם הכל. אני לא רוצה שתבואו לשיר, אם תשירו זה שלכם. אני רוצה שנפתח שולחן עם השניצל פירה, עם הפיצות, עם הסטייקים, עם הכל בשידור חי, בפטרה, עם פרטוש. תגיד, מה אתה אומר? אתה רושם ביומן, אני, אתה, אני, אתה אני מסתכל מגיע. מה קורה איתך?
1: אני מגיע, אני מגיע.
0: פרידה, לבוא לאסוף אותך עם הלימוזינה, כמו בקסטלו?
1: אתה יודע שאבי פרטוש זה אהבת חיי.
0: אז אני, אז תשמע, רובן, אני, אתה יודע, פעם בקסטלו, לפני 5-6 שנים, היינו אוספים את האומנים בלימוזינה. זיכרונו לברכה של אסרי מלך הלימוזינות, שעל העיר חמו היה משתף איתנו פעולה, וזה היה כיף גדול. יש מצב שנחזיר את הלימוזינה, ונבוא לאסוף את האומנים, וננחת בפטרה ביץ' בבת ים, כל יום שלישי, הליין החדש שלנו. פרידה, מה דעתך להיכנס ללימוזינה? ואני לא צוחק.
2: אני לא צריכה לימוזינה, אני גרה 2 דקות מהפטרה, אני בא
0: ברגל. די, לא מאמין לה.
1: את האמת, אני עושה עליך כל שבת לכיוון הפטרה.
0: תקשיב אותי.
1: אני גם גר בבת ים.
0: הבנתי אותך, גם אני. אתה יודע, אני בת ים, אני גדלתי בבת ים, בבלפור, בשכונת עמידר, אמא שלי עד היום בבת ים. בקיצור, אנחנו נגיע לפרידה הביתה, נעשה דרינק, נעבור מהבית שלה לרובן, ואז נגיע לפטרה ביץ' בשלישי.
1: אצלי
0: דבר, אצלי דבר, אצלי
1: חופשי
0: המאשנה דולקת. אוי ואבוי לי. רובן, אנחנו מתחילים עם מחוזת של פרידה, ואז נעבור לקוראים לנוע. אני רוצה להגיד לכם תודה, כיף לי לחזור למועדון, כיף לי לחזור לעוד עונת קיץ מושלמת בפטרה ימי שלישי, וכולם מוזמנים. תגיד מה שאתה רוצה ובגדול.
1: ב-26 לשישי,
0: כן?
1: גרי יהוד, יום הולדת, אני מזמין את כולכם.
0: תרשמי לימור, 26 לשישי, איזה יום זה בשבוע?
1: יום שישי, קבלת שבת.
0: אופה, יפה, מתאים לנו, הנה, גמור נגע צוק לי באוזניה שהיא באה. רובן, אוהבים אתכם, להתראות, פרידה!
2: ביי, להתראות, אליקו, ביי.
0: אוהבים אותך, תצליחי, תצליחי, וואי, וואי. שבוע הבא, יום שלישי, פטרה ביץ' בבת ים. פטרה ביץ' מחודש בהנהלה חדשה. ערב טוב לשולי פרטוש! שחר, תמסור דש לשולי פרטוש ממני, לשולי. שולי של פרטוש, שהוא קנה למטבח חדש, והזמין אותי לארוחת שישי ואני אבוא. טוב, מיכאל, מה אתה אומר, מיכאל? עשיתי לך חשק לאכול איתנו על הים, כן, ולרקוד כן, מזרחית וואלה, עם כל האומנים, וואלה, עם כל הכוכבים?
3: כן, בא לי גם לבוא ביום שלישי לאכול.
0: אין דברים כן, כאלה.
3: אני בדיוק עובר את הכביש מה...
0: אתה גם בבת ים?
3: הסניף בדיוק ממול, 89. מול פטרה.
0: טוב, אין לי מילים להגיד, חבר'ה, שלישי הבא ניפגש בלי נדר, והכל יהיה בשידור
3: חי. אני גם גדלתי בבת ים, דרך אגב.
0: באמת? איפה?
3: היינו גרים ברמת הנשיא ובבלפור גם שם.
0: לא, אני בלפור 87 הייתי, איזה בלפור אתה היית?
3: אנחנו היינו בבלפור 43.
0: וואלה, לא רחוק. הייתה לנו
3: שם דירה רק שעלינו לארץ לפני ב-91.
0: טוב, חברים, לא לשכוח, בזמן שאנחנו משדרים... מיכאל הוא לא בא סתם לאולפן, הוא מנהל המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב. אם אתם זקוקים לטיפולי שיניים בחצי מחיר בזכותי, וצילום פנורמי מתנה, וצילום סיטי מתנה, וסילונית לניקוי השיניים טוטל כמו שצריך, גם במתנה. מי שיחק לכוכבית 6684 יקבל בדיקה חינם עכשיו.
3: כן, יקבל בדיקה חינם ובלי התחייבות, שאם... לא הסתדר, ולא אהבתם, ולא זה, אני בספק שלא לא תאהבו את מה שתראו, אבל אם וכאשר לא אהבתם, אתם לא מחויבים לכלום, וחוץ מזה, כמובן, כמו שאמרנו, כל תוכנית טיפול, לא משנה מה הגודל ומה המחיר. אפשר לחלק עד 24 תשלומים בצ'קים או בהוראת קבע. לא לתפוס מסגרת אשראי, לא בכרטיס אשראי ולא בבנק.
0: חברים, להתקשר עכשיו למרפאה, כוכבית 6684.
3: 6684, להתקשר עכשיו, אל תחכו למחר, תעשו את זה עכשיו, כי אנחנו באמת משתדלים לחזור לכולם, וזה לוקח זמן. כמה שתתקשרו יותר מהר, ככה תקבלו גם את המענה יותר מהר, ויחזרו אליכם לקבוע תור לייעוץ.
0: הנה, פרידה, אחרי זה פרסומות, ואחרי זה... רובן המלאכים קוראים לנוע, ויהיה כיף, יהיה כיף.

0: שובל מבאר שבע נמצאת איתי על הקו, והיא, עשיתם לה תשתיות שקופות וציפורים, והיא מבסוטית, והיא רוצה לדבר איתנו. שלום שובל, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב,
0: איזה כיף. ערב טוב, ותודה שהסכמת לדבר איתנו על החוויה שלך במרפאות השיניים של דוקטור בנגייב.
2: היי שובל.
0: וזה מגניב. מה שלומך?
1: בסדר, תודה, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אנחנו יצאנו פה עם מרפאות השיניים שאת מכירה טוב, טוב, טוב, טוב, ודוקטור בנגייב, בכוכבית 6684, המאזינים שלי עכשיו זוכים לקבל 50% הנחה, צילומים פנורמיים, סיטי חינם, סילונית בתחילת הטיפולים כדי לשטוף את ה... והשיניים והחניכיים כמו שצריך, והמבצע הזה הוא באמת נדיר במרפאה הזאת, ברשת הזאת, בדוקטור בנגייב, וצפרי לי, תשתפי אותי, מה היה אצלך?
1: אני הגעתי לדוקטור בנגייב בגלל שהשיניים שלי לא היו מסודרות, וזה היה מאוד מאוד מפריע לי לביטחון האישי שלי. התחלתי טיפול של קשתיות שקופות, תהליך של בערך שנה וחצי. במהלך הזמן ראיתי שינוי ממש ממש ממש יפה. השיניים הסתדרו לי בצורה טבעית, נקייה, אסתטית. קיבלתי יחס מהמם. הייתה לי רופאה מושלמת.
2: דוקטור מריה, נכון?
1: כן, דוקטור מריה טיפלה בי.
2: אלופה, אלופה, אלופה.
1: כן, היא מדהימה ברמות. זהו, אחרי שסיימתי את התהליך, קיבלתי תוצאה שמאוד מאוד אהבתי. ואני ממליצה לכולם להגיע אליהם. הם באמת באמת מהממים.
0: וואו. באמת וואו.
1: כן, כן, הם מחזירו לי את הביטחון חד משמעית.
0: איזה כיף. חברים, בכוכבית 6684, שבוע מבצע הרשמה לכל אותם אלה שיצרים טיפולי שיניים. סניפים בכל הארץ.
2: אני חושב שאני לא... טיפלת בסניף בבאר שבע, נכון?
0: כן, אמרתי.
2: כן, אחד מהסניפים הגדולים שלנו, דרך אגב, ליקו, סניף שמקבל המון המון אנשים, והוא באמת אחד מהסניפי הדגל, בוא נגיד ככה, שלנו.
0: איזה כיף. שובל, אנחנו באמת באמת שמחים שדיברת איתנו, ועוד יותר שמחים שהמאזינים שלי של התוכנית פעם ראשונה מכירים את מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, ויקבלו באמת את הטופ של הטופ של הטופ, אז וולקאם, תודה שבאת.
1: אני בטוחה, ושמחה רבה, תודה לכם.
0: תודה. ביי. איזה כיף מיכאל שסוף סוף באתם לערב ים תיכוני בלב המדינה, זה וואו.
2: האמת שכן, האמת ש... במסדרונות של הרדיו מדברים על זה כבר הרבה הרבה זמן איתי, ואני מנסים לשכנע אותי, ואתה יודע, כמו שאתה אמרת וכמו שהסברת את זה למאזינים, אנחנו לא הרבה אוהבים לתת את המבצעים, ואני לא יכולתי לבוא לאליקו ולהגיד לו, תשמע, בוא תפרסם אותי בלי מבצעים. אז הגענו למה שהגענו, הגעת אלינו, עשינו את המקסימום שיכולנו לתת, וכרגע המאזינים שלך נהנים מהמבצע שיש לנו. ואני רוצה להזכיר שהמבצע הזה, באמת, אנחנו לא כל כך רגילים, האמת, לא כל כך רגילים למבצעים כאלה. הרבה יותר, אני אגיד לך, אנחנו כמעט ולא עושים דברים כאלה. אז המבצע הזה קיים בדיוק עד סוף החודש, שמי שנרשם החודש, גם חודש הבא יקבלו אותו עם המבצע הזה, אבל ההרשמה נגמרת בסוף החודש הזה.
0: חברים, כוכבית 6684, אתם מצלצלים למרפאות הוואו של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684.

0: מיכאל, אתה מרים לי פתק קטן, וכתוב לי, יש לי הפתעה. איזה הפתעות יש לך בשבילי היום?
1: איזה הפתעות יש לי בשבילך? יש לי גם לכל המאזינים, יש הפתעות, תמיד. אנחנו יכולים להגיע למה שביקשת ודיברת איתי לפני השידור.
0: על חצי מחיר על כל הטיפולי שיניים.
1: לא, זה 5% נוספים.
0: על 45.
1: על 45, 5 נוספים, זה לא 50, זה קצת פחות, אבל עדיין זה עוד 5%.
0: למי שעכשיו מתקשר.
1: בדיוק, מי שמתקשר היום עד סוף היום לכוכבית 6684, קובע לו תור, זה מספיק. עכשיו אני אסביר לך משהו קטן. אצלנו, אנחנו יודעים שאף פעם אנחנו לא עומדים בזמן הפרסומות וזה, לא עומדים בלחץ של הטלפונים. כל המספרים נרשמים אצלנו במערכת. אנחנו חוזרים אליכם, אם לא היום, אז מחר בבוקר, בוא בצהריים, מקסימום, והטלפון שלכם נרשם על השעה הזאת, על היום, ואתם מקבלים את 5% הנוספים. שאני עכשיו הבטחתי לאליקוף.
0: אני רגע רוצה שברשותך, תראה, זה הרי לא נושא, כי כביכול, אתה יודע, תוכנית עוסקת פה במוסיקה, אנשים רגילים פה לשמח ולהכל. ואז אנחנו באים ואומרים לאנשים, חבר'ה, שנייה תעצרו, מה אתם צריכים לעשות בשיניים שלכם? הנה סידרנו לכם 45% הנחה, הנה הוספת על זה עוד 5% הנחה, הנה נתת צילומי סיטי חינם, נתת צילום פנורמי חינם, ואני רוצה שאנשים יבינו, כשהם באים להיות מטופלים של מרפאות בנגייב, מה זה אומר?
1: קודם כל זה אומר איכות. איכות בשירות. זה אישית, אני מתעסק באיכות של השירות. אצלנו שירות כזה לא תראו באף מרפאה שיניים אחרת. דווקא על יחס, על יחס של העובדים. על יחס של המטפלים, של הרופאים. יש לנו 14 רופאים בכל הרשת שיש להם יותר מ-20 שנה ניסיון. אז גם ניסיון, גם איכות, וכמו שאמרת, וגם אני אומר, אנחנו בעלים של מעבדה דיגיטלית שלנו שמייצרת את הכתרים.
0: ומה זה אומר לי כלקוח?
1: לך, אז כן, כלקוח אומר שאתה מקבל איכות, ואם חס וחלילה, משהו לא מוצא חן בעיניך, ואתה רוצה לשנות, במקום אחר יגידו לך תתרגל. אני אף פעם לא אומר תתרגל. אני מסוגל לתת הוראה למעבדה שלי לייצר שיניים חדשות בשבילך במקום מה שלא מוצא חן בעיניך.
0: חברים, מי שרוצה לקבל את המבצע, מי שרוצה להכיר, מי שרוצה להבין, כוכבית 6684. כוכבית 6684, קיבלתם במבצע מראש, לפני שהגעתי לאולפן, היה לנו סגור 45% הנחה על כל הטיפולים, כולל הכל. ותכף ניכנס על שיקומים, מי הם האנשים, מה אתה רואה במרפאות, מה קורה ואיך זה קורה. אבל מי שירים טלפון עכשיו לכוכבית 6684 ויבקש לעשות טיפולי שיניים, קודם כל יוזמנו כל אחד בהתאם לאזור המגורים,
1: נכון.
0: יוזמן לסניף הקרוב.
1: אנחנו נתאים, כן, ברור.
0: ואם בן אדם החליט על טיפול, הוא מקבל את ההנחה של אליקו.
1: אתה מקבל, הוא מקבל בעצם את ההנחה שלך, כמובן. ועם כל ההטבות ועם כל מה שדיברנו, כולל צילומים, כולל 5% נוספים, כולל הכל בתוכנית טיפול מפורטת.
0: תגיד, זה נכון שכל מטופל שמתחיל טיפול מקבל מכם מתנה, כמו שאנחנו כילדים היינו באים לרופא, מקבלים סוכריה. כל המטופלים שלכם, אצל דוקטור בנגייב, זה כבר כאילו מסורת, כל מטופל מקבל ערכה צילונית, זה מאות שקלים, עולה זאת ערכה, כמו שלוקחים את הרכב למכונת שטיפה, בדיוק. ככה לוקחים את השיניים אני, למכונת אני
1: אסביר,
0: שטיפה.
1: אני אסביר רגע. כל מי שמתחיל טיפול, כן? כל מי שמתחיל טיפול שהוא מצריך בעצם סילונית, הוא מקבל אותה במתנה חינם. אצלנו חינם.
0: יפה. חבר'ה, כוכבית 6684, מי שזקוק לטיפולי שיניים, ותכף נתקדם לכל האירועים, אם זה כתרים, שיקום פה וכירורגיה, והשתלות בהרדמה, וכל מה שאתם צריכים, כולל אישור שיניים, אנחנו נדבר על דברים ספציפיים, אבל תזכרו שסידרתי לכם עכשיו 45% הנחה על כל הטיפולים, פלוס 5% נוספים שנתן מיכאל, מנהל המרפאות, מנהל הרשת, אצל דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, מי שיתקשר עכשיו יגיד, אליקו, שלח אותי, ייכנס אל המבצע.

0: תגיד, איך הולך השיר הזה? נו, לילה לילי, לילה משהו,
1: לילה... או לילה לילי של סולימן הגדול.
0: אה, איזה שיר פצצה זה. איך זה הולך? בוא נתחיל, בוא נעשה איזה משהו.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אופיר ויינשטיין.

0: רדיו לבמדינה. Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
2: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
3: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
0: רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
2: כל מנתח!
1: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
2: כל מנתח!
1: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
3: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. קפריסין זה
5: איסטה. רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוים החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על השיית פרויקט החירות במצר הורמוז, זאת בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקני, אך כעת הוא יושה כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. מאז ההכרזה על תחילת המבצע בתחילת השבוע נרשמה הסלמה משמעותית במפרץ. כוחות אמריקנים תקפו ספינות איראניות שירו לעבר כלי שייט מסחרים. בתגובה שיגרה איראן כלי טייס וטילים לעבר איחוד האמירויות. ולאחר יומיים רצופים של מתקפות בארצות הברית, מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים על המתיחות באפשרות של חזרה ללחימה.
12: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצע הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
11: ובגזרה הצפונית יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה, וכלי טייס עוינים שמשוגרים לעבר ישראל ולעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
13: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טייס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
11: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל, אם תמשיכו לטוס בשבת, נחרים אתכם, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
1: הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה, ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל, וחלק שרוצים לטוס גם במהלך סוף השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שהיצא מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. נעים על הבוקר. נעים. נעים.

שלום שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם במקום הנכון. רדיו לב המדינה 91 FM או 93.3 FM אם אתם באזור אשדוד או בסביבותיה. יום רביעי כבר כאן, 6 במאי, וחמי גדסי עדיין בחופשה, ואני עדיין יושב על הכיסא החם שהוא השאיר לנו כאן באולפן. אופר ויינשטיין עדיין בתפקיד עורכת המוזיקה, פאבל גרשביץ' עדיין בתפקיד והוא טכנאי השידור שלנו, ואני אריה מרקו. אנחנו איתכם, ואתם מוזמנים להיות איתנו מעתה ועד 8. והנה ישי לוי, הוא פותח לנו את התוכנית בשיר היפה הזה, הרומנטי כל כך, האחת שלי.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, בתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: בייביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
9: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כפוף לתקנון.
12: וואי וואי וואי וואי.
13: מפלצת הווי-פיי שלי.
12: וואי וואי וואי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
6: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
11: בוקר טוב למצטרפים, אתם במקום הנכון, רדיו לב המדינה. התוכנית נעים על הבוקר, עכשיו שניים, שלומי שבת ופבלו רוזנברג, מלדית הלונה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בעלי הנכסים, שימו לב, מדובר בכסף שלכם. החזרי המשכנתא, הלוואות וכרטיסי אשראי חונקים אתכם, המינוס חוגג, המשכורת נעלמת. אז תעצרו ותקשיבו, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש בית המשכנתאות, מאחדים לכם את ההלוואות, ממחזירים לכם את המשכנתא וסוגרים לכם את המינוס. והכי חשוב, בהחזר חודשי אחד שיחסוך לכם אלפי שקלים בחודש. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943, הבדיקה חינם לכולם, כוכבית 3943. מי שלא מתקשר מפסיד והרבה מאוד כסף. גם אם הבנק סירב לכם, גם אם יש לכם BDI שלילי או תהליכי הוצאה לפועל, יש פתרון עבור כולכם. ה-85% מימון משווי הנכס שלכם. הכל קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943. בית המשכנתאות, יבדקו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש. הבדיקה בחינם וללא התחייבות. התשלום על בסיס ההצלחה בלבד ורק בסוף התהליך. והיום לכם עוד 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי של בית המשכנתאות. חייגו, כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
1: רדיו לב המדינה.
0: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
9: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
11: אני רוצה להגיד
12: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
15: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.

0: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2. ככה זה כשיש נאי. אוטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: יש לייפסטייל?
5: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
12: קפריסין זה איסטה.
11: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
12: קפריסין זה איסטה.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים

אנחנו רדיו לב המדינה, משדרים לכם ב-91 FM, וגם לטובת מאזינינו שבאשדוד ובסביבותיה, בתדר 93.3 FM. זהו, כאן מגיע לסיומה השעה שלנו, שעה של נעים על הבוקר. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה תודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, ותודה רבה גם לפאבל גרשביץ' שהיה טכנאי השידור. אני אריה מרקו, בימים האלה במקומכם מגדסי, מאחל לכולכם המשך יום טוב ורגוע ושקט. ניפגש מחר בשבע. ביי ביי.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
8: אני רוצה להגיד.
9: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
19: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
21: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
22: התנאים בדן? 100 מ-100.
23: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
22: 100 אומרים לכם.
23: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
24: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת. ממחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
27: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
28: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
29: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
28: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
1: דיוט חינם, כוכבית 3065.
30: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
31: קפריסין זה איסטה.
30: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
31: קפריסין זה איסטה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על השיית פרויקט החירות במצר הורמוז, בעקבות התקדמות השיחות עם איראן. במבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר, נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקני. אך כעת הוא יושהה כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. בתקשורת האיראנית התייחסו להחלטה של טראמפ ואמרו כי המבצע בוטל בגלל אזהרות נחרצות של איראן, והוסיפו שטראמפ נסוג. מאז ההכרזה על תחילת המבצע בתחילת השבוע, נרשמה הסלמה משמעותית במפרץ. כוחות אמריקנים תקפו ספינות איראניות שירו לעבר כלי שיט מסחריים. בתגובה, איראן שיגרה כלי טייס וטילים לעבר איחוד האמירויות. ולאחר יומיים רצופים של מתקפות בארצות הברית, מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים.
5: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצע הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
4: ובגזרה הצפונית יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה וכלי טייס עוינים שמשוגרים לעבר ישראל ולעבר כוחות צהל, מדווח ניצן שפירה.
6: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טייס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
4: אחרי שהשר סמוטריץ' אמר כאן אתמול שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, הבוקר, הילד סמרנו, אמו של יונתן סמרנו זכרו לברכה, שנחטף ונרצח ב7 באוקטובר, אומרת הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי היא דורשת ממנו לחזור בו מהדברים שאמר.
7: אני לא מצפה, אני דורשת ממנו, כשר בישראל, לחזור בו מהדברים. אני הסתובבתי המון בעולם, וראיתי את כל הפרו-פלסטינים, והייתי, כשהיינו רואים את ההפגנות האלו, היינו מגישים אליהם, ומנסים לספר להם על השביעי באוקטובר. והם היו אומרים, זה לא היה, זה לא קרה. הם היו מכחישים. בעיניי, הוא עושה את אותו דבר. כאילו, הוא מכחיש. מצד אחד הוא צורח, ואומר ציונות, וכל הסיסמאות היפות, ומצד שני, הוא עושה בדיוק את מה שעושים לנו בעולם, מכחישים.
4: משרד החוץ הודיע כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני לבקשתה על רקע משבר הנפט העולמי. זאת לאחר שהתקבלה מגרמניה בקשה בימים האחרונים במשרד האנרגיה והתשתיות. שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער אישרו את המהלך, שעליו הודיע סער לשרת הכלכלה הגרמנית בביקורו בברלין. בהודעת המשרד נכתב כי לישראל עודפי ייצור שניתנים לייצוא. עוד נמסר כי משרד האנרגיה יבחן דרכים לסייע לגרמניה גם בנושא הגז הטבעי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום, הטמפרטורות אמנם עולות אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל העונה, במרבית האזורים בארץ זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים, גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: רק בבזק.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: תגידי לי, מה עשית היום? You are shiny, את נראית טוב. לא שאת ברי בדרך כלל לא נראית. צריך את נראית חמודה סבבה, בסיסית כמו 80% מהאנשים.
2: סתם, אני צוחק. אז במקלחת אתמול, אני ממש השקעתי בשיער.
3: אז תני לפרגן רגע.
2: אוקיי.
3: תני לפרגן. אז אתמול, כן, אבל היום באת ואמרתי, רגע, לי, עשית משהו, יש פה איזה משהו שיותר נעים, יותר רגוע, יותר מלוטף. בטח היה לך יוסי בלילה אולי, בגלל זה את רגועה.
2: האמת?
3: אולי היה יוסי, בגלל זה את רגועה.
2: הייתי בבלומפילד אתמול בלילה, אני יודעת שאתה לא אכפת לך מכדורגל, אני כן.
3: מי ניצח?
2: מכבי תל אביב, זה היה מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה.
3: למה אני שמח? כי אבא שלי שמח בשמיים, אבא שלי אהב את מכבי תל אביב.
2: 4-0, אני הלכתי עם הבן שלי. איזה כיף היה לנו, תקשיבו, אין דייט יותר מגניב ממשחק כדורגל. זה פשוט שמח, וכל השירים של האוהדים, וכמה שירים יש, ואני נכנסתי לטלפון שלי, בשביל לראות את כל השירים, לראות את... הטרדתי אנשים? למה שאני אטריד אנשים? אולי אנשים הטרידו אותי, אבל היה ממש, ממש, ממש כיף. אז תודה לחבר שלי, ערן חן, על הכרטיסים, כי יש לו מנוי. יש לו מנוי, אז אני מקומבנת. איזה כיף זה. אסף, היית במשחק כדורגל?
3: הייתי מלא פעמים בני אבא רבי, כי בני אבא רבי אוהד מטורף של מכבי חיפה, וכתב להם את ההמנון הכי גדול שלהם. הכי גדול שלהם, בני אבא רבי כתב, ואז אני מדי פעם הולך איתו שנייה, זה הבת שלי. אלא אני אדבר איתך עוד מעט, אני שלחתי לך הודעה, בואי נדבר בהודעות.
2: אני בהלם.
3: הבת שלי, אבל אני עונה לבת שלי בכל מקום.
2: כל הכבוד לך. אבל לא נהנית? בלי שום קשר.
3: מהאוכל שהיה שם ב-VIP? לא, זה לא מעניין אותי.
2: יואו, יואו, יואו, יואו, איזה כיף. ממש, ממש, נהניתי ממש. Anyways, אז זהו, אז קמתי לבוקר טוב כזה, ניצחון וזה.
3: אני רוצה לשתף אותך משהו.
2: יס.
3: בחיים אתה מכיר המון המון המון המון המון המון המון אנשים, בסדר? אתה מכיר כל מיני אנשים שנקלעים בדרכך, וכולם תמיד אומרים אח שלי, אח שלי, אח שלי.
2: חיים שלי.
3: כן, חיים שלי, אח שלי, אח שלי. ואח שלי ואח שלי, אבל יש מעט מאוד אנשים שהם גם לא רק מדברים, גם עושים. ואני רוצה רגע להגיד לך משהו על חבר טוב שלי שבימים, בימים של מצוקות כאלה, אנחנו עובדים באותו מקום, באותו הפקה של חברת הפקה מאוד גדולה, חברת פרוצ'י. חברת הפקות מהגדולות, קוראים לו שרלי משולם. ואני מאוד מאוד אוהב אותו כי, קודם כל, הוא תמיד עונה לי בכל שעה. אני כאילו גם יכול להתקשר אליו, שנייה, אנחנו לא נפריע לפאבל, שידברו. אני כאילו, אני יכול להתקשר אליו בכל שעה.
2: אוקיי.
3: בשמונה, שבע, חמש בבוקר, שבע, הוא יענה לי, וגם אם הוא אומר לי, עכשיו זה דחוף, אם כן אני עונה, ואם לא, לא.
2: כן.
3: וכאילו, והוא שם תמיד גם בהקשבה, וגם באהבה, וגם בעזרה, באומנים שאני עובד איתם, וגם בייעוץ, ואנחנו נהנים ביחד, מעבר לזה אנחנו גם אוהבים, אוהבים להיות ביחד, אז אני רוצה להקדיש לו שיר.
2: יאה, איזה יופי.
3: רוצה להקדיש לו שיר לשרלי משולם מפרוצ'י הפקות, ורוצה לך רגע, אני עוצר, ואני גם אומר לכם אתם, לפעמים צריך לעצור ולהגיד תודה. תודה לאנשים שמסביבכם, זה כמו שאמרתי לך, שאתה מבקש מאלוהים, אבל טוב, ואתה שאלת אותו בפעם האחרונה, מה איתך?
2: נכון.
3: רוב האנשים לא שואלים מה איתך. נכון. ולפעמים אני מתקשר אליו, אבל לא שאלה, איך אתה מרגיש? זהו, רק טוב, ביי. ורוב האנשים לא עושים את זה, אז שרלי, אני יודע שאתה מרגיש טוב, כי דיברנו הבוקר, והייתה לי שיחה מרתקת איתך, והלב שלי שיחה, תודה, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לך בריאות, אין לך יום הולדת. אבל בעיניי כל שיחה שלנו יחד, זאת הולדה של אהבה גדולה בעולם.
2: איזה מועתק.
3: אז בוא נגיד בוקר טוב ואתה מפה לטוב, המפיקה שלנו. נגיד בוקר טוב לפאבל גרשביץ, לעורך שלנו.
2: ועורך המוזיקה, לא, פאבל הטכנאי הלב שלנו, ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. יאללה, כולם בוקר טוב.
3: אז אני מקדיש לו עכשיו שיר מהמם שהוא אוהב לשרלי פרוצ'י משולם אח שלי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בעלי הנכסים, שימו לב, מדובר בכסף שלכם. החזרי המשכנתא, הלוואות וכרטיסי אשראי חונקים אתכם, המינוס חוגג, המשכורת נעלמת. אז תעצרו ותקשיבו, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש. בית המשכנתאות מאחדים לכם את ההלוואות, ממחזירים לכם את המשכנתא וסוגרים לכם את המינוס. והכי חשוב, בהחזר חודשי אחד שיחסוך לכם אלפי שקלים בחודש. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943, הבדיקה חינם לכולם, כוכבית 3943. מי שלא מתקשר מפסיד והרבה מאוד כסף. גם אם הבנק סירב לכם, גם אם יש לכם BDI שלילי או תהליכי הוצאה לפועלי, יש פתרון עבור כולכם. ה-85% מימון משווי הנכס שלכם. הכל קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943. בית המשכנתאות, יבדקו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש. הבדיקה בחינם וללא התחייבות. התשלום על בסיס ההצלחה בלבד ורק בסוף התהליך. והיום לכם עוד 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי של בית המשכנתאות. חייגו, כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו, שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
3: לגמרי חגיגת כן. התינוקות הגדולה של יוחננוף יצא לדרך לכבוד שבועות.
4: נכון.
3: אז
4: כי הם אוכלים הרבה דברי חלב ועושים הרבה קרקי.
3: נכון. אז חיתולי אגיס פרידום דרי 29.90, חיתולי בייביסיטר 3.80, סימילאק 2.110, דייסות מטרנה 2.22. יש גם שעשועון, יש לנו שעשועון ממש ממש נחמד, אם אתם רק מתקשרים ל-072 5.2.
4: ספרי לנו דברים מגניבים על ילדים שקראו לכם כל מיני שטויות, כן?
3: 91.
4: ספרים לנו, מרימים טלפון, עוד פעם תגידי.
3: כן, ל-072 5.2.91.
4: ואנחנו נותנים, אנחנו לא צריך כאילו רק לספר סיפור מצחיק, מגניב, אפילו עצוב, אפילו...
3: משהו על אימהות, אבאות, משהו כזה.
4: על ילדות, נגיד, ששלחתם את הדין לפלימפיה ואתם לא רוצים לפגוש אתם יותר, סתם. כל מיני כאלה.
3: כן, ותוכלו לזכות ב-150 שקלים לקניות ביוחננוף. אז תתקשרו אלינו, 0725-291-FM, ופשוט תגיעו גם לאחד הסניפים בכל הארץ, תראו את המבצעים, ותבינו על מה מדובר. בר, זאת הדרך של יוחננוף.
2: סניפי יוחננוף מחכים לכם עכשיו עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה. אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.
4: שלום.
3: שלום, מדברת מהבנק? אני מדברת עם גברת הטדגי?
5: אהלן, כן, שלום.
3: שלום, אני רואה בבנק כאן ש...
4: שיש לך יום הולדת, אלה.
3: יום הולדת, יש לך
4: יום הולדת. אז אלה הבת שלי, אלה ליה היקרה שלי. אלה ליה היקרה שלי, אני הפרעתי לך לישון כי בילית מול עם החברים שלך, ואני, כן, רוצה להכיר לך מזל טוב.
3: נו, בת כמה את היום?
4: בת 23. חולה, רוצה להכיר לך מזל טוב, שקדוש ברוך הוא ייתן לך בריאות, אושר, נחת.
3: אמן, אמן, אמן.
4: ואני מת עליך, מת עליך, ותמשיכי להיות קרצייה.
3: אני גם אוהבת אותך.
4: ולאכול את הכליות כמו שאת עושה כל החיים. אני אוהב אותך, לכי לישון, מזל טוב, ביי.
3: יאללה, בריאות,
4: אוהבים
3: אותך.
4: ביי, ביי.
3: תראה מה זה, 23 שנים אתה אבא שלה, אז מזל טוב לך, אסף.
4: יפה, אז נכון, אז אני רוצה עכשיו להקדיש את השיר, כן?
3: כן.
4: רוצה להקדיש את השיר שאוהבת מוזיקה אלקטרונית. זה שילוב של איתי לוי ופטרה, די-ג'יי פטרה. תקשיבו, זה שמחה גדולה, תגביר להם.
3: יאללה, בוא נחגוג, חגיגה.
4: איתי לוי ופטרה, הדי-ג'יי ביחד, שימו לב.

0: אסף עתדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: שמעת על הטורטליני זנב שור של
9: יפה דריק
8: ועל הפילה בקר של
9: יפה דריק?
10: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: חלום, תזמין מקום.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: חג שמח!

0: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
1: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים. אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע
6: אינה
7: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
9: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: רדיו לב המדינה.
12: מאירים את המדינה. אסף עתדגי ולהי

0: אוקיי,
1: כן, עכשיו טוב, אנחנו נדבר נכון.
0: קצת על כל הענייני בארצות כן, הברית.
1: כן, אתמול היה נאום של טראמפ, ואנחנו נעלה את חברנו, אהובנו, והוא אחד החתיכים שיש, אומרים, כן.
0: אוקיי, אני עכשיו עושה
1: עמית,
0: גוגל.
1: עמית לבנטן מומחה לענייני ארצות הברית. עמית, בוקר טוב ידידי, מה נשמע?
0: בוקר טוב, עמית.
2: בוקר טוב, אסף אלי, אהובים, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, איזה אנרגיה, זה שמח, אתה כמוני. אני הקמתי בארבע וחצי בבוקר היום, הפרעתי לכולם, שלחתי הודעות לכולם. אמרתי, אם אני לא ישן, אף אחד לא ישן.
0: אה, וואו, ממש נראה טוב. היי, עמית.
2: ביי.
1: עמית,
2: למה לא ישנת, כאב?
1: לא, לא כאב לי, פשוט נרדם, כי ישנתי בצהריים אתמול, ולא משנה, הקמתי והמוח שלי קודח באיזה פרויקט שאני עושה, לא ישנתי בקיצור. עזוב. תגיד לי, בוא רגע נעשה סדר מה קורה בארצות הברית, מה קורה עם טראמפ. אנחנו לא מצליחים להבין, אני לא מצליח להבין את האיש הזה, וגם אתמול ישבנו, דיברנו על זה, אבל בדרך כלל ברדוגו לא נתן לנו לדבר, אז פה אנחנו נבטח יכולים לדבר. אז יאללה.
2: תשמע, אתה יודע שהתחום להבין את טראמפ היום זה המשימה הקשה ביותר בעולם.
1: בגלל זה הבאתי אותך.
2: תחשוב שמה שאתה אומר, מה שאני אומר, מה אומרים לעצמם כל סוכניות המודיעין בעולם, כן, שאמורות לנתח את האיש הזה, והוא באמת חד גוני, הוא יוניקורן כזה, אתה לא יודע. אתה יודע, גם לפרשן אותו זה מאוד קשה, כי הוא בעצמו הרי משנה את מה שהוא אומר, אז הוא מוציא אותך הרבה פעמים טמבל, אבל כפרשן, כן, שאמור לפרשן את צעדיו, אבל, וכן, אצל טראמפ, תראו, זה בין, יש לו את המנטליות הזאת של ילד בן 12 שרואים הרבה פעמים בציוצים המעצבנים שהוא תוקף את כל העולם וקצת פוגעים בו, הוא עצבני כל זה. מצד שני, הוא ביזנסמן שקר, שכן יודע בצורה רציונלית לאן הוא רוצה להגיע. עכשיו אנחנו פה במצב בעצם של סכסוך עולמי, יש המון המון לחצים על טראמפ, והוא נמצא במסע ומתן עם איראן ששני הצדדים לא מאמינים אחד בשני. אז מה עושים במצב כזה? צריך לבנות אמון בסיסי. האיראנים אומרים לו, קודם כל תוריד את ה... תן לנו חופש תנועה במיצרים, ואז הבטיחו לו משהו. אני לא יודע אם זה הבטיחו לפרק את הגרעין לגמרי, אני לא יודע מה. אנחנו יודעים שהלילה הייתה איזה פריצה דרך.
1: מה הפריצה הייתה? איזה פריצה? אני מחכה לפריצה שלך כבר מלא זמן.
2: לא, זה לא מה שאני אומר, זה מה שהוא אומר. עכשיו צריך להזכיר את הדבר המרכזי. טראמפ עוד שבוע נמצא בסין בבייג'ין. הסיפור המרכזי מאחורי הקלעים זה סין, כי סין, אתם יודעים, היא זאת שמממנת את המשטר האיראני, ככה, עושה הרבה טריקים, אתם יודעים, הם שולחים סחורות סיניות וכותבים עליהם כאילו שזה בא ממקום אחר, שלא ידעו שזה מסין, כדי לעקוף את הסנקציות. זה המאני, זה הביזנס, זה הדבר האמיתי, להגיע לסין, שבוע הבא טראמפ שם, והתחושה שלי שיקרה משהו דרמטי באיראן, איראן תנצל את זה שטראמפ כמובן לא בארצות הברית, כדי לעשות איזו התגרות, ואנחנו נמצאים במצב כזה שאם איראן עכשיו פוגעת היום נגיד בסירה אמריקאית ונפגעים מלאכים אמריקנים, אז לפי טראמפ הוא אמור לעשות תגובה מאוד מאוד עצימה באיראן. כן, זה מה שיקרה, אם ייפגעו חיילי חיים אמריקאים, אני רואה טראמפ מגיב בעוצמה. משהו אבל הוא רוצה טראמפ, זה כמו בוונצואלה, ליצור לחץ כלכלי. אני מזכיר לכם, הוא היה 4 חודשים, עשה מצור על וונצואלה עד שהוא הצליח להפיל את השלטון. גם פה הוא רוצה פעולות אולי צבאיות ממוקדות, אבל מה שחשוב לו זה לשמור על העליונות, על האנרגיה, להיות האיש ששולט בפתח של הבקבוק של הנפט בעולם. אתם מבינים? הוא שולט בפנמה, הוא שולט שם בוונצואלה בנפט, הוא רוצה, וגם באינדונזיה, כל איפה שיש מיצרים שעוברים דרכם סחורה עולמית, הוא רוצה לשלוט, וככה הוא בעצם שולט בסין. סין לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, היא צריכה להיות קשובה למה שטראמפ רוצה, אחרת הוא עושה לה בעיות. אנחנו נמצאים, אני לא רוצה לסבך יותר, אבל אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד גדול עכשיו, שיקח כמה חודשים לשנות קצת את שוק האנרגיה העולמי, כשבקיץ המחירים לפי התחזיות אמורים לרדת, ויהיו עוד הרבה התפתחויות, אני בטוח. מה יהיה עם האיראנים האלה? תאמין לי, כולנו היינו מתים לגמור את זה איכשהו בצורה שאנחנו רוצים.
1: אני הייתי מעדיף שכולנו לא נמות, שאני חייג ונגמור את זה כמו שצריך.
0: היינו
2: רוצים הפיכה שם, אנחנו לא כולם יודעים שזה בעיה שם, לא קל, אבל כן, בסופו של דבר אנחנו כמדינת ישראל, חברים, מאוד מאוד עוצמתיים, כל האזור, כל המזרח התיכון בעצם בונה עלינו ברמה, כן, על ארצות הברית ועלינו, כהגנה והתקפה מול איראן, וזה מאוד עוזר מאחורי הקלעים לחזק את היחסים עם הרבה מדינות באזור, וגם ההייטק כמובן, התעשייה שלנו, יש הרבה דברים מאחורי הקלעים מצוינים, חימושים וטכנולוגיות שישראל עושה, שלוקחים אותנו באמת שנים קדימה בעוצמה של ישראל.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תיאוריית ה-60 יום והקונגרס, היום קראתי שהיא, ודיברנו על זה, אתה ואני גם לבד בארבע עיניים, וגם דיברנו על מרצוץ, ופתאום אנחנו רואים שזה באמת, יש איזה רעיון שאולי עכשיו הוא יכול להתחיל מחדש, כי הוא סיים לכאורה, הוא יכול להתחיל מחדש, והוא גם שינה את השם של המבצע, שזה בעיניי החלה. אז בוא תרגע, תן לנו רקע על הדבר הזה, תסביר אותו.
2: אני אסביר לכם, העניין הוא כזה, אחרי 60 יום, הנשיא חייב, אם זה מלחמה, לקבל איזה אישור מהקונגרס, לאקט המלחמה, אז יש פה כל מיני טריקים איך לעקוף את זה. אז הוא אומר, תראו, אני אמרתי, המלחמה תהיה חודש וחצי, אנחנו השגנו את המטרות של המלחמה, או המבצע, איך שתקרא לזה, עכשיו אנחנו כאילו שומרים על השלום, מחזירים את השייט העולמי, הוא כאילו אומר, זה כאילו מבצע חדש, וככה הוא עוקף בעצם את הזכות, הוא גם אומר, זה כל המטרה פה היא הגנה, אנחנו לא תוקפים, אתה יודע, כל הדברים האלה, אז הוא ככה, כמו שאתה אומר, אסף יקירי, זה משחק של פרוצדורות. אתה יודע, מה שהממשל של טראמפ עושה, הרי כל הסיפור פה, זה שיש בחירות אמצע, בנובמבר הקרוב, עוד חצי שנה, כמו שבארץ יש בחירות, בארצות הברית יהיו בחירות, לא לנשיאות, טראמפ יישאר, אבל את הנבחרים ישתנה. ויש שם המון המון בלגן, כמו, כולם יודעים שאם הדמוקרטים מצליחים להשיג רוב, וזה מה שצפוי לקרות, הם רק יחפשו סיבות להעיף את טראמפ, איפה הוא לא היה בסדר, סיבות להדיח אותו. והמלחמה באיראן זה גם כן כמובן קייס מאוד חזק אצלם, שהם טוענים שטראמפ לא נהג כמו שצריך, כל הישובים, כמובן שזה הכל פוליטיקה, ואובמה הרי הפציץ גם כן במזרח התיכון, כן, הכל פה זה פוליטיקה, אבל צריך להבין שטראמפ באמת יש לו אתגר פוליטי אדיר, התקשורת נגדו, כל פעם שקורה משהו רע, קצת כמו נתניהו פה, אם כל דבר שקורה חושבים איך להפוך את זה לסיפור רע נגדו. אז עכשיו בגלל המלחמה עלו מחירי הנפט, אז פתאום מתמקדים רק בדברים האלה, אומרים לטראמפ, הבטחת להוריד את יוקר המחיה, ועכשיו בגלל המלחמה הזאת שבארצות הברית הרבה לא מבינים אותה ולא מצדיקים אותה, אז אתה יודע, רואים את זה כהתערבות לא רצונית של טראמפ, לא, שלא הייתה צריכה לקרות, והוא נמצא פה במאבק פוליטי גדול. אנחנו כולנו מאחורי טראמפ, כי באמת הוא עושה מעל ומעבר פה, לא רק בשביל ארצות הברית ובשביל ישראל, אלא בשביל העולם כולו. הוא נלחם ברשע שהיו צריכים לעשות כבר מזמן, וזה לא קל, כי יש, אתה יודע, מציאות בינלאומית קשה, יש את אירופה שבכלל כבר מזמן לא איתנו, ורק רוצה להימנע מכל אימות, אז הוא עושה את כל העבודה המלוכלכת בשביל כל העולם וכל הציביליזציה שלנו, אפשר רק לחזק אותו ולקוות שהוא יביא אותנו להסכם טוב, ליעד מובטח.
1: תגיד לי, יש לי שאלה. לוסי, האישה שלי נמצאת כרגע בתאילנד. זה אומר שבעוד 10 ימים היא חוזרת, או שאני צריך לעשות קומבינות להחזיר אותה בטיסת חילוץ הראשונה? מה אתה אומר?
2: מה זה, אמצע מאי כזה?
1: כן, משהו כזה.
2: אמצע מאי, זה בדיוק הימים הרגישים, אבל תראה, אני ממליץ לכם מהכי גרוע. תיסו דרך פה, אתה יודע, יש פתרונות. אפשר להגיע, לנחות קרוב ולהגיע, אתם יודעים, יש את ה...
1: כן, לא, לא, זה לא בעיה, גם אין לי בעיה שתישאר שם.
2: אין תשובות. אני רק, אישה, את כל מה שקורה בעולם התעופה, אני רק אומר לך...
1: לבנטל, אני רק אומר לך, אני מתגעגע להכל, אם יש מלחמה, אין לי בעיה, אני ואתה ניסה למסיבות, תהיה לי יותר זמן.
0: גם מה רוצה להגיד על התעופה?
2: בתעופה, שהחברות התעופה האמריקאיות לא מאמינות לטראמפ, כי הם דחו כל החברות הגדולות באמריקה את החזרה לטיסות לישראל עד ספטמבר. אתם יודעים שלפני ספטמבר

0: אבל זה כמובן הזדמנות לחברות הישראליות לעשות קופה גדולה למונדיאל וכל עשרות אלפי ישראלים שטוסו. כן, אז בוא נראה, יש לנו, אנחנו עכשיו במאי, ככה עם הפנים לקיץ.
1: ואתמול חשבנו שאנחנו נשמע כמה אזעקות. אני, you know, כל כך הזהירו אותי, נסעתי לנתניה, היא אומרת, את עדיין תיסי אפילו שאנחנו נכנסים למלחמה, אמרתי לה, כן, כן, אני נסע.
2: תדע לך, תדע לך שכל פעם כשאתה עולה, יש לה יותר, you know?
0: אבל תדעו לכם שאתם מדברים על העניין הזה של האזעקות, איראן תקפה, שימו לב, פי שבע פעמים עד עכשיו את המדינות השכנות, באיחוד האמירויות, לעומת ישראל.
1: יואו, אנחנו לא שומע, אני לא שומעת על זה יותר מדי.
2: כי את לא גרה פה.
0: תקשיבי, אם היית גרה באיחוד האמירויות, ופה המצב היה הרבה יותר קשה,
2: מדובר בפרשים, מדובר בחינוני, מדובר באנשים שאני, לא יודע, כבוד הערבי נרמס, אין להם כבוד.
1: אה, אומייגוד, אני רציתי להגיד משהו.
2: זה מפי וואלה הרגה, כמו שאומרים בערבי.
1: ותקשיבו, שבמלחמה עכשיו שהפגיזו את דובאי, וחברה שלי הייתה בדובאי, נכון, אין להם מזקות, אוקיי? חברה שלי קיבלה התראות בטלפון שלה מפיקוד העורף, שהיא צריכה להיכנס כאילו היא קיבלה התראות אישיות, כאילו כל מי שבישראל מקבל התראות בכל העולם, חבר'ה, זה פאקינג גאוני, אין על המדינה שלנו. אתה ידעת, אתה ידעת שהיא מקבלת התראות בדובאי?
2: כן, ולשמע, אנחנו מנהלים את האירוע שם, תגידי לי, מה עובר עלייך?
1: וואו, ואתה ידעת שכם?
2: נו, הידעת.
0: בואי, יש דברים באמת חשובים שרציתי לדבר איתך עליהם.
1: נו.
0: ואת כל מה שאנחנו מדברים עליה. מה את אומרת על הסמלה של ביונסה במט גאלה? את ראית את הדבר הזה?
1: כן, תראי, כל הזמן נראית, like, it's crazy, זה מהמם, אבל כולם היו משוגעים. אבל יפה שאתה, הוא בא לו רכילות, בא לו פינת רכילות.
2: לבנל, אתה מלחיץ אותי, אנחנו נדבר על זה.
1: אבל הוא אמריקה, אבל אתה לא מבין שהוא אמריקה, ומט גאלה זה אמריקה, נשמה.
2: טוב, בסדר, לבנל, אתה נראה אותך היום בערב, או שאני נראה אותך היום בערב?
1: אני מקווה שכן.
2: כדאי לך לבוא.
1: עוד דבר, אתם יודעים שאנחנו, ישראל, השלנו לדובאי כיפת ברזל?
0: כן.
1: איזה יופי זה.
2: אל תדאגי, אנחנו נקבל את זה בהרבה כסף.
1: אבל תקשיבו, אין עלינו, אין על המדינה שלנו.
2: לא כולם. בוא, אני לא הייתי, נגיד, הייתי מוסר אותך.
1: אומייגאד.
2: נגיד.
1: עמית לוינטל,
2: תודה אהוב לבי.
0: אני לא הייתי נותן לזה לקרות,
2: לוינטל, לוינטל, אתה יודע למה יש רגליים? כדי לברוח, לוינטל, תזכור את זה. אני אוהב אותך, לוינטל, ידידי יקר, בוא, אני מקווה שאני
0: מגוש אותך. למי ששפטי יש רגליים, אבל בסדר.
2: והשיחה הזו מתרדרת. ביי לוינטל, היא מתרדרת.
0: ביי, ביי, יום טוב.
2: ביי, מתרדרת.
3: ועירים את המדינה עם אסף ותדגי וליבי גרינר.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו 4 אריזות קפה וקבלו עוד 4 אריזות חינם על כל סוגי הקפה. חפשו בגוגל ספורי קפה.
6: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים. העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחצי.

0: בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך קילו פריים ריב על העצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: אין לכם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: אני אקי.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בטעמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דירות חינם, כוכבית 3065.
15: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
16: קפריסין זה איסטה.
15: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה, ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
17: רדיו לב המדינה.
18: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר. מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו. שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
19: אז ככה, יש חיתולי הגיס פרידום דרי 29.90, חיתולי בייביסיטר 3.80, יש לכם על סבון קמיל בלו I love של דוקטור פישר, הוא 14.90 ליטר, משחת החתלה ב-9.90 של דוקטור פישר, גם של קמיל בלו, וואו, יש באמת מלא, יש גם 1+1 של, של מוצרי בייבי כיף. תקשיבו, מלא מבצעים מטורפים, אתם פשוט צריכים להגיע לאחד מסניפי יוחננוף בכל הארץ, תראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר, זאת הדרך של יוחננוף, ביוחננוף תקבלו איכות אמיתית, בלי להתפשר ובלי להסתבך, הכי זול, הכי משתלם, נקודה. עכשיו יש לנו שעשועון, אתם יכולים לנצח ב-150, לקבל, פשוט לקבל, תתקשרו אלינו ותקבלו 150 שקלים לקניות ביוחננוף, תתקשרו ל-072, 5x2, 91, ותספרו לנו כזה ככה סיפור על מה היה לכם עם הילד, עם הילדה, האימהות, האבהות, כל סיפור כיפי בשבילנו, לרדיו, תתקשרו אלינו ותנצחו.
18: סניפי יוחננוף, מחכים לכם עכשיו עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה. אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.
19: אז אנחנו סיימנו שעה, חבר'ה, אנחנו איתכם עד השעה 10. תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, טכנאי פבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו איתכם, חבר'ה, 91 FM, מאירים את המדינה.

0: בחסות רוץ סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידו קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
2: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
3: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
6: כל מנתח!
5: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
6: כל מנתח!
5: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשיש
12: 2.
13: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע
16: אינה זמינה
17: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
19: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
21: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הלילה על השהיית פרויקט החירות במצר הורמוז, בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר, נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקני, אך כעת הוא יושב כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. בתקשורת האיראנית התייחסו להחלטה של טראמפ ואמרו כי המבצע בוטל בגלל הזרות נחרצות של איראן והוסיפו כי טראמפ נסוג. אחרי שהשר סמוטריץ' אמר כאן במשדר אתמול שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, הבוקר הילד סמרנו, אמו של יונתן סמרנו זכרו לברכה שנחטף ונרצח ב-7 באוקטובר, אמרה כאן בתוכנית 79 ב-103 FM כי היא דורשת מסמוטריץ' לחזור בו מהדברים.
4: אני לא מצפה, אני דורשת ממנו כשר בישראל לחזור בו מהדברים. אני הסתובבתי המון בעולם וראיתי את כל הפרו-פלסטינים והייתי, כשהיינו רואים את ההפגנות האלו, היינו מגישים אליהם ומנסים לספר להם על השביעי באוקטובר, והם היו אומרים, זה לא היה, זה לא קרה. הם היו מכחישים. בעיניי הוא עושה את אותו דבר, כאילו הוא מכחיש. מצד אחד הוא צורח ואומר ציונות וכל הסיסמאות היפות, ומצד שני, הוא עושה בדיוק את מה שעושים לנו בעולם, מכחישים.
3: משרד החוץ הודיע כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני לבקשתה על רקע משבר הנפט העולמי. זאת לאחר שהתקבלה מגרמניה בקשה בימים האחרונים במשרד האנרגיה והתשתיות. שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער אישרו את המהלך שעליו הודיע שר לשרת הכלכלה הגרמנית בביקורו בברלין. בהודעת המשרד נכתב כי לישראל עודפי ייצור שניתנים לייצוא. עוד נמסר כי משרד האנרגיה יבחן דרכים לסייע לגרמניה גם בנושא הגז הטבעי. המשטרה הודיעה הבוקר כי חקירתו של זמר אייל גולן בחשד לעבירות מין נדחתה ולא תתקיים היום, זאת בשל ראיות חדשות שהתקבלו ומחזקות לכאורה את גרסת הזמר, כי מדובר בתלונת שווא ובניסיון סחיטה. נזכיר שאת הפרשה חשפה כתבת חדשות 12, עדוה דדון. עכשיו התחזית, מילנית אדלר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר. בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית. רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. רק

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: הלו, הלו, בוקר טוב.
2: חזרנו, ויש לנו תמיד דילמה מאוד מאוד גדולה לקראת שבועות. יש את אלה שאומרים, אני לא יכול לאכול דברי חלב, זה כמו אצלנו במשפחה, כל שנה עושים דברי חלב, ואז כולם מתבאסים, הולכים לאכול שווארמה בלילה אחרי, ואומרים, שנה הבאה לא יהיה דברי חלב, אבל אוכלים דברי חלב, ולכן יש לנו אחד השפים המוכשרים שיש בארץ, תומר הגיא, שבתחת ידיו עוברות כמויות של מזון, של דגים ושל דברים מפנקים, ואני אחד מעריצים של האוכל שלו, כי יש לו יד, יד זהב, כמו שאומרים.
1: תומר הגיא, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. בוקר טוב, תודה
2: על המחמאות, אסף התדגי. כן, בגדול, אני מדבר איתך שש פעמים ביום, אני די מציתי אותך, אבל סבבה. אז אני אתן לרגע לדבר.
1: איך יש לך זמן לדבר עם כל כך הרבה אנשים ביום, אלוהים, so much?
2: את יודעת למה?
3: זה המקצוע שלו, מה זאת אומרת?
2: אבל את יודעת למה? כי נגיד המשפט עכשיו שאמרת, זה המשפט מיותר, שאני לא אומר, אז אני מצמצם, אני עושה דברים יותר חשובים.
1: כאילו, כל מי שדיברנו, את דיברת איתו כבר אתמול.
2: כן, נכון.
1: anyway, זה תומר, מה קורה? מה קורה בשבועות הזה? מה בתפריט?
2: שבועות, דבר אליי, בוא רגע נספר לאנשים מה... תומר, אתה עושה הרבה שם, יש לי הפרעות קשב. תומר, בוא רגע דבר איתנו לגבי שבועות, מה אפשר לעשות, דברים מגניבים, מהירים, שונים, ולא עוד פעם לעשות קיש תירס מגעיל, שאני רואה כמו אני יודע.
1: קיש בטטה.
3: אוקיי, יש לי משהו, יש מנה, שהמקורות שלה הם בעצם טבריאנים. קוראים לה ריסטה בקלצונס. שמעת על המנה הזאת?
2: ברור, נשמע קלצונס זה... זה המצאה הספרדית שהגיעה איכשהו...
3: מגורשי ספרד. עכשיו, המנה הזאת היא חלק מהילדות שלי, סבתא שלי הייתה עושה אותה כל הזמן, והיא בעצם פעם ראשונה שהבנתי איך אוכל נודד. וזה דבר מדהים, איך אוכל... בעצם ריסטה בקלצונס זה רביולי לכל דבר.
2: נכון? אגב, כל הקיסונים ביניהם זה רביולי. תקרא לזה...
3: רגע, כן, אתה יודע, יש עכשיו את כל עניין של הדרך המשי, איך היא עברה פה, ואני בדיוק כרגע בהקמה של מסעדה שמדברת על המפגש בין דרך המשי למזרח התיכון.
2: נכון, בראשון לציון, פה לידינו, כן.
1: מתי, מה צפי?
3: עניין של 3 חודשים, אנחנו בהקמה, זה משהו מאוד גדול ומעניין, והיא הולכת להיות קשרה, שזה הדבר הכי משמעותי מבחינתי בסיפור הזה. עכשיו, הריסטה בקלצונס הזה, העניין איתו הוא שבשונה מכל הכיסונים שנמצאים במזרח התיכון, שהם עשויים מקמח ומים, פה יש ביצים וחלמונים, שזה נטו איטלקי. בשום כיסון אין חלמונים, לא שמים חלמונים, זה ממש כאילו מרקו פולו עבר פה בטבריה והשאיר להם פה, כיסון שנקרא רישטה בקלצונס. עכשיו, הדבר הזה בשבועות, ואז שאלת עצמי, למה באמת אוכלים חלב בשבועות? אתם יודעים למה?
2: כי המציאו,
1: כסף.
3: לא, אז רגע, יש.
1: תינוקות, חלב של
3: ה... יש את חבר שלנו הרמב״ם, שהוא אומר ש... פעם אחת זה בגלל שמתן תורה היה ביום שבת ולא יכלו להכשיר כלים ולכן בישלו רק עם חלב, ופעם שנייה אומרים שהתורה משולה לחלב, גם בגימטריה חלב זה 40 ותורה, וזה בערך הסיפור.
2: ואז באו תנובה ואמרו בוא נחרטט את זה
1: בוא נמציא לנו חג,
3: בוא ניתן להם חלב. אז אם אתם רוצים את המתכון לרישטה בקלצונס, אני א' אתן אותו.
2: קדימה, תן לנו אותו.
3: זה עובד ככה, רגע, חכה שנייה, אני צריך להסתכל, רגע, דקה.
1: ואפשר כאילו, יש לך אינסטגרם שאתה מעלה את המתכון או משהו כזה שאתה מתעד?
3: אני בטח יעלה אותו היום, כן, אני בטח יעלה אותו היום. אז יש לנו ככה, 5 כוסות קמח, ביצה, 2 חלמונים, מלח, ו1 כוס מים פושרים או חלב, ולמילוי 2 ביצים, מלח, פלפל שחור, והגבינה, סופר סופר סופר סופר חשוב, זה גבינה צפתית של קדוש.
2: כן, וואו, שהיא מהממת.
1: איפה קונים קדוש?
2: בצפת.
3: בכל מעגניה, זה גבינה צפתית קשה.
2: וואו, אין תאימה כזאת.
3: זה גבינה שההיסטוריה שלה בארץ היא בת 500 שנה. זה לדעתי, קדוש והמאירי זה שתי גבינות ישראליות, נכון. שיש להם מקורות, יש להם מקורות ישראליים, ואני חושב שכדאי, כדאי לכל בן אדם היום לבדוק את שני הגבינות, זה גבינות מצפת בנות כמעט 500 שנה.
1: אז בטח יש בכזה חוות נעמי כזה, נכון?
3: במעדניות כאילו כאלה, כן. נחשבות, אתם תהיו.
1: הבנתי, אוקיי, קרול.
3: עכשיו, אם לא מצאת קדוש, שזה קצת גבינה שלא קל להשיג אותה, יש גבינה שנקראת פינחס, שהיא בעצם סוג של פטה, גם כן, מהממת, מהממת, מהממת, ממש חלבית. כל הגבינות האלה עשויות באמת מחלב ולא ממוצקי חלב, כמו שרוב הגבינות נעשות, בלי שומן צמחי, כולם עם, עם, עם חלב אמיתי.
1: אוקיי, ועכשיו מרדדים את כל ה... או מרדדים את הבצק,
3: עושים... עושים בצק של פסטה במיקסר, לפי המתכון שנתתי, ואז מרדדים אותו במכונת פסטה, עושים ממנו מרובעים, ואת המרובעים מקפלים לשתיים.
1: יש לי הכל.
3: ואז יוצא משולש, מדביקים את הקצוות, שמים את המליט, מדביקים את הקצוות, וזהו, פשוט עם קצת חמה מזיזים אותם ומגרדים מלמעלה עוד מהגבינת קדוש הזאת במייקרופלן, במגרדת כזאת, וזה אחד הדברים הכיפים והטעימים, זה כזה...
1: יו, זה נשמע, מה זה? זה קליל יחסית?
3: זה הכי קליל בעולם. זה הכי קליל בעולם, וזה גם לא עוד פעם קיש בטטה, אלוהים ישמור.
1: אומייגאד, מחר בונים לי מטבח חדש בבית, מחר. זהו, אז אני אעשה את הקלזונה דלה פארה.
3: אני שולח עכשיו לאסף את המתכון, ואני רוצה תמונה.
1: אומייגאד, ברור, ברור, עם הרקע, אני עושה מטבח בצבע ירוק מנטה.
3: אוי, זה יופי,
1: I'm so excited! אני פשוט חושבת על כל המאכלים שאני אעשה שם, וסרטונים, ואו מי גוד! Anyways, תומר, מה זה תודה על המתכון המאמנים הזה? אני אכין את זה, מבטיחה.
2: אני אוהב אותך מאוד.
3: אני מת עליך.
1: יאללה, תומר, הגיא.
3: ביי, ביי. נתראה בזיה, עוד 3 חודשים,
1: אני אשתפו. בזרעת השם.
3: ביי, ביי.
1: ביי.
2: אני רוצה להגיד תודה רבה. בוקר טוב ותודה רבה לתמי פולטוב, המפיקה שלנו.
1: והטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. יאללה, אנחנו כאן, אנחנו כאן. Don't go, don't go.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בעלי הנכסים, שימו לב, מדובר בכסף שלכם. החזרי המשכנתא, הלוואות וכרטיסי אשראי חונקים אתכם, המינוס חוגג, המשכורת נעלמת. אז תעצרו ותקשיבו, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש. בית המשכנתאות מאחדים לכם את ההלוואות, ממחזירים לכם את המשכנתא וסוגרים לכם את המינוס. והכי חשוב, בהחזר חודשי אחד שיחסוך לכם אלפי שקלים בחודש. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943, הבדיקה חינם לכולם, כוכבית 3943. מי שלא מתקשר מפסיד והרבה מאוד כסף. גם אם הבנק סירב לכם, גם אם יש לכם BDI שלילי או תהליכי הוצאה לפועלי, יש פתרון עבור כולכם. ה-85% מימון משווי הנכס שלכם. הכל קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943. בית המשכנתאות, יבדקו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש. הבדיקה בחינם וללא התחייבות. התשלום על בסיס ההצלחה בלבד ורק בסוף התהליך. והיום לכם עוד 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי של בית המשכנתאות. חייגו כוכבית 3943, כוכבית 3943, שלוש, בית המשכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו, שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
3: אוקיי, okay, יש חיתולים, ההגיס פרידום דרי 29.90, שחות החתלה לתינוק של קמיל בלו, דוקטור פישר 9.90.
4: איך את אוהבת אותו.
3: נכון. והסבון קמיל בלו קלאסי, זה מה שאני אוהב, על סבון, שזה ליטר 14.90, זה מטורף. וואו. מגבוני הגיז רביעה.
4: נכון.
3: רביעה 2 ב-30. זה מחיר מעולה.
4: חבר'ה, ללכת ליוחננוף, ואנחנו רוצים גם להתרגש לנו מאזין. בואי רגע נדבר איתו.
3: בשעשון שלנו.
4: שלום, מה העניינים? מי נמצא איתנו על הקו? הלו?
3: הלו?
5: הלו?
4: כן, הלו.
3: שלום.
4: מי זאת? איך קוראים לך?
5: שלום.
4: איך קוראים לך? מה איתך? מאיפה את? מה את עושה? ספרי לנו.
5: אני לומדת משפטים ועובדת בחברת טלפון, בת 27.
4: כן. יפה. ומאיפה את?
3: אוקיי.
5: כן.
3: ומאיפה, מאיפה, איזה עיר?
5: אז לספר את הפדיחה שקרתה לי?
4: כן, בטח.
5: אז יצאתי מאיזה מישהו, פגישה פיזית, היה לו יום הולדת. אז חגגנו את זה, כאילו עשיתי לו בקפה קפה. עכשיו... ישבתי כאילו בשולחן וזה, אז איזה מישהי בדיוק מתה לה את הכתובת הנכונה, אמרה לי, יש לך ג'וק ליד הרגל. ואני צועקת לו, עכשיו אני צועקת לו, תהרוג אותו, תהרוג אותו. הוא אומר לי, את מי? את מי? אני אומרת לו, תהרוג אותו, אני אומרת לך, אומר לי, את מי?
4: את המלצר, את המלצר.
3: Oh my god.
5: אני אומרת לו, בקיצור אחר כך אני אומרת לו את הג'וק. אני אומרת לו את הג'וק. אז הוא אומר לי, את הזוק, הוא נשמה. הוא עושה את הנשמה, אתה רוג אותו, אני אומרת לך. הוא כבר לא יודע יותר ממי לפחד, מהזוק או ממני.
3: אומייגאד, חשבתי היה איזה ילד בסביבה, איזה תינוק, איזה סטור.
5: אחרי זה קמתי, אני אומרת לכולם, נשמה, הוא אומר לי. זה היה קטע של החיים, אני לא אקח את זה בחיים, תדעי, תדעי.
3: אומייגאד, יוב, אתה מזכירה לי מישהי. Oh my god, את מפורסמת?
5: איך?
3: יש לך סרטונים ביוטיוב או משהו, בדברים רצים ברשת שלך?
5: האמת שלא צילמתי את זה.
3: לא, אוקיי, לא הבנת אותי.
5: אמרתי שלא צילמתי את זה.
3: אוקיי, בכל מקרה, תודה על הסיפור המשעשע שלך.
4: תודה רבה, יש לך 150 שקל ביוחננוף, לא נכי מתפנקים, 150 שקל, תמטפלים בה, תודה.
2: סניפי יוחננוף מחכים לכם עכשיו עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה. אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.
3: אני חשבתי שזה זאתי שאומרת זה טוב, זה טוב. אתה מכיר את הסרטונים?
4: כן.
3: של זאתי שאומרת זה טוב?
4: כן.
3: זה לא ראי?

0: בחסות רות סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
2: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
3: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: בייביס בסטנדרט של אביס.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אני רוצה
10: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי פיזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: רדיו לב המדינה.
14: מאירים את המדינה. עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: אוקיי, עכשיו אנחנו בסוף שבוע שלנו, כאילו אנחנו ביום רביעי, וזה הזמן שאני הכי כאילו אוהבת קצת להשתעשע ולדבר עם רינת זוארץ, כתבת של ערב טוב. אז בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בואי נתחיל ברכילות, קדימה.
2: מה נשמע? מה
1: שלומך? בסדר. תתקרבי למיקרופון ובואי נשמע אותך ונתחיל לרחל. חבל הכל.
0: היא ישר אחרי אימון, יש לה אנרגיה.
1: מה זה משנה?
2: אתה אומר.
1: תודה רבה, עכשיו שומעים. חבל על כל שנייה שאתם לא מדברות לשון הרע. שניכם.
0: או, איזה לשון הרע?
2: לשון הרע, לא מדברת.
0: אנחנו לא מדברים לשון הרע.
1: כן, כן, יאללה, בואו נתחיל.
0: בואו תראו. אוקיי, בואו נדבר.
2: טוב, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם שהחל משלשום הטלפון שלי כל היום מצפצף על התפריט של הבן של ידין גלמן. האם נתקלתם באירוע הזה?
1: כולנו, כן.
0: כן, כן, כן.
2: תקשיבו. תארה במדינה על התפריט של הילד בין השנה ושמונה חודשים של ידין גלמן ועזבד אדון, יונתן, הוא תחת תפריט קפדני, לא נותנים לו לאכול סוכר בכלל.
1: איפה הבעיה פה?
2: אם יש...
0: לא, לא.
2: הוא הולך לגן, יש עוגת יום הולדת בגן, מביאים לו עוגה.
1: אני חייב להגיד לך רגע שני דברים ואני אעצור. הבת שלי שירה שתהיה בריאה עד 120, הייתה אלרגית לביצים, חלב, בוטנים, אגוזים
0: וכרגע. אבל הוא לא אלרגי. Oh my god.
1: תתני לי לדבר!
0: אבל הוא לא אלרגי.
1: תתני לי לדבר!
0: אבל תראה, מה קרה לזה? יואו, יואו, אסף, פליז.
1: אי אפשר אבל, שאני מספר משהו ואת נכנסת כמו כל הזמן.
0: אני כולה אמרתי.
1: וואו, את ממשיכה עדיין.
0: איך הוא אוהב?
1: אז אני רוצה רגע לתת דוגמה. כן? בעיניי סוכר זה דבר מסוכן כסוכרתי, ואם אפשר למנוע סוכר מילדים, מה טוב. וזה אפשר להסתדר כי... זה כמו שיש עוגות ללא גלוטן בבית ספר ודברים ללא סומסום וללא זה, אפשר גם עוגה ללא סוכר, איפה הבעיה פה?
2: רוצה שאני אגיד לך משהו? אני יצאתי מהרעיון איתו בכאלה רגשי נחיתות, אמרתי איזה בושה, כאילו איך הוא מקפיד על התפריט של הילד שלו והבת שלי אוכלת שוקולדים בבוקר, באמת. אמרתי לה, אני יוצאת מפה, וואלה אני עושה שינוי עם הילדה.
0: אוי, כפרה, בואי אני אגיד לך משהו.
2: אני אנסה כמה שיותר להפחית בסוכרים, באמת, נכנסתי לזה, קראתי על זה, ואחרי השבוע העליתי את הרעיון, והייתי בשוק מכמה אנשים יצאו נגדו. כאילו, יש את העניין הזה שמפורסמות, וכאלה שמקדמות כל היום את הדימוי גוף החיובי, כל היום אומרות, אל תיכנסו לי לצלחת, אני אוכל בשעה אני רוצה, אבל שהוא נותן לילד שלו לאכול מה שהוא רוצה, אז כן נכנסים לו לצלחת, אתה נותן לילד עשרות אכילה. סליחה?
0: אוקיי, אני רוצה להגיד לך משהו. רינת, הילד מאוד קטן, נשמה שהוא יהיה בן 5-6, נראה לך שהוא יצפצף על זה, הוא יראה את כל הגומי וזה, כמה שהוא יודע הוא יאכל.
2: כל עוד הילד בשליטה מלאה שלו, והוא יכול לדאוג לבריאות שלו במה שהוא בוחר לתת לו לאכול,
1: אז אני רוצה לספר לכם על עומר מילר השף, ידידי היקר, שבאמת באמת באמת דואג למשפחה שלו ומכין להם אוכל קטוגני, בריא, טבעי, בלי סוכר, עם דברים בריאים, ובעיניי זה מרתק ויפה. והלוואי והיו עושים את זה גם לי.
0: כן, אבל איך הילדים בחוץ בימי הולדת?
1: מסתדרים, גם אני אומר לך, הבן שלי לא...
0: לא, מה זה מסתדרים? הם לא נוגעים באה, כי יש להם ציליאק או משהו כזה.
1: לא משנה, כן, אבל מה זה לא קשור? מה שעושים, יש לך מלא דברים אחרים לעשות בי סוכר, וזה בסדר. יש כל מיני דברים אחרים, תחליפים מהממים, איפה הבעיה?
0: לא, אין שום בעיה, זה מדהים.
2: את לא
0: קצת מתנה, את לא מקצת מתנה. שהילדים שלי הם מעדיפים אוכל כזה טוב ובאמת ירקות ופירות חתוכים לבית ספר. ואת יודעת, אנחנו לגמרי שמים איזה ירק או פרי עם הלחמניה עם השוקולד השחר. אבל זה מה שהם רוצים, והם כן, הם אוהבים שלפעמים עושים להם טונה או חביתה או whatever. אני לא מרגישה רע, אני יודעת, אבל הוא לא יכול לברוח מזה. הוא לא יכול הילד שלו בסופו של דבר יאכל את כל הדברים האלו, ואת יודעת מה, אני אפילו בלחץ, כי נראה לי שהוא יהיה גדול יותר, הוא אפילו עוד יותר יטרוף את העולם בגלל שהוא לא היה לו את זה שהוא היה קטן.
2: אז אני מכירה את המיתוס הזה, שככל שאתה לא נותן לילדים אוכל מתוק, אז הם מגיעים לימי הולדת, והמילה הזאת שאוהבים להשתמש בה, מתחזרים על שולחן המתוקים.
0: הם שם, הם רק שם. כן.
2: אז רוצה שאני אגיד לך משהו, הבת שלי, יש לי בבית ממתקים, יש לי קורנפלקס מלא בסוכר, המגירת ממתקים פתוחה לה פה, שוקולד עם המקרר, היא יכולה לאכול מה שהיא רוצה, ועדיין הולכת ליום הולדת ואוכלת את כל הממתקים.
0: גם אצלי, כפרה, אקזקטלי אותו דבר.
2: אז גם עם המיתוס, ילדים אוכלים המון ממתקים בימי הולדת, גם אם יש להם בבית וגם אם אין להם בבית.
0: ובכל זאת אפשר, את יודעת, באמת לנסות להפקיד בבית, לאכול בריא יותר והכל בסדר, אבל הוא קצת קיצוני, you know, a little bit. אבל בסדר, כל הכבוד לו. שאני מאחלת לו שיהיה לו את האנרגיות האלו לנצח, כדי להיות אחרי הבן שלו.
2: קצת אני מקנה, אני ממש נכנסתי לזה, אמרתי לו, תן לי רגע, תן לי איזה טיפ. הוא אומר לי, עזבי, אני קיצוני.
0: כן. בסדר, כל הכבוד לו. Anyways, יש עוד משהו?
2: בטח. קודם כל מעניין אותי לדעת האם, מה אתם חושבים על הפעולה בעיניי מבורכת של נעמה לזימי, שפתחה מחדש את תיקי החקירה של אייל גולן. וגילתה שם
1: מחדלים
2: חמורים מאוד בחקירה.
1: לא בהכרח, וזה לא נכון, כי דווקא הודיעו היום בבוקר המשטרה. אני לא מאמין לגברת לזימי, אז לגברת לזימי, יש לה המצאות חדשות וגדולות, באמת לא פעם אני רואה את זה גם בנושא פוליטיקה, על דברים שאמרה שקרו ולא קרו. יש שם איזה חוסר אמינות מאוד מאוד גדול. ואני מחבב את האישה כבן אדם, כאקטיביסטית נשית ומזרחית, אבל משהו התבלבל שם, והסיבה לקפוץ על אייל גולן בעיניי זה פופוליזם, פופוליזם לא טוב, והנה בית המשפט היום אמר, חכו רגע, קיבלנו ראיות מאוד מאוד רציניות שתומכות בגרסתו של אייל גולן, ולכן כרגע הוא לא הגיע לחקירה. אז
0: בוא נגיד, מה אנחנו חושבים על זה? אנחנו חושבים על ההופעות שלו עכשיו יפתח ויהיו סולד אאוט תוך שעה.
2: וואו, זה פשוט מדהים.
0: Yes.
2: איך זה הפך להיות מאוד מזוהה עם מחנות, נכון? כאילו אייל גולן הוא מאוד מזוהה עם הימנים משום מה. כי נעמה לזימי, אתה יודע, היא כאילו מזוהה עם השמאל, היא זו שפתחה את התיק נגדו.
0: בסדר, כל אחת מנסה לסחוט אותו.
2: לא, יש לנו את מאי גולן, שזה קצת פוליטי, אבל שהיא אמורה לקדם את מעמד האישה בישראל, ונגיד, היא לא חשבה לעשות מהלך כזה, כדי להגיע לחקר האמת.
1: אבל אני לך למה לא צריך להגיע לחקר האמת? יודעת למה לא צריך להגיע לחקר האמת? כי נעשו חקירות בלי הפסקה. אחר כך מה שעשו, עשו תביעות אזרחיות. שום דבר לא צלח להם, ואייל לא הורשע בשום דבר. גם עכשיו, הסיפור מאוד מאוד קשה, ואם אנחנו נלמד אותו, כן? אז זה סיפור ישן, ויש שם הקלטות שלמות שבהם אומרים לאייל גולן, אם לא תשלם לנו כסף, אנחנו נתלונן עליך במשטרה. אז זו סחיטה באיומים, נקודה.
2: על חקר האמת, יכול להיות, אתה יודע מה? יכול להיות שגם זאת האמת, מי יודע?
1: אבל עשו את זה, רגע.
2: אבל מה אם לחקור את האמת?
1: אבל חקרו אותה מלא פעמים, את חושבת משטרת ישראל לא חקרה את זה עד היום?
2: לא, אבל היא טוענת שיש שיבושי חקירה במשטרת ישראל.
1: היא טוענת שיש שיבושי חקירה? באמת, היא גם אומרת את זה על בנימין נתניהו. אני רק שואל. את מבינה? כשנוח להם, אז שיבושי החקירה זה על אייל גולן. כשלא נוח להם, אז המשטרה והפרקליטות עושה את הדברים הכי טובים בעולם עם בנימין נתניהו. צביעות, כן? פופוליזם זול מאוד.
2: אסף, כמה עצבני היום?
0: לא, פשוט זה נושא רגיש ומעצבן.
1: לא, אני שנייה רגע, תעשי שנייה. את מסכימה איתי או לא? תהיה אמיתית. אם את מסתכל, אם את רוצה להיות פופוליסטית, תסתכלי רגע לאמת.
2: אני לא פופוליסטית.
1: רגע, יפה, רגע, אז אני רק אשאל שאלה.
2: אני צריכה לסקר נושאים באופן אובייקטיבי.
1: כן, אבל את, אבל אם אני... לא, לא, לא, את לא מסקרת עובדות, כי אם את מסקרת עובדות, היית למדה שנעשו עשרות פעולות חקירה. פעם אחת. נעשו פעם שנייה.
2: אני יודעת את זה.
1: רגע, אני רק אסיים, תני לי,
2: אבל אני מעורה מאוד.

0: לקחת כסף, והוא לא מוכן, הוא בצדק. אז מי שרוצה לעשות עבודת תחקיר אמיתית, כן, ורוצה להביא עובדות, שילמד אותם.
1: תקשיב. אם זה...
0: סליחה שאני אומר,
1: ויורה בחברתי. זה דבר שנטען הרבה מאוד פעמים, אני מעורה בפרטים, אני
0: עוקב... יש אבל הקלטות! הקלטות, אחד על אחד! אם בואו נסגור את זה, תבוא, תביא 400,000, 500,000...
2: אומייגאד, מה? רוצה לעשות...
0: את באה להגיד לי שאת לא מכירה את הקלטות האלה? כי בעיניי, אם מישהו אומר לי, אם לא תביא 400,000-500,000, אני אגיד עליך שאתה אוכל שקצים ושרצים, אז אני שם עליו זבי.
1: אבל אתה יודע, לכאורה אפשר גם, אתה יודע, גם הקלטות לזייף.
2: או, קאמא.
0: אוקיי, אוקיי, די, אני השיחה הסתיימה בעיניי. השיחה הסתיימה בעיניי. לא, לא, לא, ללמוד, ללמוד, ללמוד. תקשיבי רגע, ללמוד.
1: משטרת ישראל. אם את אומרת לך משהו, אם את אומרת לך שחיתה מאיומים, נכון? אני אומרת לך שאני...
0: את סומכת על משטרת ישראל? את שומכת עליה?
1: לא.
0: לא. אז בעצם מה שאת אומרת, שיכול להיות שכל חקירת... אני שואל אותך, את סומכת על משטרת ישראל שלא היה שיבושי חקירה או חרטה בתיק נתניהו?
1: אני לא יודעת מה אני חושבת, אל
0: תיקן את יאו. לא, אני אגיד לך מה, תראי לך למה, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
2: עיר החילות היא לא פוליטיקה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה קשור אחד לשני. כי אתה לא יכול להגיד פעם אחת, כן, פשוט כשאתה נמצא בערוץ הנכון, אז אתה מפחד להגיד את האמת שלך עכשיו.
1: מה זה קשור?
0: אני אגיד בדיוק מה. חיים שלי, אנחנו לא רבים, אנחנו מדברים, זה חשוב, זה שיח מאוד מאוד חשוב, ואני אומר לך עוד פעם. את אומרת פעם אחת שאת לא מאמינה למשטרת ישראל בעניין אייל גולן, אבל בעניין תיקי נתניהו את כן מאמינה. וואלה, כל הכבוד לכם, אני את השיחה הזו סיימתי.
2: אה, כן, היא אמרה שהיא כן...
0: כן, בדיוק,
1: יש הקלטה פה, בואו. אתה יודע מה אני חושבת על תיקי נתניהו?
0: את אמרת שאת לא מאמינה לפני שהיא החברה, בואו.
2: לא, היא לא.
0: את הוציא אותי משוגע.
2: לא, היא לא אמרה שהיא... היא אמרה שהיא לא יודעת...
0: היא אמרה שהיא לא סומכת.
1: אמרתי שאני לא יודעת מה היה, אני אשמח שהאמת אצל האור בשני התיקים.
0: יפה, אז בואי נעשה הסכם, אנחנו שבוע הבא מדברים, ביום ראשון, אני מת עליך, את הולכת לומד את הסיפור לעומק, ואנחנו עושים שיחה, את ואני ולי.
2: אומייגאד,
1: איך יכולה אבל לבדוק באמת מה קרה שם? אין לי את האפשרות, אני לא יכולה
0: להיכנס. את עיתונאית, חיים שלי, אם את הולכת בודקת כמה, אני אעזור לך, את הולכת בודקת כמה פעמים נחקר הדבר והוא יצא זכאי, או לא הוא שם. כמה פעמים, רגע, כמה פעמים,
1: רגע. אני יודעת, הוא יצא זכאי, הוא לא עמד למשפט.
0: אז קל וחומר, כמה פעמים היו תביעות אזרחיות ולא קרה עם זה כלום? מה קרה עכשיו בתיק שהוא, על התלונה שלה, על התלונה, יש הקלטות?
1: ההבדל בין התיק של נתניהו, לתיק של אייל גולן, זה שאייל גולן לא הגיע למשפט, ועכשיו נתניהו עומד למשפט. למה אמרתי לך שאני לא סומכת על המשטרה בעניין הזה? כי אם המשטרה הייתה מעבירה את התיק, והוא היה עובד למשפט, ובית המשפט היה...
0: אבל תגידי לי, על כל...
1: מתי
0: מעבירים את זה לבית המשפט? כן, שיש חומרים, הולכים מתייעצים עם הפרקליטות, בוא למד איך זה עובד, בסדר? הולכים לפרקליטות, יושבים, רגע שנייה פעם, וזה חשוב, יושבים יחד עם הפרקליטות ואומרים, יש ראיות או נראיות, אין שום סיבה בעולם לקחת בן אדם, כן, לקחת בן אדם למשפט אם אין ראיות. זהו.
1: מה זה ראיות? אבל יש פה תלונות.
0: אני יכול להתלונן עלייך, יודעת, לפי חוק, אני יכול להתלונן עלייך עכשיו שזרקתי אבנים על האוטו, בסדר? את יודעת את זה? עכשיו יש לכם משטרה סתם.
1: אוקיי.
0: באמת, אני מדבר ברצינות, כפרה.
1: טוב, בואו, אתם רוצים
0: לתת? יאללה, בואו נסיים זה, אין לנו זמן, אנחנו
2: עוד כמה כל הזמן.
0: אני אוהב אותך.
1: אסף, אנחנו נדבר על זה, בטלפון יש הרבה מה להגיד
0: לך. ברור, למה? אפשר בוא נעשה שיחה ביום ראשון.
2: לא, היא לא רוצה פה.
0: למה?
1: היא רוצה אוף רקורד.
2: היא רוצה אוף רקורד. אוקיי, we love you.
1: Love you too, ביי.
3: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
4: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
5: רדיו לב המדינה.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
1: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוז חינם. 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: רדיו לב המדינה
15: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. מבצעי מוצרי התינוקות ביוחננוף יצאו לדרך. כל המותגים הכי אהובים במחירים שיעשו לכם חיוך של תינוק וחיסכון ענק בכיס. אז אל תפספסו, שימו אוזן, הקשיבו למבצעים והיכנסו עכשיו לרשת יוחננוף.
16: אוקיי, אני אומרת את זה מהר. סימילה גולד 2 ב-110, חיתולי בייביסיטר 3 ב-80, חיתולי הגיז פרידום דריי 29.90, משחת החתלה של קמיל בלו דוקטור פישר 9.90, על סבון קמיל בלו קלאסי 14.90. חבר'ה, פשוט תגיעו לאחד הסניפי יוחננוף בכל הארץ, תראו את המבצעים ותבינו על מה מדובר. זאת הדרך של יוחננוף. ביוחננוף תקבלו איכות אמיתית בלי להתפשר ובלי להסתבך. הכי זול, הכי משתלם, נקודה. לכו לקנות ביוחננוף, חגיגת התינוקות הגדולה עכשיו עד השמיני למאי. אז כן, או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון.
15: סניפי יוחננוף מחכים לכם עכשיו עם מבצעי מוצרי התינוקות המטורפים של השנה. אז אל תפספסו, המלאי נחטף. ייכנסו עכשיו לאחד מסניפי יוחננוף ותתחילו להאמיס. יוחננוף, סופר שוק לכולם.
16: זהו, אנחנו סיימנו את השבוע שלנו.
17: שבוע מהמם, שבוע מרתק.
16: כן, כן.
17: אנחנו אוהבים אותך ואני מבקש, קודם כל, לרינת, אם נפגעת מהשיח, זה לא בכעס, זה שיח, זה לעת השיחה.
16: אוקיי.
17: ודיוק העובדות צריך להיות.
16: הכל, יאללה, שיהיה לכולם המשך שבוע טוב, סוף שבוע מאלף. אנחנו נהיה איתכם ביום ראשון מ-8 עד 10, מהירים את הבנינה ב-91 FM. תודה למפיקה שלנו תמי פולטוב, תודה לטכנאי שלנו פאבל גרשביץ', ותודה לאורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אסף התדגי, יאללה, נדבר. בהצלחה היום.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: איגל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
3: מצגה.
2: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין. אתה מבין, יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימת.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לך תמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו 4 אריזות קפה וקבלו עוד 4 אריזות חינם על כל סוגי הקפה. חפשו בגוגל ספורי קפה.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. תפילי אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
19: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
2: יש לייפסטייל?
16: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: רק בברוק, כל בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
20: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
21: רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
23: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. החלה עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000, אחרי שבוע של ביטולים וקיצור ימי עדות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
24: אחרי שאתמול עדותו של נתניהו קוצרה לשלוש שעות בלבד בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף, הבוקר מתחדשת עדותו של ראש הממשלה בתיק 4000. על פי התובעת בתיק, עורכת הדין יהודי תירוש, השאיפה שלה היא לסיים לחקור נגדית את נתניהו בתיק 4000, חקירה שאם אכן כך יקרה, נמשכה בסך הכל כחצי שנה. המשמעות, עדות נתניהו לקראת סיומה, ומה שנותר זה החקירה הנגדית בתיק 2000, וחקירה חוזרת על ידי ההגנה.
23: בגזרה הצפונית לפני זמן קצר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירות בבדיקה. ולאורך היממה האחרונה תקף צהל מטרות של חיזבאללה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
25: לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית שעבד איתה המגע. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. בכמה אירועים נוספים בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה רקטות, רחפני נפט ופיצצות מרגמה שנפלו סמוך לכוחות. לא נרשמו נפגעים. באירוע אחר במהלך הלילה ירד חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה.
23: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל, אם תמשיכו לטוס בשבת נחרים אתכם. פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
26: הוועדה למען קדושת השבת תתכנס בשעות הקרובות, ומי שמוזמן למען שימוע הוא מנכ״ל ישראל אורי סירקיס. הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל וחלק שרוצים לטוס גם במהלך סוף השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שהיצא מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
23: המשטרה הודיעה בוקר כי חקירתו של הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין עקב תלונה שהוגשה נגדו נדחתה ולא תתקיים היום. זאת בשל ראיות חדשות שהתקבלו מחזקות לכאורה את גרסת הזמר כי מדובר בתלונת שווא ובניסיון סחיטה. נזכיר שאת הפרשה חשפה כתבת חדשות 12 אדווה דדון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
30: מזל שעשיתי שירבית.
31: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
32: כוכבית 2003. שירבית.
31: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
33: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר. בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
32: כוכבית 2003, שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
1: היי אוש, בוקר טוב. אברה קדאברה, אני הופך את הבוקר הזה לבוקר הכי טוב שהיה לכם בחיים.

0: קחו נשימה עמוקה ויאללה מתחילים.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז קודם כל שיהיה לכולנו בוקר קסם, בוקר טוב, אמן. שמעתי בחדשות על בשורה רעה לישראלים, שלמרות שעבר כבר חודש מאז שנכנסה לו תוקפה הפסקת האש, חברות התעופה האירופאיות לא ממהרות לחזור, עד 12 במאי לפחות, והמחירים מרקיעי שחקים, וחשבתי לעצמי, איזה מזל שגם ככה אין לי כסף לטוס לשום מקום ואני נשארת כאן. נכון? לפעמים יש שתי דרכים להסתכל על משהו. שיהיה לנו בוקר טוב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים שבהן נמריא למחוזות של אהבה ושמחה וטוב, וזה לגמרי בחיני חינם. דברו אלינו 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. אם בא לכם לשמוע משהו, מישהו, אם בא לכם לברך מישהו אחר, בשביל זה אנחנו כאן. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמילה לדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור. והנה, במקרה, עופר ערך את השיר הזה, וכשהסתכלתי באינבוקס של הפייסבוק, ראיתי שמאזינה בשם נטלי ביקשה אותו גם, אז זה בשבילך נטלי. יש גם פרסים, תכף אחרי השיר.

אתמול בערב היית שונה, אנחנו רוצים לספר לכם שיש לנו אחלה פרסים הבוקר. אני רק צריכה למצוא אותם. ככה. 100 שקלים לקנייה בבום. בום, ראשון לציון, זאת חנות מטורפת. אם עוד לא הייתם, אני ממש ממליצה לכם. הכל לבית, אבל במחירים של פעם. טואלטיקה, ניקיון, מוצרי מזון, מוצרים לבית, חד פעמי, מתנות, כל מה שצריך. וגם כל מיני חפצי נוי כמובן, מוצרים שמתחלפים מתקופה לתקופה, מדובר במגוון ממש עצום. תגיעו ותאמינו, בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, או תרגשו אותנו ותיקחו. וגם בוסם פריז ריביירה, דילייטפול, בוסם לאישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים. אותו הבוסם בול, רק במחירים שוברי שוק, אל תהיו פריירים, ייכנסו עכשיו לטקס פרי ביוטי בגוגל, ותענו גם עם מגוון בשמים מטורף, מקורי. ובהנחות ענק, וגם עכשיו, כרגע, ממש בימים האלה, יש גם 50% הנחה נוספים, ומשלוח מהיר עד הבית בחינם, זה לזמן מוגבל, נצלו את זה, ואחד מכם גם ייקח את הבוסם הזה, פריז ריביירה דילייטפול לאישה. מה עושים? משרבטים כמה מילים שיגעו בנו, ויאללה זה שלכם. את השיר הבא נקדיש לאסתר המלכה שלנו, שהשם יברך אותך בכל הטוב שיש. אשת חיל יפה שלי, תודה לאל שהעניק לי מתנה קסומה כמוך, נוצצת מבחוץ ומבפנים. אני אוהב אותך לעד, כותב לך בעלך אריק שגם מקדיש לך את השיר הבא.

0: שהשם יברך את כולנו, אמן. בדיוק אני סיימתי ביס של סלט שחתכתי לי הבוקר, יו, הבוקר אמרתי לעצמי, קרן, די, תפסי את עצמך בידיים, וזהו. אז עמדתי לפני השידור, הייתי, האמת היא, היה לי בוקר כזה, קמתי, פיזרתי את הילדים מוקדם, התלבשתי על האמא של הבית, אבל עכשיו יש לי כמה מוקדים, כי אתם מכירים את זה שמתחילים כאילו, באמת, כאילו בסדר כזה מוטרף, אז כמה מוקדים שמחכים שאני אבוא הביתה אחר כך ואני אסיים אותם, ובין לבין פתאום אמרתי, זהו, די, די עם כל המאפים והבורקסים וזה, אני הולכת להכין לי סלט. טוב, עד כאן חיים שכאלה, עכשיו נמצא את הקדם, ואפרופו כל הסדר, מה, לא מגיע לנו איזה חופשה שבה יסדרו בשבילנו... יבשלו בשבילנו, אוכל גורמה, ננוח קצת מהטיפול בילדים, מה אתם אומרים? מתאים, לא? גם במחיר פגז. אז אם אתם מחפשים באמת חופשה כזו שבה לא תצטרכו לרדוף אחרי הילדים, אלא פשוט לשבת, לנוח ולראות אותם מאושרים, תקשיבו טוב, יש לי את הדבר בשבילכם. עושים חיים עם הילדים 19, ככה זה נקרא, וההרשמה נפתחה רשמית. מ-14 עד 16 במאי, זה במלון לאונרדו פלאזה ים המלח, וזה לא סתם עוד נופש, זו הפקה מטורפת, הילדים הולכים לעוף. מיקי, מני ממטרה, יובל המבולבל, טל מוסרי, מפרץ ההרפתקאות, בוב ספוג, כולם מחכים להם. צוותי בידור, הופעות ענק ואפילו רחצה לילית, ואתם, ההורים, הולכים להתארח על בסיס חצי פנסיונים, אוכל משובח וכניסה חופשית לספה כדי שבאמת תשחררו את המוח. 03-5443-443, תקדימו להזמין כי זה נחטף, 03-5443-443, מי שיקדים ויזמין עכשיו ייהנה ממחירים מיוחדים, זוג רק ב-2,780 שקלים בלבד, ואיזה מאזין שאל אותי מה, ואם פתאום תהיה מלחמה, נו, אם פתאום תהיה מלחמה, יחזירו את כל הכסף, מה... זה ברור מאליו, לא? אז 03-5443-443, או ייכנסו לאתר טיקטה, אתר הכרטיסים. כמו שאמרתי, מניסיון של השנים הקודמות, החדרים נחטפים, אל תגידו מחר כך, התקשרו עכשיו, 03-5443-443, או באתר טיקטה, והזמינו את סוף השבוע, עושים חיים עם הילדים 19, ים המלח, מחכה לכם. גם שלמה ארצי מחכה לכם אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: התנאים בדן 100 מ-100.
1: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: 100 אומרים לכם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

עדינה כותבת, קרן, אני מאזינה חדשה, איזה כיף ליפול על התוכנית שלך. א', נרים אותך, שלא טיפלי. ב', תודה רבה. התוכנית כבר רצה 9 שנים. בעצמי כבר לא זכרתי כמה שנים, אבל נתקלתי באיזה פוסט של בעלי מפרגן לי ב2 במאי, לקראת העלייה של התוכנית ב3 במאי. אז זה ממש 3 במאי לפני 9 שנים. המאזינה אסנת כותבת, אסנת שמעון כותבת, קרן, בוקר טוב. איזה כיף לשמוע אותך על הבוקר, תודה, ממוש. אני מאחלת לך יום מעולה, גם אני עברתי לסלטים, שיהיה לנו בהצלחה לגמרי. ואני רוצה לשלוח דש לליאם וללישי, הילדים האוצרות שלי, ואם אפשר, שיר של משה פרץ. אז אני הולכת על זה.

0: רבותיי, בעלי הנכסים, שימו לב, מדובר בכסף שלכם. החזרי המשכנתא, הלוואות וכרטיסי אשראי חונקים אתכם, המינוס חוגג, המשכורת נעלמת. אז תעצרו ותקשיבו, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש בית המשכנתאות, מאחדים לכם את ההלוואות, ממחזירים לכם את המשכנתא וסוגרים לכם את המינוס. והכי חשוב, בהחזר חודשי אחד שיחסוך לכם אלפי שקלים בחודש. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943, הבדיקה חינם לכולם, כוכבית 3943. מי שלא מתקשר מפסיד והרבה מאוד כסף. גם אם הבנק סירב לכם, גם אם יש לכם BDI שלילי או תהליכי הוצאה לפועלי, יש פתרון עבור כולכם. ה-85% מימון משווי הנכס שלכם. הכל קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943. בית המשכנתאות, יבדקו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש. הבדיקה בחינם וללא התחייבות. התשלום על בסיס ההצלחה בלבד ורק בסוף התהליך. והיום לכם עוד 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי של בית המשכנתאות. חייגו, כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
1: רדיו לב המדינה,

מזמינה אתכם כן לעשות חשבון. תפתחו מחשבון ותראו כמה יכולה לעלות לכם חופשה משפחתית, ועכשיו תראו את המחיר שמציעים לכם בלאונרדו פלאזה ים המלח. בסוף השבוע עושים חיים 19 עם הילדים. ההרשמה נפתחה רשמית.

0: ואתם באמת תנוחו והילדים יעופו, אז קדימה. זה המקום, עושים חיים עם הילדים 19, ההרשמה נפתחת רשמית, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאזה ים המלח. זה לא סתם עוד נופש, זו הפקה מטורפת, והילדים באמת הולכים לעוף. סוף שבוע אחד שכולל את מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסר עם מפרץ ההרפתקאות, בוב ספוג, צוותי בידור, הופעות ענק וגם רחצה לילית. 035-443-443 זה הטלפון, 035-443-443. מי שיקדים להזמין עכשיו ייהנה ממחירים מיוחדים. זוג רק ב-2,780 שקלים, זוג ב-2,780 שקלים בלבד. פרגנו את זה לעצמכם. 035-443-443 או באתר הכרטיסים tiketa.co.il. אל תגידו אחר כך, כי הכרטיסים נחטפים, ואתם בסוף מה זה תתבאסו, לא יישאר. אז מינו את סוף שבוע, עושים חיים עם הילדים 19, ים המלח מחכה לכם לסוף שבוע ארוך, שבו העזיבה היא רק במוצאי שבת, בלי הלחץ על הבוקר לפנות את החדר. אתם תזכו לכניסה חופשית לספא ולפינוקים אמיתיים, והילדים ייהנו מהופעות מטורפות. אז פעם אחרונה נתת את הטלפון להיום, 035-443-443, או באתר tiketa.co.il. מילה שלי, תרימו את הטלפון הזה, כי באמת, אחר כך החדרים נחטפים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
3: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
2: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
3: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר.
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
4: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילוא.

המאזינה אתי שיתפה אותי באיזשהו סיפור אישי על הבן שלה וכתבה, אולי יש לך איזה עצה טובה. עצה טובה אולי דרך הסיפור של חמדה גלעד ששלחה לי מירי שר, וזה הולך ככה. זה קצת ארוך, אבל מוסר ההשכל אולי הוא חשוב. אני בת 61, בני בן 33, והוא מעולם לא באמת עזב את הבית. הוא עדיין ישן באותו חדר שהיה לו כנער, עם אותם וילונות דהויים, אותה מיטה לא מסודרת, אותם חיים. אין לו עבודה, הוא לא לומד, הוא לא רודף אחרי חלומות ולא מתכנן תוכניות. הוא מתעורר אחר הצהריים, מדליק את הטלוויזיה, או יושב מול המחשב, ונותן לשעות פשוט להיעלם, כאילו החיים קורים במקום אחר. אני גם לא מכינה לו ארוחת בוקר, כי הוא מדלג עליה. אני לא מחבסת לו את הבגדים שלו, הם יושבים בערימה שצומחת לגובה, עד שאין לו משהו נקי ללבוש. והכי מתסכל, שכל זה לא קרה בין לילה. אני בניתי את זה במו ידיי. כשהוא היה קטן, אף פעם לא נתתי לו להתאמץ. קשרתי את נעליו הרבה אחרי שהוא יכול היה לעשות את זה בעצמו. ארזתי את תיק בית הספר שלו, סיימתי את הפרויקטים שלו, בשבילו. פתרתי כל בעיה לפני שהספיקה לגעת בו. אם הוא שכח מחברת או שיעורי בית, מיירתי להביא לו אותה לבית הספר. אם משהו פגע ברגשותיו או מישהו, נלחמתי את הקרבות שלו. אמרתי לעצמי שאני אמא טובה. חשבתי, יהיה לו מספיק זמן להתמודד עם קשיים כשהוא יגדל. אבל איכשהו היום הזה מעולם לא הגיע. בגיל 18, כשהוא אמר לי שהוא לא יודע מה ללמוד, אמרתי לו, קח שנה הפסקה. אבל שנה הפכה לשתיים, שתיים הפכו לארבע, ואף פעם לא באמת התעקשתי שהוא יעבוד. אף פעם לא נתתי לו להרגיש אי נוחות במידה מספקת כדי להשתנות. אם הוא היה צריך כסף, נתתי לו. אם הוא רצה לצאת לבילויים, שילמתי. אם הוא נכשל, ריקחתי את הנפילה. ובזמן שגברים צעירים אחרים בנו חיים, אני המשכתי לומר, כל אחד זז בקצב שלו. אבל הוא לא זז, לא היה לו קצב בכלל, כי לא הייתה לו סיבה לזוז. בגיל 26 הוא נרשם לקורס טכני, אבל פרש אחרי 4 חודשים, אמר שזה מלחיץ מדי, קשה מדי. בגיל 31, הדוד שלו הציע לו עבודה בעסק המשפחתי, אבל הוא בקושי החזיק מעמד שבועיים, התלונן על השעות, על הלחץ והציפיות. ואני קיבלתי אותו במילים מנחמות במקום להגיד לו את האמת. בישלתי את הארוחה האהובה עליו, ואמרתי לו שלא ידאג, כי ההזדמנות הנכונה תגיע, אבל היא מעולם לא הגיעה. עכשיו הימים שלו הם כמו לולאות ריקות, הוא ישן עם הזריחה, מתעורר בצהריים, אוכל, בועה במסכים, וישן שוב. והעצה הכי הכי טובה שאני יכולה לתת לכל האימהות, זה לא להגיד לעצמך, יהיה לו מספיק זמן להתמודד עם הקשיים, לא לרקח את הנפילות, אלא לתת לילדים להתמודד עם עצמם ועם החיים שלהם. ואני, עכשיו כשאני חולה, יודעת שהוא עלול להתמוטט, כי אין מי שיחזיק אותו יותר. ואת כותבת, אני משתפת את זה כדי להעיר אימהות שאולי מתנהגות כמוני, בבקשה, תפסיקו.

מרינה, כן, כן, פאבל, אני יודעת שאני צריכה למהר נא, וואלה, השידור נגמר, נגיד קודם כל תודה רבה רבה לכם שהייתם איתי פה בשעתיים האחרונות, תודה רבה לפאבלקה, לאופרקה, לרוחמה, לתמילה, ולא נשכח לברך, כי חגית תהרוג אותי, את בית ספר יוספטל, באזור, יום המחנך שמח, מכל הנהגת ההורים ששרופים עליכם.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים רק בשימון שמש סוכנויות, ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: מושלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי פיזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. גורמים ביטחוניים מעריכים כי ייתכן והנשיא טראמפ יעניק לישראל אור ירוק לחזור ולפעול ברצועת עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי בישראל הותקנו שחמאס השיב בשלילה לסוגיית הפירוק מנשק, מהלך שנתפס בירושלים כהפרה של תנאי ההסכם. בעקבות הסירוב של חמאס לעמוד בתנאים, בישראל בוחנים שורת צעדי תגובה אפשריים. לאחר הדיווחים על התחזקות חמאס ברצועת עזה, אבידה באחר תושב בערי שנפצע ואיבד את אשתו ובנו בשבעה באוקטובר, אמר הבוקר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי הטבח הבא מעבר לפינה וכי המדינה נמצאת ברפיסות טוטלית.
3: זה לא שהורדנו את החמאס ופתאום לקחו את השליטה עוד פעם, פשוט מאוד הם היו בשליטה כל הזמן. פעם הם היו במנהרות ופעם היו בחוץ, אבל בסוף הם שולטים בהכל, ושאתה מסתכל היום בכל ההודעות וכל הצילומים, גם בטלגרם וגם בדברים אחרים, אתה מבין שפתאום יש להם ג'יפים חדשים, יש להם נשק, יש להם הכל, יש להם מוטיבציה כנראה חזקה מהשביעי לאוקטובר, והמדינה כרגע היא נמצאת פשוט ברפיסות טוטלית כנגד הדבר הזה שנקרא עזה.
2: החל העדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000, אחרי שבוע של ביטולים וקיצור ימי עדות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
4: אחרי שאתמול עדותו של נתניהו קוצרה לשלוש שעות בלבד בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף, הבוקר מתחדשת עדותו של ראש הממשלה בתיק 4000. על פי התובעת בתיק, עורכת הדין יהודית תירוש, השאיפה שלה היא לסיים לחקור נגדית את נתניהו בתיק 4000, חקירה שאם אכן כך יקרה, נמשכה בסך הכל כחצי שנה. המשמעות, עדות נתניהו לקראת סיומה, ומה שנותר זה החקירה הנגדית בתיק 2000, וחקירה חוזרת על ידי ההגנה.
2: נעדכן כי התובעת תירוש רוצה לחקור נגדית את ראש הממשלה על שני פריטים בכתב האישום שעוסקים בבנו יאיר, ועל כן החקירה בנושא תתנהל בדלתיים סגורות. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר חפה נפץ התפוצץ על גדר המערכת ברכס רמים סמוך למוצב צהלי. לא נרשמו נפגעים אך נזק נגרם לכלי רכב. מוקדם יותר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שרון קנובליך כתבתנו.
5: הזקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי לראשונה אחרי כשבוע. בצהל מעדכנים כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ותוצאות הירות עדיין בבדיקה. ההתראות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. בשלב זה לא דווח על נפגעים או נזק.
2: הדולר ממשיך לצנוח מול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
6: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת שיא נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: של המדינה, ואנחנו, איזו מדינה? כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, אם אתם באזור אשדוד, וכמובן דרך האפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, תוכלו להאזין לנו, גם כשאין קליטה בתחנת הרדיו שלכם. איזו מדינה? מהדורת יום רביעי בשבוע, השישי לחודש מאי, שישי לחמישי, 2026, י"ט בחודש יער, תשפ"ו, עוד יום במדינתנו הכל כך משוגעת הזאת, שמכל הכיוונים אתם לא יודעים מה יהיה, אז גם היום אין לדעת מה יהיה, אבל מה שבטוח זה שאנחנו נהיה כאן עד השעה 2 כדי לנסות להפריח שמועות וכל מיני עניינים, קובלנץ.
1: איזה שמועות יש שאתה כל כך רוצה להפריח?
0: לא יודע, כן מלחמה, לא מלחמה, זה כבר מאחורינו, הבנו כאילו...
1: רגע, נפל לי פה הכיסא.
0: זהו, אנחנו במעין שגרה עכשיו, לא? אנחנו עכשיו זה נכנסים לשגרה.
1: קודם כל דיבור שטראמפ יתקפל, אבל אצלו אתה לא יודע אם זה הפוך על הפוך, וזה בעצם תרגיל. בקיצר, אנחנו לא יודעים כלום, אומרי.
0: לא יודעים כלום, שום דבר.
1: מה אתה כן יודע? מה אתה יכול... תן לי ודאות למשהו.
0: אני יודע, העובדות הן מה שציינת...
1: מזג אוויר גם לא ודא... הכל, אנחנו באמת בסיטואציה אווירת סוף נובמבר.
0: זהו, ציינתי שהדברים היחידים שברורים כרגע, זה התאריך היום, אני חושב. זה מה שחדש וזה מה שברור.
1: מה התאריך היום לדעתך?
0: הנה, שישי לחמישי 26, אמרתי את זה, י"ט באייר, אם אתה רוצה...
1: י"ט באייר.
0: י"ט באייר, כן.
1: שישה במאי.
0: שישה במאי. היה משהו, משהו במאי, כפתת במאי, היה משהו
1: כפתת... לא, זה נובמבר.
0: נובמבר, שלקחו שם גם את העברי וגם את הלועזי ביחד.
1: כפתת בנובמבר. כן. 29 בנובמבר.
0: אז למה לא להגיד 20... למה... מה זה נובמבר מבחינת התשרי
1: זה? מה זה לא, זה אזור כסלב כבר.
0: חשבן כסלב, כן. כפתת בכסלב, אז לא?
1: או שזה... לא, זה כפתת בנובמבר.
0: אבל בכסלב זה יוצא משהו אחר, נכון?
1: 15 בכסלב.
0: סיפחו שם את העניינים, ויש גם A, B, R, שזה כאילו, הכנסתם כאילו, תחליטו, מתי, כאילו, מתי, זה כמו שבחברות...
1: גם יש הכרזת בלפור והצהרת בלפור, ויש מיליון סוגים.
0: אנחנו כאילו, כמה זמן אתם נשואים? אנחנו נשואים 5 שנים, אבל אנחנו חברים כבר כאילו...
1: נכון, שנים, נכון.
0: וכך. אז יש, ההצהרה זה כפתת בנובמבר.
1: לא, כפתת בנובמבר זה הכרזת המדינה.
0: מה זה A, B, R? הקמת המדינה.
1: כן.
0: הבנתי אותך. אוקיי, בסדר.
1: ויש את השניים בנובמבר, כן. 1917.
0: גם לג בעומר...
1: שזה מבל... הצהרת בלפור.
0: אגב, גם לג בעומר מבלבל אותי, כי לג בעומר זה למד ג' וזה לא נופל בתאריך על למד ג', אתה מבין? זה פשוט 33...
1: לספירה.
0: לספירה של העומר, כאילו, אבל... למה כאילו...
1: אבל זה לא חודש.
0: זה לא למד ג' אז כאילו למה שלא לעשות את זה כבר שזה יצא על הלמד ג' של אותו חודש.
1: גם למה לא...
0: כאילו יום לפה, יום לשם, זה לא כזה קריטי. גם ככה לא מתגלחים ומסתפרים, אז כאילו מה אתה...
1: נכון, וגם תעשו לי כבר... יש בלגן קצת בין חנוכה ללג בעומר מבחינת גיבורי החג.
0: כן.
1: בר כוכבה, בר יוחאי.
0: חשמונאים.
1: חשמונאים, מכבים.
0: כן, מרד, עניינים. מרד.
1: מרים החשמונאית.
0: נו.
1: מה... איך היא קשורה למשפחה?
0: וואלה, שאלה...
1: זה כמו הבנאים, נכון?
0: כן, השתכלה לאירוע, כאילו, זכתה... צריך לדעת גם עם מי להתחתן, אילן קובץ.
1: היא באה, היא לא קשר דם איתם, היא כאילו באה מבחוץ?
0: אני לא עשיתי פה את אילן יוחסין, אני לא יודע מי את העבודת שורשים הזאת.
1: גמרנו את חגיגות לג בעומר רשמית, נכון?
0: זהו, כן, כן, כן, פנינו לחג שבועות, זה כאילו החג הבא.
1: חג שבועות.
0: כן,
1: חג שבועות. בוא נדבר עליו.
0: מה אתה רוצה לדבר?
1: מה התוכניות? זה כאילו חג
0: ש... לא, יש עוד זמן, יש עוד איזה שבועיים בערך, נראה לי, משהו כזה.
1: אה, יש עוד שבועיים? לחג שבועות?
0: לא צריך לדבר עכשיו על גבינות ולהכניס אותנו עכשיו לאווירת חלביצה. לא צריך, כאילו, עזוב.
1: מה, אתה, אני שומע ככה בקולך קצת...
0: מה אתה מדבר לי עכשיו על חג
1: שבועות? אווירה של אתה פחות מתחבר לחג כי הוא עם גבינות?
0: לא, ממש לא. אתה יכול, אבל אפשר כאילו לדבר... יהיה לנו עוד זמן לדבר על חג שבועות, אנחנו נגיע לשם.
1: הבנתי.
0: כמו שדבר איתי עכשיו על ראש השנה. כן,
1: לא,
0: יש חיה כזה, אבל לסוף את החג.
1: מה שכן, אבל אחרי חג שבועות, יש לך כאילו...
0: פגרה, פגרת חגים.
1: פגרת חגים מטורפת.
0: אבל זה קיץ, זה עניינים, זה יש כאילו החג של, ה... של הילדים, חופש גדול, אתה עסוקה.
1: זה פחות חג, זה יותר...
0: חגיגה.
1: וואי, אני לא, מה יהיה בקיץ? הם רק עכשיו חזרו בסדר, ללמוד, יהיה... אחרי שהם חודשיים לא למדו.
0: יהיה בסדר, יהיה בסדר.
1: ועוד ואתם יוצאים לעוד חודשיים.
0: כן. כן.
1: ואז חגים עוד חודש.
0: כן. והנה, חלפה לה עוד שנה ועוד שנה.
1: והם לא יודעים כלום. הם לא למדו כלום. הם לא לומדים כלום.
0: איך אתה יודע שהם לא למדו? אתה לא עושה להם איזשהו מבחן... אתה סומך על המערכת החינוך.
1: עזוב אותך, הם...
0: שיודעת לאמוד את הנזקים, בציונים.
1: הילדה שלי בכיתה ח', הם עכשיו התחילו את ספר שמות. עזוב, נו.
0: מבחינת תנ"ך, כן, גם אצל...
1: לא, מבחינת הכל, מתמטי, הם לא...
0: יש בתי ספר ממלכתיים.
1: אתה ראית שאתמול יצא סקר שרק משהו כמו שליש מהילדים לא יודעים לקרוא בכלל ולכתוב בישראל.
0: איי, איי, איי, מה נעשה? בסדר, אבל לשחק ברולסטרים יודעים, נכון?
1: מעולה.
0: להדליק את האייפד ולמה לא להתחבר לאייקלאוד.
1: גם לך כבר הילדים שלך אומרים לך, אבא, בשביל מה אני צריך מתמטיקה? מה זה יעזור לי בחיים?
0: כן.
1: ואני, כל מנו, זה שאלות שאני הייתי שואל בגיל הזה.
0: כן.
1: אז אני התחלתי להגיד להם את האמת.
0: וואלה.
1: לא יעזור לכם בכלום. זה סתם סבל כרגע שאתם סובלים, לומדים מתמטיקה.
0: כן.
1: לא, כאילו... אתה לא רואה, יש לך מלא מכונים לכל מיני קוסמטיקה ועשרות שיער וכאלה. לא תראה מכון לגיאומטריה.
0: פרבולות וכאלה.
1: כן, למה אני צריך פרבולות?
0: לא, נכון.
1: אז אני הסברתי להם.
0: צריך לדעת ריבית, ריבית דריבית, כל מיני, הדולר ירד, מה זה אומר, הסוחרים וזה, אנשים יכולים להיות...
1: כן, לא אני לא אתה, ללמד אותם את המשפט, לא אני לא אתה, 1200.
0: כן, ספתח נניח, כן.
1: ספתח, כן.
0: כן.
1: כן.
0: נכון.
1: לא רע מוסך.
0: לא רע מוסך.
1: דברים של החיים צריך למד את הילדים בזה. תאמין לי, לי זה עולה יותר. אני בכלל לא תכננתי למכור את זה. זה פשוט אנחנו עושים.
0: אני רק עובד פה.
1: בדיוק, אני רק עובד פה. זה כבר אני לא, אין לי מנהל מעליי, דבר איתי. זה מה שצריך למד את הילדים.
0: כן, כן, המשפטים שלו יום יום, לדעת איך באמת, אורט רחובות נקרא לזה.
1: אהבתי, האוניברסיטה של החיים, התיכון של החיים.
0: כן, כן.
1: אני זוכר דווקא שאני הייתי בתיכון, בחטיבה, התחילו ללמד אותנו כלכלת בית. אתה זוכר את השיעור הזה?
0: כן, אבל כלכלת בית זה היה בישול בכלל.
1: נכון.
0: ואני הייתי בטוח שזה קשור לכלכלה של כאילו ללמוד איך מקלקלים את הבית. זאת אומרת, הייתי אומר לאמא שלי, אמא, תראי, יש להם כלכלת בית. עכשיו יכול להיות שאנחנו נוציא את כל המשפחה מהמינוס עכשיו. כאילו, כולם בנו עליי כלכלת בית. ואז היה שיעור ראשון וחזרתי עם ג'דרה.
1: אז עשינו, אני זוכר שהכינו סנדוויצ'ים, ואז הבנתי שכלכלת בית זה בכלל בקוף, כלכלת בית, כי הטונה שהם הביאו לנו ללמוד את הסנדוויץ' הייתה קצת מקולקלת, וזה לא כאילו... אני זוכר, לימדו אותנו להכין סנדוויצ'ים ולהכין אוכל, וזה מאוד חשוב.
0: כן, כן, כן.
1: סוף סוף שיעור טוב.
0: זה למעשה, זה היה בשעה 12...
1: אווירת מאסטר שף עם המורה לטושבה.
0: בוא נדע, אנחנו היינו מכינים כנראה בכלכלת בית את האוכל הצהרונים לגני ילדים, שם זה כאילו...
1: בבקשה.
0: כן. שיעור אתה בחוץ, זה טוב,
1: זה מעולה.
0: צריך שיעור מכונאות.
1: פעם היה רעיון.
0: לא רק בבתי ספר מקצועיים.
1: נכון, פעם היה רעיון עם סטף ורטיימר, אחד מה, אתה יודע, הטייקונים הכי גדולים עוד שהיה, אתה יודע.
0: סטף, איזה שם גאוני זה למישהו מיליונר, סטף.
1: כן, מיליונר, הוא יותר ממיליונר.
0: כן, אתה יודע.
1: והוא אמר משפט מאוד יפה פעם, הוא אמר, לדעתי כל מערכת החינוך צריכה להשתנות בכלל. לא צריך ללמד את הילדים מקצועות של פעם, תיאורטיים, שהם לא עשו איתם כלום. תלמדו אותם איך מכינים, נגיד, סבון, איך מכינים אוכל, איך מכינים, איך, הנה, כמו שאתה אומר, מכונאות, חשמלאות. תחשוב עכשיו, אתה מסיים תיכון ואתה יודע חשמל.
0: בטח, בטח.
1: אתה יודע, טכנאי מזוג אוויר.
0: כלי לחיים, כן, איזשהו כן. מקצוע. פעם היה חשוב המקצוע הזה.
1: מקצוע, תן לילדים מקצוע. סיימנו את פינת התרחנות, ועכשיו נעבור לתוכנית, התוכנית המענה של עומרי קבב, שחקו איתי וזכו בפרסים. לחם ושעשועים.
0: תודה רבה לפרופסור קובלן, שנתן לנו פה כמה חשוב באמת להשקיע בלימודים, ושיהיה גם מקצוע, כאילו, מקצוע...
1: חייב מקצוע.
0: אבל נתת רק מקצועות של אתה חוזר עם אצבעות, עם שטף דם.
1: תלמד קצת עריכת דין, תלמד קצת רפואה.
0: תודה רבה. כאילו, הכל ביסודי, אתה אומר בבתיכון, לא צריך אוניברסיטה, שיהיו לך עורכי דין ב...
1: מרה, מרה.
0: מרה, אדוני השופט, אדוני השופט.
1: שהילד שלך בן 10 הולך למשפט ואומר, אני מבקש לדחות את הדיון לחופש הגדול.
0: לא רע, לא רע דווקא שאתה הזה.
1: אתה מבין?
0: טוב, איזו מדינה גם היום, תוכנית המוסה וקדושה באירועים, אילן, תקשיב טוב, אוטוטו נדבר עם ניר מלבוגד.
1: אפרופו אוכל.
0: אפרופו איש ומזון.
1: מזון, מזון טוב, גם שעושה לך חשק לאכול.
0: אין לנו מושג על מה הוא ידבר היום, אבל זה כל הכיף.
1: מה בא לך?
0: משהו יוציא אני אוכל.
1: מה אתה אומר?
0: מה,
1: בא לך פסקר, פס חם?
0: מלוח, בא לי משהו מלוח.
1: מלוח, במלוחים.
0: כן, נראה לי קשור ל...
1: אבל בחמים, בקרים, בחטיפים.
0: אולי הוא ייתן לנו קצת תפוחי אדמה, לג בעומר, לא יודע כאילו מה הוא
1: מתכנן. מעניין, מעניין.
0: כן, כן, קיורטוש כזה, קרטושקלה, קרטושקלה.
1: בשר עשינו איתו כבר, נכון?
0: כן, כן, עשינו הכל, עשינו... בוא נראה מה הוא מתכנן, וגם, וגם, וגם, אנחנו נספר לכם על מלון ההופעות, עושים חיים, הילדים 19, שהרשמה אליו נפתחה רשמית, נספר לכם בהמשך, מ-14 עד ה-16 במאי, סופש באמש במלון ליאונרדו פלאזה ים המלח, שיש בו תעסוקה גם להורים, גם לילדים. קיצור, טרפת אחת גדולה. יאללה, בואו נתחיל. אוטוטו נספר לכם גם מה נשחק איתכם, מאזינות ומאזינים, ויש יופי של פרסים לפנק אתכם. אנחנו איזו מדינה, עד השעה 2, רדיו לב המדינה. זה כבר זוהר ארגוב. זמר חדש, שימו אוזן, כן? שרתי.

תמי פולטוב מפיקה את איזו מדינה. פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. אתם על איזו מדינה, אילן קובץ' יחד איתי. אני עומרי לוי קבב, קבבוס. תכף הטלפונים שלנו.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בעלי הנכסים, שימו לב, מדובר בכסף שלכם. החזרי המשכנתא, הלוואות וכרטיסי אשראי חונקים אתכם, המינוס חוגג, המשכורת נעלמת. אז תעצרו ותקשיבו, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש. בית המשכנתאות מאחדים לכם את ההלוואות, ממחזירים לכם את המשכנתא וסוגרים לכם את המינוס. והכי חשוב, בהחזר חודשי אחד שיחסוך לכם אלפי שקלים בחודש. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943, הבדיקה חינם לכולם, כוכבית 3943. מי שלא מתקשר מפסיד והרבה מאוד כסף. גם אם הבנק סירב לכם, גם אם יש לכם BDI שלילי או תהליכי הוצאה לפועלי, יש פתרון עבור כולכם. על 85% מימון משווי הנכס שלכם. הכל קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943. בית המשכנתאות, יבדקו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש. הבדיקה בחינם וללא התחייבות. התשלום על בסיס ההצלחה בלבד ורק בסוף התהליך. והיום לכם עוד 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי של בית המשכנתאות. חייגו כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואנחנו איזו מדינה, רדיו לב המדינה. טוב, תקשיבו מאזינים, יש לנו פרסים ממש כיפים לפנק אתכם.
3: נכון, הוא מאוד.
2: שוברים לארוחות, פסמים, מופעי סטנדאפ, הכל מהכל, אבל בואו נשחק את המשחק שלנו, דבר את השיר. אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי שאתם בטוח מכירים, בטוח שרתם, לבטח זמזמתם במקלחת, ואתם תצטרכו לזהות על פי ההקראה בלבד, לא נשאיר לכם את זה, באיזה שיר מדובר. כמה שיותר שיר במהלך חצי דקה, וככה תזכו בכמה שיותר פרסים. יאללה, הטלפון שלנו 072-5x291, 072-5x291. תמי כבר מוכנה לטלפונים, תגידו לה, וואלה, תמי בא לי, תמי בא לי, יאללה, וטלפון, ואתם איתנו בשידור לשחק איתנו דבר את השיר. אילן, אתה רוצה לתת איזה דוגמה במקרה ויש איזה מאזין שעדיין לא הבין את העיקרון של המשחק?
3: כן, אני אקריא לך טקסט, בלי הלחן, תנחש את השיר, אתה מוכן?
2: יאללה, נו, בוא ננסה.
3: ואז אני לוקח שיר אחד לדרך.
2: ואז אני לוקח שיר אחד, אופה אי.
3: לדרך,
2: אופה, אופה, אופה, אופה אי.
3: טם, טם, טנם. יפה מאוד, אומרי.
2: קיצור, הבנתם, 072.
3: זכית במקרר קובייה.
2: אתמול שמענו את הסלה עם מלכת הלבבות, ודיברנו ככה בהבלחה על הדואט עם קובי פרץ. אז זה הדואט, אם את רווקה, הסלה יחד עם קובי פרץ.

0: אתם על איזו מדינה, רדיו לב המדינה. מזכירים לכם את הטלפון שלנו. לשחק איתנו, דבר את השיר. 072, 5 פעמים 2, 9, 1. במים ובאם. יאללה, אנחנו לפרסומות וכבר ממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: רדיו לב המדינה.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיו לבמדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לבמדינה. איזו מדינה.

0: זהו, נכנסנו לשבוע האירוויזיון ומוגלמות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: נזכיר לכם שוב פעם את הטלפון שלנו, כי זה רק ספורט לשחק איתנו, דבר את השיר, כן? 072-5x291 072, אילן, 5x291
2: נפתח לי התיאבון.
0: כן, כן, כן.
2: נפתח לי התיאבון.
0: אתה שמכירים לך מספרים, זה מזכיר לך את הגרלת הלוטו, אני יודע.
2: בטח. אני סיימתי עם ההימורים.
0: 9-1 בסוף, אילן.
2: בטח.
0: יאללה אילן, בוא נדבר קצת על אוכל ועל מזון. אחרי שבוע שעבר אכלנו מאכלים גיאורגיים, התחצ'פרנו קצת, ועכשיו
2: אוח, הוא בא לי טוב.
0: אך, מלבוגת, צהריים טובים, יקיר התוכנית.
3: צהריים טובים, מה העניינים? איך אתם?
0: בסדר, בסדר, אתה?
3: אני מעולה, אני ממש טוב. הייתי בשבת האחרונה באיזה טיול, ואמרתי, בעקבות זה נכתוב את הפינה. טיילנו, היינו במקום פסטורלי בשם דליית אל קרמל.
2: דיברנו על זה.
0: שבוע שעבר הייתי, בטח, איזו שאלה.
3: אז יופי, אז עכשיו אנחנו נדבר על אוכל דרוזי.
2: איזה כיף, כן. אני אוהב שאתה לוקח את זה למחוזות העמים והעדות, זה כיף.
3: כן, כן. נכון, אוקיי. לא, קודם כל הדרוזי מגיע להם, אחי, שיהיה להם פינה, כי וואו.
0: מה זה פינה? אתמול הם הודיעו אפילו על הקמת מפלגה. אתה מדבר איתי על פינה?
3: אתה אומר, הם הלכו יותר רחוק מפינה. אני מקווה שרק המפלגה לא תהיה כבדה כמו האוכל, כי אז אנחנו בבעיה.
0: אני לגמרי רואה שיח שם של שווארמה 11 בדליה מסתובב בכנסת.
2: בוא נגיד שזה פריימריז, זה ליקודיאדה שכן הייתי רוצה להיות בה. דרוזיאדה כזאת.
3: ממש, ממש.
2: שאתה מגיע לכנס של המפלגה ומחכה לך שם מזנון.
3: כן, מזנון ומישהי בחוץ שעושה לך על פיתה עם לבנה, ברור. כן.
0: אז לאן הלכת בדליה? ספר לי קצת.
3: קודם כל, לאן לא הלכתי בדליה? הלכתי לכל המקומות, הלכתי גם למדרחו וגם ל-11 וגם לאלבשה, ועשינו שם סבב טעימות וגם לממתקי דליה, ששם יש בכלל...
2: אי אפשר לעשות טעימות שאתה בדליה.
3: זהו, על זה אני רוצה לדבר, שקודם כל אוכל דרוזי זה היחיד שמגיע עם עזרת תוכל לאט, זה עוד לא נגמר, כי זה כל הזמן אוכל, אוכל, אוכל. אני מאוד אוהב את הלבנה הדרוזית, היא מאוד מאוד צמיחה. קודם כל, אם הלבנה נופלת, היא עושה בום מרוב שהיא צמיחה.
2: נכון.
3: אבל זה המאכל היחיד לבנה שגורם לך להגיד, בוא נה, אני אוכל בריא, ומצד שני אתה אוכל חצי קילו שמן זית.
0: כן, ומה
3: אתם? אבל לבנה דרוזית היא כל כך כבדה, אם אתה זורקת על הים, היא חוזרת עם דגים. היא מאוד מאוד צמיחה.
2: כן, זה מגיע גם, זה מגיע בכדורים כאלה, בתוך שמן זית, נכון?
3: נכון, נכון, נכון.
0: תגיד לי, הייתם בדליה אחרי טיול, או שהגעתם במיוחד לדליה?
3: לא, אנחנו היינו ב... אנחנו תמיד משלבים את זה עם נחל השופט.
0: אוקיי.
3: נחל השופט זה צד ימין של צומת אליקים, ודליה זה צד שמאל של צומת אליקים.
2: קודם כל, אני נורא אוהב שהפינה הולכת לכיוון ספי בן יוסף, אני מת על זה.
3: לא יודע, הוא זרק אותי לשם.
2: לא, לא, ברור. אבל חשוב מאוד להדגיש, אם כבר אתם מדברים, שחשוב מאוד קודם טיול ואז לאכול בדליה. לא הפוך.
3: נכון, נכון. אי אפשר הפוך.
0: אגב, אני בדליה, שילפנו את זה גם טיול, וגם בדליה הייתי בבית הצבעים הזה של סם חלבי. היית שם בבית הצבעוני הזה?
3: לא, האמת שלא.
0: איך לא? תגיד לי, מה, בגלל שלא מוכרים שם שווארמה, אז לא הלכתי.
3: כנראה, בדיוק, אני הולך בעקבות הבטן, לא בעקבות מה
0: אתה יודע מה היה לי שם? אני חיפשתי איזה 20 דקות, יש שם איזה חנות של, ראיתי בסרטונים של מתוקים, מלא קינדר בואנו, דברים שיש ב...
3: נכון, נו, זה ליד המגרש כתורגל.
0: אז תקשיב, אז אני הולך שם, הולך ברחוב, אני שואל אותם, תגידו, איפה זה ממתקי דליה? אומרים לי בהמשך הרחוב, איפה זה ממתקי דליה? בהמשך. ואז אני מגיע לחנות אחרת, ואני אומר לו, תגיד לי, איפה זה ממתקי דליה? בממתקי דליה. הוא אומר לי, זה פה. לא, לא, לא, לא, לא, זה חנות אחרת.
3: לא, אתה חיפשת את לקרמרי דה לקלר.
0: לא, לא, לא, מסתבר שמה שאני חיפשתי זה פיצוחי דליה.
3: אוקיי.
0: אבל חפרה, זה לא פיצוחים, קינדר בואנו זה פיצוחים.
2: בטח, אתה נותן ביס לקינדר, יש רעש כזה.
3: הוא מתפתח, גם ההפתעה מתפתחת.
2: אוקיי, דבר, אני כבר נהיה
3: דבר. כן, אז ראו, בכל מקרה, אז על הלבנה קצת דיברנו, פיטה דרוזית זה גם, זה פיטה ענקית, זה לא פיטה, זה סמיכת פיקה עם סלט בגדול. זה ענק, זה כמו כרטיס אשראי, דק, גמיש, ותמיד זה קוראים לך לאכול יותר ממה שתכננת.
2: זה כאילו, אתה לא יודע אם זה הפיתה או שזה המפה של השולחן שאתה בא...
3: ממש, כן, היא גם דקה מאוד, אתה גם בא רק לנשנש פיתה, אתה מסיים עם שלוש ארוחות ורגשות אשם, מרוב שאתה אוכל את הפיתה, היא גם מאוד מאוד ממכרת. עכשיו, גם העלי גפן, מי שמגלגל עלי גפן ברמה דרוזית, מבחינתי הוא יכול לעבוד במוסד או בבית חולים, יש לו ידיים של מנתח. איפה הבעיה? שאתה מנסה להכין בבית, יוצא לך עלי גפן שנראה כמו חבילה של דואר ישראל.
0: כן, זה קשה להוציא משימורים, עלי גפן זה קשה, אז להכין.
2: הם גם מכינים בידיים, כי אני ראיתי כל מיני גאדג'טים בטיק טוק שעוזרים לך להכין את ה... מכירים את ה... כזה מין מתקן כזה?
0: מכשיר כזה, כן.
2: מכשיר גלגול כזה.
0: לקובות ולגלגולים, כן. לא אותו דבר כמו.
2: לא.
3: לא. עכשיו גם אצל דרוזים, כשאתה יושב במסעדה, כאילו אכלנו, אז הם שאלו, אתה רוצה עוד? אמרתי לו, הם אמרו לי, אנחנו לא שואלים, אנחנו מודיעים. הם רק מעמיסים אוכל, זה מלא, מלא, מלא אוכל.
2: ואתה גם אוכל כדי שלא יעלבו, כי אתה לא מכיר את המנהגים, מה? כל מחווה הכי קטנה, איך היא תתפרש?
3: בדיוק, אסור להגיד לו, הם נעלבים, נכון. עכשיו, אתה מסיים לאכול, שואלים אותך, אתה רוצה קפה או מתוק? אמרת להם, אני רוצה אמבולנס. הייתי כמור, לא אכלתי לקום.
2: אני רוצה הובלה במנוף.
3: גם בול, גם שבאתי לשווארמה 11, אז אני אומר, עושים לי קצת שווארמה, אומר לי, אחי, אנחנו לא מכירים את המילה קצת, יש או הרבה או המון. וזה נכון.
0: כן, כן, השפע שם, יש שם שפע מטורף.
3: יש שם שפע מטורף, גם בתוספות של השווארמה, כאילו זה לא שווארמה עם תוספות, זה עם כל מה שגדל מאז קום המדינה הם שמים לך שם. מלא סוגים של סלטין, ובאמת, זה גם השווארמה היחידה שאתה אוכל עם שתי ידיים, ויש מוזיקה ברקע, ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים. זה בול, זה הרגע.
2: בטח, איזה שאלה.
3: כנף הטעמתם בדליה?
2: בוודאי. איזה אתה אוכל? אתה אוהב את הכתום או את הצבע טבעי?
3: אז אני אוהב את הכתום. קודם כל, הוא...
0: זה כזה, לא, לא. הכינוח של דליה תל קרמל, מה שכאילו בטיק טוק, זה לילות בהירות, זה הדמדום.
3: לילי, כן, נכון. יאלי לבנן, לילות לבנון, לילות בהירות, זה כאילו אתה אוכל ענן בגדול. זה כיף.
2: אבל יש לי בעיה עם הכנף הכתום, כי הכתום הוא קצת כתום מעץ כזה. זה כתום שהוא לא רגיל, הוא לא בטבע.
3: זה מסתדר לי שהוא מעץ, כי אחרי שאתה אוכל את זה, אתה צריך לעצור בצד בגדול.
0: כן, הצערבות
3: שם. אני אוכל את זה, קיבלתי הודעה מהלבלב שלי, מה עשיתי לך רע?
2: אין מספיק אינסולין בגוף, לפרק את זה.
3: כן, אבל מצד שני זה מאוד טעים, כאילו אני אומר לעצמי, זו טעות, אבל זו טעות שאני עומד מאחוריה.
0: כן, כן,
2: בוודאי.
3: כן, גם בקלאווה, בקלאווה אתה אוכל אחת, היד שלך ממשיכה לבד, כאילו היא חתמה חוזה עם הבקלאווה בלי לשאול אותך.
0: אבל בין כל השווארמות שם בדליית אל כרמל, שיש המון כאלה מסעדות, פתאום גם חנות של פיצה את, ראית את זה?
3: וואלה, לא שמתי לב. פתאום פיצריה... זה לא השער שלי, הפיצות.
0: כן, גם שלי לא, אבל פתאום פיצריה כאילו, אתה יודע...
2: כן, אנחנו תמיד באלם שאנחנו רואים דברים כאילו מערביים אוניברסליים במקום כזה אותנטי.
0: כן.
2: ואתה אומר, מי? למה לאכול?
0: לא,
2: ואז אתה מבין שגם הם לפעמים רוצים פיצה.
0: זה יכול להיות בשביל אלה שגרים שם, הם כאילו, להם נמאס משווארמה.
3: כן, זה לא לתיירים.
2: זה, כן, שם... שם הפיצה עד היא לא
3: לתיירים.
0: מה עוד? מה לבוגת על דליה קצת רכה איזה...
3: קודם כל רציתי להגיד שגם מבחינת אנשים, אני רוצה באמת לפרגן לעם הדרוזי, איזה חמודים, איזה הכנסת אורחים כיפית, איזה כיף, כאילו אתה אומר, אתה חוזר הביתה, אתה חוזר עם עוד 2 קילו עליך, ואתה מצד שני אומר, למה אני לא עובר לגור שם?
0: ממש
3: כזה כיף, כזה כאילו
2: מדהים,
3: אתה...
2: מקום מדהים.
3: נכון? באמת, מקום מדהים. גם, אגב, היינו בטיול אחר כך באוספיה.
2: שזה כפר צמוד.
3: שהיא גם מומלצת.
2: נכון.
3: זה כפר צמוד, זה כפר מעורב, אגב, ויש שם שווארמה מעולה על גחלים.
2: וואי, וואי, וואי.
0: טעמתי
3: אותה, אני לא אגיד מה יותר טעים זה או 11, אני אשמור את הסוד במערכת.
2: תלכו לשניהם.
3: אבל התור שם הוא פסיכי.
0: כן.
3: אתה עומד שעה וחצי בתור לשווארמה, שזה גם שאלה אם צריך לעמוד תור שעה וחצי
0: בתור לשווארמה. אני עמדתי גם בדליה בערך איזה 20 דקות, ואז מישהי מאמצע התור יצאה לכיווננו ואמרה, הוא אמר להגיד שלא יישאר בשר בה, אתה רואה את השיח לאט לאט מתקצר, ואז עומד מישהו בפינת הרחוב ואומר, אתם רוצים שווארמה כמו איזה סוחר כזה? הוא אומר לך, פה יש שווארמה זה וזה, נכנסתי לשווארמה דרך המאחורי הקלעים של השווארמה.
2: וואו.
3: גם באוספיה, הוא יצא, והוא אמר, תקשיבו, יש

0: אפשר. כמו תמיד, פתחת לנו את התיאבון וגם צ'קרות אחרות, אח שלנו.
1: בכיף, אני רק לא הבנתי למה תמיד ביציאה מדליה, אחרי כל האוכל הזה, יש את המוחרקה. מי יעלה על זה אחרי האוכל?
2: המוחרקה עצמה כבר אומרת, די.
1: מי, כן, אני מחרקתי את עצמי לדעת, כן. בסדר.
0: יאללה, אח שלנו בשורות טובות, כיף תמיד ובתיאבון.
1: תודה רבה.
0: ביי נשמה, ביי ביי.
2: בא לך שווארמה?
0: בא לי שווארמה, כן. אם יש איזה מאזין שרוצה להרים את הכפפה. 5.24.

0: טיסה 351, נוחתים בשש בבן גוריון. שמת יד במכונה, היום כבר לא צריך דרכון. בעוד שלוש דקות, תהיה לי כאן מונית. תחביבים ים ודיאטות, הנהגת היא רונית.
1: היי דדי!
0: תן את הכתובת ונותן לה את כל...
1: דדי דדון! אסי כהן, צריך להגיד, לא? שכבר ברור, לא אילן?
2: אסי כהן,
1: אלוף,
0: תן לה כל הלינות.
1: מתוקה מהחיים.
0: את כל מה שאין.
1: איזו מדינה, אנחנו לפרסומות, וחוזרים עם מאזינו. מאזינה שירצו לשחק דבר את השיר, יאללה פרסומות, לא להתפזר.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות רוץ סיקרט.
5: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
4: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו.

0: לא, הוא מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה. רק בבור,
4: כל נסלחים בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
6: המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
8: רדיו לב המדינה.
9: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
10: כן, חזרנו איזו מדינה, וכבר כבר מאזין ראשון שישחק איתנו דבר את השיר. אנחנו נקריא לכם, כמו שאמרנו, שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה, וכמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, כך יהיו לכם יותר פרסים, אבל אף אחד לא יצא בידיים ריקות. 072-5x291, זה הטלפון שלנו, תגידו לטמי, וואלה, בא לי. והנה, טמי כבר מנפיקה לנו את המאזין הראשון שידבר איתנו. טמי, כן, כן, כן, כן. מה קורה, טמי? היא מתקשה שם, טמי קצת מתקשה שם עם
11: ה... אתה רוצה שאני אהיה המאזין הראשון?
10: לא, לא, אתה לא צריך, אתה בינתיים תחשוב על שירים טובים ככה, באמת.
11: יש לי פה כמה לא רעים בכלל, אני חייב להגיד.
10: כן. נו, מה, יש לך מה, כאילו, מהמאמן?
11: הלכתי על ישראלי הפעם.
10: לא, לא, ישראלי, אבל מהז'אנר ש...
11: אני אגיד לך,
10: שאתה מתחבר אליו יותר, או שכאילו לכלל המאזינים?
11: עשיתי פה בליל של הכל, הכל מהכל. יש לך פה גם חדש, גם ישן, גם של אז, גם של פעם.
10: בוא נודע, חלק מהשירים אתה כאילו גם לא כל כך מכיר, ואתה גם... זה נוח.
11: מה קרה?
10: זה נוח, לא, לא, יש המון שירים שם איזשהו...
11: אני, כל שיר שאני מדקלם, אני מכיר.
10: אתה מדקלם אותו טוב? זה שאתה לא יודע איך השיר הזה מולחן...
11: אני יודע, כל שיר שאני מקריא, אני יודע.
10: עוז, מה העניינים?
12: בסדר גמור.
11: יופי.
10: זה מאזין שאני אוהב, זה מאזין שאני אוהב.
12: רגע, רגע, רגע. כן, זה ליאוס כהן. אבל אני באמת התקשרתי מהקו הרגיל, אחי. אני שומע אתכם בדרך, אני בדרך להופעה ל-100 מורים בקריות,
10: כן.
12: ואני הולך לחזור בלי הצ'ק, אמרתי אולי אני אחזור עם משקפיים של אוקלי.
10: איפה ההופעה? בצפון?
12: אני לא אומר כרגע איפה, כי כנראה גרוע, אז זה לא, בסדר.
10: ליאוז כהן, הסטנדאפיסט, מתקשר אלינו בהפתעה, איזה חגיגה.
11: אחד האנשים המצחיקים.
12: אימא, אתם גדולים.
10: התקשרת באמת לשחק? אתה רוצה שנשחק את המשחק? אולי תרוויח איזה 150 ליוחננוף?
12: אם בא לך, אני באמת, אחי, אני אשמח, שבוע הבא 4 חתונות.
11: בטח, בטח, אנחנו פה בשביל לעזור.
10: היום לא רע לשים שובר של יוחננוף במעטפה שלך.
12: בדוק, אחי, היום הכל הולך.
10: יאללה,
12: תן לי.
11: יאללה, נותן לך שיר בלי הלך, אני רואה אם אתה מזהה. זה הולך ככה. תני לי שקט נפשי וכוח להמשיך.
12: תני לי שקט לעצמי.
11: תגיד,
12: מה זה המנגן?
11: מה, זה אחד ההמנונים, מה קרה לך?
12: שקט לעצמי.
10: תני לי שקט לעצמי.
11: לא, שקט נפשי וכוח להמשיך. לחיות את חיי לצידך.
12: דדי דדון, מה אחי? וואי, וואי.
11: רק חכי, הלילה עוד צעיר.
12: גם כן, אני הצ'אט GPT גם כן לא עשית פרימיום, אז הוא לא עונה.
10: טוב, יוצא GPT.
12: כן, הוא לא מבין את זה. עונה לי רעיון. מה הקשר היום מעולה? יש אופציה לעוד שיר?
11: בטח, בטח.
10: יאללה, תן לו
12: דבר. תן לי יונתן הקטן, תן לי דברים קטנים כזה, גם רייכל.
11: זה אתה חייב לדעת. שובי אליי בואי אהובה, גם אם לא קל.
10: קלאסיקה, ליוז.
11: נו, באמת.
12: שובי אליי...
11: לא, לא, לא, עידן רייכל. שובי אליי בואי אהובה, גם אם לא קל לפעמים. הים שקט.
12: מושיקו מור, מאיפה אני יודע?
11: תן לו פרס.
10: טוב, מה בא לך, ללכת לאכול אצל הבוכרי או...
12: על האח שלי, מה שתתנו, אני באמת, בוא נה, אתם גדולים, אחי, איזה מדהימים אתם. מה, תתנו מה שאתה רוצה?
11: תן לו.
12: תן לי לחזור קצת מסופך מההופעה, 4,000. האם גם מורים עובדים איתי בשחור? איזה שחור, אתם מורים?
10: יאללה, מפנק אותך בבוסם. תמי, תני לו את הבוסם, את הבוסם של הגברים, אבל כן, לא להתבלבל. אח שלנו, כיף שעלית, כיף שהפתעת אותנו ככה.
12: שעליתי רגיל, לא בקומבינה.
11: ברור, ברור,
10: הכי רגיל שבעולם, הכי רגיל.
11: יש פה רואה חשבון ועורך דין שמפקחים על האירוע, ואתה צלחת אותו. יפים עליך, ליוז.
10: אוהב אותך מלא, ביי כפרה.
11: ביי. אך, איזה איש מצחיק, ליוז כהן.
10: זה הפתעה נעימה.
11: אחד הסטורי טלרים הכי טובים שאני מכיר בעולם הסטנדאפ.
10: חד משמעית.
11: הוא מתחיל איתך סיפור, אתה לא יודע מה האמת, מה לא אמת.
10: ואיפה זה ייגמר.
11: אבל אתה חוגג את החיים איתו.
10: אבל בטוח בסיפור הזה יהיו גמדים, זה מה שבטוח.
11: גמד אחד בטוח.
10: ליוז כהן, בהצלחה בצפון שם, כן? יאללה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה. תנצפו.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לחוק הפרק

0: מטויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה, אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: רדיו לב המדינה.
8: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אמרים לכם.
10: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: אני רוצה
12: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
13: אני רוצה
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
16: יש לייפסטייל?
17: כן.
16: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע
18: אינה זמינה
19: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הבית הלבן סבור שארצות הברית ואיראן מתקרבות מאוד להסגם במסגרת לסיום המלחמה. שליחנו ברק רביד מעדכן כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח בטיוטת ההסכם. עדיין לא הוסכם על דבר, אך מקורות ציינו שהצדדים נמצאים בנקודה הקרובה ביותר מאז שהמלחמה החלה. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאת השרת האורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. גורמים ביטחוניים מעריכים כי ייתכן והנשיא טראמפ יעניק לישראל אור ירוק לחזור ולפעול ברצועת עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי בישראל הותקנו שחמאס השיב בשלילה לסוגיית פירוק הנשק, מהלך שנתפס בירושלים כהפרה של תנאי ההסכם. בעקבות הסירוב של חמאס לעמוד בתנאים, בישראל בוחנים שורת צעדי תגובה אפשריים. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר חפה נפץ התפוצץ על גדר המערכת ברכס רמים סמוך למוצב צהלי. דובר צהל התקן כי שני לוחמי צהל נפצעו באורך בינוני וקל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים ומשפחותיהם הותקנו. מוקדם יותר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שרון קנובליך, כתבתנו.
5: הזקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי לראשונה אחרי כשבוע. בצהל מעדכנים כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ותוצאות הירות עדיין בבדיקה. ההתראות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי עירות. בשלב זה לא דווח על נפגעים או נזק.
4: הדולר ממשיך לצנוח אל מול השקל, יובל שדה, כתבנו.
6: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת סי נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: וואי וואי וואי וואי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: פיאניטי, 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
1: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, כאן ברדיו לב המדינה, איזו מדינה, 91 FM, 93.3, אם אתם מאזינים לנו באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, נהיה זמינים לכם בטלפון הסלולרי שלכם, כן, כן, שעה שבמהלכה, גם כן נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה, כן, כמה שיותר שירים, ככה יותר טוב. היה את ליאוז, חבר שלנו, שהפתיע אותנו בשעה הראשונה, הוא קצת התקשה, אבל בואו נראה אתכם. 072-5-291, 072-5-291, זה הטלפון שלנו. יש לנו 200 שקלים לקניות אוכל מוכן בסוסייטי בת ים, יש לנו 150 שקלים ליוחננו, יש לנו בשמים, ארוחות, מופע סטנדאפ, בקיצור, הסל מלא מכל טוב, אז יאללה, תחגגו ותחייגו אלינו. בואו נתחיל, קדימה. שעה שנייה של איזו מדינה. מתחילים עם עדן בן זקן ואיתי גלו. מרימים קצב בקיצור, זה הדיבור.

0: אוטוטו מאזין נוסף בדבר את השיר, הטלפון שלנו 072-5x291. יאללה, מי הבא בתור? איזה פריצה קטנה אילן ונמשיך.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, בעלי הנכסים, שימו לב, מדובר בכסף שלכם. החזרי המשכנתא, הלוואות וכרטיסי אשראי חונקים אתכם, המינוס חוגג, המשכורת נעלמת. אז תעצרו ותקשיבו, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש. בית המשכנתאות מאחדים לכם את ההלוואות, ממחזירים לכם את המשכנתא וסוגרים לכם את המינוס. והכי חשוב, בהחזר חודשי אחד שיחסוך לכם אלפי שקלים בחודש. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943, הבדיקה חינם לכולם, כוכבית 3943. מי שלא מתקשר מפסיד והרבה מאוד כסף. גם אם הבנק סירב לכם, גם אם יש לכם BDI שלילי או תהליכי הוצאה לפועל, יש פתרון עבור כולכם. ה-85% מימון משווי הנכס שלכם. הכל קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943. בית המשכנתאות, יבדקו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש. הבדיקה בחינם וללא התחייבות. התשלום על בסיס ההצלחה בלבד ורק בסוף התהליך. והיום לכם עוד 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי של בית המשכנתאות. חייגו כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, קובלנץ, מה תרצה להזמין?
3: בדיוק, אפרופו דיברנו עם אלבוגט על שווארמיות.
0: כן.
3: אז היה מקרה בטורקיה שגבר רצה להתאבד, והוא ביטל את ניסיון ההתאבדות אחרי שהמשטרה הציעה לו שווארמה.
0: וואו, בטורקיה?
3: כאילו, כן, הוא אמר כאילו בסגנון, אני קופץ, אני קופץ.
0: כן.
3: ואז אמרו לו, אולי נביא לך איזה מנת דינר, נרגיע לך את הפאניקה.
0: גדול.
3: הוא הסכים והתרצה.
0: וואו, וואו, תראה מה זה, מה שווארמה יכולה לעשות.
3: בטח. עכשיו, אם נגיד אתה רוצה לקפוץ מהגג, מה היה כאילו
0: גורם לך להתחרט? שווארמה או... מנופפים לי כזה במקום סטיק לידים עם שיפודי חלאויית.
3: וואו.
0: כן, כן. או פותחים, פשוט אם פותחים אנגל מתחת לאיפה שאתה רוצה כאילו זה, ואתה אומר לעצמך...
3: כי אוכל זה משהו מאוד רגשי בסוף.
0: כן, כן, כן.
3: זה פועל לך על הרגש.
0: כן, כן. גם זה קרה בטורקיה, אתה יודע, נגיד במקום אחר זה טיפה פחות היה הולך. אם היו צריכים לשכנע עכשיו איזה, לא יודע, איזה נורווגי או איזה סקנדינבי ל...
3: מה הבעיה?
0: מה מציעים לו?
3: סלמון מושן. עם גבינת שמנת על בייגל.
0: לא, נראה לי שקצת שווארמה לוקח, אילן.
3: שווארמה לוקח תמיד, אה?
0: שווארמה בא טוב בכל מצב.
3: זה כך...
0: אפילו טבעוניים כל כך רוצים לאכול את השווארמה, שהם כאילו עושים איזה שהם תחליפים של טופו ועם טבלון מסוים.
3: וקוראים לזה שווארמה.
0: כי הם רוצים את השווארמה, כי הם יודעים כמה ששווארמה זה משהו שאי אפשר לעמוד בפניו.
3: תן לי, סרטט לי את המנה האופטימלית מבחינתך. קודם כל, לפה או פיטה?
0: פיטה.
3: יפה, אהבתי.
0: פיטה.
3: מה לשים בפנים?
0: טחינה טיפה או נגיעה, חומוס חריף.
3: חומוס גם?
0: לא, לא, או טחינה, תלוי, אם הטחינה נוזלית מדי, אז אני אומר לו רק, תן לי טוף של חומוס, תגיד הייתי פה, לא צריך להגזים עם החומוס.
3: שריטה של חומוס.
0: כן.
3: כן.
0: שריטה של חריף, בשר.
3: כן.
0: בסוף אפשר טיפה בצל קצת עם סומק, ולמעלה, מעל הבשר, שים לי קצת ירק, אתה יודע, פטרוזיליה וזה, וטחינה.
3: אמבה?
0: לא, לא, זה כבר אני תוך כדי...
3: קרוב קצת?
0: לא, לא, בצד, סלטים בצד, עם המזלג ככה.
3: צ'יפס בתוך המנה?
0: לא, לא, בחוץ, מה, אנחנו באייטיז?
3: מה לשתות, אבא?
0: לא יודע, נראה לי סודה, אבל תוך כדי...
3: תן לו סודה, נכון תמיד שאתה מבקש שתייה, אז השווארמיור הראשי, הוא כאילו, השתייה זה לא התחום שלו, תמיד אתה אומר לו, ותן לי בבקשה קולה, ואז הוא לא מביא לך, אומר לזה של ידו, תן לו בבקשה קולה.
0: כן, כן, גם הוא מתבאס עליך, שאתה אומר לו, לא, בלי שתייה, הוא כזה, וואו,
3: מה זה בלי שתייה?
0: מה, איך אתה עובר את האירוע הזה בלי שתייה, לא מבין, כאילו.
3: רגע, ובבצד, שאתה מקבל את הצלחות, הצלוחיות הקטנות האלה,
0: אני אוהב שפע, שאתה שם לעצמך.
3: אתה שם לך את החמוצים?
0: כן, כן, שם לי מלפפון חמוץ, כרוב, בצל, שיפקות, פלפל מטוגן טיפה, ואני חייב את הסקוויזרים של הרטבים צמוד אליי.
3: שיהיה צמוד אליך.
0: כן, אני לא אוהב שיש מחסור בסקוויזרים, שפתאום בא לך מישהו משולחן ליד, אחי, אפשר את התחינה.
3: שכן, כזאת משחק הכיסאות זה נהיה.
0: כן, כן, עזוב, אחי, אני לא רוצה להקפיד עליך.
3: אני חושב שגם שווארמיה טובה נבחנת באיכות החמוצים שלה.
0: כן.
3: אני לא יכול לסבול.
0: בריפיל, שיש כאילו...
3: בקערה שאתה, הרי המלפפונים החמוצים הם פרוסים כבר. נכון. אתה ממלא לך בצלוחית, ולפעמים הם לבנים, מרוב שהם שכבו שם הרבה זמן. אני לא אוהב את זה.
0: פתאום נהיית ממשרד הבריאות. אז אל תיקח מלפפון, תיקח משהו אחר.
3: לא, אני חייבת קצת מלפפון חמוץ.
0: זה לא נכון, זה לא תמיד נכון.
3: לפתוח את התיאבון איתו.
0: פשוט צריכה לבוא עוד נגלה של ארק הזה יפה שמסדרים אותו.
3: נכון, אז אני מחכה לנגלה הזאת.
0: באמת?
3: עכשיו, עוד משהו שגיליתי זה פרוסת עגבניה בפנים, לא סלט.
0: אה, בטח.
3: תן לו קצת פרוסת עגבניה.
0: מה זה גילית? ראית בסרטון שמישהו שם...
3: מה סרטון? אני אוכל ככה כל החיים. ראית בסרטון?
0: לא, מה, סלט?
3: גיליתי שזה עושה את המנה.
0: למה בשווארמה הסלט?
3: כי פעם אחת אכלתי בלי, ואמרתי, חסר לי פה בביס, קצת הקור והרטוב והחמיצות של העגבניה חסרה לי בביס, כי אני רגיל לאכול עם פרוסת עגבניה תמיד.
0: כן.
3: ופתאום זה בא לי בלי פרוסת עגבניה,
0: ואמרתי... בא לי שווארמה, מי מביא שווארמה? תמי, תעשי טובה, הרקת את רבי כבר.
3: טעות, וגם עוד משהו שצריך להזהיר את המאזינים, טיפ מאוד חשוב בשווארמיה שאתם מגיעים, לא להתפתות לקצה של הפיתה המתוגן הזה, שמסמיך לך קערה עם מלא קצוות של פיתה המתוגנים.
0: לא, זה... אין את זה בכל מקום, אבל מה שכן, אם אתה מדבר איתי כבר, איך להרכיב...
3: לפעמים שמים לך, זה גם זאתר לזה, וזה לא שווה את זה, חברים.
0: הכיף של מקום של שווארמה, באמת, זה גם השפע שיש, שאתה יכול לקחת סלטים כאוות נפשך בצלוחיות כאלה.
3: נכון.
0: וגם שיש לך מתחת למנורת שיזוף, גם צ'יפס, אתה יכול לשים לעצמך צ'יפס.
3: המנורה האדומה הזאת.
0: כן, וגם חציל מתוגן. ואז אתה בונה לך צ'יפ, ביס מושלם.
3: אתה מדבר איתי פה כבר על... אתה מדבר איתי על פנסיון מלא כבר.
0: אתה כבר לוקח את
3: הביס... לא על שווארמיה.
0: אתה לוקח את הביס הראשוני של הטיפה, יש לך כאילו בלי של הלאפה או של הפיטה, ואז שכבר יש את הזווית של הביס, אתה מניח שם חציל, אתה יכול לתת לו גם כאילו טיפה ביס מהשיפקה ולהשפריץ עליו את הרוטב
3: של... וואו, זה מנת שף אתה בונה לי פה.
0: חינה וביס, וזה נגמר הסיפור, חבר'ה.
3: וואי, וואי, וואי, איך אתה עם שומן של השווארמה?
0: ופיטה עננים. מאיפה הגיע לחיינו המושג הזה, פיטה עננים?
3: שהם שמים אותה במתקן עידוי.
0: אני זוכר, שהיינו ילדים, הוא מוציא...
3: מה שהיה היה?
0: הפיטות שהיו לו שם בשווארמה זה הפיטות שהיית קונה הביתה, מאותו ספק, כאילו, אותו ניילון, אותו הכל, והיום...
3: לא, הוא לוקח את הפיטה שהיא מאותה ספק, הוא רק שם אותה במין כמו מקרר יינות, רק מחמם פיטות.
0: לא, זה עידוי, זה מגרת עידוי כזאת.
3: זה כזה מעדד, זה אח.
0: בא לך, אה?
3: וואי, איזה כיף זה שווארמה, הביס האחרון למשל של השווארמה, שכל השמן נספג לך שם בסוף.
0: כן, הוא ביס בדיוק, כן, הוא בדיוק.
3: וואי, וואי, וואי.
0: הוא בדיוק הוא ביס. והתחינה ולטבול צ'יפס, לא צריך קטשופ.
3: ויש רגע בשווארמה מאוד רומנטי,
0: כן.
3: בשווארמה שמכבדת את עצמה, שאתה לוקח את המנה שלך, מתיישב בשולחן עם בן אדם זר. כי השולחנות כולם יושבים עם כולם.
0: נכון.
3: אז יש שם משהו באווירה הזאת של, של כאילו שותפות גורל.
0: כולה, אנחנו, גם בחומוסיות זה קורה.
3: נכון, אנחנו ביחד, אנחנו לא מכירים אחד את השני, אבל אנחנו לאותה מטרה. כן. זה קצת אווירה של מקלט. הייתה הזקה וכולנו עכשיו פה ביחד. יש פה את הביחדנס הזה.
0: נכון.
3: אני מת על זה.
0: ואנחנו לא מדברים
3: כרגע... לא תראה במסעדת שף את זה.
0: אנחנו מדברים על השווארמה כשווארמה, לא על מחירי השווארמות כרגע ועל כמה עולה פיטה, ואנחנו מדברים על שווארמה...
3: ולא זה שהפיטות נהיו קטנות עם השנים.
0: כן, כן.
3: אנחנו מדברים על חוויית אכילת השווארמה.
0: כן, כן.
3: לא מדברים על זה שמנה עולה 900 דולר היום.
0: ולא דיברנו גם על העניין הזה של שווארמה בבגט, שזה בכלל אסכולה של אנשים
3: ש... בעיניי זה חילול הקודש.
0: ואין כאילו, זה פתחת
3: שווארמה בבגט, זה צריך להיות מחוץ לחוק.
0: כן, זה שווארמה צריכה להיות בפיטה או בלאפה?
3: גם לאפה היא סתם.
0: כן.
3: כי הסוף של הלאפה זה סתם לאפה.
0: לא, לא, לא, יש היום לאפות מקוצרות כאלה, שאין לך למטה את הספוגי הזה.
3: יש לך
0: לאפה. למרות שתן לי...
3: לאפה לייט.
0: כן, כן, לאפה חצי טורקיה כזאת.
3: אבל פיטה זה, אתה יושב איתה, בדיוק, הכל שם נכון, אתה מבין מה אני מתכוון?
0: איפה אתה אוהב לאכול, במקום או לקחת הביתה?
3: איזה הביתה?
0: לא, לא, אני אוהב לקחת הביתה.
3: כן, אבל...
0: אני מנשנש את שני צ'יפסים שם מהמיטת שיזוף, אבל...
3: אבל זה, אתה מגיע הביתה, אתה מאבד את האווירה של לאכול עם זרים.
0: לא, לא, לא, אני אוכל בתנאים שלי.
3: בבית אין לך סקוויזר.
0: לא, אבל אני שם לי כל מיני השקופים האלה של תחינה, אני לוקח איזה...
3: הצלוחיות הקטנות זה הכי נורא, כי התחינה לא יוצאת, אתה מוצא את עצמך מרים את התחינה, את הכלי הזה...
0: תקשיב, אני עושה לי שניים תחינה, וגם אחד תחינה עם אמבה ביחד, אני נותן לי כאילו...
3: אבל אתה חייב כפית בשביל זה, כי היא לא נשפכת. התחינה היא כזאת, היא סמיכה כזאת, היא לא נשפכת.
0: אז יש כפית בבית, אבל בבית, אילן.
3: אבל השעון מתקררת לך.
0: אני חדש לך, אני אפילו מוציא צלחת.
3: מה? ערב טוב, גבירותיי ורבותיי.
0: תודה רבה.

0: אירוויזיון של פעם, כן? הבנתם את זה. דפנה דקל הייתה פה קודם לכן. אבי תולדנו עכשיו. ולא יודע, מרגיש לי שיהיה כאן גם קצת איזר כהן, לא יודע.
1: עוד שבוע.
0: עוד שבוע, חצי גמר.
1: כן.
0: אילן, אליאור על הקו, כן?
1: בטח.
0: אין לי פה דברים טובים. אליאור. אליאור, אליאור, אליאור, כן. אבי תולדנו, ועכשיו צהריים טובים לאחד מהמאזינים הוותיקים של התוכנית, אחד שעובר איתנו את כל התקופה הקשה הזאת, אליאור, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, חברים, צהריים טובים, כיף לשמוע, כיף להאזין.
0: כיף שאתה איתנו, מאיפה בארץ? אליאור או אליאור? איך לפנות אליך?
2: אליאור.
0: אליאור.
1: אליאור.
0: אליאור, כן, מאיפה בארץ? מה עושה? ספר קצת.
2: דיבר יעקב.
0: כן.
2: נהג מונית.
0: נהג מול... עכשיו אתה בא בנסיעות או שאתה עובד לילה?
2: לא, לא, עכשיו אני כבר בהפסקה.
0: בהפסקה.
1: יופי, בסדר, תנוח זה מאוד... חשוב.
0: כן, זה נכון. אתה בפרטי או עם תחנה עם מפנוי בארלוזורוב כזה?
2: לא, לא, עם גט-אקסי.
0: גט-אקסי, בסדר גמור.
1: החיים השתנו, אומרים.
0: כן,
1: אילן, העולם השתנה.
0: אילן, העולם, אני יכול להיכנס אותו פה לשיחות. המספר שלך או שאתה מזכיר אותו? זה השיחות של הנהגים.
1: יפה.
0: יאללה, בואו נזהה כמה שיותר שירים, אליאור. אילן, אני אקריא לך פה איזה שיר ישראלי, ואנחנו באים לקראתך, אוקיי?
1: בטח.
2: אני מקווה.
0: יאללה, אילן.
1: יוצאים לדרך. את בדמי, ברוחי ולבבי.
0: קלאסיקה.
2: אני יכול להמשיך את השיר.
1: הפרח
2: בגני, זוהר
1: ארגוב.
0: יאללה,
1: יפה מאוד. כשהלב בך נצבט מכל חיוך, מכל מבט.
2: אבא.
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא,
0: לא.
1: אתה גם בכית בשיר הזה.
0: בשיר, מה זה בכית?
1: כשהלב בך נצבט מכל חיוך, מכל מבט. אתה נזהר, אתה יודע.
2: מה שערבי, לתת.
0: יפה. אתה בשבום, גילן, אחרון, יאללה, לבאזר.
1: תן לי את הכוח למצוא בי אומץ.
0: וואו, מה? תן לי את הכוואי. תן לי את הכוח למצוא בי אומץ?
1: לראות סימן, כי גם הילד שהיה בי מת מזמן.
2: זה
1: הטלף
2: עיוור.
1: יפה! בוא נע!
0: כל הכבוד, אליאור.
1: איזה חד אתה, אליאור.
0: וואו, זה היה קשה, אחרון, אילן, היה קשה.
1: נכון, עשה 3-3, כל הכבוד.
0: יפה מאוד, 3 שירים, אליאור, כל הכבוד, ישר כוח. תגיד לי, על מה אנחנו מזמינים אותך לנסיעה? אם אתה מגיע לנו, אם טרנת עם איזה אוטו מפנק?
2: עם מרצדס.
0: עם מרצדס. אני תמיד עולה למרצדס. אני אומר כי... ואני לא נוסע הרבה במוניות.
2: אני אומר בן אדם שמשלם שיקבל.
0: בדיוק. אני לא מבין תלת שיש להם מוניות כאלה, אתה יודע.
1: איזה אווירת נהיה פה.
0: כן, כן. שאנשים מדביקים את המונית שלהם עם איזולירבן ועם דברים כאלה. אחי, תן חוויה לנוסע.
1: כן, מה אתה? אני יכול גם בבית לנסוע עם איזולירבן.
0: נכון, בדיוק. תגיד לי, ומה הקטע? למה אתה מתבאס תמיד שאומרים לך נדבג? למה זה מבאס את הנהגים שאומרים לנהג נדבג?
2: אתה מגיע עד לקצה הגבול ואתה לא עובר אותו.
1: וואו, זה משפט פילוסופי כבר.
0: יפה.
2: כמה פעמים אתה היית בנדבג ולא עלית על טיסה?
0: וואלה, בחודשיים האחרונים קרה לי. קרה לי.
2: אני באלפים.
0: קרה לי ועוד אני רודף אחרי 15,000 שהזדקו אותי, אז בכלל...
2: אז אני באלפים, כל יום מגיע לנדבג ולא עולה על טיסה.
1: אבל כשאתה כן מגיע ועולה על טיסה, אתה חוגג את החיים, אתה מעריך את הרגע. בדיוק.
0: יאללה אליאור, קודם כל יש לך 3 שירים שהצלחת לזהות. בינתיים כנראה שה-150 ליוחננוף יהיו שלך, אם אנחנו נצליח להשחיל עוד מאזין, אבל בלי שום קשר, בגלל שאתה ככה נייד ומרצדס וזה, אני רוצה שתניע את המרצדס ותגיע למסעדת הבוחרי באשדוד. יש לך ארוחה זוגית במסעדת הבוחרי, מסעדה קשרה ברחוב שלזינגר 1 באשדוד, עם כל המתמים, הגוש גוז'ה והאושפלו, וקיצור חגיגה קולינרית. אליאור, זה יש לך באהבה גדולה מאיתנו, ויכול להיות שגם ה-150 שקלים ליוחננוף יהיו שלך, במידה ואף אחד לא יעבור את הרפה.
1: 3 שירים, שזה הרבה.
2: אלופים, אלופים.
0: שיהיו צהריים טובים וסופה שניים.
2: כיף לכם, כיף לשמוע אתכם, כיף להיות איתכם בדרכים.
0: תודה, תודה, תודה רבה. יאללה, נשמה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5x291, תגידו לטעמי, יאללה, אני נכנס לעניין הזה. כן, יאללה, פרסומות וממשיכים.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
0: בחסות
4: ליגה ידי צמיגי עדי הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: רדיו לב המדינה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון,
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.
6: רק בבום, קונים שמחים בזול,
7: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה,
9: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
10: לב המדינה,
9: עם אוברי קבב לוי ואילן קובץ.

0: מקום אחרון בקדם אירוויזיון, כן? בשנת 93, 92. אבל בהחלט הרווחנו שיר שאני לא מבין אילן איך השיר הזה הוא לא מנוגן כאן באופן קבוע בכלל בתחנות הרדיו, כי הוא שיר מעולה. זה הרבה שירים שהגיעו בקדם האירוויזיון בארץ למקום אחרון, פרצו...
1: שיר מעולה, ואני זוכר גם הגימיק בשיר הזה היה שפתאום חווינו את אחותה של
0: נכון,
1: זהבה בן.
0: נכון, את אתי, נכון.
1: את אתי לוי, שהיא פתאום פרצה לבמה גם, כן, ופתאום אנחנו רואים עוד זהבה בן אחת נכנסת לבמה, וזה היה מגניב בטירוף, שיר שהקדים את זמנו בעיניי.
0: נכון, שיר שהיה בתוך אלבום שנקרא גשם בוכה, שלא זכה להצלחה, ואת רוב שירי האלבום אתה מניח מי כתב... איש אירוויזיונים, לאו דווקא גל אוחובסקי, יותר יוני רואה.
1: יוני רואה, אחד המלחינים והמחברי שירים הגדולים שלנו. מה מצחיק אותי?
0: כן.
1: שקיבלתי עכשיו לילדים, הקבוצות וואטסאפ התחילו להתמלא ביש יום הורים לילדים.
0: סוף שנה, איזה יום הורים?
1: אז יש יום הורים. יש עכשיו יום הורים.
0: כן.
1: ואני אומר לעצמי, כאילו, יום הורים, מה הם יגידו לנו? הייתה מלחמה חודשיים. לא למדו, היה חופשת פסח. הם לא באמת למדו, כי אז היום הורים האחרון שהיה בינואר.
0: כן.
1: אז מה יגידו לי ביום הורים?
0: ינסו לסכם את השנה בהתכננות מסיבת הסיום.
1: אבל מה יגידו לי? אני נכנס עם הבת שלי עכשיו ליום הורים למורה. כן. היא לא מכירה אותה לדעתי, כי זו מחנכת חדשה השנה, והיא לא ראתה אותה בכלל השנה.
0: היא גם לא תדע ביניכם מי ההורה ומי התלמיד לזה.
1: זה בכל מקרה. אני עד היום כשאני מגיע ליום הורים עם הילד שלי, אני בלחץ. מהתניות שכשאני הייתי ילד והייתי בא עם אבא שלי ליום הורים.
0: מה, היו הפחדות כאילו?
1: הפחדות?
0: לא, כאילו...
1: זה הייתה טראומה.
0: למה?
1: כי שם מגלים לאבא שלי הכל, כל מה שעשיתי כל השנה, כי לא ידעו אז כלום, לא היה קבוצות וואטסאפ שההורים ידעו מה קורה עם הילד. זה לבוא פעם, תחשוב שאין לך קבוצת וואטסאפ עם המסגרת, ואתה מגיע ליום הורים, ופעם ראשונה אתה מבין מי נגד מי רק ביום הורים.
0: מה הדבר הכי כאילו שעשית בבית הספר, שאתה אומר לעצמך במחשבה לאחור, אני לא מאמין שעשיתי את זה. כאילו מה עבר לי בראש? שגם אם הילד שלי יעשה את זה, אני אכעס עליו, כי אני לא אגיד וואלה, זה חלק מהאבולוציה של ילד. עשית איזה משהו כזה? אני עשיתי על האש בבית ספר לצורך העניין.
1: אני חושב שזה סיבה לדאגה, סיבה, סליחה, סיבה לגאווה לאבא.
0: כן.
1: אם הודיעו לי, הבן שלך עשה על האש היום בבית ספר ולכן הוא מושעה, אני אגיד כל הכבוד.
0: לא, לא, השקענו...
1: ואתה בטוב.
0: השקענו בעל האש.
1: זה לא אמרת, עשיתי ונדליזם, שברתי חלון.
0: לא, לא, לא, ממש, היה לנו איזה מקום כזה של... ממש שטח כזה עם אדמה ומוצל תחת עצים, ומיקמנו שם את המנגל פחמים, ובאנו כל אחד
1: הביא... ואתם בני 11.
0: כנפיים, לא, 15 כזה, 16 כזה.
1: אתם כבר יכולים לעבוד במסעדה.
0: כן, כן, בוא נגיד ככה...
1: פתחתם סניף של אבזי.
0: אנחנו, הבודקה של השומר, הוא יחסן לנו שם את הבשרים, כאילו...
1: השומר תמיד שתף פעולה עם...
0: בטח, בטח, נתי, תשים כאן, נכין לך איזה מרגז קטן, וזה בטח, לא ראיתי, לא שמעתי.
1: אז זה הדבר הכי מטורף שעשית בבית ספר,
0: שולה לי כרגע, אתה יודע, זה לא... בניגוד לחבר שלי, שהוא לימים התחתן עם המורה, זה בכלל מה זה...
1: מה? מה?
0: כן, כן, היו גם מקרים כאלה.
1: מה, מה, לא, רגע, רגע.
0: לא, לא, לא. עזוב, הכל...
1: היא הייתה בת 25, הוא היה בן 17, ואז...
0: ואז צבא, עניינים וזה, כולם, אתה יודע, בגירים, וכנראה שכן, העולם מפתיע.
1: זה, תשמע?
0: מלא הפתעות, מלא הפתעות, העולם.
1: וואו.
0: המציאות חזקה מהכל. זה כמו שאמרו לי, לדוגמה, חבר אמר לי, המליץ לי על איזשהו סרט פעולה לראות עכשיו, בנטפליקס.
1: כן.
0: אמר לי, תשמע, זה סרט טוב, מתח וזה. וכבר ירד לי לראות, ירד לי מלראות סרטים כאלה של פעולה.
1: מה, ונדמים כאלה למיניהם?
0: הכל, ליאם ניסן כזה, אתה יודע, כאילו, אני יותר טועה את הקורולה, אבל אם אתה נותן לי את הניסן, אז כאילו, אני מעדיף לוותר על זה.
1: ליאם ניסן.
0: אבל...
1: אתה יותר ליאם ניסו.
0: אני אומר לו, כפר עליך, זה לראות חדשות עם קושמרות, זה הסרט אקשן הכי טוב שיכול להיות.
1: תכלס, כן, אנחנו חיים בעולם הרבה יותר משוכן.
0: איך אתה יכול לראות סרט עכשיו של כאילו, וואו...
1: יריות.
0: יריות ואוטובוס של... זה החיים עצמם יותר קיצוניים, כל סרט שתראה לי עכשיו.
1: נכון, גם אם נראה לך ארמגדון, אתה תגיד, סוף העולם, נו, הנה, יש לי את זה פה עכשיו מתחת לבית.
0: שלוש שנים אני כבר בסוף העולם, אתם מראים לי את זה.
1: אתם מראים לי עכשיו את ארמגדון, יפגע אסטרואיד בכדור הארץ, וואו, ממש איזה מפחיד.
0: כן, כן, מה יש לכם עוד להמציא?
1: אתה קולט מה אנחנו עוברים פה שלוש שנים, זה משוגע הדבר הזה. זה פשוט לא יאומן.
0: כאילו לחיות עוד בתוך זה, אתה מבין? בכל ההזיה הזאת, כאילו לחיות...
1: למרות שאני חייב להגיד לך, אמרתי חייתי בסופה שבקולנוע, יש משהו, לא משנה כמה יהיה נטפליקס וסדרות ומסך, ואתה היום יכול לעשות חוויית קולנוע ביתי, ועדיין יש משהו בללכת לקולנוע שהוא מנתק אותך מהמציאות. אתה נכנס למין... לא יודע איך להסביר את זה, כמו בית תפילה כזה. אתה נכנס לאולם עם עוד אנשים ורואים סרט על מסך ענק. יש בזה משהו שעדיין, כאילו, אסקפיזם טהור.
0: זה כיף לדעת.
1: זה מדהים בעיניי. זה,
0: אני יותר נהנה מזה, נגיד, שאני הולך לקולנוע, ופתאום, לא זכור לי בשנים האחרונות שהלכתי לקולנוע, והאולם היה מלא מאפס, זה אף פעם, זה תמיד שלושה, ארבעה אנשים יושבים בקולנוע, וכל הקולנוע.
1: כי יש שם המון המון הקרנות, והמון המון בתי קולנוע.
0: נכון, המון שעות של הקרנה. נכון. זאת אומרת, אולי צריך אולמות קולנוע, כאילו של עשרה מושבים. יש גם, יש. רק כאלה, לעבור רק לכאלה. חבל על כל הגדול הזה שהכיסאות.
1: מה אכפת להם? הם לוחצים פליי. זה שבאותו אולם הם מקרינים 10 פעמים את הסרט, אז בשתי הקרנות יהיה מפוצץ.
0: אין בעיה, אני אומר.
1: לא, אם אתה הולך עם ילדים בשבת ובשישי או בחופשים לקולנוע.
0: זה אתה הולך בשביל המסגן. אתה לא הולך בשביל הסרט.
1: אבל הקולנוע מפורק.
0: כן, בשעות האלה כן, לילדים כן.
1: בוודאי.
0: אבל למבוגרים, אולי אפשר לעשות גם, אני לא מדבר איתך על מקומות של פנסי כאלה, פה, בסינמה סיטוס כאלה,
1: כן.
0: של יש כמה קורסאות בזמן הזה של מסאז'.
1: יש VIP, אתה יכול...
0: אבל לא, VIP זה לא עם...
1: אבל יש לך הדום כזה להרים רגליים.
0: זה פינוק, זה פינוק.
1: מה? אתה רוצה מסאז'?
0: כן, כן, וגם...
1: איך אתה אוהב שילוב של חוויות? מסאז', דרך למסאז' ואז תלך לסרט, למה צריך ביחד? מסאז' אתה צריך ליהנות מהמסאז'.
0: מה אתה רוצה פופקורן בסרט? אתה רוצה פופקורן? תאכל פופקורן, למה אתה מביא אותו לסרט? מה אתה מביא עכשיו...
1: כי אתה מנשנש תוך כדי הסרט.
0: נשנש, לא בסרט.
1: לא, מסאז' זה...
0: באת, חוש הראייה, תפנק את חוש הראייה, למה אתה צריך גם את חוש הראייה?
1: יופי, יופי, אבל מסאז' זה משהו שאתה צריך לתת לו את הכבוד שאתה עכשיו מתרכז בו ונהנה בו.
0: נותן לו את הכבוד, מה?
1: תכף תגיד לי, בוא אני אעשה גם פדיקור דגים בזמן הסרט.
0: רעיון, זה רק רעיון.
1: אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני חושב על זה?
0: כן, אתה כבר שם, אתה יושב, מה, מה הבעיה?
1: לא, אבל נגיד לשלב, נגיד, תספורת עם סרט.
0: אם הסרט מספיק מעניין, גם לא תירדם במסאז' הזה על הכיסא. אם הסרט מעניין, זה יבוא לך טוב.
1: יצא לך פעם להירדם בסרט ממש בקטע של שינה עמוקה עם מחירות?
0: לא, לא, לא, מה פתאום? חבל על הכסף של הכרטיס, נשאר ער עד הסוף.
1: לא, אבל אם זה סרט...
0: גם אם אני בועה במסך, נשאר...
1: לא, אבל אם זה עכשיו השואל שתפס אותי, זה סרט ילדים כזה שאתה הולך עם הילד שלך ואתה משעמם לך. כי היום כל כרטיס חייב בכרטיס.
0: כל גיל חייב בכרטיס.
1: כל גיל חייב בכרטיס, אז אתה מצחיק, כל כרטיס חייב בכרטיס. אז אתה יושב שם, אתה יושב שם כמו איזה אסיר.
0: עושה סידורים, תוך כדי זה, לעשות סידורים, אתה יודע, זה הדיבור של...
1: לא, אז אתה גולל, רואה סרטונים בזמן הסרט. רואה סרטונים של טיק טוק.
0: דווקא אני נהנה, הסרטים של הילדים הם ניהול סרטים באמת איכותיים, יפים, אנימציה טובה.
1: נכון, נכון, יש סרטים.
0: אתה נהנה עם עלילות, לפעמים גם אני מזיל דמעה בסרטים כאלה.
1: בטח, בטח, בטח.
0: מה, בסימבה, לא בכית בסימבה?
1: לא ראיתי, מלך הראיות אתה מתכוון?
0: כן, כל הזה, כל ה... אני יודע, הוציאו, היה גם כאילו טייק אוף כזה, כאילו רק סימבה אחרי זה לדעתי, גם עשו על...
1: ספין אוף, כן.
0: כן, כן, כזה.
1: אבל זה, לא, את סימבה לא ראיתי, אבל יש הרבה סרטי ילדים שאתה גם, בדרך כלל, סרטי ילדים, העלילה היא מאוד פשוטה ואתה צופה אותה. ופה הייתי נגיד בסרט עם הבן שלי על איזה תעלומה עם בלשים, ולא הצלחתי לנחש מי הרוצח, למרות שזה סרט ילדים, ואתה אומר, לכאורה העלילה אמורה להיות פשוטה. ופתאום זה בא בהפתעה.
0: מי, זדורוב בסוף?
1: לא, לא, זדורוב זוכה.
0: הבנתי.

0: ולסת, רוד סיקרט, כוכבית 8320.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
6: וואי וואי וואי וואי מי פלטת הווי-פיי שלי
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: אני רוצה להזריאלי,
9: לעשות שופינג, לבלות, להנות, בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
8: אני רוצה להזריאלי.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: רדיו לב המדינה.
16: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
17: איזו מדינה?
16: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ.
18: אילן, אילן, אילן, אילן, אילן, אילן.

0: ג'וני, דבר עם זייפרט, דבר עם איתן, הם בבינגו.
1: בדיוק, נסיכת הקלאב, החיות קרקוקלי. טוב, לא הזכרנו בשעה הזאת בכלל את הדבר המטורף הזה של עושים חיים עם הילדים 19, הנופש הזה של הורים וילדים יחד במלון לאונרדו פלאזה בים המלח, לא סתם עוד נופש, הפקה מטורפת גם לילדים וגם להורים, החל מ-14 עד ה-16 לחודש מאי במלון לאונרדו פלאזה בים המלח, על בסיס חצי פנסיון, אוכל משובח, שקט נפשי בזמן שהילדים בעננים. אתם מקבלים, הורים יקרים, כניסה חופשית לספה. כן, כן, ובאמת לשחרר את המתח הזה שהצטבר בכל התקופה האחרונה, והבונבוניירה בכל הסיפור הזה של הנופש הזה, בזמן שאתם נמצאים בספה, והילדים נמצאים לא סתם עם הצוות בידור של המלון, אלא עם כל כוכבי הילדים, מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי, מפרץ ההרפתקאות, בוב ספוג, הכל בסוף שבוע אחד שבו מעסיקים לכם את הילדים בזמן שלכם, יש את הזמן שלכם בספה של המלון, במלון לאונרדו פלאזה בים המלח, החל מ-14 עד ה-16 למאי, זה אוטוטו, כן, כן, כן, והדליקטס של כל הסיפור הזה, אני חוזר על זה כמה פעמים, זה הצ'ק-אוט המאוחר והעזיבה במוצאי שבת, שבאמת, לא עם כל הטרטור הזה של צריך לפנות את החדר במהלך השבת ולהיות ככה בלחץ, לא, זה לא יהיה בסיפור הזה, עזיבה רק במוצאי שבת. אז עכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית שלנו, איזו מדינה, זוג רק ב-2,780 שקלים בלבד, 2,780 שקלים בלבד, לבסיס של חצי פנסיון עם כל הפסיליטי מסביב, לאונרדו פלאזה ים המלח. אתם יכולים להיכנס לאתר טיקט, לאתר הכרטיסים, לראות את כל הפרטים ואפילו לרכוש דרך אתר האינטרנט, או לחייג לטלפון 03-544-3443, 03-544-3443, או ייכנסו לאתר הכרטיסים טיקטה ותוכלו להיות חלק מהנופש המדעים הזה בים המלח. טוב, ובלי שנשים לב, עפו להם השעתיים שלנו יחד, הגענו לסיומה של התוכנית ליום רביעי בשבוע, לאיזו מדינה? אילן, נגמר, זהו, כאילו, מחר אנחנו נהיה כאן בבוקר, זה הדיבור.
2: על הבוקר, 8-10.
1: 8-10 בבוקר, נעשה את מה שעושים רק בבוקר, לאנשים שחיים הפוך.
2: בשבוע הבא יש לנו אורחים.
1: וואי, וואי, לא נגלה, נגלה בתחילת שבוע.
2: בדיוק.
1: יאללה, תודה רבה לטמי פולטוב ישחקוב, שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. דוקטור אריה מרקו, האורולוג של התוכנית, תודה רבה למוזיקה, דוקטור.
2: מי הזוכה בפרס הגדול?
1: את אליאור, כמובן, אליאור שלנו, בנוסף למה שהוא זכה, גם 150 שקלים, בגלל שזיהית שלושה שירים, 150 שקלים לרשת יוחננוף באהבה גדולה מאיתנו אליך. נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר, תודה רבה לאילן קובץ' שהיה יחד איתי. אני עומרי לוי קבב, קבבוס. יאללה, בשורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישום.

0: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
4: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכמה על מזכר הבנות בין עמוד אחד לסיום המלחמה, כך מסר גורם פקיסטני לרויטרס. שליחנו ברק רביד פרסם לראשונה ב-N12 כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח באותה טיוטת הסכם. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. הלחימה בגזרה הצפונית נמשכת. צהל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. זאת בתגובה להפרות הפסקת האש. מוקדם יותר, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ ומספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. שני רחפני נפץ נפלו בסמוך לכוחות. כתוצאה מכך, שני לוחמי צהל נפצעו בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי באירוע נוסף חיל האוויר ירד כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח ישראל. משפט נתניהו, הדיון היום קוצר והסתיים כעת לבקשת ראש הממשלה. לא נמסר נימוק והחקירה הנגדית בתיק 4000 לא הסתיימה. כתבתנו יעל יפה מציינת כי ביום שני העדות תתחיל בדלתיים סגורות ותעסוק תחילה בתיק 4000 ואז 2000. הדולר ממשיך לצנוח מול השקל, יובל שדה כתבנו.
4: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת סי נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
1: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'דלה עם הצעירים הערבים שאתם לא מכירים והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
5: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות, גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
1: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: וואי וואי וואי וואי,
1: מפלצת
14: הווי-פיי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עשרים וארבע שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. אין דשים, אני כבר אומר. אבל איזה כיף זה לפתוח עם רמי דנוך, תימני צעיר, שר על יער זקן. שלום לרוחמה מגן יקירתי, מור נגד איתנו לעד פאבל גרשביץ, אני, הנה רמי, ארי שמאי.

0: רמי דנוך. בגלל אחר בגדת מי יעזה לפגוד בך, רמי, די. בגלל אחר בגדת מי היום בוגדים בגלל אחרת גם. בגלל אחר בגדת מי. אז מרמי דנוך בשיר רומבה נעבור לדקלון בשיר רומבה, הוא מצרף אליו את סגיב כהן, ושניהם גם יחד שרים על חסידת סחורה. לא יודע אם בא לי לדבר היום על אריה גולן וריבי גדות, שני אשכנזים כל כך מייצגים את כל מה שרע בעדה שלנו. אולי אחרי זה.
1: חסידת סחורה אמורי
0: אלן סגיב.

0: אז אם קמתם בשבע בבוקר היום, אולי שמעתם את אריה גולן מרשת ב'
1: הזמיר והדור חזר
0: מלכלך על המתנחלים במניפסט.

0: אז אני אגיד לאריה גולן, ההוא...
1: תקינה.
0: שיש לו קול רדיופוני שעולה על מנת משכל שלו בטוח. ובעיניי תמיד הוא נראה כאילו...
1: מלפני הבוקדים הרעים.
0: רגל קרושה יוצאת לו מהאוזן.
1: מפני הדרכים נסגרו.
0: וגפיל תפיש במלבושיו.
1: מלפני הבוקדים הרעים.
0: מי האחוז הגדול של אלה שבאו להציל את אחינו מהקיבוצים ומהעיירות הפיתוח באותו יום? מתנחלים, האחים לוטקי, השם יקום דמן, קלמנזון ועוד כל מיני.
1: מה לי בנחר אסבורה,
0: מילא הוא, ריבי גדות, האיש שקריינה.
1: מה לי בנחר אסבורה,
0: חדשות שנים, ולפי הערך שלה בוויקיפדיה
1: כציפור הכלואה.
0: בעלה גם היה בכיר במוסד
1: בכלובה.
0: יענו משרד החוץ בבלגיה, אוקיי?
1: עם חזון המוות יועילה.
0: והיא פרסמה לפני כמה ימים ציוץ ברשת איקס, כמו שאומרים. היא ראתה בתל אביב ליד בניין משרדים 15 מאחינו, רובם גם חובשי כיפות סרוגות, מתפללים מנחה. מה אמרה? נכנסים לי למרחב הציבורי. בואי אני אגיד לך משהו, ריבי גדות מהחדשות. הם התפללו במרחב הציבורי. לך קשה לראות אולי מתפללים במרחב הציבורי שהוא לא פרטי שלך, כן? מעניין מה הייתה התגובה שלך ושל חברותייך אם היית רואה איזה מוסלמי פורס שטיח ומתפלל לכיוון מכה. אני לא חושב שהיית מתלוננת על הפלישה למרחב הציבורי, ריבי גדות. למה להתעסק בפוליטיקה, אבנר הררי, שיש לנו אותך ואת הבן שלך? בביצוע נהדר לשיר ההוא שאבי ומדינה גם כתב.
1: אמרתי שאת כואב.
0: וגם הלחין.
1: שאני...

0: ומשניים ששרים שיר אחד ביחד, איתי ואבא שלו אבנר, נעבור לאחד ששר שני שירים. אביר מדינה זה שהלחין וכתב את בן הטוב ובן הרע. הנה הוא במחרוזת של שירי רומבה כמו שפתחנו. גם הפרטיזן וגם אשת חיל באותה רצועה ממש. כל הכבוד לעמית סגל שכתב שהשנאה של אריה גולן
1: שם הרחק מיה,
0: היא לא שנאת חינם כי אנחנו משלמים עליה. גם על ריבי גדות שילמנו. האיש מפריע לה לראות עשרה מתפללים תופסים 10 מטרים מרובעים.
1: והוא שכב לינוק
2: המרחב הציבורי

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בעלי הנכסים, שימו לב, מדובר בכסף שלכם. החזרי המשכנתא, הלוואות וכרטיסי אשראי חונקים אתכם, המינוס חוגג, המשכורת נעלמת. אז תעצרו ותקשיבו, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש. בית המשכנתאות מאחדים לכם את ההלוואות, ממחזירים לכם את המשכנתא וסוגרים לכם את המינוס. והכי חשוב, בהחזר חודשי אחד שיחסוך לכם אלפי שקלים בחודש. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943, הבדיקה חינם לכולם, כוכבית 3943. מי שלא מתקשר מפסיד והרבה מאוד כסף. גם אם הבנק סירב לכם, גם אם יש לכם BDI שלילי או תהליכי הוצאה לפועלי, יש פתרון עבור כולכם. ה-85% מימון משווי הנכס שלכם. הכל קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943. בית המשכנתאות, יבדקו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש. הבדיקה בחינם וללא התחייבות. התשלום על בסיס ההצלחה בלבד ורק בסוף התהליך. והיום לכם עוד 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי של בית המשכנתאות. חייגו, כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
0: רדיו לב המדינה בחסות רות סיקרט.
2: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז, אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
0: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז חזרנו מהמקבץ, אני יודע שאין דשים. אבל איך אני יכול לסדר את במילים את מנצחת? מבלי להקדישו לידידי הטוב סיסי ליברמן. סיסי, תמסור דש גם לזאביק רוזנשטיין וגם לטל הוד, שני אנשי עסקים. בסדר? הנה רובי.
2: כבר הכל נאמר במילים ושתיקות, ואומרים שלשתוק זה עדיף מלבכות.

ומאודי בן לאה צברי נעבור לאושר בן איריס לוי. והוא מחדש יפה מאוד את השיר הזה של ליאור פרחי יקירנו, שנקרא גבר משתגע. מה שמזכיר לי ששואלים אותי אם השתגעתי, אני אומר לא, נולדתי ככה.

ומאושר לוי כמובן, ששר ליאור פרחי. הנה ליאור פרחי שר אייל גולן, אבל זו גרסת היוצר, כי הוא גם כתב וגם הלחין את השיר הנהדר הזה, בשבילך נוצרתי. אז הנה,

0: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה רון שובל במחרוזת תימנית, אלא מה? ייקח אותנו עד לסיומה של השעה, לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולפאבל גרשל, יצא מקצוען הרוסי, ולרוחם המגן יקירתי, ולמור נגד איתנו לעד, ולשחר סבא כשהגיע עכשיו. הנה רון כאמור, אני ארי שמיים נפרד מכם, אבל אל דאגה, אני אפגש עם תימני אחר, מיד אחרי חדשות השעה 3, הלוא הוא סבא חיים. ממורת שם.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בעלי הנכסים, שימו לב, מדובר בכסף שלכם. החזרי המשכנתא, הלוואות וכרטיסי אשראי חונקים אתכם, המינוס חוגג, המשכורת נעלמת. אז תעצרו ותקשיבו, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש. בית המשכנתאות מאחדים לכם את ההלוואות, ממחזירים לכם את המשכנתא וסוגרים לכם את המינוס. והכי חשוב, בהחזר חודשי אחד שיחסוך לכם אלפי שקלים בחודש. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943, הבדיקה חינם לכולם, כוכבית 3943. מי שלא מתקשר מפסיד והרבה מאוד כסף. גם אם הבנק סירב לכם, גם אם יש לכם BDI שלילי או תהליכי הוצאה לפועלי, יש פתרון עבור כולכם. ה-85% מימון משווי הנכס שלכם. הכל קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943. בית המשכנתאות, יבדקו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש. הבדיקה בחינם וללא התחייבות. התשלום על בסיס ההצלחה בלבד ורק בסוף התהליך. והיום לכם עוד 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי של בית המשכנתאות. חייגו, כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות
3: צמיגי עדי.
2: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
4: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, Gavo à Colcor, Chatem, Aludim, Lortov,
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מאשר את הפרסום ב-N12 וכותב לפני זמן קצר כי בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, מבצע הזעם האפי יגיע לסיומו, והמצור היעיל מאוד יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן. אם הם לא יסכימו, כותב טראמפ, ההפצצות יתחילו ולצערי הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. שליחנו ברק רביד פרסם היום לראשונה כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח בטיוטת ההסכם המסגרת. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יאורך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ, כך הודיע דובר צהל לאחר בדיקת חדשות 12. פרשננו אלמוג בוקר עם הדיווח.
3: בפיקוד העורף מודיעים היום כי החל ממחר בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ. אלוף פיקוד העורף שי קלפר אמר היום כי הערכת הזמנים נועדה לאפשר הערכות מיטבית בעת חירום, מוכרח לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים. כל זה קורה כשבמקביל בפיקוד העורף ממשיכים לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים.
2: משפט נתניהו, הדיון קוצר והסתיים כעת לבקשת ראש הממשלה. לא נמסר נימוק והחקירה הנגדית בתיק 4000 לא הסתיימה. כתבתנו יעל יפה מציינת כי ביום שני העדות תתחיל בדלתיים סגורות ותעסוק תחילה בתיק 4000 ואז 2000. בשל התנהלות חברת הלו-קוסט וויז ואי חזרתה לישראל, שרת התחבורה רגב החליטה להקפיא את הקמת בסיס הפעילות בארץ, כך מפרסם כתבנו דין פישר.
4: לפני זמן קצר שרת התחבורה החליטה להקפיא באופן רשמי את המגעים לפתיחת הבייס כאן בנדבג, וזה קורה בשל אי החזרה לפעילות של וויז בישראל. במשרד התחבורה, כפי שפרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית לפני כמה ימים, פנו להנהלת החברה ההונגרית בבקשה שיראו נכונות לחזור לפעילות בארץ, אך כשהדבר הזה לא קרה החליטו לפני זמן קצר בישראל להקפיא נכון לעכשיו את פעילות פתיחת הבייס.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט,
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט,
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: 24 שעות ביממה,

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, ועוד בשיר הנושא, פותח שעה שנייה של אהבנו. מי שהזין לראשונה כבר יודע שאין דשים. היום רק שירים יפים, לא רעיונות, לא שלום עליכם החמוד, רק שירים, גם אין דשים. תסמסו לחברים שלכם. אם כבר חברים שלכם, אז הנה סבא חיים, הוא חבר של כל עם ישראל, אני ארי שמאי.

ואחרי אהבנו היווני של חיים משה, הנה שלך הישראלי, הפסאודו יווני, של סטלוס ואורן חן. יוסי גיספנוס על המילים, שימון בוסקילוס על הלחן. ביוון אין שירים יפים כאלו.

0: והנה בוסקילה שהלחין את השיר הקודם מחדש שיר אחר יחד עם מרינה מקסימיליאן. אז זה בוסקילה את מקסימיליאן.
1: לך רציתי להודות מזמן.
0: למרינה, מה היא עשתה בשבילך?
1: באורך החם נפתו שירה.
0: באמת, שימון, לא היה כתוב על זה.
1: קל אני תבט לי מתימן.
0: איזה, מה היא מתימן, מרינה? אז על שושנה דמרי.

והנה בועז, זה ששר עם שושנה את השיר לא האזנו אך לפני רגע. זה אח שלו הלחין, נחמיה עליו השלום, ייבדל בועז.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בעלי הנכסים, שימו לב, מדובר בכסף שלכם. החזרי המשכנתא, הלוואות וכרטיסי אשראי חונקים אתכם, המינוס חוגג, המשכורת נעלמת. אז תעצרו ותקשיבו, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש בית המשכנתאות, מאחדים לכם את ההלוואות, ממחזירים לכם את המשכנתא וסוגרים לכם את המינוס. והכי חשוב, בהחזר חודשי אחד שיחסוך לכם אלפי שקלים בחודש. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943, הבדיקה חינם לכולם, כוכבית 3943. מי שלא מתקשר מפסיד והרבה מאוד כסף. גם אם הבנק סירב לכם, גם אם יש לכם BDI שלילי או תהליכי הוצאה לפועלי, יש פתרון עבור כולכם. ה-85% מימון משווי הנכס שלכם. הכל קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943. בית המשכנתאות, יבדקו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש. הבדיקה בחינם וללא התחייבות. התשלום על בסיס ההצלחה בלבד ורק בסוף התהליך. והיום לכם עוד 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי של בית המשכנתאות. חייגו, כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: צמיגי עדי.
2: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
4: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי פיזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
11: אני רוצה
12: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: רק בבוק, כל נסמכים בזול.
15: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: רדיו לב המדינה.
3: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים כידוע, אבל הנה שניים, גם אייל וגם אופר, גם לוי וגם גולן, ושניהם גם יחד רצים אחרי בחורה אחת, כמילותיו של ידידי יוסף אבן דאוד, הלא הוא יוסי בן דוד. רק שנעמה לזימי לא תחשוב שזה ברצינות ותתלונן אליהם למשטרה, בכל אופן, שניים רצים אחרי אחת, וואו.

כמו מאופר ואייל עברנו ליצחק ששר שיר בלחן טורקי, כמה זמן לא האזנו לאיציקה לה הגדול שר אמינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
2: דיוד חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. הנה השיר החדש של שימי תבורי, אלי צרויה, גם על המילים וגם על הלחן, עד מתי הוא נקרא? באמת עד מתי, שימי? עד 120, לך וליהודית.

0: מתי שירוק מזרחי חדש של שימי תבורי. וממנו כידוע נעבור לשימירון, וזהו, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. מאזינות ואף מאזינים, הנה שימי שבמחרות את זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה לרוחם המגן יקירתי, מור נגד איתנו לעד פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי ושחר סבק. אני ארי שמי, נפרד מכם אם ירצה בורא עולם, ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל הכל כך, אבל הכל כך אהוב.
1: היכן הם שורשיי, אם תשאלי?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בעלי הנכסים, שימו לב, מדובר בכסף שלכם. החזרי המשכנתא, הלוואות וכרטיסי אשראי חונקים אתכם, המינוס חוגג, המשכורת נעלמת. אז תעצרו ותקשיבו, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש. בית המשכנתאות מאחדים לכם את ההלוואות, ממחזירים לכם את המשכנתא וסוגרים לכם את המינוס. והכי חשוב, בהחזר חודשי אחד שיחסוך לכם אלפי שקלים בחודש. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943, הבדיקה חינם לכולם, כוכבית 3943. מי שלא מתקשר מפסיד והרבה מאוד כסף. גם אם הבנק סירב לכם, גם אם יש לכם BDI שלילי או תהליכי הוצאה לפועלי, יש פתרון עבור כולכם. ה-85% מימון משווי הנכס שלכם. הכל קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943. בית המשכנתאות, יבדקו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש. הבדיקה בחינם וללא התחייבות. התשלום על בסיס ההצלחה בלבד ורק בסוף התהליך. והיום לכם עוד 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי של בית המשכנתאות. חייגו, כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
0: רדיו לב המדינה בחסות רות סיקרט.
2: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
5: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
4: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
5: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: חג שם.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע
6: אינה זמינה
7: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: שולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: כן, שלום וערב טוב לכם. שישה במאי, ואתם על ערב ים תיכוני בלב המדינה. 91 FM, 93, 3 FM. אנחנו גם משודרים בממירים של יס ועוד. אתם יכולים לשמוע אותנו גם באפליקציה, וכמובן בשידור החוזר שלנו. בין 4 ל-6 לפנות בוקר אנחנו משודרים בשנית. שלום למור נגד, שלום לשחר סבג, ערב טוב למיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. בהמשך אנחנו נשמע את מיכאל מסביר לנו את כל פרטי המבצע המיוחד שקורה לראשונה מזה 8 שנים שהרשת פתוחה, רשת מרפאות השיניים האקסקלוסיבית של דוקטור בנגייב. אז לכל אותם אנשים ששומעים אותי, אליקו, בין 4 ל-6, אתם מתקשרים לכוכבית 6684, כוכבית 6684, תדעו לכם שיש לכם 50% הנחה אמיתי על כל השתלות בהרדמה, על טיפולי השיניים בכירורגיה, על שיקום הפה שלכם, כתרים על שתלים, כתרים על שיניים, אפילו אישור שיניים שקוף, יש לכם 50% הנחה, ואממה, אצל דוקטור בנגייב, מי שירים טלפון עכשיו, יקבל צילום פנורמי של כל הפה חינם, אם תצטרכו צילום סיטי של הפה חינם, עד 48 תשלומים, שימו לב, מסובסדים, לכל טיפולי השיניים, המרפאות של דוקטור בנגייב ידועות בטכנולוגיה הכי חדשנית העולמית, טיפולים ללא פשרות עם הרופאים הטובים ביותר בעולם שנמצאים פה, ומעולם הם לא היו בשום מבצע ושום הנחה. ואחרי כמה וכמה פגישות איתי, לקראת העלייה שלהם להעביר פה ברדיו, הצלחתי להסביר להם משהו קטן שאולי היה קשה להם להבין בהתחלה. שלא כולם יכולים להרשות לעצמם טיפולי שיניים יוקרתיים או לקבל את כתרי הזרקוניה, וצריך שזה יהיה במבצע לזמן מוגבל כמובן, וצריך שזה יהיה עם המון המון תשלומים שיהיה נוח. אממה, לא רק שזה במלא תשלומים הטיפולי שיניים אצל דוקטור בנגייב, אפילו אפשר להתחיל בלי מקדמה, וזה מהמם בעיניי. אז כל הכבוד לצוות מרפאות השיניים בכל הארץ, אגב, הם נמצאים דוקטור בנגייב, ותבדקו בגוגל, תראו, תבינו, תתכנסו, זה כאילו מרפאה שנראית כמו בית מלון, זה הטופ של הטופ בטיפולי השיניים. אז זה הזמן להתקשר אליהם, לכוכבית 6684, לכוכבית 6684, תתקשרו ותהנו, ויהיה לכם פה מושלם, בזכות דוקטור בנגייב. טוב, אתם יודעים, בימי רביעי, השתבח שמו, השם זיכה אותי ללוות את רשת ויקטורי במסע מאוד מאוד מרגש ומיוחד עם אתגר הסופרים הראשון בישראל. מה שבאמת אנחנו עושים יחד הוא פורץ דרך וראשון מסוגו, שהשעון שמתקיים בזמן אמת שאתם קונים בויקטורי בת ים, אני מגיע עם צוות הצילום והגלה אחת שאותה אתם צריכים לנחש כדי לזכות בה. אתם פשוט צריכים לעבור דרכי ולנחש כמה העגלה הזאת עולה. ולא תאמינו, היום את מי פגשתי שם, מי הזוכה. שלום לתושבת העיר יפו, שהגיעה לעשות קניות בויקטורי בת ים, קוראים לה דוניה, יענו עולם. שלום דוניה, ערב טוב.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: האם דמיין שהבוקר תגיעי מהבית שלך ביפו לקניות בויקטורי בת ים, תפגשי אותי אליקו בשידור חי, ועמדת וניחשת את העגלה, וזכית בה, דוניה?
1: כן, אני שמחה מאוד, באמת, לא האמנתי שבאמת אני
0: אזכה. אני שאלתי אותך, למי תתקשרי להודיע, אם תסכי, או לפני שבירכתי אותך לזכייה, שאלתי אותך את מי, למי תודיע הראשון או ראשונה שאת זוכה אם תסכי. אמרת לבעלי.
1: נכון.
0: אז מה עשינו?
1: התקשרנו לבעלי ואמרנו לו.
0: אמרנו לעבד.
1: נכון.
0: שאשתך נמצאת בסופר, בויקטורי, שלום זה אליקו, ואמרה העגלה 350 שקלים, העגלה מפוצצת, והיא בסך הכל עלתה 350 שקלים. דוניה, איך זה לזכות בעגלה? והגעתי את הביתה גם עם העגלה שלך, וגם עם העגלה שזכית בה. איך זה?
1: בטח, זה כיף, נכון? זה כיף.
0: תגידי, למה מיפו באים לעשות קניות בויקטורי בת ים? כי...
1: כי התחורה שלהם טובה, והכל בזול, באמת. אני, אין שבוע שאני לא עוברת אותה קניות, ושם כל פעם 300-400 שקל, כי אני קונה הכל, גם בשר. אתמול 300 שקל קניתי בשר.
0: איזה כיף.
1: אנטריקוט. סטייק אנטריקוט. ובאמת, יש לכם תחורה, גם העוף, גם הבשר, גם הכל.
0: דוני, אני כל כך מבין אותך כמי שחי את רשת ויקטורי כבר כמעט שנה. עם אייל רביד המנכ״ל והבעלים, עם גל מרגלית סמנכ״ל השיווק, עם צוות מדהים של אנשים כמו עדן סיבוני, ובאמת, אנשים טובים שהם מוכיחים לי שהרשת הזאת היא לא סתם מצליחה, והיא לא סתם סימנה וי בניצחון. היא בהחלט יודעת מה זה להיות עממית, מה זה להיות ברמה גבוהה, ומה זה לתת מחירים חסרי תקדים. כי אין על ויקטורי בעולם. דוניה, אני שמעתי שאת יודעת לעשות ממולאים של עלי גפן, כאילו שחייבים ללמוד ולקבל ממך את המתכון. האם תסכימי לתת לנו אותו?
1: כן, למה לא?
0: יאללה, לכי על זה. ספרי לי, ספרי לי. מה סוד הקסם של עלי גפן הממולאים? הנה, יושבים פה ברדיו כבר עם דפים ועטים, רוצים לרשום.
1: כן, אין בעיה.
0: יאללה, אני מקשיב.
1: אם הוא מספר איך עושים את הדרך של הזה, ומה שמים בפנים.
0: יאללה, לכי על זה, אני פה, דוניה, עלי גפן לכולם. וולקאם.
1: כן.
0: יאללה, אז איך עושים? ספרי לי.
1: מביאים את העלי גפן, קודם כל מרתיחים אותו על הגז.
0: כן.
1: ואחר כך אנחנו עושים את זה עם אורז ובשר. ותבלינים, מלח פלפל שחור, מה שאתה רוצה. ויש אנשים יכולים גם אוהבים שזה יהיה עם ירק, פטרוזיליה, כוסברה, ננה. כאילו לא עם בשר, רק ירק. כוסברה, ננה, פטרוזיליה, גם יוצא טעים.
0: רגע, ואז מבשלים את זה, נכון?
1: כן, הם מגלגלים את זה.
0: מגלגלים במילואים.
1: מגלגלים את זה.
0: תגידי, אבל... יש חשיבות לבחירת עלי הגפן? זאת אומרת, יש סוג כזה, סוג כזה. איך יודעים איזה עלי גפן שהוא וואו, הכי טעים?
1: כי יש ענבים צבע שחור, ויש ענבים צבע ירוק.
0: אז מה יותר טעים, השחור או הירוק?
1: השחור, השחור. השחור יותר טעים שהוא יותר חמוץ.
0: חמצמוצי. חמצמוצי.
1: זה מאוד מאוד טעים.
0: יופי, דוני, עשית לנו פה חשק. כיף היה לפגוש אותך בויקטורי, גם ברביעי הבא אני מגיע עם הצוות שלי, ויהיה לי העונג לפגוש אותך שוב. תהנו מהשחייה ודש לבעלך.
1: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה לכם.
0: תודה לך. איזה כיף. טוב, הבאתי לאולפן היום גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואני אשלח אתכם לקניות, אני אתן לכם אותם. אתן לכם גם 150 שקלים לארוחה באמילי בשרים. ודיברתי היום בבוקר עם שי סגי מלירון קאר, פלטין 4 בראשון לציון, וגם עוד מסעית ענקית של קומפרסורים, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ממתחם הרכבים, איפה יש את הבים, את הבים, ובקיצור, איפה כל הרכבים שאתם רוצים לקנות, אז הבאתי מלא מלא מלא מלא קומפרסורים כדי שלא תתקעו בדרכים בלי אוויר בגלגלים. אז כל זה יהיה פה בין 4 ל-6. נתחיל עם שיר חדש של שרית חדד, ויש גם שיר חדש של ססון שאולוב, ושיר חדש של דקלה, ושיר חדש של פרידה אוזיאל, גם נדבר איתה, ומיני אלבום חדש לקובי פרץ. בקיצור, אנחנו מפוצצים במוסיקה ואוכל, ובפרק צדיק א' בתהילים, שנקרא כאן יחד. אני כבר הנחתי תפילין לפני השידור, העליתי את זה באינסטגרם שלי, כדי להזכיר לכולנו שבסופו של יום, עם כל הרעש והצלצולים, וכל אחד שחש את עצמו כוכב, סלב, בכותרות, בעניינים, תזכרו רק משהו אחד, שאלוהים מחליט על כל דבר ועניין, וכל דבר ועניין בזמן שלו, וככל שיהיה לנו יותר נקודות ויותר מצוות ויותר זכויות, ככה אנחנו בדרך הנכונה. וזהו. אז שחס ושלום לא נשכח שאנחנו בסופו של יום באנו מאפר ולאפר נשוב עד 120 לכולנו. לא להתבלבל. לא כשאתם רואים את עצמכם בכתבות, לא כשאתם רואים תמונה שלכם בגדול במאקו, ויינט, וואלה, ישראל, בידור, גיא פינס וכולי. בסוף, כשאתם שמים ראש על הקרית, אתם לבד. מול עצמכם ומול הבורא. אז שימו לב. והנה שיר חדש של שרית המלכה, חדד המזרח הרחוק. איזה כיף לי שתענית לכם. תודה אלוהים. תודה.

כן, ושומעים אותי חתן קלה בדרך לצילומים וליום המאושר בחייהם. אז מזל טוב לטל ולעמית שמתחתנים היום באמרה. אז מזל טוב וברכות מכל המשפחה, משפחת בן זיקרי, בספיישל מאבי, לחתן ולכלה, טל ועמית, מזל טוב.

0: כן, וזה הזמן שלי להכיר אתכם ולדעת שאני לא לבד. תתקשרו אליי, ניתן לכם 150 שקלים לרשת ויקטורי, 150 שקלים לאמילי בשרים, נפנק אתכם גם בקומפרסור האגדי של לירון קאר. צלצלו אליי, אני ב-072 חמש פעמים שתיים, בסוף 91. צלצלו אלינו לאולפן, בואו נכיר אתכם מקרוב. השבוע אני הולך להכיר לכם את מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. ואולי אתם מכירים, ואולי אתם לא מכירים, ואולי שמעתם, ואולי לא. בשביל זה הגיעו לכאן. אחרי 8 שנים עם 7 סניפים בכל הארץ, יושב אצלי כאן באולפן מנהל הרשת מיכאל אשכנייזר. הוא מנהל רשת המרפאות, הוא רץ מסניף לסניף. הוא לא מתפשר על איכות, הוא לא מתפשר על שום דבר, ואני אומר לכם שאם אתם זקוקים להשתלות בהרדמה, או לטיפולים כירורגיים בשיניים, אם אתם צריכים לעשות שיקום לפה, אם זה שיקום קל או שיקום כבד, אם אתם צריכים לעשות כתר על שתל, כתר על שן, אם אתם צריכים לעשות תישור שיניים בצורה שקופה, שאף אחד לא ישים לב, והכי חשוב, אם אתם אנשים שלא מתפשרים על איכות, עם מעבדות פרטיות, הכל נעשה אין-אוס במרפאות של דוקטור בנגייב. ואני אומר לכם, בינתיים, תעשו לכם בדיקה קלה, תיכנסו לגוגל, תרשמו מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. אתם תראו ותבינו באיזה קלאס, באיזה מרפאות מדובר. 7 סניפים בכל הארץ, והצלחתי לשבת איתם 2 פגישות, ולשכנע אותם שאם כבר באים לתוכנית שלי אליקו, אז שאתם תרוויחו, ואתם לא תאמינו למה שיקרה פה, כי במהלך התוכנית שלי, מהרגע שדוקטור בנגייב עם מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת המרפאות שיניים שבא לאולפן, יפתח את הפה שלו, מי שיתקשר לכוכבית 6684 יזכה לבדיקה חינם, בדיקה ראשונית חינם, בלי עלות, בלי התחייבות. כל טיפול שיניים שתרצו, ותקשיבו טוב, אתם לא תאמינו למה שיקרה כאן. כל טיפול שיניים שתרצו במרפאות של דוקטור בנגייב, ויהיה סניף בבניין שבו אולפן נמצא. זאת אומרת, אם אתם באים לטיפולים בראשון לציון, תעלו לקומה 2 ותגידו לי שלום. עכשיו תקשיבו מה הולך לקרות. אני שיגעתי אותם לתת לכם כמעט בחצי מחיר את כל טיפולי השיניים לאלתר, אבל לא הצלחתי. אז נתנו לי 45% על כל טיפולי השיניים ובדיקה חינם ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 6684. אתם יודעים שאני לקחתי את הילדים שלי לעשות צילום פנורמי לפה? אתם לא מבינים, אני שילמתי מאות שקלים. ישבתי איתם בגלל שיש להם מעבדות חינם, מעבדות שלהם לצילומים פנורמיים, שאז יסבירו לכם מה אתם צריכים בפה שלכם. זה לא עולה לכם שקל, זה לא יעלה לכם. בכוכבית 6684, מי שיצלצל עכשיו ויגיד, שמעתי שאליקו נתן לי 45% הנחה על כל טיפולי השיניים, אליקו נתן לי צילום פנורמי חינם, ואתם לא מבינים, זה כאילו איזה רמה. אם תכנסו למרפאות של דוקטור בנגייב, אז תבינו כאילו זה כמה רמות מעל מה שהכרתם. הם לא מתפשרים בכלל. כוכבית 6684, עד היום הם נתנו טיפולי שיניים, כאילו, איך אסביר לכם? לאנשים שכאילו לא חיפשו את הזול, את הפשוט, ההפך, טיפולי שיניים יוקרתיים. אבל אני הסברתי להם שאם הם באים לפה, הם צריכים לבוא בגובה העיניים. אם הם באים לפה, צריך שיהיה איזה מבצע חלומי למאזינים. זה לא היה פשוט לי, כי הם התעקשו שאין אצלהם מבצעים בחיים, אין להם הנחות. אבל רבנו מכות במשרדים, והוצאתי לכם 45% הנחה על כל טיפולי השיניים. אם עלי, אני אגאה בעצמי. שלום למיכאל אשכנייזר, מנהל רשת דוקטור בנגייב. מיכאל, לא היה פשוט איתכם.
1: לא היה פשוט.
0: הייתה מלחמת עולם במשרדים.
1: גם הנאום שלך עכשיו לא היה פשוט.
0: אבל כן. שמה, אני בסך הכל סיפרתי מה עברנו.
1: זה נכון, עברנו, ואנחנו אחרי זה, וקיבלת, אני רק רוצה להוסיף משהו קטן.
0: תוסיף.
1: שזה חוץ מצילומים פנורמיים, יש לך גם את הצילום סיטי לשימוש פנימי שהוא חינם לגמרי. וזה כבר עניין של לא מאות אלפי שקלים, לא מאות שקלים,
0: אלא אלפי שקלים, חינם.
1: זה מתקרב לאלף שקל, כן.
0: הבנתי.
1: אז זה גם ללא עלות, כרגע לכל מי שמתקשר, כוכבית 6684, יקבל את כל מה שיליקו מבטיח, ומעבר גם.
0: תגיד, טוב, יש לי הרבה שאלות לשאול אותך, ויש לנו גם מוסיקה, ואני רוצה לפתוח את הקווים של האולפן למאזינים, שרוצים להתקשר ולהגיד לי, יליקו, שבוע טוב, אתה לא לבד, הבאתי איתי פרסים ועניינים, ויהיה פה שמח, גם כרטיסים למוג'דה, שמארחת את ליאת בנאי, וארוחה זוגית באמילי בשרים, והבאתי את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ו-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כל הכיף הזה, עם מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, 7 סניפים בכל הארץ, 0 סניפים ממוקמים?
1: יש לנו ככה, יש לנו סניף בבאר שבע, אשקלון, אשדוד, ראשון לציון, בת ים וחולון, וסניף בצפון, זה סניף ביוקנעם שגם אליו אפשר להגיע, כל הסניפים האלה לרשותכם, ועם כל המבצעים שיש עכשיו למאזינים של מר אליקו.
0: תודה רבה, תוריד לי את המר, תשאיר אותי אליקו.
1: בשבילי.
0: חברים, בשבילי. כוכבית 6684, כוכבית 6684, לא תאמינו פעם ראשונה שמרפאת שיניים, אבל אקסקלוסיבית, משהו מטורף, של דוקטור בנגייב. תדקו בגוגל בינתיים, כי גם אני לא הבנתי כמה הם כאילו וואו, כאילו VIP של ה-VIP. 45% הנחה על כל טיפולי השיניים, למי שיתאם תור, בלי לשלם על הבדיקות, בלי לשלם על צילום פנורמי, בלי לשלם על סיטי.
1: על סיטי גם.
0: תקשיבו טוב, זה נדיר מה שקורה. כוכבית 6684, ועם אחריות של 10 שנים על טיפולי השיניים.
1: נכון.
0: עם הלב. כן, זו הייתה השיחה שלי, שיחת ההיכרות הראשונה, עם מיכאל, מנהל הרשת. שיהיה בהצלחה. עם כל המטופלים. הנה איתי לוי. מה אנחנו מכינים לכם ל-19, לחודש הזה, 3 שעות של מופע אולפן. אלוהים שיעזור.

0: אתם תרשמו ביומנים, יום שלישי, 19 במאי, אנחנו נהיה פה 4-7 עם הנגנים, עם האורחים, עם הלהיטים, עם האוכל, עם השתייה, מופע, אולפן, איתי לוי, ב-19 מור נגד, תרשמי לך. אנחנו ערב ים תיכוני, יוצאים לפרסמות ונחזור עם, עם, עם, עם שיחת, שיחה שלי לפרידה אוזיאל. מתי זה יקרה? אוקיי, ב-5:05, בסדר. אז נחזור עם ססון שאולוב שיר חדש, וקובי פרץ שיר חדש, ורינת בר שיר חדש, ודקלה שיר חדש. מלא, מלא, מלא שירים חדשים. נדבר עם אופק אהרוני, וגם עם ברכה משולשת עם אורון דניאלי. כל זה אצלנו כאן בשידור חי. מיד, אחרי הפרסומות.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שימון שמש סוכנויות.
3: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
5: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: אני רוצה
9: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 שנים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, תופוף לתקנון.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אלו, כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: אביס בסטנדרט של אביס.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: רדיו לב המדינה.
7: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
8: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
9: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, בשידור חי. תכף נתקשר לאופק אהרוני, וככה נדאג לכם שתגיעו לקיץ, עם שיניים יפות, עם שיער מלא, עם כל הפינוקים. ככה זה בתוכנית, אוכלים, שרים, שותים ומתארגנים על כל מה שצריך. אז אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, בשידור חי, ולססון שאולוב יש שיר חדש שיצא היום, שנקרא נווה הדרים. הוא כתב אותו עם אבי אוחיון, והם הלחינו ביחד עם מתן דרור ומור אוזן. אז יאללה, בואו נשמע את ססון שאולוב, שיר חדש שנקרא נווה הדרים.

0: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: ואני אומר לכם שהשבוע הזה, ספציפית למה שקורה במרפאות של דוקטור בן גייב, זה פשוט מבצע חד פעמי והוא לא יחזור לעולם. שתדעו, רק שתדעו, אם תתקשרו למרפאות לכוכבית 6684, תוכלו לקבל שיניים חדשות בחצי מחיר, פלוס צילום פנורמי, פלוס צילום סיטי, פלוס סילונית מתנה ותשלומים, שיהיה לכם נוח בכיס. צלצלו למרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, השבוע ערב ים תיכוני בחסותם. כוכבית 6684. מור, איזה יפה היה השיר של ססון שאולוב, שיר חדש, נווה הדרים הוא נקרא. טוב, לא דואגים לכם גם לבריאות וליופי של השיניים, גם לשיער מלא ושופע. אנחנו מתכוננים לקיץ עם מלך תוספות השיער, אופק אהרוני, שלום!
2: אליקו, מה שלומך? איזה כיף לשמוע אותך, איזה כיף לשמוע אותך. אליקו, נו, אנחנו אוהבים לעשות טוב לאנשים, אתה יודע.
1: שמע, אני...
2: איזה מזל שאת...
1: נו. אני איתך, אופק, אני איתך. אופק?
2: כן, כן, פה אני פתאום התנתקה. אתה שומע, אני אומר, איזה כיף שאנחנו עושים טוב לאנשים, אתה יודע, שיש את הפתרונות, שכל בן אדם יכול להגשים חלום שלו עם השיער. אתה יודע, השיער זה דבר חשוב, זה הביטחון שלנו, זה המראה החיצוני, זה ההתרשמות הראשונה, כשאתה קם בבוקר ומרגיש טוב עם השיער, כל היום בא לך טוב. כשהשיער נראה לא מסודר, ואתה לא מרוצה מעצמך, כל היום נהפך לך. שהיום אתה יכול לפתור כל בעיה, אישה, נגיד שהשר גמור ושרוף, היא יכולה לרפות את השר בן רגע, לשים תוספות, התוספות נות מראה בריא יותר, מישהי שרוצה לשים, נגיד, גוונים, לא צריכה לצרוך לעשות גוונים על ידי עבודה כימית, גוונים עם תוספות שר, שנותן לה מראה טבעי, בלי להרוס, גוון שיוכל לשנות, להוריד, לעלות ולשנות כל גוון שהיא רוצה, וגוון שהוא לא משתנה, שהוא לא הורס לנו את השר. אנחנו דוגלים בבריאות השר ושומרים על הטיפ של השר. אתה יודע, ככל שאנחנו מתבגרים, השר משתנה, האופי שלו, האובי שלו הופך להיות יותר דק, אבל ברגע ששם תוספת, אתה שומר עליו בכלל על התוספת, אתה על השר. ברגע התוספת שהיא נראית, אתה יכול לגרום לכוחה לכל שינוי שהיא רוצה, ממראה ארוך, מראה לקצר, שינוי של תספורות. גם אתה פותר בעיות לאנשים שסובלים מכל מיני בעיות רפואיות, מכאלה שדולשות שיער, כבר לא יכולות לתלוש שיער, כי התוספת היא קבועה, לא נתלש, שיער לא נתלש, הם גם רוצות לעשות, אי אפשר לתלוש אותו. נשים שסובלות מאלופציה, מכל מיני דברים, שזה מחלה אוטואימונית, פתאום, אתה יודע, כשהגוף לא בריא, ואתה קודם מסתכל על המראה, שחסר לך שיער, ואז אתה לא רגוע, אז המצב נהיה יותר מחמיר, אבל ברגע שאתה כבר לא שם לב, ושם יחידה, אפילו לזמן מה, עד שהגוף משתקם ומתרפא, אז אתה חוזר לעצמך.
1: אופק, אתה קם בבוקר ומגיע לאזורי חן, ואנשים באים אליך מכל הארץ, אתה מרגיש סוג של שליחות במקצוע שלך?
2: ברור, ברור, לא רק שליחות, גם נותן הטבה 30% הנחה, המון זה אליקו, לכל מי שמגיע לאופק אהרוני לעשות שינוי, לכל כיס שאתה יודע שבן אדם רוצה והוא רואה שהוא לא יכול, אופק אהרוני תמיד יכול לעזור ולבוא לקראת הלקוח וכדי שלהוציא אותו מאושר. אנחנו רוצים לעשות אנשים מאושרים, אתה יודע, אני רוצה לשמח אנשים. זה התיעוד שלי בחיים, אתה יודע, לתת לאנשים להרגשה טובה, לתת להם את הביטחון שלהם. אישה שאין לה ביטחון, גבר שאין לה ביטחון, למה? לא בוא כיף. תעשה, תקשים את החלום שלך, בוא תעשה משהו טוב לעצמך, ותאמין לי שהכל יחזור לעצמו. זה, השר מביא ביטחון, מביא המון.
1: אז תגיד, מי שיתקשר אליך, יגיע אליך, ויגיד, וואלה, שמעתי את אליקו, שמעתי אותו מדבר איתך, ויש לנו 30% הנחה, על כל טיפולי השיער והתוספות וכל מה שאתם צריכים אצל אופק אהרוני. אופק, איך מדברים איתך?
2: קודם כל מתקשרים לאופק אהרוני, לטלפון שלו זה 03-699-0717 או לטלפון הסלולרי 050-48-171. בואו לאופק אהרוני, נמצא ממוקם במקום מדהים באורי צבי גרינברג 25, אזורי חן תל אביב. כיף, חנייה ושפע, ללא תשלום תשלום, אתה נכנס, האירוח, הקבלת פנים והמקצועיות שאופק אהרוני נותן לכל בן אדם. והמיוחד מהרגע לרגע אתה מקבל שינוי. לא צריך לבוא פעם שנייה. באותו רגע עושים הדמיה מוחשית על השיער, ובאותו רגע רואי, יוצאים אחרת, איזה כיף שאתה יודע שאתה יוצא ואתה שמח, ואתה אומר, וואו, אם כאלה. הייתי מכיר, הייתי עושה את זה כבר אז.
1: אופק, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף שאתה איתנו. חברים, פשוט עשו בגוגל אופק אהרוני ותגידו לליקו, יש לכם 30% הנחה, תהנו, תגיעו לקיץ מושלמים עם שיער טיל. אופק, אוהבים אותך, תודה.
2: איזה כיף, ביי.
1: ביי, להתראות. הנה, מצד אחד השיער, מצד שני השיניים, אצל מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, בכוכבית 6684. תקשיבו, אנחנו מלאי הפתעות אנחנו השבוע. באמת. טוב, עכשיו עוד שיר חדש של דקלה. דקלה תהיה המופע אולפן השני, אחרי איתי לוי, עם הנגנים. יהיה וואו. חולה אהבה? בוא נראה, לא יודע, לא שמעתי את זה. חולה אהבה, חולה, בוא נראה רגע. בוא נראה עוד חולה אהבה, בוא נראה. בקיצור, מישהו חולה. לגמרי, מאהבה. מלא אנשים חולים מאהבה. כן, שיר חדש לדקלה, המחשפה האהובה עליי.

0: כן, איזה שיר יפה, חולה מאהבה, חולה עליך. ואז בלילה אתה בא, ממסיבה למסיבה, שום מחפש את עצמך. מושלמת, דיקלה, באמת מושלמת.
1: תדע לך בינינו, יש לי דירה ואין לי בית.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. בתל מפתח תקווה, שלום לך.
2: שלום, אליקו. אליקו הגדול של 91 FM. אליקו, מה נעשה בלעדיך? אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: זאת לא השאלה, מה אני אעשה בלעדיכם, בתלוש?
2: וואי, תקשיב, אין עליך, אליקו. אני לא יודעת אם תאמין, אבל הרדיו שלי רק על 91 FM. שום תחנה אחרת לא.
0: תודה רבה.
2: והכירה כבר את המועדים ואת הקול של כל השידורים לאורך היום.
0: מהממת את בתל, מהממת.
2: בחיי, בחיי. מה זה אוהבת? אין, אין.

0: תצטרפי לכל החבורה ש... שלאט לאט את שכחי להציג את עצמך, ותסבירי לדוד למה התוכנית צריכה להיות יותר משעתיים, רוצי על זה.
1: דוד, אתה יודע שאני...
0: לא, לא, לא, רגע לעצור. דוד לא גדל איתך בשכונה, לא אכלתם ביחד בשישי, לא למדתם באותו גן, בכל זאת הבעלים של כמה וכמה תחנות רדיו בישראל, מר דוד בן בסט, זאת אני, בטל מפתח תקווה, רציתי וכו' וכו'. לא לפנות אליו, כאילו זה, את יודעת. דוד, זה לא, קצת כבוד, קצת ריספקט. אם את רוצה שהוא יקבל את הבקשה שלך, את יודעת, זה מכובד. יאללה, לך על זה.
1: מר דוד, אני מבקשת ממך להעריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק.
0: אני הייתי גם אומר לך, דוד, הוא נורא נורא אוהב עוגות. תגידי לו שאם הוא יסכים להצעה שלך, איזה עוגה היית עושה לו? לכי על זה.
1: עוגת גבינה.
0: לא, אז תגידי לו.
1: מר דוד עושה לך עוגת גבינה.
0: שנייה, אז שנייה, שנייה. תגידי לו, בבקשה.
1: מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה. מעריך?
0: בואי נראה, מי יודע, אנחנו נערוך את ההודעה שלך, ונשמיע את זה בשידור, ונראה מה יהיה. טוב, בטל, מי את? עכשיו תעשי לי רגע הכירות איתך, מי את?
1: אני מפתח תקווה, אני כרגע לצערי אחרי תאונת עבודה, אני קצת בבית, אבל... אני קצת בבית, אבל עקרונית אני עובדת בגן, אוהבת את הילדים, אוהבת את העבודה שלי.
0: מושלמת.
1: ומחכה לחזור.
0: מעולה. מור נגד, תרשמי לבטל, שישלחו לה מויקטור ישירות לטלפון שלה, בקרוב את ה-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, זה אחד. שתיים, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, תמיד טוב שיהיה בבית, תמיד טוב שיהיה בתוך האוטו, תמיד טוב שיהיה שלא ניתקע בלי אוויר בגלגלים, ואם כבר רוצים להחליף את האוטו לבי-אם-ו, אז באים לשי סגים מלירון קאר. בטל, אלי, נעים איתך, תודה, ריגשת אותי.
1: תקשיב, אליקו.
0: כן.
1: אני יכולה במקום הקומפרסור, אני חייבת לראות את המסעדה הזאת וליהנות ממנה במקום הקומפרסור.
0: הנה, קיבלת גם וגם, הכל טוב, להתראות. תהני מה משהו.
1: ביי, אליקו, הגדול מכולם.
0: השם הוא הגדול מכולם. אחרי הפרסומות נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע. עזרת השם, רק דברים טובים, אמן. פרסומות, חוזרים מיד.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונה אוטומטית של מליטה סולו וקבלו מקציף מליטה במתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחה מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
9: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית

0: 1.84. אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
2: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
3: כל מנתח!
2: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
3: כל מנתח!
2: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
4: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
5: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: רק בבום, קונים שמחים בזול.
16: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
17: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דירות חינם, כוכבית 3065.
21: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
22: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיו לבמדינה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
3: טוב, אנחנו עכשיו כמנהגנו כאן בערב ים תיכוני כבר שנים, אנחנו קוראים את פרק צדיק א' בתהילים. היכולת של הפרק הספציפי הזה היא להגן עלינו מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אז הנה התהילים, אני אקרא, אתם תענו אמן, וכך אנחנו כולנו נהיה מוגנים, ברוך השם. יאללה. תהילים, פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך, בתחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי אם מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואחבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בי ישועתי, ובעזרת השם, ישועות, ובריאות, ופרנסה, ורפואה שלמה לכל החולים, ולגם רות בצרה, אמא של איתי לוי, רפואה שלמה, ושנהיה מוגנים, בזכות הקדוש ברוך הוא, נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע ופגע רע, מרחילות זולה, מדברים שנכתבים בלי טיפה של אחריות, והמילה לכאורה כאילו מאפשרת לכולם לכתוב מה שהם רוצים, רק אם מוסיפים את המילה לכאורה. תזכרו ותלמדו משהו מבן אדם שלא בא משום יחוס משפחתי, שלא מתנהל עם מנהלים אישיים או משרדי יחסי ציבור ומנסה לספר למישהו סיפור שלא קיים. אז תזכרו, כשאתם קוראים דברים, בין אם זה עליי ובין אם זה על אייל גולן ובין אם זה על מלא מפורסמים, וראיתם את המילה לכאורה, קשקוש. ראיתם את המילה מקורבים, פאק על המילה הזאת מקורבים, כי זה אף פעם לא מקורבים. זה בדיוק אותם האנשים שמסתתרים מאחורי המילה מקורבים, וזה בעצם הצד השני בעצמו. מספר לכתבים את כל מה שרוצים, אבל הוא אומר לו הכתב, אל תדאג, תספר לי, נרשום מקורבים. סתם שתדעו. למה שלא תלמדו קצת על העולם שלנו קצת, המפורסמים, לא משנה מאיזה זירה. כשאתה מפורסם, אז אתה חווה את הכל מהכל. מה העניינים פה לחיים של אבא? בסדר. וואה, זה קנית את בשוק הקרמל את הדבר הזה. ראית אותו? חליפה של ביתה ירושלים. מקסים, מקסים בעיניי. אוקיי, יאללה. טוב, שיר שיסגור את השעה הראשונה ויכניס אותנו לשעה השנייה של ערב ים תיכוני, יהיה דווקא חידוש של אייל גולן אל בין הטוב והרע. הוא חידש אותו באלבום ה-30. אימאלה, פחד אלוהים השיר. החידוש. ואחרי זה נשמע עוד שיר של אייל גולן. קראתי הבוקר שמשטרה החליטה לגנוס את החקירה הזאת שכאילו עלתה עם האי הקוסמטיקאית, שזה כאילו תלונת שווא ועניינים, ולא נכנס לזה. אבל כן, כן, אם אי פעם במדינה מישהי הייתה מקבלת 10 שנים בכלא על תלונת שווא, 80% מהתלונות שווא היו נעלמות. ואז היו נשארות התלונות האמיתיות.

סלחתי שאת בת רק 20 והבנתי שאת זו חולשה אנושית ולמחול מעלה. האמת שלי, לא צריך שום משרד יחסי ציבור.

0: שרון, רוצה לשתות עוד קצת? לא הספיק לך אתמול, אה? את מה עשיתי לשרון ושרונה אתמול? טסתי אותו לחלל.
1: אמרת כי אמת הדוברת.
0: התמונה יפה יצאה לנו. עכשיו אני רואה אותה שרון.
1: את תסלח לי הפעם, שואלת.
0: טוב, עשת לה אתמול?

Maide. מלא רב ים תיכוני בחסות מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, ואתם לא מבינים, אני מקבל הודעות שמה שהולך בקווים של דוקטור בנגייב מכוכבית 6684 כוכבית 6684, אתם בשיגעון על 50% הנחה על כל טיפולי השיניים אצל בנגייב. וואו,

0: חכו לי, אני חוזר אחרי הפרסומות ונראיין כאן בשידור ישיר את כוכבת האח הגדול, פרידה עוזיאל, שיש לה גם שיר חדש ולקראת מופע מיוחד, מופע בחורה. יהיה כיף, אני ופרידה נדבר וגם נכין אתכם לשבת עם ברכה משולשת, אל תזוזו לשום מקום. מיד חוזרים. בבקשה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
3: בחסות רוץ סיקרט, בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז, אישור קמטים, עברת קטמים, עידו קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
4: רדיו לב המדינה.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אני רוצה להגיד.
10: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
13: אני אקי.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: Crazy Mai בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
17: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
19: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
20: התנאים בדן? 100 מ-100.
21: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
20: 100 אומרים לכם.
21: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
22: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
23: ככה זה כשיש
22: נאי אטו
23: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
22: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
25: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
26: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
27: יש לייפסטייל?
28: כן.
0: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
11: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
13: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
3: ועכשיו תגידו שלום וערב טוב לכוכבת האח הגדול, לזמרת, למרגשת, לנסיכה פרידה עוזיאל, שאני מחזיק ביד, ותכף אתם גם תשמעו, שיר חדש שלה, שיר ראשון מתוך אלבום שני, שהשיר נקרא ילדה מבורכת, וזה גם רגע לפני מופע שלה, שעוד רגע בעשרה במאי, זה עוד ארבעה ימים, ברידינג שלוש, וואלה. מופע בחורה של פרידה, ואני רוצה לדבר איתה. כיף לי לדבר איתה. שלום פרידה. שלום פרידה.
4: מה העניינים?
3: וואי, תקשיבי טוב. אני לא מכיר אותך אישית, אבל אני אף עלייך.
4: ברוך השם, איזה כיף לי.
3: באמת.
4: אני אף עליך גם.
3: אני לא יודע למה, יש בך משהו שגם אז בטלוויזיה גרם לי מאוד לאהוב את מה שאני ראיתי בזמנו, ולא יודע, יש לך וייבים טובים.
4: תודה רבה, זה חשוב.
3: את לא בן אדם רע, והתעשייה שאליה את נכנסת מלאה בחערות, אז אני מאחל לך בהצלחה, קודם כל.
4: כן, כן, יאללה, זורמים, מה אני אגיד לך? בסוף משתדלים לשמור על לב נקי,
3: זה חשוב.
4: להיות קרוב למי שאוהב.
3: קרוב, קודם כל קרוב לבורא. ולגבי מי שאוהב אותנו, אני גם בספק. אבל לא משנה, עזבי. קודם כל, מה שלומך? איך את עכשיו בצילומים, נכון?
4: נכון.
3: למה את מצטלמת?
4: אני הפרזנטורית של מייבי לניו יורק, ויש לנו תוכנית רשת כזאת, וזה, וואו. בדיוק עושים לעונה שנייה.
3: איזה כן. כיף.
4: ברוך השם, ברוך השם.
3: עכשיו את מרגישה הרבה יותר יפה ממה שהרגש כשהיית באח הגדול בפנים, והיה לך תסביכים, נכון?
4: האמת שתמיד הרגשתי יפה. כאילו, מה זה תמיד? לא תמיד.
3: אבל אני זוכר שיחות שלך מול האח הגדול, אז, בעונה שהיית, שהיו לך כאילו התלבטויות על מי את, ואיך רואים אותך, ואיך את רואה את עצמך.
4: קודם כל, זה ממש בסדר להתלבט.
3: נכון, ברור.
4: אני בחורה צעירה.
3: ברור.
4: אתה יודע, החיים מלאים ב-ups and downs. בסופו של דבר, גם האח הגדול זה קור לחץ. ממש ממש כאילו כל הדברים הפחות טובים בך פתאום מקבלים אור ומקבלים מקום, כי הכל כל כך שקט ויש לך המון זמן למחשבות. אבל אתה יודע, זה נושא שאי אפשר לסכם במשפט.
3: ברור, זה צריך לשבת על
4: זה. ברוך השם, היו בחוזקות, בתור ילדה היו בחוזקות אחרות, הייתי ילדה חכמה, הייתי ילדה מצחיקה, לא הייתי היפה של השכבה, וזה בסדר, כי לכל דבר יש את הזמן שלו.
3: אני מסכים איתך לגמרי על כל מה שאמרת. תגידי, עד כמה את מתרגשת לקראת יום ראשון, שיש לך את המופע הראשון, בחורה ברידינג 3?
4: אני מאוד מאוד מאוד מתרגשת, כמו שאני אשמח לראות אותך.
3: למה לא?
4: באמת, כן.
3: מור, אני לא צוחק, מור, תארגני לי שם כרטיסים, אני אבוא, תגידי לי.
4: יאללה,
3: תבוא. אני אבוא באהבה גדולה, אני אבוא.
4: אני מאוד מתרגשת לקראת הדבר, אני עובדת על זה יום וליל, אני באמת נמצאת בכל הדברים הקטנים ברמת המי שודר על המסך בזמן שאני שרה.
3: כל הכבוד.
4: חתיכת דבר, ובעזרת השם, שאתה יודע, נעבור לאט לאט לאצטדיונים.
3: אוקיי. תגידי, וקרוב את גם הולכת לרוקדים עם כוכבים בקשת.
4: נכון, נכון.
3: וואי, וואי, וואי, פרידה, נראה לי, את בזיקוק. איך את בריקודים בכללי? כאילו זה משהו שהוא...
4: וואי, אתה לא יודע, אני כבר, תשמע, אנחנו כבר התחלנו להתאמן, אנחנו כבר חודש מתאמנים.
3: ואיך?
4: זה לא פשוט בכלל.
3: באמת, זה נראה לי, נראה לי זה טירונות אימאלה.
4: זה מטורף, זה מטורף. זה המנטלי והפיזי והל... אין חיים, אליקו, אין חיים. כאילו, ואני עוד משלבת עם זה, כאילו, ברוך השם, הופעה, וזה בכלל, כאילו, השם ישמור.
3: איזה כן.
4: אבל זה...
3: דברים טובים.
4: דברים טובים, כן, צריך להסתכל עליהם בעין חיובית, ולאהוב אותם, ולחבק אותם גם עם הקושי וגם עם הלחץ, ועל זה אני עובדת. אין, העבודה עצמית לא נגמרת אף פעם, אליקו.
3: הלוואי שלא תיגמר לך לעולם, מאחל לך. זה כיף. תגידי, פרידה, בואי רגע נדבר קצת על השיר שלך. ילדה מבורכת. בריטי.
4: נכון. טוב, אז זה שיר ש... של אבי... ש... מה? שיר שכתבו אבי...
3: אוחיון ואליאור רביד.
4: ואליאור רביד, נכון, בהפקתו של מתן דרור. אני כל כך אוהבת אותם, אנשים מוכשרים ברמות. האמת היא, אני אספר לך את, את הסיפור המלא.
3: יאללה.
4: אני לא באתי בשביל השיר הזה. אני עבדתי על שיר אחר. okay. עבדתי איתם על עוד שיר, שגם בעזרת השם, הנה, ספוילר, אופס השם, מתי, יצא מתישהו בקרוב.
3: אוקיי. Okay.
4: ואיכשהו, שמעתי את הכתבים הראשונים של השיר הזה, ואני אמרתי, אני התחלתי לבכות. אליקון שבאתך, התחלתי לבכות, יצאו לי דמעות. זה כל כך ריגש אותי, אמרתי, תקשיבו, לא אכפת לי, מתאים, לא מתאים. אני את השיר הזה, השיר הזה הולך לתחתיי. זה, אני הולכת, אני הולכת למות עם השיר הזה בארסנל שלי. והנה הוא ככה נולד ויצא החוצה. האמת הוא לא יצא בתאריך שמתוכנן לו, אבל אתה יודע, פתאום מלחמה, והרגשתי כזה שיש צורך, יש לי צורך להברר את האווירה קשה, אווירה קשה, אנחנו כאילו מדוכאים, והיה לי כאילו המלודיה שלו והמילים שלו כל כך תאורות ומברכות, שאמרתי אני חייבת לשחרר את זה לעולם, וככה נולדה ילדה מבורשת.
3: טוב, אז לפני שאני לוחץ פה, רציתי לשאול אותך עוד משהו. תראי, לפני הכניסה של הדיירים החדשים לאח הגדול בעונה הזאת, שעד לאותו רגע הוגדרה כלא משהו בכלל בלשון המעטה, צלצלו מאח הגדול, כמו בכל שנה, אליקו, בוא תיכנס. נעשה לך כניסה, משהו, משהו. כל שנה אני מקבל את הטלפונים מאח הגדול, וכל שנה אותו סיפור. ובסוף זה לא קורה, כי אני לא רוצה. היית ממליצה לי לחשוב קצת אחרת?
4: תשמע, אם שעמם לך אתה יכול, אבל
3: לא, לא משעמם לי. חיים שלי לא משעמם לי בכלל.
4: יש לך נחלה, יש לך ילד, יש לך רדיו, יש לך עניינים.
3: אני יכול לשעמם לי? אני, יש לי...
4: נו, אז מה אתה רוצה?
3: תקשיבי, תקשיבי. אני, הרדיו השתבח שמו, ההופעות, סופי שבוע, פלא תגיד שלום, פלא פה בין התשע, אוריאן כפרה עליו שיהיה עוד רגע משתחרר מהצבא, אלים בבגרויות ללשון מחר, בעזרת השם שיהיה למוצלח. ג'ונה קטן, בן שנתיים וקצת, שלוש נשים, 3,000 כתבות, מאה עניינים. אז מה אני עכשיו אעשה עם האח הגדול?
4: נו, מה, לא מספיק לך, אתה רוצה עוד?
3: זה מה שחשבתי לעצמי, לכן סירבתי. אז אני חושב שאנחנו מסכימים. מסכימים.
4: אבל איך תדע, אם יום אחד יהיה לך משעמם? ככה, נגיד לך את האמת, זה מהמם לשבת כל היום, לא לעשות כלום, רק להשתזף. מה אכפת לך?
3: זה אני גם חוסר בבית, כפרה עלייך. מה, לא? נתק את הטלפון, יושב בבריכה, משתזף. אבל זה לא קורה, לא זה לא קורה.
4: תגיד, מי יכול עליך?
3: תגידי שאלה, את רואה את העונה הזאת? יוצא לך כאילו זמן לראות?
4: כפרה, אין לי זמן לדבר עם הבן זוג שלי בסוף היום, אתה אומר לי לראות טלוויזיה?
3: יא אלוהים שלך.
4: אבל אני רואה ברשתות.
3: מה, יש מישהו כשאת אומרת, וואלה, אני הייתי שם, מזהה משהו חומר של גמר?
4: וואלה, זאת שאלה קשה, ואני אוהבת את שלי, חמודה.
3: שלי מהממת.
4: כן.
3: חמודה.
4: מצחיקה אותי.
3: למה מגלגלת עיניים, מור? מור מגלגלת לי עיניים עליה. מגלגלת על העיניים.
4: יאללה, תחזרו, יאללה, כולם בני אדם, בסוף יוצאים לוחצים ידיים, יאללה.
3: ברור, ברור לגמרי, לגמרי. פרידוש, אנחנו אוהבים אותך, אני חושב שהגיע הזמן אחרי שפטפטנו את הנשמה שלנו, ללחוץ פליי על ילדה מבורכת, ולאחל לך בהצלחה ביום ראשון ברידינג, ובכל מה שתעשי ואת עושה.
4: יאללה, תודה רבה לך.
3: נקבל להתרגש, זה נראה לי מרגש. תצליחי, מאמי.
4: אמן, תודה, נשמה טובה.
3: ותזכרי שיש לך פה בית. תזכרי טוב טוב.
4: אין עליך בעולם, נשמה טובה.
3: מאמי שלי, ביי, להתראות.
4: ביי.
3: ביי.
5: שהשם ישמור לך מכל הצרות.
3: אמן.
5: ויאר את פניו בעיניים טובות.
3: אמן, אמן, אמן.

איזה יופי, וואו! פרידה עוזיאל. זה שיר סלש תפילה. ילדה מבורכת. לאללה. יש ילדה מבורכת ויש ילדה מקוללת.

0: מיכאל, אתה מרים לי פתק קטן, וכתוב לי, יש לי הפתעה. איזה הפתעות יש לך בשבילי היום?
1: איזה הפתעות יש לי בשבילך, יש לי גם לכל המאזינים, יש הפתעות תמיד. אנחנו יכולים להגיע למה שביקשת ודיברת איתי לפני השידור.
0: על חצי מחיר על כל הטיפולי שיניים.
1: לא, זה 5% נוספים.
0: על 45
1: שקלים. על 45, 5 נוספים, זה לא 50, זה קצת פחות, אבל עדיין זה עוד 5%.
0: למי שעכשיו מתקשר.
1: בדיוק, מי שמתקשר היום עד סוף היום לכוכבית 6684, קובע לו תור, זה מספיק. עכשיו אני אסביר לך משהו קטן. אצלנו, אנחנו יודעים שאף פעם אנחנו לא עומדים בזמן הפרסומות וזה, לא עומדים בלחץ של הטלפונים. כל המספרים נרשמים אצלנו במערכת. אנחנו חוזרים אליכם, אם לא היום, אז מחר בבוקר או בצהריים מקסימום, והטלפון שלכם נרשם על השעה הזאת, על היום, ואתם מקבלים את 5% הנוספים. שאני עכשיו הבטחתי לאליקו.
0: אני רוצה שברשותך, תראה, זה הרי לא נושא, כי כביכול, אתה יודע, תוכנית עוסקת פה במוסיקה, אנשים רגילים פה לשמח ולהכל. ואז אנחנו באים ואומרים לאנשים, חבר'ה, שנייה תעצרו, מה אתם צריכים לעשות בשיניים שלכם? הנה, סידרנו לכם 45% הנחה, הנה, הוספת על זה עוד 5% הנחה, הנה, נתת צילומי סיטי חינם, נתת צילום פנורמי חינם, ואני רוצה שאנשים יבינו, כשהם באים להיות מטופלים של מרפאות בנגייב, מה זה אומר?
1: קודם כל זה אומר איכות. איכות בשירות. זה אישית, אני מתעסק באיכות של השירות. אצלנו שירות כזה לא תראו באף מרפאת שיניים אחרת. דווקא על יחס, על יחס של העובדים. על יחס של המטפלים, של הרופאים. יש לנו 14 רופאים בכל הרשת שיש להם יותר מ-20 שנה ניסיון. אז גם ניסיון, גם איכות, וכמו שאמרת, וגם אני אומר, אנחנו בעלים של מעבדה דיגיטלית של ננו שמייצרת את הכתרים.
0: ומה זה אומר לי כלקוח?
1: לך, אז כלקוח אומר שאתה מקבל איכות, ואם חס וחלילה, חס וחלילה, משהו לא מוצא חן בעיניך, ואתה רוצה לשנות, במקום אחר יגידו לך תתרגל. אני אף פעם לא אומר תתרגל. אני מסוגל לתת הוראה למעבדה שלי לייצר שיניים חדשות בשבילך במקום מה שלא מוצא חן בעיניך.
0: חברים, מי שרוצה לקבל את המבצע, מי שרוצה להכיר, מי שרוצה להבין, כוכבית 6684, כוכבית 6684, קיבלתם במבצע מראש, לפני שהגעתי לאולפן, היה לנו סגור 45% הנחה על כל הטיפולים, כולל הכל. ותכף ניכנס על שיקומים, מי הם האנשים, מה אתה רואה במרפאות, מה קורה ואיך זה קורה. אבל מי שירים טלפון עכשיו לכוכבית 6684 ויבקש לעשות טיפולי שיניים, קודם כל יוזמנו כל אחד בהתאם לאזור המגורים,
1: נכון.
0: יוזמן לסניף הקרוב.
1: אנחנו נתאים, כן, ברור.
0: ואם בן אדם החליט על טיפול, הוא מקבל את ההנחה של אליקו.
1: אתה מקבל, הוא מקבל בעצם את ההנחה שלך, כמובן. ועם כל ההטבות ועם כל מה שדיברנו, כולל צילומים, כולל 5% נוספים, כולל הכל בתוכנית טיפול מפורטת.
0: תגיד, זה נכון שכל מטופל שמתחיל טיפול מקבל מכם מתנה, כמו שאנחנו כילדים היינו באים לרופא, מקבלים סוכריה. כל המטופלים שלכם, אצל דוקטור בנגייב, זה כבר כאילו מסורת, כל מטופל מקבל ערכה צילונית, זה מאות שקלים, עולה זאת ערכה, כמו שלוקחים את הרכב למכונת שטיפה, בדיוק. ככה לוקחים את השיניים אני, למכונת
1: אני אסביר,
0: שטיפה.
1: אני אסביר רגע.
0: זה כל מערכת מי מטורפת שמתחיל טיפול, מתנה.
1: כן? כל מי שמתחיל טיפול שהוא מצריך בעצם צילונית, הוא מקבל אותה במתנה חינם. אצלנו חינם.
0: יפה. נכון. חבר'ה, כוכבית 6684, מי שזקוק לטיפולי שיניים, ותכף נתקדם לכל האירועים, אם זה כתרים, שקומפה וחירוגיה, והשתלות בהרדמה, וכל מה שאתם צריכים, כולל אישור שיניים, אנחנו נדבר על דברים ספציפיים, אבל תזכרו שסידרתי לכם עכשיו 45% הנחה על כל הטיפולים, פלוס 5% נוספים שנתן מיכאל, מנהל המרפאות, מנהל הרשת, אצל דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, מי שיתקשר עכשיו יגיד, אליקו, שלח אותי, ייכנס אל המבצע.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה?
6: אני מביא שמחה.
3: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
7: ארטיס.
6: כן.
3: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
8: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
9: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
10: בחסות
11: צמיגי עדי.
10: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
12: רדיו לב המדינה.
13: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב. כוכבית 6684.
15: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
20: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה. כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך סינטה 600 גרם משובחת, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: אל תחכו שהכאבים יגיעו, אל תחכו שהמצב יחמיר. טפלו עכשיו בשיניים וחיסכו אלפי שקלים. תקבעו פגישה, תבואו להתרשם, תשמעו את כל הפרטים. חייגו כוכבית 6684 למרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. כוכבית 6684.
4: הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: וואי וואי וואי וואי, נפרצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: יש לייפסטייל?
4: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
7: קפריסין זה איסטה.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
3: וזה פשוט לא יאמן כמה שבוע עובר מהר כמו יום. שלום אורון דניאלי מברכה משולשת.
4: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
3: אני לא מצליח להבין איך הזמן עובר כל כך מהר, זה מוזר. זה מתחיל להיות מוזר.
4: אז שמתגעגעים למשהו טוב, הזמן צ'יק צ'ק עובר, נכון?
3: מה זה, טס.
4: אז אנחנו מתגעגעים כנראה ל...
3: משבת לשבת, משישי לשישי, עריכות. אתה יודע, אנשים השבוע נכנסו אליי הביתה, ואת האוכל של ברכה משולשת אני מעביר לסירים, ואני שם על הפלטות. ובתנורים, ונותן לזה, ופתאום כל הבית מתמלא בריח. אנשים נכנסים ואומרים לי, אמרו לי את המשפט הזה, הריחות של האוכל שיש על הפלטות, מזכיר לנו בית וילדות.
4: אתה יודע, אחרי הריחות, מה היו התגובות, אליקו?
3: אימאלה. כן. אימאלה ואבאלה.
4: איזה כיף.
3: באמת, זה כאילו, זה פשוט לבוא ולחזור הביתה, ולהיזכר. בטעמים ובניחוחות ובטעמים, כל אחד עם הבית שלו, כל אחד עם הטעמים שלו, כל אחד עם מה שהאימהות והסבתות וכולי היו מבשלות בבתים. זה הסיפור של ברכה משולשת.
4: נכון, אליקו, אתה יודע, יש לברכה משולשת, הרבה אנשים מכירים את ברכה משולשת, כל אחד מהכיוון שלו, מה זה אומר? יש הרבה אנשים שמכירים אותנו מהאונליין, מקבלים את המשלוח הביתה, אוכל מסודר, נקי, ארוז, אתה יודע, רגילים לזה. יש אנשים שמכירים אותנו מהקטרינגים, מהחינות, מהזכרות, מהשבתות חתן, פתאום מקבלים אוכל, וואו, מאיפה האוכל הזה, מברכה משולשת, איזה טעים. יש אנשים שמכירים אותנו מהאוכל המוכן, שבאים לקנות במהלך כל השבוע, וקונים ונהנים ואוכלים באמצע שבוע ובסוף שבוע. אבל יש את האנשים אליקו במערב ראשון שמכירים אותנו כל יום מהצהריים במסעדה. אני חייב לספר לך סיפור, התחלת לדבר על זה.
3: יאללה.
4: אני בדיוק היום מסתובב במפעל, יוצא החוצה, פתאום אני רואה חבורה של איזה 7-8 אנשים שירדו מאחד המשרדים, אומרים לי, תקשיב, אתה מברכה משולשת, אתה מפה, נכון? אמרתי להם, כן. אומרים לי, תקשיב, אנחנו באים, אנחנו, מי שלא יודע, החנות הגדולה שלנו של ברכה משולשת עם המסעדה, נמצאת בהכשרת היישוב באזור תעשייה. אנחנו באים מסוף סחרוב, אנחנו באים אליך רבע שעה ברגל. רבע שעה ברגל. עכשיו, אתה יודע, אליקו, אתה מכיר את אזור תעשייה חדש בראשון. לא חסר מסעדות, נכון?
3: מלא.
4: אבל כשאנחנו נכנסים אליכם לאכול את האוכל הביתי, הצלחת הזאת אצל מוטי במסעדה, איזה כיף. אז אליקו, מי שלא מכיר אותנו מהמסעדה, המסעדה שלנו כל יום עובדת משעה 11 בבוקר עד שעה 5 בערב, וזו מסעדה שאתה יכול לבחור 10 סוגים של תבשילים, ולאכול כמה שאתה רוצה אליקו, אם זה קוסקוס, אם זה אורזים, אם זה תפוחי אדמה, אם זה סלטים, בלי הגבלה, אתה יושב אוכל צלחת, ואתה לא נוגע אפילו בפיתות. למה אתה לא נוגע בפיתות?
3: לא צריך.
4: כי אתה מכיר לך צלחת אליקו של אורז. אתה מכיר לך צלחת של אורז כמו שצריך, עם אפונה וגזר, וצלי בקר ורוטב, אורפות, או דגים. אתה יודע, אז לשמוע דבר כזה מלקוחות שבאים רבע שעה בצהריים, שבסך הכל ההפסקה שלהם זו חצי שעה לברכה משולשת, זה כיף גדול, זה כיף גדול. אתה בא לאכול אצלנו?
3: אני עוד רגע מתחיל לבשל אצלכם. תגיד, אורון, אתה, כשאתה יום-יום בעסק...
4: אני חי את ברכה משולשת כבר 20 שנה יום-יום.
3: אתה מתפעל מאוכל, ועדיין יש בך את האש הזאת, התשוקה לדבר. זה כמו שאני עושה רדיו יותר מ-30 שנה, וכל יום אני מגיע לאולפן הזה בהיסטריה, ברגשות של אף באוויר. ועוד היה על מה שאני, זה מדהים.
4: אז אליקו, אני מספר לך על החבר'ה האלה שאמרו לי את מה שאמרו לי, ואני נשבע לך שאני אסמקתי, אני חייכתי מאוזן לאוזן. תראה, אנחנו אנשים שחייבים לאהוב את מה שהם עושים באוכל. מי שלא אוהב את מה שהוא עושה באוכל,
3: לא יכול להתעסק בזה.
4: הוא לא אוכל, זה קודם כל זה אהבה. זה נתינה, זה ניקיון, זה איכות, זה טעמים. שאתה רואה בן אדם שהוא נהנה מהאוכל שלך, אני חושב שאין הרגשה יותר מספק. אתה יכול להבין את זה מהצד של המוזיקה. שאתה שומע אנשים שנהנים מהמוזיקה שאתה עושה כל יום, ומה שאתה עושה בתוכנית שלך, זה כיף ענק, זה כיף ענק, אתה יודע, וזו ההזדמנות לאחל לברכה משולשת שתמשיך לעשות את הדברים בצורה הכי נכונים שיכולים להיות, ואיך אנחנו אומרים, שנמשיך לבשל לעם ישראל רק בשמחות, כי אנחנו רוצים רק שמחות של עם ישראל.
3: אמן, אמן, אמן, אמן.
4: המון, המון, המון אהבה.
3: תגיד, למי שעדיין ככה, מבין המאזינים הקבועים, ברור שכולם יודעים ומכירים והיו ואכלו ושתו, למי שאולי פתאום, אתה יודע, תופסת אותו השיחה הזאת, והוא לא אומר לעצמו, רגע, תכף שישי שבת, לאן באים? איפה זה ברכה משולשת? בא לי לטעום ממשהו שאומרים עכשיו בשידור. לאן לבוא?
4: תכף שישי שבת, ואנחנו רוצים שהמטבח כמובן יישאר נקי, בלי בלגן. יש לנו שני סניפים, שניהם בראשון לציון, הסניף הגדול בארץ, ברחוב הכשרת היישוב, כן. אזור תעשייה החדש, הסניף השני ביציאה מראשון לכיוון לציונה, רחוב יעקב נחמיאס 4, תחנה דלק פז. מי שקשה לו להגיע לראשון אליקו, יש לנו את האתר אינטרנט שלנו, והנה זה הזמן לספר לתושבי נתניה,
3: אופה.
4: שאנחנו אוטוטו, אוטוטו, מגיעים גם אליכם, יש המון המון פניות מתושבי נתניה, הגענו לירושלים.
3: נתניאתים הם קודם נכון, כל הכי, הכי יודעים, יודעים להעריך אוכל טוב.
4: יודעים, נכון.
3: וואי,
4: נכון.
3: וואי, וואי.
4: כן, משהו שמבינים באוכל, אז אנחנו נכון. בקרוב גם לנתניה, כנסו לאונליין שלנו, ברכה משולשת, ותהנו, זה מה שנשאר.
3: טוב, רון דניאלי, אנחנו מחר נמשיך להכין את השבת.
4: תהיה לנו,
3: תהיה לנו בריא ותמשיך לעשות אוכל רק בשמחות.
4: אמן, אמן, אמן.
3: טוב, וואו, עשה אותי רעב השיחה הזאת. אבל מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בן גיא, בן גייב, איתנו בשידור חי כל השבוע, וגם הוא רוצה להזמין אתכם לעשות פה חדש, בחצי מחיר, בכוכבית 6684, כל טיפולי השיניים אצל דוקטור בן גייב במחיר שלא היה לעולם וגם לא יחזור להיות במרפאות האלה. הדה בסט של הדה בסט. כן, בזמן שאתם מצלצלים לכוכבית 6684 למרפאות של דוקטור בן גייב, מיכאל איתי באולפן שמשגעים אותי על המבצע. אנשים
1: אני
3: מצטער
1: להגיד לך,
3: אותי.
1: אני לא יכול לעמוד בלחץ, אני לא יכול לעמוד בלחץ, הקווים שלנו קורסים, אבל אנחנו, כמו שהבטחתי, חוזרים לכולם, אנחנו חוזרים לכולם, קובעים פגישות. אתמול הייתי בכמה פגישות, אנשים פשוט... טובים זה לא מילה, אנשים...
3: מאזינים של התוכנית.
1: מאזינים של התוכנית שלך, כן.
3: זה עם ישראל, זה עם ישראל הכי יפה שיש.
1: תקשיב, אנחנו כל הזמן עובדים עם עם ישראל, אנחנו לא עובדים עם תושבי חוץ.
3: לא משנה, אבל יש חלקים בעם...
1: אבל מגיעים אנשים...
3: שאתה לא מכיר.
1: יפה, עם נשמה, בסדר?
3: לגמרי.
1: כן.
3: זה הסיפור.
1: המילה הראשונה כשירדתי פה אחרי צהריים שסיימנו, הייתה כבר קבלת קהל של אנשים שהגיעו כבר דרך התוכנית. והמילה הראשונה, מה אתה חושב? הגענו כי אנחנו שומעים את אליקו ואנחנו מאמינים לו ואנחנו... קיבלו, כמו שאנחנו מבטיחים, מרוצים, אנשים, אני מאמין שכל מי שהתקשר אלינו, כל מי שלא הספיק שיענו לו באותו רגע, אנחנו חוזרים לכולם, יש את הטלפונים של כולם, נרשמים במערכת, מספיק לכם רק לשמוע את כל הקול שלי דרך אגב שם בהקלטה, אומר לכם שהגעתם למרפאות שיניים של דוקטור בן גיב, מספיק, ברגע הזה אתה יכול לנתק, ואנחנו נחזור אליך.
3: חברים, בכוכבית 6684, לא משנה באיזה גיל אתם, לא משנה מאיפה אתם, המרפאות של דוקטור בן גייב, הם בכל הארץ, מקצה לקצה. לא משנה מאיפה אתם שומעים אותנו, תתקשרו לכוכבית 6684, יזמינו אתכם לסניף הקרוב. עכשיו תשמעו, מדובר ברשת שיש לה את הטכנולוגיה החדישה ביותר בעולמות השיניים בעולם. מעבדות פרטיות שלהם, אחריות על כל העבודות, קיצור זמן של הטיפולים בחצי, כי מה לעשות, הטכנולוגיה מקצרת את הזמנים. חוץ מזה, 50% בכיס שלכם אתם חוסכים. לא משנה לאיזה טיפול אתם מגיעים, מהקטן עד לגדול. פשוט תרימו טלפונים לכוכבית 6684. כוכבית 6684, מיכאל אשכנאיזר, אתה מנהל הרשת, והרשת קיימת כבר 8 שנים.
1: אני רוצה...
3: מה אנשים צריכים לדעת, להבין פה?
1: אנשים צריכים לדעת ולהבין פה שהם מקבלים 50% הנחה בזכותך. שהגלת את זה ל-50, שאנחנו בעצם, כמו שאתם שומעים בתשדירים, אנחנו מפרסמים 45, בזכות אליקו יש לכם 50% הנחה, זאת אומרת חצי מהמחיר הטופ ביותר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על רמה מאוד גבוהה של איכות, באמת, ואנחנו נותנים אותו איכות ב-50% הנחה.
3: חברים, להתקשר כוכבית 6684, כוכבית 6684 זה משהו שלא קרה אף פעם ברשת הזו, זה
1: נכון.
3: אין דבר כזה. דוקטור בן גייב פשוט אומר לי כל הזמן, הוא יודע מה הוא נותן, הוא יודע את ה... את ה, את ה, את ה את הפסיליטיז שהוא משתמש בהם בטכנולוגיה הכי חדישה. הם פשרות על כלום. הוא אומר לי, תקשיב, אתה בן אדם הראשון שצריך לשכנע אותי לתת הנחה שכזו, מזלי, שזה רק להשבוע למבצע, כי אחרי זה חוזרים למחירים הרגילים. אז מי שיהיה

0: כן, יש בהם התורים לייעוצים, אנחנו נחזור אליכם. כל מי שיתקשר בזמן הזה וברגע הזה יקבל את התנאים שאנחנו מבטיחים.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
5: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונה אוטומטית של מליטה סולו וקבלו מקציף מליטה במתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
6: רדיו לב המדינה.
7: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
8: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. תפילי אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
12: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
15: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
16: אני רוצה
17: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: כפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. כפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4.

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אלו, כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט מייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: מייביס בסטנדרט של אביס.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
5: אליקו אליקו אליקו.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
7: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.

0: בחסות רוט סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוט סיקרט, כוכבית 8320.
2: בחסות
3: צמיגי עדי.
2: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
9: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
15: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
16: אני רוצה
17: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
21: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
22: ככה זה כשיש
21: שניים.
22: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעם.
21: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
24: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
25: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
26: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון!
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
27: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: שאת יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: רדיו לב המדינה.
4: כותרת שלך לעכשיו, השישי לחמישי, שש בערב, תן לי כותר.
5: הפועל תל אביב הולכת לדפוק לביתר תהליפות.
4: יו, ואומר את זה מקביסט, יו, הנה הוא התחיל,
5: אני אסביר למה,
4: הוא בא לזרוק פה נפץ, הוא בא חם, אהבתי,
6: אל תשכח, גדל בפועל תל אביב.
4: המיקרו, עזוב אותו, הוא צריך להסביר, לנמק.
5: אני אנמק, אני אסביר.
4: ואחר כך יש לנו קבוצת וואטסאפ, הוא צריך מה שנקרא לאכול.
6: תקשיב טוב, אדון אלי, בקבוצת וואטסאפ פעם שטראובר, תבין בבוקר, ביתר מנצחת. תבין, הוא יתהפך כמו סטייק.
4: יתהפך?
6: יתהפך. האדם מתהפך כל חמש דקות, הוא מתהפך. עוד שעה תשאל אותו.
5: אני הולך הפוך על הפוך.
4: נמצא אותו גם אלי אוחנה. אוחנה, מה התחושות שלך?
6: תחושות מאוד טובות. אתה יודע, אני צטט אוהד ביתר ותיק עופר בראשי שאמר.
4: בבקשה.
6: כל אחד שקובע שער מול הפועל תל אביב, זה מצווה יותר גדולה מכיבוד אביהם. אז הנה! אז הנה! בוא ננצח!
4: אוקיי. חבר'ה, ערב תוכנית מלאה עד גדותיה.
5: וואה.
4: כמעט כמו שטראובר אחרי סביך ללא תחתית אצל עובד. על הפרק סיכום הניצחון הגדול של מכבי אמש על פתח תקווה. לא סתם ישרנו פה את שטראובר, ייתן לנו פה מה שנקרא, מה שהולך. קצת קשקשנו אני ושטראובר לפני פה.
5: כן.
4: כמובן ההכנות לקרב בבלומפילד, פריצות לסמי עופר שהן קשורות לגב של חזיזה, וההכנה לקראת חצי גמר ליגת האלופות המעניין, לא מה שהיה אתמול, בהובלתו של מנהל התחנה שלנו, כתבנו בשטח דולב נישלאוס. חברים, תראו מה זה תקציב לטוס ללונדון גם ולמינכן יש, אבל
5: ואנחנו מה?
4: שקית
5: קטנה של ביסלי. אנחנו מה? בחיית ניקו.
6: נישליס! אתה מחכה נתפוס לך נישליס.
4: אנחנו מעכשיו נקרום לו נישליס, אנחנו נקרא לו נישלאוס.
5: נישלאוס.
4: חבר'ה, קודם כל, אם נתחיל, לפני שנעבור למנה העיקרית, מנה ראשונה, 4-0, אתמול, מכבי שטראובר, מיקרופון שלך.
5: כן, אני חושב שבסופו של דבר, מכבי תל אביב, למרות כל מה שהיא עברה...
4: קני מילר.
5: קני פאקינג מילר.
4: קני פאקינג מילר. אוקיי, מי זה? אני לא יודע, בסדר.
5: הוא, דרך אגב, הוא העוזר, היה העוזר של רוני דיילה, שהוא היה העוזר היותר דומיננטי. הוא היה רוב המשחקים, הוא היה זה
4: שנאמן. הוא עוזר אמיתי, הוא לא
5: מכיר. לא, עוזר אמיתי, הוא אחראי על כל מה שקשור למשחק הלחץ, על המצבים נייחים.
7: על הבירות, על הכל.
5: זה פחות, זה פחות.
4: פרלה, פרלה, אורחים הגיעו.
5: לשמחתו הרבה, הוא לא נכח באותו אירוע, הוא קצת יותר סולידי. אבל הוא מאוד מאוד דומיננטי בצמד הזה של רוני דיילה.
4: אהבתי את הדיילה הזה, את האנרגיה שהוא הביא, דיברנו על זה לפני. הוא הביא אנרגיות, כמובן. מי שעושה טעות כזאת ומדבר לו זה, לך הביתה.
5: אתה יודע מה, אתה יודע...
4: יש לנו מספיק צעות, קפל את עצמך.
5: אתה יודע מה, הבאסה הכי גדולה?
4: נו.
5: אני התאכזבתי ממנו.
4: ממה?
5: פשוט, הוא יחזב אותי.
4: אני לא מגיע לאיש.
5: הוא יחזב אותי ברמה של עד שמכבי תל אביב מצאה ב-DNA מישהו שמתאים לה.
4: מה? הוא לא מתאים לה.
5: שנייה.
4: הוא לא מתאים לה.
5: מבחינה מקצועית אני מדבר כרגע. מבחינה מקצועית.
4: מכבי תל אביב, מה יפה במכבי? שטראובר מותר לי להגיד שמכבי תל אביב, גם כדורסל, גם כדורגל, זה לא רק קבוצה, זה מועדון, זה מותג.
5: בדיוק.
4: אז רגע. עכשיו, אני לא מוכזב. אם כבר להיות מוכזב, בסוף, זה עוד אחד ממערך קבלת ההחלטות הקלוקל במכבי. חבר'ה, הבעת שתייה שלו לא התחילה היום.
5: לא ששמעו את זה לפני כן.
4: אז
5: עוד פעם, לא ששמעו על זה לפני כן.
4: תחו אוזניים.
5: אבל עוד פעם, ואני יודע שיש היכרות...
4: אני ראיתי סרטון שלו של בן אדם מתפשט. בן אדם בא לעבודה.
5: גם ג'ובאני רוסו התפשט.
4: בסדר, אתה לא מבין את ג'ובאני, לאמן את
6: מכבי. אני בסוף לא התפשטתי, מה אתה מבלבל מוח אתה? כל פעם אתה ג'ובאני, תפסיק כבר אתה.
5: וג'ובאני בלי בירה לא קום.
6: אז מה, נכון, אבל אתה...
4: ג'ובאני מאמן את מכבי?
6: שואל חורים בידיים אתה.
5: לא, אבל עוד פעם, אני התאכזבתי בגלל שסוף סוף מצאו מישהו שהוא מתאים ב-DNA.
4: סתם לבאס, כן.
5: בדיוק, ולבוא ולעשות דבר כמו שהוא עשה, א', אין לזה מקום, נקודה, אין אישה שצריכה לשמוע...
4: לא, לא, לא קשור.
5: רוצים להתנהג אליה בצורה כזאת.
4: אתה יודע מה, עוד לפני אנשים, עוד לפני הטרדות, זה ברור, זה לך קיבינימט. אפס סבלנות. הלאה, אתה פאקינג מנג'ר מכבי תל אביב. אתה לא יכול להסתובב פה עיר, ארבע רחובות, שני ברים.
5: אתה משמש, וכולם מכירים את כולם. וכולם יודעים על כולם.
6: רגע, סליחה שאני פורץ, אני גם חייב לומר משהו, אמור להוות מודל לשחקנים צעירים במכבי תל אביב.
5: באמת, נכון, נכון.
6: יגידו, הנה, המאמן הראשית של הקבוצה.
4: חבר'ה, הכל בסדר, אנחנו מבינים שזה בסדר. הוא לא מה שנקרא מפקד חיל האוויר. הכל בסדר, מותר לצאת, מותר פה. צא, סגור את האירוע 12 בלילה. מה אתה עד 4 בבוקר ומשתואב...
7: אלי, אתה יודע מה? אני יכול להתערב? גם אם הוא היה חוזר ב-4, אבל זה מה שהוא עשה, זה עד הבעיה פה. זה מה שאני אומר, כן?
4: בדיוק. תראה, איך אני אומר לבן המתבגר שלי? אתה, בוא תחזור לפני אחת, כי מ-1 עד 4...
5: מתחיל הבלגן.
4: די, אתה רוצה לשבת אצל חבר, שבו וזה, תשתו משהו אצלו בבית, עזוב אותי, אל תסתובב לי ברחובות בארבע הבוקר.
6: נכון, נכון.
4: מי מסתובב ברחובות בארבע הבוקר?
5: הבעיה הייתה...
7: גם בפריז יש SSQ ששם אין.
4: פרלה, פרלה שלי, פרלה.
5: הבעיה הייתה זה שאחרי הפעם הראשונה הוא כבר הוזר, וביקשו ממנו להוריד פרופיל.
4: כן, היה אירוע, נו.
5: וביקשו ממנו להוריד פרופיל. וברגע שזה לא קרה, זה בעיה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, כבר אין לנו מה לדבר על דיילה.
4: וואלה, מטוס.
5: מה למטוס? כבר עזב אתמול בבוקר.
4: עזב
5: אתמול בבוקר.
7: אפשר לפתוח את זה בפרגון אדיר לרוי רביבו עם שני שערים ו-11 בישולים מהעונה?
5: בדיוק.
4: רוי שחקן
5: נהדר. היה משחק.
4: שחקן נהדר, רוי בכלל, אבל כאילו יש תחושה שעונה עם כל הכישרון הזה. זה לא קרה, זה לא קרה, ואני מאלה פה שרב עם טלקי, אני אומר להם, חבר'ה, כל פעם אמרתי, חבר'ה.
5: נכון, הייתי איתך.
4: הוא הביא פה מאמן. יצב אותם, אחוזי הצלחה מטורפים, מתחבר לדי-אן-איי, מתחבר לקהל, פתאום... דיברנו, אני דיברתי, אמרתי שמכבי מועדון נורא סגור, נורא קפוץ, והגיע פתאום מאמן, מדבר לקהל, שבר את הקיר הרביעי מולם, כיף, כיף, פתאום מה שנקרא נכנס לאירוע.
5: בגלל זה אמרתי לך, התאכזבתי, הוא יחזב אותי, בגדול.
4: לא יחזב, כי לא הכרתי, אבל כאילו מבאס האירוע, האירוע מבאס לעצמו. כי יש לנו השנה עונה,
5: מטורפת.
4: שאנחנו מדברים רק כדורגל, לא מדברים שטויות, לרוב.
5: לרוב, לרוב.
4: להוציא את הדרבי, להוציא את הדרבי במכבי
5: תל אביב לצערם דיברו העונה יותר על, לא על כדורגל.
4: לא
5: על כדורגל.
4: היה את לזיטיץ', נכון, אבל בסוף הקבוצה מקצועית.
5: תראה, אבל בסופו של דבר הקבוצה היא חזקה מאוד. כי אתה מסתכל מהצד ואתה אומר, וואלה, תקשיב, מה הם לא חטפו העונה? והם עדיין עומדים על הרגליים. הם עדיין מגיעים אחרי 48 שעות שהם עברו מהלומה. לא, מהלומה. תקשיב, זה לא פשוט להגיע למשחק אתמול ולהיראות כמו שמכבי תל אביב נראתה אתמול. נכון, עזוב שהפועל פתח תקווה אחרי דקה ו-15 שניות הפסיקו לשחק.
4: הפועל פתח תקווה.
5: אבל עדיין, להביא אנרגיות כאלה, זה לא פשוט.
4: מורג, נקפוץ לצד בפתח תקווה, אכזבה. ענקית הפועל פתח תקווה.
5: לא. טוב, לא, תסביר, אני אגיד לך למה לא.
4: תסביר,
5: אני אגיד לך למה לא.
4: בבקשה.
5: כי אני חושב שבאיזשהו מקום, הפועל פתח תקווה הקשימה מעבר לציפיות שאפילו היא חלמה להיות בהם. אני לא יודע אם היא חלמה או פיללה שהיא תצליח להיכנס לתוך הפלייאוף השנייה. כי הסגל שלה מאוד מאוד
4: לא,
5: מאוד...
4: לא, לא נכון, מנטלי. תגיד לי אתה שזה
5: גם,
4: מנטלי.
5: גם, אבל עוד
4: לא קשה. לא גם, בעיקר.
5: אלי, בעיקר,
4: תגיד,
5: קשה
4: תחליף
5: מאוד...
4: תגיד, תחליף לי גם בעיקר.
5: בעיקר.
4: אז אם זה בעיקר מנטלי, אני רגע.
5: לעשות את השינוי הזה.
4: אני מושך אותך, רגע, עונה סדירה, וואלה, אומר פרץ, מאמן העונה שלנו.
5: באמת?
4: עונה סדירה, מעל כל הציפיות, נראים טוב, התקפי, עוד... יופי. הגעתם לפלי אוף, לקחתם נקודות, עמדתם שווה, ממש, שווים, בני שווים, מול כל הקבוצות של הפלי אוף העליון. תנו משהו. בוא נעשה...
5: אתה יודע איך קוראים לזה? אתה יודע איך קוראים לזה בכדורגל?
4: צניחה, אחרי...
5: לא.
4: אז מה?
5: נפילת מתח. כי ברגע ש... ברגע
4: אז זה לא מקצועי.
5: זה לא... זה פסיכולוגי.
4: ולא טוב.
5: זה פסיכולוגי לחלוטין. ואני
4: רוצה... לשאול אותך, שטראובר, האם זה לא ישליך עליהם? גוטי פה אומר שזה עלול כבר למשוך לקראת העונה הבאה, זה כבר... בוא, זה כבר... זה לא איזה... טוב, יאללה, נפילת מתח,
5: חג
4: וחצי. בונה, פרלה, כמה זמן הם מפסידים? חבר'ה.
7: הם... כן, הפסידו חמישה משחקים
4: ברציפות. חבר'ה, הם חמישה הפסדים.
5: נכון, נכון.
4: זה לא מנפילת מתח.
5: שמעתי את גוטי, מה הוא אמר.
4: אני לא אגיד זריקת זין, חס וחלילה.
5: לא, לא, לא, לא, לא.
4: כי אני בטוח שהם רוצים והם גם נראים טוב. אבל זה כאילו, וואו.
6: יש משפט, זה
4: צביקה שרף,
6: יש משפט שאומר, איך שאתה מסיים את העונה, ככה תראה העונה הבאה שלך. אבל לא רציתי על זה לדבר.
4: כן.
6: רבר, אני שמעתי שאתה מאוכזב מרוני דיילה.
4: כן. הוא מאוכזב, כן.
6: אל תדאג, גם הפרוסטטה שלו מאוכזבת ממנו, אל תדאג.
5: אבל לא... אני עזוב את הפרוסטטה שלו.
7: אני רציתי להגיד עוד משהו על מכבי תל אביב.
5: כן.
7: כמו שאמרת, הם עברו עונה, אני לא יודע אם תמצא קבוצה, בארץ בטוח לא, עם שני פיתורי מאמנים, עונה אירופית.
5: ארבעה מאמנים שהתחלפו.
7: ארבעה מאמנים שהתחלפו, עונה אירופית, כל הפרשיות, כל המסביב, הבלגן שהיה גם עם קמרה, ופה
5: בלי
7: ושם.
5: בלי משחקי בית באירופה.
7: בדיוק, ומשחקים של בלגן, ומקום שלישי עם חמש נקודות פער ממקום שני סך הכל.
5: ו... ועדיין יכולים לקחת גביע המדינה.
7: כן, ועוד עם אופציה לסיים עם תור, שזה...
5: זה מראה עד כמה המועדון הזה הוא חזק, גם אם הוא טועה בדרך, אתה יודע, בחלק מהדברים וקבלת ההחלטות שלו, ואין מה לעשות, מי שלא עושה לא טועה בסופו של דבר. השאלה איך אתה מצליח לתקן. לעניינך לגבי...
4: לא מגניב, אבל כאילו יש חושה...
5: אבל יש...
4: בואו, חבר'ה.
5: אבל יש נהג על ההגה.
4: תרימו לו.
5: יש נהג על ההגה.
4: הוא הכי מאכזב אותי.
5: למה?
4: אנחנו עדיין בפתח תקווה או שהיא
5: בתי ריקוד? לא, על מכבי תל אביב.
4: אה,
5: זו. יש נהג על ההגה.
4: אני עדיין עם פרץ, אבל רגע.
5: לא, אז תכף אני אגיע לפרץ. יש.
4: סליחה, אני כאילו...
5: מיץ' גולדר נמצא שם, ואתה רואה שהוא מעורב, ואתה רואה שהוא שולט בעניינים, ואתה רואה שהוא מגיב נכון לדברים, והוא ממשיך עדיין באג'נדה שלו. ולעניין הפועל פתח תקווה, בסופו של דבר, שמעתי את מה שאלי גוטמן אמר על זה, שזה ימשוך אותם ויגרור אותם לעונה הבאה. יכול להיות שזה גם יעשה משהו אחר, כי
4: יעשה?
5: בסופו של דבר הפלייאוף הזה גם נותן באיזשהו מקום לעומר פרץ ולהפועל פתח תקווה להבין מה הם צריכים לחזק, איפה הנקודות החלשות שלהם כדי לשחזר עונה כזאת שוב פעם. זה לא פשוט, נכון. בסופו של דבר, והנפילת המתח הזאת זה כי השחקנים אצלהם הם לא מספיק טובים כדי להתברג בתוך הצמרת העליונה, הם הצליחו לעשות את זה.
4: זה מראה לי שהם לא מקצוענים מאה.
5: לא, לא, זה לא קשור למקצוענים.
4: עכשיו, אני לא אומר שלא מקצוענים חס וחלילה, ואני לא אומר, הם אחלה, וגם עומר הוא גבר, והוא אחלה מאמן, והביא פה, ומקצועי, אבל משהו...
5: אלי, זה קבוצה שעשתה הרבה מעבר לציפיות שלה. זה קבוצה שהפתיעה את עצמה, הגיעה לפלייאוף, ובאיזשהו מקום יש פה נפילת מתח של סוג של, אתה יודע, נשימת אוויר. זה קבוצה שעלתה ליגה, אלי. זה לא פשוט, זה לא פשוט לעשות את המעבר הזה.
4: כדורגל בספורט כזה, ומי כמוך יודע. סטרובה, לקחת איזה...
5: כן, כמה חמוצים.
4: כן, לקחת. בוא, אתה צריך בסוף לקחת אוויר, בקיץ, לא לפני.
5: יפה, אבל אני אתן לך דוגמה, כששיחקתי בקבוצות, כששיחקתי בקבוצות קטנות, לא שיחקתי הרבה.
4: צורח על הבלמים שלך עוד שנייה, הורג אותך.
5: נכון, אבל אני אתן לך דוגמה, שיחקתי בהפועל ירושלים למשל.
4: נו.
5: והייתה את התקופה שנלחמנו בתחתית. בטירוף, ואז הגיע שלושה, ארבעה מחזורים לסוף, שכבר הבטחנו את ההישארות, יש לך נפילת מתח.
4: בסדר, כפרה, אני לא מדבר על שלושה, ארבעה.
5: זה אותו דבר.
4: בואי, פלייאוף שלם.
5: כי הם הבטיחו את ההישארות שלהם בעצם זה שהם בפלייאוף העליון.
4: אז מה, אתם המזרון של הסליחה על הביטוי של...
5: אז יבוא עומר פרץ עכשיו, ויסתכל ויבדוק אצלו בסגל, מה הדברים שהוא צריך לחזק, איפה הוא צריך לשנות, איפה הוא צריך להביא אנשים שמנטלי...
4: אצלו.
5: יכולים... אצלו גם. גם אצלו.
4: קודם אצלו.
5: גם אצלו. אני ראיתי את הרעיון שלו אתמול.
4: קודם אצלו.
5: ואני חלק מהרעיון פחות אהבתי.
4: מה?
5: כי באיזשהו מקום הוא בא ואמר, הוא זרק את זה בצחוק, אנחנו צריכים לבוא עם שכפצים. לא, זה סוג של תבוסתנות מסוימת. נכון ש...
4: אצלו, הוא לא בא מוכן לפלייאוף.
5: אבל גם הוא בשבילו זה חדש.
4: אז מה?
5: זה חלק מתהליך, זה חלק מתהליך למידה וחלק מהתהליך של ההתעצבות שלו בתור מאמן בכיר, וכבר הכתירו לו.
4: ואני אומר את זה מתוך, אני תופס ממנו ואוהב אותו, ואני אומר את זה כי אנחנו לא מבטרים לו, כי הוא יכול להיות, הוא צריך להיות, בוא נו, הוא טופ 3-4 אצלנו.
5: כי יש לנו ציפיות ממנו.
4: כן?
5: יפה.
4: מאמן כזה שהוא טופ 3-4, לא יכול להגיע לפלייאוף...
5: אם הוא היה צ'יפס, אז היית אומר, זה בסדר.
4: כן, כל הכבוד, תודה, אחלה עונה. ועדיין כל הכבוד, וזה מדהים.
5: אי אפשר לקחת לו את זה.
4: אבל הוא כאילו, בוא, יש דיבור עליו ש...
5: חובת ההוכחה תהיה בעונה הבאה.
4: לא,
5: אז אנחנו נוכל לדבר.
4: שיסיים את העונה הזאת עם טעם טוב. לא עונה הבאה. אם עומר שומע אותנו, הוא יודע שאני מת עליו, אני...
5: מסכים איתך שהוא צריך לדעת איך להרים את השחקנים שלו, ולעשות יותר בפלייאוף הזה.
4: לא יכול להיות, נו, אתם לא, אתם שווים יותר מלהיות הקבוצה הזאת שכולם נותנים לה בראש.
5: בוא, השחקן הכי מצטיין, שהכי טוב של המעונה, קליי, אני רואה אותו אתמול, הוא צל של עצמו. לא מזכיר את עצמו בכלל.
4: מנטלי, נו, מנטלי.
5: אמרתי לך, נפילת מתח.
4: אוקיי, עוד משהו קטנצ'יק לפני שאנחנו רוצים לברייק בהקשר הזה של מכבי שטראובר, נשיא בית הדין העליון עדי זרנקין.
5: זרנקין.
4: קובע כי עודי מכבי יוכלו להגיע לדרבי, תעשה לרגע סדר,
5: כן, עשו, פשוט ביקשו לבחון את הדברים האלה, ואז דחו את העונש בעצם.
4: מתחת לפני השטח, מה זה
5: אומר? לא, זה יכול להיות, העונש עצמו, הדיון עצמו יתקיים, העירור עצמו יתקיים. אבל יכול להיות שיהיה על, על הפועל באר שבע, על המשחק חוץ בטרנר. אבל יש קהל למכבי תל אביב בשבת בדרבי.
4: זה הדיבור. בסוף זה
5: אני
4: בסדר.
5: אני בעד זה. כן. אני יכול להגיד לך, תקשיב, אני משדר כמעט כל משחק בשבתות. בשבתות. אי אפשר, אי אפשר.
6: אי אפשר.
5: באנו, אני אתן לך דוגמה מהמשחק האחרון בטדי.
4: אני אוהב את השיקול דעת הזה. היה פה מלחמה, היה פה עניינים.
5: נכון.
4: אכלנו אותה בלי כדורגל. כן קהל, לא קהל, דעת שחררו רגע. שנייה, בואו.
5: קנסות, תנו מפה עד קיבינימט. אבל דווקא בתקופה הזאת צריך להפעיל את חוק ההיגיון פה.
4: כן.
5: ואני אומר לך, הייתי במשחק בטדי, ואפילו לא עדי ביתר, אוהדי מכבי חסרים בטדי.
6: ברור, איזו שאלה.
4: דעת,
5: אתה נותן גול, מכבי נתן גול בטדי, עלתה ל-1-0. בית גברות היה באצטדיון. עכשיו, כשיש לך אוהדי מכבי, הצטדיון מתרומם. גם השחקנים היו מתרוממים. כאילו, זה דבר גורר דבר, וחבל. באמת שחבל.
4: אנחנו צריכים את מה שנקרא, בשביל זה אנחנו משחקים, שיהיה קהל.
5: כן, בוא נקווה היום שהכל יעבור בשלום, תכף אנחנו נדבר.
4: עוד מעט, המנה העיקרית. חבר'ה, פרסומות, שטאובר פה, זה כאילו טס.
5: טס.
4: פרסומות, חוזרים. היידה.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: בחסות מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות, ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
10: בחסות
11: צמיגי עדי.
10: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלופיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילי אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע
14: אינה
15: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
18: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי. בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
20: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
21: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
20: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
22: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך קילו פריים ריב על העצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
15: יש לייפסטייל?
23: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
24: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, קטרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
25: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: יש לי הרכבים.
2: יש, כן, פרסמו הרכבים.
3: איפה מיקו? אני לא רואה אותו.
1: יש לי פה הרכבים בזד.
4: יש הרכבים?
1: נתחיל עם הפועל תל אביב.
3: תקי בנו.
1: נתחיל עם הפועל תל אביב, בשער אסף צור, צ'יקו ומיום בוצמת בלמים, קוקו ולמקין מגנים, קנצפולסקי, קרייב, לואיזו, טוריאל, סילבה ובואטנג. ביתר ירושלים, מיגל סילבה בשער, גדרני, קרבאלי, ירדן כהן, ננה אנטווי, ירין לוי, בורי סינו, זיו בן שימול, ואצילי, קלו ושוע. מפתיע ששוע פותח.
3: אוקיי, שוע עולה.
4: כן. כן, שוע גם שיחק במשחק.
2: לא, היה בשם 8 דקות.
3: היה איזה ספקות
2: לגבי... רגישות בתאומים.
3: בדיוק, היה לו איזה רגישות, הוא עולה.
4: חשש לכלום, עזוב, נו. זה מעומס, מתיחה, ברור, צריך...
3: בסדר, לא, אבל גם ברק אמר ועושה נכון שהוא צריך נווט, כי יש לו פלייאוף. בוא, כל משחק זה גמר, גם המתח.
1: רכבת כפיל שני הצדדים.
4: בסיטואציה כזאת...
3: כן, זה משחק, אימא לב.
4: בסיטואציה כזאת אתה מתחיל עם השחקנים הטובים שלך, כדי לנסות לגמור את המשחק.
3: ומגביר, ומעלה לחץ.
4: כן, ואז, בוא, יש לו גם ככה ספסל מספיק טוב, ושחקנים שעולים מהספסל ומחליפים. ראינו את זה גם במשחק נגד מכבי תל אביב, עשו שם שינויים.
3: בוא רגע נתחיל, פרלה.
1: כן.
3: תני לנו עמדות בהרכבים. תן לנו פה עמדות.
1: ראש בראש?
3: כן, בוא נתחיל ראש בראש.
1: בוא נתחיל עם השוער. מיגל סילבה נגד אסף צור. לדעתי,
3: בבקשה, אדוני השוער.
1: לדעתי, חלילה, חלילה, שזה לא יקרה. אבל אם יש מישהו שיכול אולי להרוס להם, זה רק הוא. הוא עושה הרבה טעויות העונה. על מיגל סילבה, בוודאי. הוא עושה הרבה טעויות העונה, ואני מקווה מאוד שהוא יתיישר בישורת הזאת האחרונה.
2: הפלייאוף כנראה בסדר.
1: כן, בדיוק.
3: יש לנו פה אדוני השוער.
4: אני לא יודע עד כמה סילבה מבין עברית או קורא דברים, אבל לכן מאתמול כבר יש דיבור בביתר ירושלים שרואים משפטי סיכם, או בדרך לסכם, בביתר ירושלים.
2: ביתר הכחישה.
4: וזה בסדר, אני הכחישה, גם אני מכחיש.
3: אוקיי, רגע, אבל בואו רגע נעזוב את הכל, כי הוא הולך למשחק.
4: לא, יפה. כשאתה רואה, כבר מתחילים לדבר, ובגלל זה גם ביתר הכחישה,
3: אז זה עושה לך מוטיבציה להיות טוב ולהשאיר טעם טוב, ואז אולי יחתים אותי עוד פעם.
4: ולפעמים אתה גורם לך, זה גורם לך ללחץ וגורם לך לטעויות. וראינו כבר את מיגל סילבה העונה, מברטז מדי פעם. זה קורה לו. זה קורה לו.
3: ובכל זאת, היום שניהם...
4: היום שניהם?
3: אתה מאמן שוערים, אתה אומר למאמן הראשי, קח אותו או קח אותו.
4: מבחינת מי?
3: את מי, מי, מי, מי חוליה שאתה אומר, אוקיי, הוא יותר בנקר?
4: אסף צור. יותר בנקר.
3: למה?
4: א', זה בבלומפילד.
3: אוקיי.
4: אלי, הפועל תל אביב לא הפסידה משחק אחד בבלומפילד. המשחק היחיד שהפסידה, או עשתה טקו, או לא עשתה גם טקו.
3: כן, זה היה...
4: זה היה בטכני.
3: כן, נכון.
4: וזה משהו שהוא מאוד משמעותי. היא ספגה במשחקי הבית 9 שערים בלבד, כששלושה הם בדרבי. כן. כלומר, 6 שערים בבית.
1: בפועל. אבל אם יש קבוצה עונה, שהעונה כל הולך איתה אדיר, ותבוא לנפץ את השיא הזה,
2: חמסה,
1: תבוא לנפץ להם את הרצף, זה אצילי, שוע, קלו,
3: וזיו בן שימון.
4: דווקא לא אצילי ושוע.
3: אוקיי.
4: כי אני חושב שביתר ירושלים, אצילי ושוע זה השחקנים שהם סיימים, הפינישרים. בסופו של דבר, אני חושב שקלו, ירין לוי ובן שימול, זה השלישייה.
3: בן שמעון זה הפתעה, זה
4: תקשיב.
3: זה אין דברים כאלה.
4: אני ראיתי אותו ואת ירין לוי במשחק, בטדי.
3: משהו.
4: איך ששני הילדים האלה משחקים.
3: משהו.
4: כאילו יש להם 300 משחקים לכל אחד בליגת העל.
3: שפו ענק לברק.
4: 4 אליפויות.
3: שפו ענק לברק.
4: 6 דאבלים, גביעים. לא, תקשיב, ניסיון מטורף. ולראות אותם משחקים, ולראות אותם מצליחים לשלוט בסיטואציה, ועוד פעם, בסופו של דבר, מי שעושה את ה... אתה יודע, הליטוש האחרון, זה שוע ואצילי. אבל את כל העבודה באמצע, שלושת השחקנים האלה, ביחד עם ההחתמה של אינו, שתקשיב, זה אחד ההברקות הכי גדולות של ביתר ירושלים, ואם היא תיקח חליפות, זה הרבה הרבה בזכות ההחתמה הזאת, שעשו בינואר, היא קיבלה מרכז שדה אמתני. היא משחקת כמעט בלי חלוץ, ונגד מכבי תל אביב, שוע פתח כחלוץ
3: ניקו
4: מדומה.
3: ניקו פה אומר שביתר, אם היו נותנים לו עכשיו, פותחים ארנק, אומרים לו, מה אתה מביא? הוא אומר, אני מביא חלוץ 9. נורמלי, כן. שיביא את הדו-סטרטי
4: נכון, שלו. נכון, נכון, נכון. כן. סופו של דבר, כן.
3: אם אתה רוצים אירופה שנה הבאה, אז זה דפנטלי מה שהם צריכים.
2: חבר'ה, אפרופו, כן, החתמות והכל, אני הבנתי שדור מיכה הוא עשוי לקבל הצעה לחידוש חוזה בביתר. ובצדק. שמעתי, כן, אז אני שמעתי שבסביבה שלו, הוא ממש מאושר עד הגג, ואתה יודע, הם גם אמרו לי שהוא אפילו הצליח לחייך לראשונה מאז גיל ארבע, כשקנו לו ארוחת ילדים בבורגר. באמת.
4: אל תלכלך, דור מיכה
2: בחייך.
4: תומכך המון.
1: אני חושב שהיום יהיה מאצ'אפ מאוד מאוד טוב בין, בוא נגיד לדעתי, שואה ואצילי כצמד נגד לואיזו וטוריאל, שגם שניהם שני כוכבים עולים של הפועל תל אביב, והם נראים מדהים. אמנם המספרים של שניהם מול שניהם לא אותו דבר, אבל
4: הכל שאלה, הכל שאלה, המצ'אפים הם יותר גם לוזיו וירדן כהן.
3: יש משהו נורא יפה בשתי הקבוצות העונה, ששתיהן תוססות צעירות יחסית.
4: נכון.
3: צעירות יחסית, או השחקנים האמיתיים של האירוע, הם צעירים.
4: להפועל תל אביב יכול להיות היום,
3: שחקן צעיר.
4: נכון, להפועל תל אביב, אבל יכול להיות היום עקב אכילס, כאילו, שיכול לפגוע בה, זה ההתמודדות ההתקפית שלה, שהיא פחות טובה, דאפה, פחות מצליח להביא את עצמו.
3: דאפה עולה, פרלה?
1: לא, דאפה לא עולה, בחוד בואטנג, ושנדר סילבה מצד שמאל, ומימין טורי.
4: ובואטנג הולך להתמודד מול שני בלמים, שאם אני מכבי תל אביב, אם אתה שמת מכבי תל אביב, לוקחת אליפות. ההברקה של ברק אברמוב, להביא בלם אחד ללא עלות, ובלם שני ב-70,000 יורו, וזה שני שחקנים, שאם אתה שואל אותי, הם היום בכושר הכי טוב בארץ, ביחד. שניהם גם גנדרני וגם קרבלי. כשקרבלי הוא היותר ה... לך תעבור, לך תעבור אותו.
3: כן.
4: וגנדרני, אני אומר, אני אקרא לזה הבלם הארס.
1: שמע.
4: שיודע
3: לשמוע. שמע נתון, ביתר כבשו עד היום 73 חתך.
4: נכון.
3: הפועל תל אביב כמה כבשו? הוכיח.
4: 30...
3: 51 חתך.
4: כן, נכון.
3: 51 חתך. בוא נה, זה 22 שערים פחות, זה המון.
1: זה 22 שערים, כי
4: יש להפועל תל אביב בעיה בחלק התקפי.
1: להפועל תל אביב בדיוק ההפך מכביכול בהפך. לה יש שני חלוצים, אבל שניהם לא מביאים מספרים בכלל.
3: כן.
1: אז זה בעיה. בוא ניתן לכם נתון קטן על לואיזו.
3: היידה.
1: עד גיל 23, מחוץ לחמשת הליגות הבחירות, לואיזו מקום חמישי ביצירת מצבי הפקעה.
3: אופה.
1: אתם יודעים ממקום שני?
3: איזה שחקן ידע. מי?
1: ענן חלילי.
3: אופה.
1: גם שלנו, וכן. גם לואיזו.
3: הוא שחקן נהדר, לואיזו הזה, באמת, אפרופו הברקות.
1: הוא גם כנראה לא יישאר פה, אנדרך רוצים אותו, יש עליו שיחות...
3: הברקה נהדרת.
4: ממש, ממש.
3: הברקה נהדרת, ממש, ממש.
4: ולראות שחקן כזה...
1: גם הוא היה מתחת לב של מכבי חיפה, הציעו אותו, והוא לא רצה אותו.
3: במכה בחיפה. טוב,
1: טוב. אוי, אוי, אוי. אני רוצה לעלות נושא, כי אני מקבל גם הודעות וגם שולחים לי, ודיברתי על זה גם עם לירן. ביתר ירושלים הוציאה הודעה שהם רואים בצורה חמורה את ההתנגדות משטרת תל אביב מול אוהדי הקבוצה, עצירת האוטובוס על מנת לעורר מהומה, ללא כל התגרות, כדי לסמן טריטוריה שהיא בושה ודוגמה לאיך לא מתנהגים לאוהדי כדורגל בישראל.
4: רגע, אבל בוא נספר מה היה. בדרך לאצטדיון
3: בלומפילד,
4: אוטובוס של אוהדי ביתר ירושלים שלא הגיע עדיין בכלל לבלומפילד, נעצר על ידי המשטרה, וכוח שיטור עלה לתוך האוטובוס, ונעשו שם מעצרים, נמצא שם כל מיני חומרים אסורים וסכין יפנית.
3: אולי אבל היה איזה מודיעין, מידע מודיעין.
4: יכול להיות. עוד פעם, אני...
3: אנחנו...
2: אבל למה לא יכול להשישים? עקבו את כל השישים.
4: עקבו את כל האוטובוס.
3: תראה, כפרה, אנחנו מבינים, לא עלינו, בחודש האחרון, מה 20 בני נוער מסוגלים ועושים. הנה, עובדה שמצאו סכין. חס וחלילה, ואני לא תופל אשמה ושום דבר. אני רק אומר, אין לנו משטרה אחרת. אני מקווה שלהבדיל משחקים אחרים, שיפעילו שיקול דעת, ולא נראה עוד פעם סרטונים של פרשים דורסים סתם ילדים, כי זה היה לפעמים גם.
4: לא, זה היה קטסטרופה. זה היה קטסטרופה,
3: אבל... אז אני מאלה שלא מאשר ישר את המשטרה.
4: לא, ברור. כנראה שהיה מידע מודיעיני או משהו.
3: אני לא יודע.
1: חלילה, לא ישמנו אף אחד, רק העליתי את הנושא הזה, כי בסוף זה הודעת מועדון שיצא.
3: הוא נושא חשוב, כי אני גם מקבל וידאוים של כל מיני, תראה מה קורה, יותר מה קורה.
4: ביתר מאוד מתקוממת, כלומר, המועדון מאוד מתקומם סביב הנושא הזה. למה לאוהדי ביתר עולים לתוך האוטובוס ובודקים? בגלל זה אמרתי, אני מקווה מאוד היום ששני הקהלים ידעו, ואני יכול להגיד לך שהייתי בטדי.
3: מקווה שנדבר כדורגל?
4: בדיוק, כדורגל.
3: שנדבר רק כדורגל.
4: הייתי בטדי עם 20, וכמה יש שם מיקו? 28,000? 28,000 היו במשחק נגד מכבי?
3: כן,
2: 29,000.
4: חוויית עידוד מהממת.
3: כן, כן, ככה צריך, נו. אין לנו מספיק צרות.
4: נכון.
3: די, מי ששומע אותנו, חבר'ה, פרלה פועלתה, נושא חשוב. בלי בלבולי מוח, לכו תראו כדורגל.
4: תהנו, יש לנו פלייאוף פשוט מטורף, תהנו מהחוויה.
1: כי בסוף, בסוף גם, אל תשכחו שחלילה, חלילה, מקווה שלא יקרה, וגם אם קורה משהו, בסוף האוהדים גם משלמים על זה. אם זה יהיה בהרחקות וברדיוסים והקבוצות, כן.
2: גם הקבוצות. חוץ לא להגיע אחר כך.
1: בדיוק. תחשוב שלביתר או להפועל תל אביב, בעונה הבאה יהיה משחק אליפות או גביע או פה או שם, ולא יהיה להם קהל חוץ, וזה יפגע בהם בסוף.
2: נכון.
3: אני לא מבין את זה, למה ברק אברמוב או משפחת ספרא צריכים להיענש בגלל כמה עבריינים שבאים עושים ברדק. אני עדיין כאילו...
2: תקנון.
3: זה תקנון.
4: תקנון.
3: תקנון. כי אין לך... תורה מסיני תקנון.
2: בדיוק.
4: כי אין לך גוף...
2: אתה חיין התקנון הזה, משה רבנו כתב אותו, תמיד.
4: לא, אין לך גוף...
2: הכתבים הגדולים שושבים שם.
4: שיעניש פרטני את אלה שמתפרים. נקודה.
3: טוב,
4: זה התשובה.
3: אני
4: נמשיך לדון, נמשיך לדון על זה עוד, שצריך לפתוח בית משפט לספורט, וצריך לשים שופטים לספורט, אבל צריך, אנחנו מדברים על זה כבר כמעט 10 שנים.
3: יש כל כך הרבה דברים שקורים במדינה שהם חומים.
4: בדיוק, שצריכים לעשות הרבה לפני.
3: אז כן, אז מה אני עכשיו?
1: תחשוב שקרה לך את המקרה בעיניי הכי, שאני לפחות ראיתי מאז שאני רואה כדורגל, של זהבי ופואד, ומאז... קרו עוד המון המון מקרים, וזה היה המקרה הכי נוראי, ושום דבר לא טופל ושום דבר לא השתנה.
4: שום דבר
1: לא
4: התקדם מאז.
1: שזה היה המקרה הזוי, אני ראיתי אותו בטלוויזיה, ואני לא אשכח את זה, שלא האמנתי למה שאני רואה בהתחלה, שהוא ירד על השבר.
4: חברים, זה קרה עוד הרבה לפני, עם קובי מוסה שאוהד פרץ לתוך הדשא וקפץ עליו. זה קרה עוד הרבה לפני, ואז לא טיפלו בזה.
3: יופי.
1: מקווה שיטפלו בזה.
3: טוב, אז יש לנו משחק עוד מעט לכל המאזינים שלנו, ביתר ירושלים. נגד הפועל תל אביב, אני רק אומר, חבר'ה, אל תצפו לשמוע מרגע זה ואילך את מיקו, כי קיבלתי דיווח כולל תמונה שהוא שוכב, מתבוסס בקי של עצמו מהלחץ, אז אנחנו נשטוף אותו, תעשו לו שטיף.
4: איך הוא יספיק להגיע לבלומפילד?
3: עזוב, שמחו עליו איזה דלי, הוא לא עומד בלחץ. מיקו, קום, יוצאים לפרסומות.
4: בגלל זה הוא לבן, חשבתי, הוא סתם הוא לא שזוף.
3: לא, תראה אותו, מסכן.
4: אני רואה.
3: בוא נצא לפרסומות בזמן הזה.
4: הוא מזיע בגבות.
3: פתחו עליו איזה זרנוק מים.
2: בואי נצא לפרסומות, קדימה.
3: בבקשה.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן, ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקי וברום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
8: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש נאי. אטו 2. מסתבר זה תמיד
8: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
14: הלו, תיזהר!
13: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
16: אני רוצה להגיד...
17: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דירות חינם, כוכבית 3065.
22: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
23: רדיו לב המדינה.
24: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
25: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל

0: אוקיי חברים, פרלה שלנו.
1: קודם כל אני חייב לציין, סליחה לי, שאני גאה בחברים, ראית היום בקבוצה, 8:15, כולם כבר הימורים,
0: כאילו...
1: שלחתי להם בשמונה בבוקר כי אמרתי טוב, בטח לאורך היום הם ישלחו.
0: פרלה, מי יציק לך שנעשה את זה? תגיד, פתח פה רגע, תגיד יאללה בוא, יהיה בסדר.
2: פרלה, אבל איך את התעוררת בשמונה בבוקר?
1: האמת שקמתי כבר ב7:30.
0: פרלה
2: אחראית. מה קרה?
1: יש לי פה, היה לי פה ספורט ב2 עם תומר, יש לי פה הרבה דברים.
2: ספורט ב2 הוא התעורר ב7:30.
0: כן, תשמע. זה משחק רודף משחק, במקום להגיד לנו בחור צעיר. יש לי מאי, התחיל האביב, הקיץ התחיל, אני יוצא מסיבות, כלום, אומר לי, וואי, יש לי ליגת אלופות, יש לי פה, יש לי
1: מוטיאל.
2: הוא עובד, כן, הוא עובד.
1: חודש קשה.
0: לא, יותר מדי אוהב כדורגל איש הזה, זה הבעיה.
2: מי, רון?
0: רון שוב.
2: זה הבעיה, בגלל זה לא מתחלתן.
0: לא, צריך למצוא זיווג, מהיר.
3: מה עם הפינה שהבטחת אלי למצוא לו זיווג?
0: נכון. אנחנו נמצא. אתה רואה, הנה, אתה רואה, מיקו.
2: בסוף הוא התחתן עם כדור.
0: חבר'ה, פרלה שלנו בא לשתף את המאזינים והמאזינות שלנו, פינת ווינר, פרלה. תקי בנו, כולם להיכנס לריכוז.
1: יאללה, נתחיל את הפינה לים עם הפועל תל אביב שתארח את ביתר ירושלים למפגש אדיר. הפועל תל אביב מגיע אחרי הפסד 2-0 לבאר שבע, הערב עם הערכת בבית, הקבוצה הכי חמה בליגה, ביתר עם הרבה ביטחון, אחרי 4-2, הפועל תל אביב 3-50, תיקו 3-70 וביתר 1-80.

0: משחק כזה?
1: כן, כן, והוא רשם בבוקר משהו.
0: אז אתה אמרת מה אמרת?
2: ביתר.
1: ביתר.
0: ומה אני אמרתי?
3: אתה אמרת איקס, אבל יש לך זמן לשנות.
0: אז מה שאומרים עכשיו זה הברזל.
2: כן.
0: זאת אומרת, אם אמרתי איקס, ופה אני אגיד משהו אחר, זה משהו אחר...
2: אוקיי. אבל אתה גם ככה, אתה יודע מה אתה תעשה.
0: מה אמרתי איקס?
2: אם יצא איקס, אתה תגיד ותשנה. תגיד, אה כן, אבל בבוקר אמרתי איקס.
0: לא, רגע, לא, רגע, שנייה, לא. אני חייב לעקוף את רובן, אני לא...
2: רובן צ'אנס, עזוב אותך, נו.
1: זה עם צ'אנס, יופל, ממש לא צ'אנס.
0: מה אתם אומרים? אולי אני אלך עם ביתר, פתאום מרגיש לי ביתר.
1: אופה, הנה זה...
3: אני הולך עם ביתר. מיקו גם בטר, בוודאי.
0: אבל הפועל, הפועל לא מפסידים בבית, מה עושים?
3: מתישהו
2: הפועל לא מפסידים בבית, הפועל עם הקהל שלהם בבית. אני הולך על הפועל, אמרתי לכם. יש לי תחושה.
0: יאללה, בטר שלהם. תרשום בטר שלהם. אני בטר שלהם.
3: רגע, לירן, מה אתה אומר?
0: לא, לירן הפועל.
3: הפועל.
0: בטר שלהם.
3: אוקיי, טוב.
0: ביתר ירושלים, סתירה.
3: נעבור למשחק השני.
0: לא רק ביתר ירושלים, תגיד, אם אני שלוש חתך ומעלה, יש לי עוד נקודה?
3: חד משמעית לא.
2: תראה את מיקו, מיקו פחד ממנחוס.
3: חכו, יש לנו משחק שני, שאני יש לי נתון קטן מעניין לגבי.
0: תקשיבו, יש סתירה היום.
3: בוא נראה. יאללה, משחק שני. מכבי חיפה תארח בסמי עופר את הפועל באר שבע. מכבי חיפה נשמה לרווחה אחרי ניצחון ראשון בפלייאוף דקה 97. הפועל באר שבע יודעת שהיא חייבת לנצח הערב כדי שביתר לא תברח לה. מכבי חיפה 4.70, תיקו 4.30 והפועל באר שבע 1.50. שימו לב לנתון שאני נותן לכם עכשיו, כן? מכבי חיפה בסמי עופר קיבלה 4.70, נגד יובנטוס היא קיבלה 3.80. תבינו את המצב של מכבי חיפה.
2: בחירה.
3: ממש. קיבלנו יחס יותר נמוך נגד יובנטוס מאשר נגד באר שבע. אז המצב לא טוב.
0: וואו, מה...
2: אני הולך הימור.
0: מה אני אמרתי בקבוצה?
3: אתה אמרת באר שבע.
0: אני הולך עם באר שבע.
3: גם אני הולך עם באר שבע.
1: גם אני הולך עם באר שבע.
3: אוקיי. לירן, מה אתה אומר?
1: אני הולך תיקו. כן, רשם בבוקר.
3: נכון, כתבת תיקו. אז תיקו.
1: אז רגע, לפי מה שאתה אומר, שטראובר, תיקו וזה, זה לא כזה דופק לביתר.
2: אני לא אמרתי שזה דופק. תשמע, מה זה לא דופק? בוא, אם ביתר מנצחת היום, אז זה משמעותי בשבילה.
1: כן, אבל ואם בשבע שרק תיקו, אז אותו
2: נקודות. יפה. כן, אבל אם ביתר, אמרתי לך, אם ביתר תנצח, אז היא בורחת.
3: טוב, אפשר לעבור למשחק הבא?
2: כן.
3: יאללה, נסיים את הפינה עם המשחק הכי גדול של היום, שכולם מחכים לו כבר מהשריקה בשבוע שעבר.
2: משחק חלש.
3: ביירן תארח את פריז לגומלין מטורף אחרי 5-4. בערב הכל פתוח. שתי הקבוצות יעשו הכל כדי לפגוש את ארסנל שמחכה בגמר. שימו לב היחסים, ביירן 1.60, תיקו 5-10 ופריז 3.45.
1: וואו, יחסים מוזרים, מה זה?
3: לגמרי.
2: ביירן בבית, חברים.
1: אנליסטים של
2: אותו. ביירן בבית, תגיד לי אם אתם...
1: אז מה, בפריז?
0: יש תחושה... אני אמרתי פריז?
3: אתה אמרת פריז. אני גם פריז, כן?
0: תשנה לביירן.
3: יאללה.
1: אני אגיד לכם, אני מתלבט, אני מתלבט. אני יש לי תחושה, אני אומר ביירן תעלה, אבל יש לי תחושה שזה יהיה בהערכה.
2: מה אתם אמרתם? מה אתם אמרתם?
1: גם נהנה ממשחק, גם של 120 דקות.
2: מה אתם אמרתם במשחק? שבוע שעבר, כשהיה את ה-5-4, בסוף המשחק. זה משחק של פעם בחיים, נכון?
1: נכון.
2: יפה. המשחק הזה לא יוכל לחזור עוד פעם אצל ביירן בבית. ביירן תבוא לשחק הרבה יותר סגור, הרבה יותר מבוקר, הרבה יותר קשה לנצח נכון. אותה בבית.
3: אז מיקו, מה הימור שלך?
1: אז אני אומר, לא, אז הימור שלי, ביירן...
3: לא, ב-90 דקות, תן לי ב-90 דקות.
1: כן, ב-90 דקות, ביירן בהפרש של גול, שאז זה יוצר מערכה, זה מה שאני אומר.
3: אז ביירן.
1: בהפרש של גול, כן, ואז הערכה. נהנה מלילה של כדורגל.
3: שטראובר גם ביירן, ושימו לב, וסתם בגלל שמיקו לא כתב, אני כתבתי לי כבר לפני, מיקו ביתר באר שבע וביירן, אני מכיר את מיקו, ידעתי מה הוא ישלח, וזה בדיוק מה שקרה.
1: אתה מכיר אותי טוב, אח שלי.
3: טוב, אז נראה לי
2: שאפשר... גם הווינר, בגלל זה כל פעם יצא הפוך.
3: כן, אפשר לשים סגיר של ווינר, ואז ניתן עוד איזה כמה משפטים.
4: אם לא תשלח, איך תיקח?
3: אז כמו שלירן אמר, שלא נקבל משחק דומה, אני דווקא חולק עליך, אני חושב שיהיה משחק אדיר, וגם יהיה מעל 4 שערים במשחק הזה, בוודאות. זה שתי קבוצות התקפיות מאוד.
1: מה אני אומר לך, בוא, יהודית, תקשיבי, יהודית, אני אומר לך, תקשיבי.
2: פרלה, איזה יהודית?
1: לא, זה פרלה, אז פרלה, תקשיבי מה אני אומר לך. זה אדון נישליס. הנישליס, איך אמרת, קוראים לו? נישליס.
2: זה מנחוס, יהיה 1-0.
1: הוא ימנחס את המשחק, נישדאווס. הוא ימנחס את המשחק, תקשיב טוב.
2: לא ראית את מול מה הוא עשה בארסנל?
1: ברור, הוא וגוטי ביחד, תקשיב טוב מה אני אומר לך, 0-0. הנה אני אומר לך.
3: אתם יודעים שכל הקבוצה שלנו, כל הקבוצה שלנו, שלחו באר שבע. חוץ מלירן שהלך איקס.
0: באמת?
3: כן. וביירן פריז גם, כולם עם ביירן, חוץ ממני ומאסלן, שאנחנו עם פריז.

0: טיקס, ואני אגיד לך באמת, זה משהו שבאמת צריך להסיר בפניהם את הכובע, זה אוהדי מכבי חיפה, שלא משנה שהעונה שלהם נגמרה מחזור עשירי.
1: ראוי להערכה.
0: הם מפוצצים את סמי עופר, ויש לי תחושה שהיום אולי זה
2: ייתן... מה, ישחקו על הכבוד?
0: כן.
1: האצטדיון מלא?
0: צלון ימלא לפי דעתי.
3: ימלא, ובתחילת השעה הבאה אנחנו נתחבר לחבר'ה שלנו שם. וייסי הוקפץ לשם.
0: בוא נראה מה נגידו.
2: הוא חתם לשם, לא הוקפץ, הוא חתם.
3: וייסי שלח איקס בביתר, באר שבע וביירן.
1: אני גם שלחתי איקס היום,
0: תגיד לי, אתה סטייק? אני לא מצליח להבין.
3: כן, אבל אלי, זה הזמן, אלי.
0: אין לך עמוד שדרה.
1: רגע, אבל וייסי מחשב. לא.
0: אתה כמו אשתי, יש לה עמוד שדרה ממשמלו.
2: אבל אלי, אתה אמרת בסוף שינית לביתר, אז אתה לא כמו וייס.
1: לא, כן, אמרתי איקס, איקס, אבל עכשיו...
3: זהו, אלי, ברגע שהיה סגיר לפינה, נגמר, אין שינוי.
1: אה, כן?
0: זהו. אין שינוי. אתה מבין אבל מה מנסה לעשות? הוא נותן לך את כל האופציות, ואז אחר כך כשזה יצא משהו, יגיד, אה, לא, אבל אני בחרתי זה, לא, אני בחרתי זה.
1: הוא מבלבל אותי, וייסי מפחיד אותי.
0: בסדר.
1: יש מפחיד, ממשות וזה,
0: שעתיים.
2: הנה.
1: אוקיי, אני לא יודע, תשמעו, זה ערב כיפי, אה, ערב משוגע.
3: ערב מדהים, ויש לנו עוד הרבה על מה לדבר.
1: טוב, אנחנו נזמין אלינו, חברים, תאמינו או לא, דניאל דבון שלנו, שהגיע ממש בדקה האחרונה, ראיתי אותו עצרץ. ומקפץ לו, ישר למיקרופון.
2: בדיוק, אז קדימה, בוא ניתן קרדיט לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. כשכולם למדו לנגן על חלילית ביסודי, הוא ניגן על משתיק קול רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, אכל פעם טאבלט, כי חשב שהפוך לטלטאביז טון גל. טכנאי שידור בעדו חיפה, היא טכנאית, יסמין שעבר.
3: אמת.
2: בדיוק, טכנאי ברדיו אלת, הוותיק שבטכנאים, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, זהו, אליה אליהו, ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן. מועמד להחליף את סילבס, אבל בוועד הורים של הבן שלו, אלי בבק בן דוד. פעם היה עולה לכדורי גובה, עד שהתמכר לכדורי תמרים, לירן שטראובר.
0: טעים.
2: וישן בחנות רהיטים בשוק הפשפשים כדי לחסוך את הפקקים לבלומפילד, מיקו ג'מאל. סיימנו שער ראשון, נחזור בשנייה, עד שלכונו ערב טוב, ושבוע טוב.
3: ושבוע טוב.
2: בדיוק.
1: חברים, פרסומות, חדשות, אנחנו חוזרים. תשארו איתנו.

0: חוזרים.
1: בחסות
2: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: היו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
8: בייביס בסטנדרט של אביס.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
13: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
14: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
15: כל מנתח!
14: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
15: כל מנתח!
14: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
16: חג שם!

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה, ומקבלים את המחיר הטוב ביותר, בהתחייבות.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: רדיו לב המדינה.
12: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. חברים, צוות של שחל הגיע ואיכשהו העיר את מיקו, למרות שהוא לא נראה לי שהוא בן החיים, כאילו הוא מגיב, שטראובר, מה אתה אומר?
2: רק כמו מונה ליזה יותר.
1: הבנתי, הוא לא איתנו לגמרי, אבל מי שכן איתנו הם החברים שלנו, הכנופיה החיפאית, בשידור חי מסמי עופר, שלום.
3: הנה, אנחנו מתחברים לחבר'ה של תוכנית הספורט. אהלן חברים.
1: הנה החופר הראשי.
4: אהלן חברים, ערב טוב.
1: השייט וייס,
3: אנחנו בקושי לא שומעים אותם כל כך טוב, האמת.
1: למה? לא שומעים?
3: שומעים אתכם חלש.
5: שומעים אותך כאילו באיזה מקלט כזה.
3: כן, כאילו עכשיו אתה בממד.
5: הממד.
1: קודם כל, זה כבר טוב.
6: תנקה את האוזן שלך, למה הסתומה נראה לי, אתה מבין? תקשיב, בסופר מוכרים את המקלות האלה? כנראה לא יודע, מה חשבת לשימוש למה זה? מה חשבת, לחטט עם זה באף? תשאר את זה באוזן.
3: זה לא מוציא מהשיניים?
6: נו, אתה מבין, אז תנקה את האוזן שלך, תנקה.
1: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר שלמה, תירגע.
7: וייסי, אני שומר פה על המקום שלך.
1: יפה, וייסי, ספרו לנו רגע, קודם כל, מי אתם?
7: כן, דורון, זה אני, מה קרה?
1: מי שם יושב?
3: אנחנו כאן, אני ניסן קניאס ודורון בנדור.
2: שלישי,
3: בהמשך הצטרפו גם עמית פלטקביץ' ואיציק אהרונוביץ'.
1: הופה, כל הכנופיה, מה שנקרא.
2: וואי, וואי, וואי.
1: כל הכנופיה שפרימו אוהב, נכון?
2: כן.
1: יפה. תגידו משהו.
3: אתם באולפן, לא הצגת גם.
1: אני פה עם שטאובר, חביבי, בתל אביב, ושמי לנו בכיף. ומיקו והצוות משחל בירושלים. ששומרים עליו. טוב, חבר'ה, נעזוב רגע את מה שקורה בבלומפילד, בואו נתמקד בבאר שבע, חיפה, משחק במעמד צד אחד, לצערכם, לצערנו.
2: אני לא אמרתי, לא נכון.
1: לא, אני לא מדבר על מה יהיה, אני מדבר על...
5: הפערים.
1: ועל החשיבות, ועל המשחק הזה חשוב באמת רק לצד אחד. גם אמרנו עוד משהו, שפו ענק, ענק, לקהל הכי... אתה יודע מה? מרגש בכדורגל ישראל במכבי חיפה שמגיע למרות שהקבוצה שלו אפס, לא משהו. כמה אוהדים צפויים להיות שם בסמי, חבר'ה?
3: יהיו היום מעל 20 אלף, זה בטוח.
1: יפה.
4: אני, כן, עכשיו נראה לי 22-3, כן, זה יפה מאוד. בטח במצב כזה שמכבי חיפה מתחילה את הפלייאוף היא לא רלוונטית בכלל לאליפות.
1: עבדולאי קופל, נכון? עבדולאי אמרו לו תודה.
2: עבדולאי בסק.
1: עבדולאי בסק.
4: אני חושב שמכבי חיפה הייתה צריכה לעשות את הדברים האלו לפני חודשיים. ברגע שהבינו שאין מטרות יותר העונה, צריכים לתת לכמה שילדים ממחלקת הנוער.
5: לא, אבל לא היו נעולים על הבדולאי.
4: בסדר, לא, אני אומר, על מי שנעולים, צריכים לתת לכמה שילדים ממחלקת הנוער לשחק. בטח אחרי שמכבי חיפה יש באמת דור כל כך כישרוני, אנחנו לא צריכים שהם יפרצו בבית"ר ירושלים,
1: אלא אנחנו לא צריכים שהם יפרצו או יעברו לירושלים.
2: נכון, אבל לפעמים ניסן, שאתה מפיל בתקופה כזאת שהיא לא טובה, שחקנים צעירים, אתה יודע, לפעמים זה לא יכול להתלבש כמו שצריך.
4: אני מסכים איתך.
5: קודם כל זה היה טוב, אבל מול הפועל פתח תקווה,
4: צריך
5: לזכור.
4: כן, זו הרמה, זו רמה נמוכה,
2: זה הפועל פתח תקווה.
4: אבל מצד שני, שטראובר, אלו ילדים, באמת דור מיוחד.
2: אני יודע.
4: של ילדים שעשו הישגים אדירים מול הטופ האירופאי, וניצחו יריבות כמו ברצלונה, ואתה יודע, ולא זוכר מה עוד היה
5: שם.
2: אני מאוד מקווה, אני ראיתי את אדם גרינברג ודיברנו, אני חושב כבר כמה פעמים על הילד הזה, זה פשוט חייב לראות אותו.
4: ענק.
2: חייב לראות אותו גם איכשהו בנוי מבחינה פיזית, איכשהו משחק, עד כמה הוא חכם. אני מקווה מאוד שמכבי חיפה תדע לשמור עליו, ולא יהיה שובל גולדמן 2.
5: אנחנו ראינו את מכבי חיפה עם כל ההרכב וכל הוותיקים.
4: לא, זה משהו אחר.
5: לא, רגע, שנייה. עם כל הוותיקים וכל זה, איך הם מובסים, 3-4. וואלה, יכול מאוד להיות שאתה תפסיד היום, כן? אז אם אתה מפסיד...
4: רוב הסיכויים שתפסיד, בסדר, אבל... נכון, לא.
2: אני דרך אגב, אמרתי שלא. אני אמרתי על תיקו.
5: הלוואי ולא.
7: רגע, אפרופו הפסדים ואימורים, מכבי חיפה קיבלה 4-70 היום. תבינו את הרמה, בבית, נגד יובנטוס הם קיבלו 3-80.
4: נכון, כי זו הייתה קבוצה מפלצתית.
8: חבר'ה, בואו נצנן אתכם קצת, זה עקוף.
2: נו, נו.
8: מכבי חיפה כבר מתכוננת לעונה הבאה, אוקיי?
5: נכון.
8: די, סטיוארט כבר סיים עונש הרחקה, אבל בחר החליט שהוא לא מספיק רחוק מהסגל. אז מה הוא אמר לו? אמר לו, תשמע, לך תעלה ללוף הגליל לבדוק אם חזיזה שם. אמר, לך תחפש את חזיזה. עכשיו, אתם לא מבינים, בואו אני אגיד לכם עוד משהו. עכשיו, בצל האכזבה מבנסון, אוקיי, וחוסר התפוקה, ליאור רפאלוב התגונן ואמר, לפחות הנועל החדש שהבאת יודע אנגלית, יותר קל להגיד לו שהוא על הפנים.
3: תגיד, מה ההימורים שלכם על המשחק?
1: איזה משחק?
3: שלנו,
2: איזה משחק?
1: אה, יש משחק? אני היום אמרתי, אני, רגע, פרלה, תיתנו?
7: אלי, אלי, אלי.
3: הוא לא זוכר מה הוא אמר. הוא לא זוכר מה הוא אמר.
7: אלי בן דוד.
3: הוא משנה דעה כל חמש דקות.
7: אלי בן דוד הלך עם באר שבע. מיקו הלך עם באר שבע. גם אני עם כל הצער הלכתי עם באר שבע, ושטראובר אמר איקס.
1: אוקיי, אני הלכתי עם באר שבע היום? כן, אני הלכתי עם באר שבע.
7: מעניין אותי מה ניסן ודורון אומרים.
4: לפני זה אני רוצה להזכיר...
8: וייסי הוא פוחד ממך, כל השידיר הוא אומר, רגע, וייסי מקום ראשון, איך אני אעקוף אותו? אתה מבין?
4: באליפות הראשונה שברק זכה עם באר שבע, הם הגיעו לפה למשחק בתום העונה, מכבי חיפה הייתה בעונה דומה לעונה הנוכחית, ואייל משומר נתן שער בדקה ה-90, מי שזוכר את המשחק הזה,
7: משומר הולך טוב ומפקיע.
4: כן, ואז רק דחתה את
2: האליפות. זה אחד הבעיטות היחידות שנכנסו למסגרת ולא הורידו
4: עניין של סיפורים. היה לו גם עוד שער אחד אליפות מול הפועל פתח תקווה, היה מגן טוב.
1: חבר'ה, בואו, עזבו לנו עם משומר. מה קורה העבר? נו, מה משומר?
4: אני נותן 80% של סיכוי. אני הולך על 3-1 לבאר שבע, לצערי, אני חושב שאלו פערי הרמה.
1: לא, אז מה אתה לוקח אותי למשומר?
4: אני רק נותן דוגמאות שבעבר שזה כן
2: קורה. פרסמו כבר הרכבים? יש כבר הרכבים?
4: יש הרכבים, יש הרכבים, בטח, ודאי.
1: וייסי, תן לנו את הרכבים, וייסי.
2: ירמקוב חוזר לשער?
3: קודם כל, גיאורגי ירמקובו שוער, ילה בתאי מגן ימני, אלעד אמיר, ליסה ביסת בלמים, ינון פיינג, זכתו המגן השמאלי, פטר אגבה, איתן אזולאי וקני סייף, בצדדים סדריק דון ובנסון, והחלוץ אדם גרינברג.
4: אמרתי ב...
3: באר שבע אתם רוצים גם?
1: היידה.
2: כן,
8: בטח.
3: מרציאנו השוער, לופז, בלוריאן, בלטקסה וגיא מזרחי בהגנה, ונטורה, קנגוע בפרץ, שלישיית הקישור, גנח וזי אחמד בצדדים, וזלטנוביץ' כמובן הוא החלוץ.
1: אני מציע ל... טוב, אני רוצה פה רגע רגע, חברים, התייחסות, יש לי פה שוער פה באולפן. כן, אדוני, מרציאנו.
2: מרציאנו כבר פותח פעם שנייה, פעם שנייה ברציפות.
3: מרציאנו הוא השוער הצפה עונה, לפי מה שאני מבין.
1: אוקיי, צפו לי על זה, צפו לי על זה, מה קורה, מה קורה?
2: אני חושב שבאיזשהו מקום, קוז'ק הרגיש שבאיזשהו מקום יכול להיות שגדול על השוער שלו הראשון.
1: אבל עכשיו?
2: המתח.
5: עכשיו, עכשיו, כן, זה
4: עכשיו. הוא רוצה
2: אליפות. יש לך שוער כמו מרציאנו.
5: גומר אותו, כן?
2: עם המון ניסיון. לא, לא, לא, לא, הוא לא גומר אותו. הוא לא גומר אותו, כי אני יודע שזה נעשה. זה נעשה מתואם איתו ביחד.
1: מה זה מתואם?
2: עם אליאסי.
3: מה זה מתואם? מה זה מתואם? אם היו מתאמים איתך דברים כאלה,
1: היית מתאם
2: סבירה. אבל אתה שווה את הניסיון שלי היה...
4: לא, שהיית ילד.
2: שהייתי ילד, מה אני יכול להגיד? מה אני יכול להגיד?
3: הוא שנתיים רצוף השוער הראשון. זה לא ילד של המנוע.
4: חבר'ה, זאת הבעת אי אמון של קוז'וק בשוער.
1: חבר'ה, יש לנו פה שוער. חבר'ה,
4: אבל יש לו שוער, אתה רואה את זה אליפות. הוא הולך עם הטוב.
3: אבל מה זה טיום?
5: אתה בישורת האחרונה, אתה חייב ללכת עם כל הניסיון עכשיו.
2: יפה.
1: טוב, רגע, רגע, רגע, חבר'ה מחיפה, שנייה רגע, שמענו. יש פה שוער, שאלתי אותו, שנייה, כן.
2: יש פה עניין של ניסיון, וזה מאוד מאוד משמעותי במאבקים כאלה ובסיטואציות כאלה, ומרציאנו היה שם. היה שם, יודע, יש לו את הניסיון לעמוד בלחצים האלה. יכול להיות שאליאסי באיזשהו מקום, זה היה טיפה גדול עליו, כרגע. לעמוד בלחצים האלה, וראינו גם את הירידה טיפה ביכולת שלו,
1: מהשערים שהוא ספג. הוא החליט קוז'וך, הבנו. הוא היה בירידה, אתה היית שוער צעיר.
2: שיש
1: לך שני... הובלת כל העונה, מגיע הרמן איתה עם המאמן המחזוז.
2: אני בועט לעצמי בראש.
1: זה מפרק, נו.
2: ברור, ברור, אבל אין ברירה. בוא, בסופו של דבר, מבחינת קוז'וך, הוא חושב אליפות. הוא רוצה אליפות, אותו לא מעניין שום דבר, וזה לגיטימי.
1: מקצועית, אתה הולך איתו עם קוז'וך?
2: מקצועית, אני הולך עם קוז'וך.
1: למה?
2: כי למרציאנו יש, והוא גם הוכיח את עצמו. בוא, אתה לא יכול...
1: מה, משחק?
2: גם משחק, לא, זה לא
1: משחק כזה. לא שאני לא אוהב את מרציאנו, אבל...
2: הוא הוכיח את עצמו מבחינת ניסיון, על זה אני מדבר.
3: גם משחק וגם במשחקי גביע, תזכרו גם שנה שעברה וגם העונה.
2: מצוין, נכון, הוא היה מצוין, והוא שוער מספיק טוב, ובשביל זה הוא גם נמצא שם.
1: מה, מעשה רן זהבי כזה?
2: כן, כדי להביא את האנשים במאני טיים, בפיניש האחרון.
1: טוב, חבר'ה...
5: אגב, אני הולך איתך. שפת הגוף של אליאסי, עם כל הכבוד, פחות...
2: טיפה היה מבועל, ראיתי אותו קצת מבועל.
5: משדרת פחות רוגע, ולעומת זאת עכשיו...
4: הוא היה בירידה ביכולת, וקוז'וק רוצה אליפות, הוא מבין שזה... על השוער זה יכול לקום וליפול, והוא הולך עם השוער שהוא מאמין שכרגע בתקופה יותר טובה,
2: וזה לחלוטין נכון יכול ליפול ולקום על שוער.
4: ואני בעיניי, תהיה התוצאה אשר תהיה מבחינתי אירן קוז'וק, זה מאמן העונה, אני אסביר גם למה. אני חושב שהחומר של באר שבע, מה שהוא מצליח להוציא מהם, זה פשוט...
2: לא, כן.
1: רגע, לא, לא, אוקיי, רגע, רגע, אוקיי. קניאס
4: אני
1: אומר...
4: לא, אני אומר ובצ... להוציא.
1: רגע, קניאס, אני, לא, אני, קניאס, אני רוצה להוסיף עוד, עוד, עוד, עוד, אני רוצה לאתגר לך את, את, כן. את מה שאמרת. אני הולך איתך. חומר השחקנים הקיים, אתה יודע מה, תוסיף, רגע, שנייה, תוסיף את הפציעות, וואלה, הוא הוציא את המקסימום, רגע.
4: אני אבל, חושב שלהוציא את פנטורה.
1: אבל תן סיים רגע, נו, אבל תפקידו כן. של מאמן, תפקידו של מאמן הוא גם לבנות ספסל שיביא דפוקה, וזה הוא לא עשה כמו ברק יצחקי. תפקידו של מאמן לזהות שחקנים שהוא רוצה, ואת זה הוא לא עשה. לחזק עמדות, ואת זה הוא לא עשה. יש תחושה שהוא לא על ה-360, והנה אנחנו מגיעים למאני טיים, ואני מסתכל על הספסד של ביתר יותר פרודוקטיבי, ואני מסתכל על... על עם, הנה, עובדה, מה קרה...
4: כי לביתר יש הרבה יותר איכות, אבוא, אני מסתכל על באר שבע.
1: מה זה איכות? הוא בנה את הסגל.
2: הוא בנה את הסגל, ואל תשכחו, זה סגל שכבר ממשיך שנה שנייה עם קוז'וק.
4: אז אני אומר לו...
1: שעה שנייה במועדון, מה הוא לא יודע...
2: זה סגל ששנה שנייה ממשיך עם קוז'וק.
1: ועונה ראשונה, מה שנקרא, שמעת את זה ברגע האחרון, מה?
4: אז אני אגיד לך, להוציא את קנגו, אבנטורה ואליאל פרץ, אחרי דן ביטון, מה שעובר, ומכאן זה המקום לאחל לו רפואה שלמה. אני לא רואה שום שחקן בקבוצה הזאת, שזה קבוצה של אליפות, עם כל הכבוד. עם מכבי חיפה הייתה
1: מביאה... אז למה הוא מאמן העונה שלך?
4: שנייה, אז אני אגיד לך, כי הוא מצליח להוציא...
1: הוא בחר אותם!
4: הוא בחר אותם, כי בוא...
1: מה זה מאמן העונה?
4: חבר'ה, תבין, אלונה היא לא משתגעת כלכלית, היא לא משקיעה את הסכומים של מכבי חיפה.
1: גם ברק אברמוב לא השתגע כלכלית.
4: ברק אברמוב, יש לו את אלמוג כהן, שאני חושב שהוא עושה עבודה ענקית.
1: אז על מה הוא מאמן העונה שלך? אני לא מבין, למה הוא ולא ברק יצחקי? נגיד.
4: קודם כל, קודם כל, ברור שאם ברק יצחקי יזכה, זה נותן נקודות...
1: רגע, אם זה ברור שהוא זוכה, אז הוא מאמן העונה?
2: אז כאן זה אומר, מי שזוכה באליפות הוא מאמן העונה.
4: אוקיי, קודם כל זה ברור, אבל אני חושב שרן קוז'וק
1: הוא מאמן הכי טוב.
4: שלא, אני חושב שרן קוז'וק
9: הוא המאמן הכי טוב בישראל.
4: בעיניי, כי הוא מצא... בוא נגיד ככה, שלדעתי רן קוז'וק עם ביתר היה עושה אליפות מזמן.
1: הבנתי את זה לפני 3 דקות, קניאס, אני מנסה לבסס את מה שאמרת.
4: תן לי שחקן אחד מבאר שבע, מחוליית ההגנה, ומהכנפיים ששחק בביתר ירושלים היום. תן לי אחד. לא תמצא כזה.
2: אבל גם הבלמים שביתר ירושלים הביאו, אף אחד לא דמיין בכלל שהם יהיו ברמה הזאת.
1: אין בעיה. תן לי שחקן... רגע, רגע, רגע.
2: פה גדולה של מאמן להביא שחקנים ש...
4: זה לא מאמן, זה מנהל מקצועי.
1: מה עם לשמור את השחקנים שלך בכושר, לשמור אותם במתח נכון?
4: את מי? את מי? מה לא נותנים לסיים? אנחנו מבינים מה שאתה אומר. את מי? תן לי שמות.
2: ניסן, אני לוקח את המשחקים...
1: חמודי כנען.
4: חמודי כנען, שחקן עם פוטנציאל אדיר.
1: עזוב, בלי עניינים, חמודי כנען, היום בברדק... רגע, אנחנו...
4: לא יכול לשחק בבאר שבע, שוק, הוא לא יכול לשחק בבאר שבע.
1: למה? מי הביא אותו?
4: המערכת, קוז'וק ואלונה הביאו אותו.
1: מי ראש המערכת המקצועית? קוז'וק? אז מה אתה רוצה? זה חלק מתפקידו של מאמן. רגע,
4: טעו בעניין שלו.
1: לא טעו, טעה.
9: הוא נכשל בענק. אני אגיד לך, אני צריך לסדר, אלי, מה ניסן אומר.
1: מה? מה?
9: ניסן אומר. ניסן אומר במועדון אחר.
1: רגע, רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני, אין לי דבר וחצי דבר על קוז'וק, אני תופס ממנו. ומה שהוא עשה עם אליאל פרץ, מדהים. מה שהוא עושה עם שחקנים שם זה מדהים.
4: תגיד לי, דן ביטון, משהו עושה, זה לא מדהים?
9: אבל בכדורגל הישראלי היום, בגדולות, יש רק מועדון אחד שאין לו מנהל מקצועי, זו הפועל באר שבע. ניסן אומר, כמאמן, בסוף להוציא מסגל קיים, הוא מצוין. אין לו מי שיעזור לו.
2: אין לי בעיה,
9: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? מנהל מקצועי,
1: אבל זה לא מאמן שאני מתחדש, מה לעשות?
4: מה היה דן ביטון עד שהגיע לבאר שבע? היה עוד שחקן בליגה, שחקן בינוני בבאר שבע, הוא פרץ, קינגס קנגווה הגדול, בכוכב האדום זרקו אותו, הלך לזה קבוצה בבולגריה, הוא הביא אותו לפה, הפך אותו למפלצת, אותו כאן הרגע בבטורה.
1: וירין ובן שימול, ומה, אתה
4: יפה מאוד. יש,
2: רגע, אני יכול להגיד משהו?
4: שזה נדבק,
2: שנייה. אני חושב, ואני אגיד משהו שהוא אולי דלאפ.
1: כן.
2: שקוז'וך עצמו יכל להביא לבאר שבע את האליפות הרבה יותר מוקדם.
1: אני מסכים איתך.
2: קוז'וך עצמו במשחק נגד ביתר ירושלים.
1: אני מסכים איתך.
2: הוא טעה.
6: היה פער שבע.
2: הוא טעה. ובמשחק נגד מכבי תל אביב הוא טעה פעמיים. ופה אתה נבחן בלדעת איך לעשות...
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. רגע, אבל תנו לי לסיים את הסוף. תשמע. מאמנים טועים וזה בסדר, וקוז'וך באמת מאמן כמו שקאנס אומר, יוצא דופן. בואו.
2: אין לי ספק לך, אני לא אומר שלא.
1: אבל עדיין אני חושב שמאמן, שמאמן, הוא אחראי גם על הספסל שלו, הוא אחראי לזה שחמודי כנען צריך להגיע בשלב הזה של העונה, ולא לעשות ענייני משמעת, אלא להיות פול אין.
2: ואתה יודע מה צריך להיות יותר אחראי?
1: גם ברק יצחקי, רגע, גם ברק יצחקי נתן, איך אומרים, את הגונג, אתם זוכרים להצילי ולשוע בשלהי העונה? נתן. אז המאמן הוא גם צריך להיות איזה מנטור שכולם שחקים בשבילו ולא אומרים כואב לי, לא כואב לי. חבר'ה, יש פה עניין, נו.
2: אלי, צריך להיות אחראי.
5: אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שבביתר באמת יש פה מנהל מקצועי שמיחד עם
4: האוהבים. ברור, זה צוות.
5: מסייע לו ועוזר לו, כשלקוז'וך כנראה יש פחות איזה...
4: אין לו את זה.
2: זה פחות, אין לו, הוא לבד.
4: אין לו את זה, הוא לבד. הוא לבד, הוא one man show.
2: לא, אין לו אפילו את פרימור ואסי רחמים שהיו בתקופות
5: אחרות. אז לכן,
1: אני חושב שהמאמן שיקח את האליפות הוא מאמן העונה שלנו, ברק נותן עונה.
4: שכנעת אותי, אני שכנעת לשכנע אותי.
2: אני אגיד לך אחרת מה אני חושב. אני חושב שמאמן העונה, אם הם יישארו בליגה, זה חודדה. כי בסגל שיש לטבריה, עם השמונה נקודות שהורידו, אם הוא נשאר בליגה הוא מאמן העונה.
1: טוב, חבר'ה, אנחנו... רונצ'וק פה מסמס לי, אז אני, מה אני אגיד לכם? חיבוק. תעשו, תביאו לנו מלא גולים.
4: מה התוצאה על ביתר לא אמרתם, אבל לא שמענו. מה עם ביתר היום?
1: מיקו פה...
4: משחק קשה.
1: אני בהתחלה אמרתי איקס, אני אמרתי איקס, ואז אמרתי יאללה, אני הולך פה עם ביתר, למרות שהבנתי שווייסי על איקס, אז אני קצת חושש, אבל זהו, אמר לי שאיפשר.
4: אני הולך על ביתר בגדול, אני חושב שביתר במומנטום ענק, היא תנצח את המשחק הזה.
1: כמוך, קניאס.
2: אני הלכתי הפוך, אני הלכתי הפועל תל אביב.
8: אתה מנחוץ את השטראובר, זה מה שאתה.
5: אגב, תראו איזה ספסל.
4: מיקו, אבל מה עם לבנטל? הוא הולך לרדת ליגה.
10: עלי, הפחד שלי, אתה לא מבין, עד עכשיו אני כולי פה בסרטים, אני לא יודע מה לעשות. תעשה טובה, תדבר עם יואב קרץ, תגיד לו שיוריד אותי לקווים, אולי יהיה משהו נורמלי פה.
1: טוב, חבר'ה, אנחנו נפרדים מכם, ביי, להתראות, ביי. טוב, אוי אוי אוי, פרלה? נו. איפה פרלה שלנו?
7: אני פה, אל תשכח שאני פה גם, אני על כל הטיפול הזה של החיבור אולפנים.
1: יפה.
7: אז אני...
2: הוא מחזיק את הכבל, הוא מחזיק את הכבל.
7: אני מחזיק.
1: התמנון שלנו.
7: טוב, אלי, אני קודם כל חייב להגיד לאלי שאני גאה בו. זה קשה להתנגח עם ניסן קניאס.
2: וואו.
7: והוא הצלחת לשכנע אותו, תראה איזה יופי.
1: איך החזקתי? לא, יאמר לי סוד קניאס. שהוא...
2: הוא פתוח, הקשיב, הוא פתוח.
1: לא, הקשיב.
2: כן, הוא פתוח הקשיב, לקבל אתה... איזה.
1: לא, אבל יש משהו, זה נורא נכון, כי קוז'וך באמת מאמן יוצא דופן. אי אפשר לקחת נכון. לו, ומה שיפץ לו, שיש שחקנים, ואני לא נקוב בשמות, כי לא נעים, אבל שהם היו אוקיי, ופתאום הם שחקני...
2: נכון.
1: איך אומרים נבחרת, בסדר?
2: אבל כשאתה אומר...
1: ואיזה יופי זה, מצד שני יש איזה אספקטים, עכשיו זה נכון, אין לו אלמו כהן, מסתכל ימינה, גם רובן אמר את זה פה, אין, מסתכל ימינה שמאלה, אין לו אנשים, זה לחץ, וזה קושי, וזה גורם לטעויות כמו שציינת,
2: גם,
1: שזה טבעי.
2: אבל דיברנו על קטע של אחריות של מאמן, ואחריות של מאמן, ולמה אמרתי שהוא הפסיד את, יכל להרוויח את האליפות הרבה יותר מוקדם, הוא לא הפסיד את האליפות עדיין, אבל הוא יכל להרוויח אותה הרבה יותר מוקדם, כי הוא זה שצריך לדאוג שלופס בדקה 92 לא יעשה את השטות שהוא עשה. הוא צריך לדאוג שהקבוצה שלו לא תעלה בדקה 92, שהיא מובילה 2-1 ולא מצליחה לעשות את ה-3-1 עם החמצות, לא תעלה כולה למעלה ותשאיר את לופז לעשות את השטות הזאת.
1: לירן, אתה צודק מיליון ואחד אחוז.
2: וזה גדולה גם של מאמן, לעמוד במצבי לחץ.
8: יש פה איזה דקה, פה אחרי שזה דקה.
1: יש לנו ממש דקה, כן, קופלי.
8: אז בוא, זה קיבלתי פה חבר'ה על חמודי כנען. אוקיי. הושה לאחר שלא התחמם, למרות שהתבקש. עכשיו, קוז'וך, שימו לב, אמר לו בשיחה סגורה, קח את עצמך בידיים. כנען, מה ענה לו?
1: נו.
8: שהוא לא יכול להצליח להחזיק את כל החלקים לבד. שלחו איש מועדון, תקשיב טוב, שלחו איש מועדון עם יאה, ואחד עם סקית וקום. אני אתן להמשך בהתפתחויות. יגיעו לפה את התפתחויות, לא, אני לא אשרה. זה מה שאני מקבל. אני אתן בהמשך.
1: בוא, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, אנחנו נאחל לבאר שבע שחמודי כנען יהיה בפלייאוף הזה עכשיו ברצינות, שיגיע, שייתן, הוא שחקן טוב, הוא שחקן חשוב.
8: כמה גרושים, חבר'ה.
1: כל האירוע הזה יזוז, כי זה יכול לעשות סתם איזה כתם יותר מדי גדול, גם למועדון וגם לחמודי כנען, וזה כאילו מאני טיים, ונהיה איזה מישמש לא ברור.
2: כן יתחמם, לא יתחמם.
1: חבל, חבל, חבל.
2: מיותר.
1: טוב, אני אצא לפרסומות.
7: כן, להבדיל, אבל תראה איזה יופי. עכשיו היינו מסמי אופר עם באר שבע, מכבי חיפה, ותכף יעלה דולב נישליס מהאליאנס
1: סרנה. נישלאווס.
7: מביירן פריז.
2: אליאנס
7: סרנה, יאללה,
2: רק
7: אנחנו
1: איזה ספקטרום, יאללה, פרסומות וחוזרים לעוד הרבה עניינים.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
11: פרסומות וחוזרים
12: בחסות
13: צמיגי עדי.
12: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
0: רדיו לב המדינה.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: התנאי מדן? 100 מ-100.
16: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אמרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: Let's iDigital.
18: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
19: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
20: ככה זה כשישנה
19: אטו 2.
20: מסתבר זה תמיד פעמיים.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
23: אולו, תיזהר!
22: אפשר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
24: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 694. או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
25: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
26: יש לייפסטייל?
27: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
28: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
29: אין לכם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
2: קפריסין זה איסתא.
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: אוקיי, חברים, אנחנו חוזרים, ולא להאמין, זהו, מי שחושב שהוא ישמע עכשיו את מיקו ג'מאל, לא משנה כמה אני מסמס לו, מיקו תתעורר, מיקו אתה לא איתנו, איפה אתה מיקו?
8: מיקו בקומה.
7: מיקו, אמנם גופו בירושלים, אבל עיניו על המסך בתל אביב.
8: דקה לפתיחה.
7: היי, היי, היי, חברים, אנחנו רוצים לתאר לכם, לכל מי שנמצא עכשיו בפקקים, כי מי שלא בטח כמונו יושב רואה, יש חיבוק נהדר בין יצחקי לברדה, שני חברים טובים, יושבים, מתחבקים, אצטדיון מפורק.
8: עד אפס מקום.
7: באדומים, תפורה, באמת, אירופה של האירופה, של הרמה הכי גבוהה שיש, הכל נראה פגז, מתח C. כיף, כיף גדול שזה הפוטו פיניש של הליגה שלנו.
8: תראה, גם להפועל תל אביב זה משחק מאוד מאוד חשוב.
7: אהה.
8: כי אתמול מכבי תל אביב ניצחה והגדילה את הפער מהפועל תל אביב לשש נקודות. אז
7: טוב, אנחנו, אבל מי בלומפילד שיצא לדרך המשחק, אנחנו עושים קפיצה קטנטונת למינכן, לדולב נשלאוס. מינכן, האם אתה איתנו? מינכן קולינג?
9: יס, יס, יס.
7: אהלן, אהלן, אהלן. אוקיי.
8: וואה, וואה.
7: נשליס, נו, קודם כל בוא נתחיל מזה לטובת מאזינינו שמצטרפים עכשיו, היית בלונדון, הבן אדם לא מסתובב, לא נוסע עם משחק אחד, בוא.
8: לא, לא. רגע, מתי אנחנו עושים לו שימוע?
7: עזוב, תן לו
10: קודם לציין, נגיע. תקשיב, תבין, כשהוא חוזר הוא מקבל שימוע, אתה שומע, מנמק, אתה חוזר, אתה שומע.
9: חבר'ה, בוא, התלהבתם, ואהבתם רחוק מדי, שטראובר ושליימה ואליאט, אל תגרר לכם בטעות.
7: אני לא, אתה אומר,
9: שומעים את הצנועים, בואו נירגע.
8: פתאום הטעום,
9: הוא
7: לא ישחרר את הארגז. תגיד. נשליס, קודם כל קצת חוויות מאתמול, תן לנו איזה כותר.
9: בוא נתחיל לכותר המרכזי שמשבע לכם, לא תיאמת סיפור שבאמת קרה, אמיתי קרה.
7: אוקיי.
9: אני מגיע למלון עם בן, בן האהוב ליבי, חמוד שלי, שלך חוגג עם הולדת 8, בגלל זה אני פה. מגיעים למלון, מתמקמים, ואני יודע שאתם גוטמן פה במינכן, כי הוא ערב הפרשן בערוץ, וקבענו, נוכל עלי צהריים, משהו, אמרתי לו שאני אגיע, נדבר. שלח לו מיקום של המלון שלי, שיבדוק איך זה ביחס למלון שלו, ושנבין איפה נפגשים. אומר לי, המטומטם, אני באותו מלון כמו שלך, לא אמרתי לך אתמול שאני באותו מלון. אתמול שהייתי בלונדון, היה כזה רעש, ולא שמעתי בטלפון שהוא אמר לי שהוא במלון כמוני, כי כנראה אמרו לו במלון שאני גם נמצא פה. הוא כבר ידע שאנחנו ביחד במלון, אני לא לי מושג.
7: נחמד.
9: אני רואה את הלובי, אני רואה את גוטמן.
8: גדול.
9: קיצר את גוטמן ואת יעקובי, והיה ממש נחמד.
7: היה לי אותו סיפור עם גנדלמן בלצ'ן, שנסעתי, אתם מצלם אותו, אז אני אומר לו, במלון הזה והזה, לא רק שאנחנו באותו מלון, אנחנו חדר ליד חדר.
9: אתם באותו חדר גם בבוק.
7: מצחיק, מצחיק.
9: בקיצור, אז ככה, תקשיבו. אתמול, אני חייב להגיד לכם משהו. באתי מאוד כזה, בלי הרבה ציפיות למשחק של ארסנל מול אתלטיקו מדריד. דיברנו בתוכנית גם על 0-0, הערכה, 1-0 קטן, זאת אומרת, זה מה שהיה גם בפועל, אבל תקשיבו, האווירה באצטדיון, הייתי ליד אנשים, ליד חבר'ה, חלקם ישראלים, חלקם לא, אבל שגרים בלונדון, והם מועדים את ארסנל שנים, ורמת ההתרגשות והצמרמורת, באו ברווז, והדמעות שמזילו, זה אתמול, אתמול באמרת סטדיום, זה היה משחק אליפות, זה היה משחק של גמר צ'מפיונס, לא חצי גמר.
8: לא הייתה שם גניבה, אבל, דולב, לא הייתה שם גניבה.
9: לא חושב, לא, אם אני אדבר מקצועי
8: כדורגל. אני חושב שהגיע להם פנדל.
7: מי זוכר?
8: זה היה של
7: אוסף. זה גם ארסנל בגמר.
9: א', זה נכון, אני חושב שלאורך דרך, לאורך זמן, יותר מגיע לה.
7: נכון, הם עשו נעפה.
9: בקמפיין הזה באלופות.
8: אבל רוב השערים שלהם זה שערים מצבים נייחים. אין להם כדורגל יפה.
7: עונה היסטורית אפשר להגיד. בוא נגמר ליגת אלופות.
8: אתם חושבים שיכולים לקחת ליגת אלופות?
7: כן, קבוצה אנגלית.
8: לא, נגד ביירן, לא פריז סן ז'רמן?
10: זה משחק אחד, שטראובר, משחק אחד.
7: חבר'ה, קבוצה אנגלית, משחק אחד, קהל אנגלי, you never know. בוא, עזב אותנו.
8: חושב שהפערי
9: החוץ הם הרבה יותר. הגמר הביתי הוא היום, ואני חושב שהמנצחת בין ביירן לבין פריז, זה גם זה שתזכה בגמר, בבודפשט. אבל ארסנל, עצם ההגעה, זה באמת, אתה במגרש אווירה, שאני לא זוכר הרבה זמן אווירה כזו מרגשת במגרש כדורגל, בלי שניות של הקבוצה. אני לא יודע ארסנל, אבל כאילו...
8: אתה רואה כדורגל, דולב.
9: כן, כן, זה מה שהיה שם אתמול.
7: אוקיי.
9: מעבר אחד להיום.
7: איזה משחק מפלצת צריך להיות היום.
9: כאילו, עם כמה שאנגליה הזאת, כאילו, בירת הכדורגל וכולי, מה שהולך בגרמניה ביום של משחק הזה, באליאנס ארנה...
7: אגב, גם סטטיסטית דולב, אני רוצה ככה לפתוח סוגריים, אפילו כדורגל נשים. למה אני אומר אפילו? כדורגל נשים, עשרות אלפים מגיעים, הם פשוט, וואו, איזה כיף. כיף חיים. אצטדיון מדהים, אליאנס ארנה. מדהים, מדהים, מדהים. בכלל, מיכן עיר...
9: אז היום באליאנס ארנה, לא יהיה מקום, לא יהיה כיסא אחד פנוי, יש פה אווירה, שזה כאילו, בכל העיר הזה מדברים, כאילו אין משהו אחר.
7: ויש צרפתים
9: ברחובות? יש צרפתים ברחובות, יש גרמנים ברחובות, אתה רואה כבר מהבוקר.
10: יש הרבה ישראלים גם.
9: את האוהדים.
7: איזה כיף.
9: מה, זה בכלל מטורף, זו תופעה, כאילו, אתה, זה לא משנה איפה אני נמצא, אתה שומע סביבך עברית, זה עזוי, כאילו.
7: כן,
8: לא. מה אתה אומר, יהיה כזה משחק משוגע כמו המשחק הקודם, או שאחד קטן?
7: כזה משוגע, וואו.
9: לא, לא, אני לא חושב שזה משחק שחוץ להיות אחד קטן. הציפיות בשמיים אחרי שבוע שעבר זה נכון. אני לא חושב שאפשר לשחזר את שבוע שעבר, זה משחק של פעם בחיים. אבל אני קונה חצי משבוע שעבר, הורב, אדם טוב.
7: חד משמעי, אין שאלה בכלל. תגידו, מי עובר, שטראובר?
9: איזה כיף.
10: ביירן.
8: ביירן.
7: ביירן?
8: ביירן עוברת.
7: דולב, מה אומר?
9: אני חושב שביירן. לא כי הם הגרמנים, ולא כי בגלל מה שפרי, כאילו... אני חושב שאם נסתכל לאורך זמן, לאורך קמפיין בליגת אלופות, ביירן, אתה יודע, כמו שנגיד אצלנו בליגה, לביתר הכי מגיע, כאילו ביתר שהכי סקסית כזה, והכי מציגה כדורגל יפה ומענה ואטרקטיבי, וכאילו כולם כזה...
7: כן, 18 שנה וכזה וכזה, כן.
9: אז ביירן, אני חושב שמגיע לה הכי, כאילו...
8: גם כל הסיפור
10: נפסד אחד, כל הקמפיין עליו בצ'מפיון.
7: תראו, בתור פריזאי אני רוצה שפריז תיקח, כי כאילו נבנית פה שושלת באמת יוצא דופן, באמת, באמת יוצא דופן, עם מאמן יוצא דופן, קבוצה נהדרת, אטרקטיבית, חמישייה נותנת, כן, יש פה איזה אירוע, לא, אני מדבר דווקא על פריז, מצד אחד.
9: לא, אני יודע, אבל אני משווה את זה כאילו למעבר.
7: נכון, נכון.
9: לא יודע, זה דילמה כזאת.
7: הם שתי קבוצות טובות, הם באמת הגמר.
8: אבל אתה יודע, יש פה סוג של עילה מסוימת, ויש תחושה שכל הסיפור עם אריקיין וזה, זה הולך לשם.
7: כן?
8: הוא הולך לשם, כן.
7: אז אני, לואיס אנריקי, זה ממזר, זה...
8: כן, הוא ממזר.
10: אני רק רוצה לציין נתון בכל הקמפיין של ביירן בצ'מפיון. הפסד אחד כל הקמפיין.
8: נכון. בגלל זה הוא הכי מגיע.
10: ועל ארסנל.
7: אני לא זוכר מה אמרתי. פרלה, אני אמרתי על פריז או הלכתי על מה? מה הלכתי?
11: אתה הלכת איתי עם פריז, ובואו ניתן לכם אם כבר נתונים. עוד נתון, בשלב הליגה, מקום ראשון סיימה ארסנל, מקום שני סיימה ביירן. אז תראו זה יופי, כנראה שאולי הם ייפגשו בגמר.
7: כן, כן. טוב.
10: אני רואה, טובות של אירופה היום.
7: שניש לי זמן עוד, מתי אתה חוזר אדוני? מתי אנחנו... מתי נגמר
10: כל הלכת? מתי אתה מגיע לשימוע אדוני? מתי שימוע במשרד?
9: בוא נגיד ככה, מחר אני לא אהיה אתכם בצילומים של עוד פרק של בובה של לילה.
7: נכון, נכון, מחר.
9: אבל אם אתה לא תברח לפריז כבר בסופש ותשאר לתחילת שבוע, אז אנחנו ניפגש.
7: הייתי, אז אני פה בארץ, בראשון, אנחנו נפגשים, הכל טוב, אנחנו, מי שלא, לטובת מאזינינו, אנחנו מחר בבובה של שידור, מאולפני בובה של לילה עם כל הקוקוריק והבלגן.
9: אתה יודע, זה מרגיש אלי שרק שבוע שעבר היינו בפרק הקודם.
7: נו, אתה רואה?
9: לא להאמין שכבר, כאילו כבר שהוא נפגשים לעוד תוכנית, עוד פרק, זה מטורף.
7: כן, כן, כן, כן, כיף גדול.
9: מה זה?
7: אנחנו הולכים לעשות שם שמח, ענק, עם כל מיני דמויות. עוד מעט אני אתן קצת ספוילרים וכאלה לטובת מאזינינו. נישליס, מה נגיד? תביא לנו הרבה גולים. קודם כל תביא הרבה גולים. תביא הרבה גולים, ואז תחזור בשלום.
9: תביא טובלרון.
10: בדיוק, תביא שוקולדים, תביא מה... לא, לא, תגיד לי, לא, אתה...
9: מה נגיד, תביא טובלרון.
10: תביא לו שווה, מה אתה אומר לו? לא, תביא, תביא, תביא. אומר לו, אומר לו, לא אומר לו, לא אומר לו, תביא.
7: תביא לו איזה שיגע אותי בשלמה. תביא להם איזה שטור.
9: תביא לו את כל המדף.
8: יוסי, אתה לא רוצה פקט, יוסי?
10: אני גמרתי עם זה כבר, עזוב.
7: נשליס, יאללה, אנחנו מוסרים לך...
9: ערב טוב.
7: בדיוק, ערב טוב.
11: אין, אין, אין, אין.
10: נחזור לשלום.
7: הרבה גולים, להתראות, מזל טוב, כן.
9: תודה, חברים, בא להתראות.
7: טוב, חבר'ה,
11: ניתן עדכון קל מביתר?
7: היידה, ביתר שופים עליהם, כן.
11: דקה תשיעית, כן, היה קצת אבוקות, היה תפורה יפה, לא הראו בטלוויזיה, אבל ראיתי בקבוצות וכאלה, אבל היה תפורה.
7: בינתיים מעמד צד אחד.
8: רגע, יש דרך אגב משהו שמקודם שכחתי לציין כשהיינו עם רדיו חיפה לגבי המשחק בחיפה, מחר זה יום השנה למותו של גדי קינדר.
10: נכון.
8: אז הזמן...
10: וההזכרה שלו.
8: אף, ומחר ההזכרה שלו.
7: אנחנו נזכיר את זה, טוב שהזכרת פה, באמת מרגש, ונזכיר את זה.
8: מחר, אז תרשום לך מחר.
7: אנחנו רושמים את זה, אנחנו רושמים את זה חד משמעי.
11: מכה כואבת.
10: לא להאמין שעברה שנה.
7: בכלל, כל השנתיים האחרונות, איזה מין, איזה...
8: כן, השעון כאילו עובד מהר יותר. זה פשוט לא נורמלי.
7: לא ברור. ובמעבר חד לחזור, ביתר. שוכבים, אני לא אגיד יש גול באוויר, אבל בינתיים זה במעמד צד אחד, אנחנו בדקה עשירית. אתם רוצים קצת ספוילר מלבובה?
10: בטח,
11: מה הולך לנו, למה לא?
7: איך אנחנו עם הזמנים, בואו רק נראה ש... יש לנו איזה דקה, בסדר.
11: יש לך, אני פה על הבאזר.
7: היידה, תתן לי על הבאזר פרילה.
8: תן לו בגונג.
7: טוב, תנו לי ניחושים. מה עושים? מה חדש?
11: אני יכול לתת ניחושים, אבל אני...
8: קל יש לי אחד.
7: אוקיי.
8: קל יש לי אחד.
7: כן. חבר שלך הצהוב?
8: ברור.
7: טוב, יאללה, נכון, בסדר.
8: חבר שלי.
7: מי? לא, הצהוב, אתה יודע, הצהוב.
8: רוני דיילה.
7: רוני דיילה. מי עוד? מי עוד חדש?
8: מי עוד חדש?
7: פרלה, תנחשי מאיזה דמות חדשה.
10: אני אסור לי להגיד.
11: חדשה חדשה?
7: אתה מנוע, אתה.
11: היא קשורה באיזשהו אופן לרדיו חיפה?
7: לא, די, די.
11: לא?
7: לא. יש לנו פה ליגה, בוא, עם כל הכבוד.
11: טוב, אז אם זה קשור לליגה... עכשיו, קניאס. קודם כל, קניאס, דמות טובה מאוד, אבל אנחנו נדבר עליו בהמשך. בוא נראה.
8: אני יודע מי יעשה אותו.
11: אמרת רוני דייל, אולי דורון. זה הכי טוב.
7: דורון? לא, לא, לא. אין לנו דמות מרדיו חיפה, אני מנסה לשכנע את הכותבים, אומרים לי, מה, אבל כאילו מה, וזה, די. תעזוב את הרדיו, מה עשית ברדיו, אתה בא לנו מלא שמות, עזוב אותנו.
8: זה מישהו מליגת העל?
7: מישהו מליגת העל.
8: קוז'וך?
7: חדש.
8: קוז'וך?
10: חדש, חדיש ומחודש.
8: חדש, חדיש ומחודש.
7: חדש.
8: תגיד לי מי עושה אותו, אני אגיד לך מה.
7: יאללה, קחו עוד רמז. יצפן עושה אותו. בבקשה ליצפן.
11: אם יצפן עושה אותו...
8: יצפן עושה אותו, וואה.
7: אהבתם, אה? הדלקתי פה.
8: הדלקת.
7: תקשיבו, דמות של יצפן חדשה בבובה של לילה.
8: ינקלה.
7: לא,
10: חדשה. אתה אומר חדשה.
7: טוב, יהיה לנו מחר מלא שיגועים, אתם תמשיכו לחשוב, אנחנו
11: רוצים... אבל תן לנו רק לאיזה מועדון זה קשור ויצא לפרסומות.
7: די, לא, לא.
10: אני אגיד לך מועדון זה קשור.
7: מעכשיו פרלה, את לא תוציא ממני.
11: לאופליון.
7: המאזינים פה, אתה יודע מה?
8: רגע, פרלה באה מחר?
7: פרלה, ודאי.
8: פרלה באה מחר?
10: ברור, איזה שאלה.
7: אנחנו מחר, תקשיב. הלוז אומר שאנחנו מצלמים בובה, אז אנחנו כמובן... אגב, אנחנו נספר בשבוע הבא לטובת מאזיננו, שהתוכנית שלנו מתחילה להתברג בערוץ הספורט. אנחנו נעשה ככה...
8: הכנות.
7: בדיוק. דיבור נורא נורא גדול על זה בשבוע הבא, אבל אנחנו בשבוע טסטים טכניים, אבל את זה נשים בצד. אנחנו כל תוכנית שמצולמת של בובה, מגיעים, מניחים את עצמנו ממש ליד האולפן.
8: יש מזטים?
7: יש הכל, יש שערטיקים, שעניינים מחר יהיה גם ערק.
10: איזה מצב?
7: ציון מביא לנו ערק נוח מחר, בכלל יהיה כיף. טק, טק, טק, נעשה כזה. אני קופץ מהאולפן לשידור, מהאולפן לשידור.
10: ערק בצילום.
7: פרלה נכנסת עם המצלמות לתוך...
11: אז בוא ניתן, בדיוק, אז נגיד מי יהיה איתנו מחר. גם אתה ומיקו כמובן שם, והוא גם, אני מביא איתי מחיפה רכש מסיבי. אני מביא איתי את וייסי על משות ורובן כמובן.
7: רובן מגיע, שטורברג יגיע להגיד לנו שלום שם, מתיישב איתנו.
8: אני גם מגיע.
7: מי עוד מגיע שם? טלקה יגיע?
11: טל בן חיים מגיע. קטלה
7: וחרפה ויאללה ומזטים וארטיקים.
11: טל בן חיים כבר לקראת השידור מחר כבר עשה 4 מכון שיזוף.
8: ומרח קרם על הקרחת.
7: אני משאיר את החידה שחדתי לכם היום, את הקושייה הפתוחה, לא תקבלו ממני.
11: אז אלי, אתה יכול...
7: רק נגיד, היה פה מה שנקרא הזדמנות אמיתית ראשונה לביתר.
8: יופי של הצלה של צורך.
7: כן, כן, יופי של...
10: הייתה חלשה של הצלה.
7: טוב, פרסומות וחוזרים, חברים, פרסומות.
10: יאללה, פרסומות.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
13: פרסומות וחוזרים.
14: בחסות.
15: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
16: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
12: רדיו לב המדינה,

0: כל יום, אבל כל יום שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
1: כל מנתח!
0: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
1: כל מנתח!
0: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: יש לייפסטייל?
6: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים.

0: פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשיש נאי
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: רדיו לב המדינה.
15: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
16: משחק דינמי, וואלה, יפה, יפה, יפה, יפה, השופט עד עכשיו נותן שחק, כיף גדול. בואו נקשקש על משהו קטנטנצ'יק, אפרופו יש לי פה שוער, אז מה אכפת לי? נושא עתידו של דניאל פרץ לא יורד מהכותרות באנגליה, כאשר מי שעסק בעניין הוא מרטין סנדרס, עיתונאי עצמאי שמלווה את הקבוצה מקרוב, וסיפר על מה שהוא יודע בנוגע לאי אל סוגיה, אדוני, תן פרטים, ספר לנו פה.
17: אחד מה שמדברים עליו זה שגם אם סאות'המפטון לא תעלה ליגה, המטרה של סאות'המפטון להשאיר את דניאל פרץ אצלם, אבל אני קראתי גם דברים אחרים שלא בטוח שאם סאות'המפטון תעלה ליגה, אז דניאל פרץ יישאר שוער ראשון. כי יש, שמעתי עיתונאים,
18: שלא יישאר שם.
17: יפה. שמעתי כאילו, האם הוא באמת מתאים לפרמייר ליג, האם הוא מספיק טוב לפרמייר ליג. זה אותם, זה לא מתוך הקבוצה, זה אנשים
16: שהם... אנשים שרוצים להזיק לקבוצה.
17: יש מצב, יכול להיות גם בו.
18: לא מתאים לפרמייר ליג, ואחת שכנראה הולכת להיות אולי אלופת אירופה, רכשה אותו, אז לאו גם, לאו כן מתאים.
17: נכון, אז בוא נזכיר את זה, שהוא הגיע...
16: צריך לעשות רעש, להיכנס להם בין הרגליים.
17: שהוא הגיע לסאות'המפטון, סאות'המפטון הייתה אי שם רחוק, רחוק בתחתית הטבלה.
16: הקהל בסאות'המפטון
17: מחובר מאוד
16: אליו. זהו, אז האירוע הזה והתוצאות מדברות בעד עצמן, אנחנו מבינים שבכדורגל הכל נזיל.
17: וגם יש את האופציה לסאות'המפטון, ומי שהולך לעשות כנראה עסקה, אם זה באמת יקרה טובה, זה ביירן מינכן שרכשה את דניאל פרץ ב5 מיליון יורו, והולך למכור אותו בבייאוט של 8.5 מיליון יורו.
16: זה לא כזה למודון כמו ביירן.
17: לא. לא כזה, אבל להרוויח 3.5 מיליון יורו.
16: לא בשביל זה הם קנו אותו. בוא, אם אתה עושה בעיות, אתה עושה בעיות גדול.
17: אבל בוא נראה...
16: בטח בכישרון ובגילו. כן.
17: אבל אני אומר, צריך את הכל פתוח. הוא צריך קודם כל לעלות, בדיוק. הוא צריך קודם כל לעלות.
16: תראה, מה הסיכויים שם?
19: יש להם שני משחקים.
16: דיברנו על זה.
19: כן, חצי גמר, כמו חצי גמר וגמר.
17: בגמר, בדיוק.
19: כן, שני מפגשים.
17: הם קבוצה טובה, חברים. קבוצה טובה.
19: קלו היה, כן?
18: לא, בוריסינו.
19: בוריסינו, סליחה, עם עבירה מסוכנת, כמעט יכל לקבל פה אדום.
17: יש בדיקה?
19: לא.
16: טוב.
17: לא, יכול להיות שיש בדיקה, אבל...
19: לא, הרי לא מעלה זה, אבל הוא...
17: אוקיי.
16: כן.
19: עשה לו פרסומת של ג'ילט.
17: גילח

0: את הרגל.
1: התחיל המשחק,
2: שליטה ביתרים. יש לנו ממש עוד חצי דקה עד שדבורין מגיע, ויש לי אימור.
1: היי דה?
2: הדמות זה ברדה, אליניב ברדה.
1: התשובה היא חד משמעי לא.
0: לא. מה פתאום? יצפן ברדה? הגזמת.
2: אני יודע.
0: איך יצפן ברדה? מקסימום מביץ עם ברדה.
2: אולי בגלל הפרסומת שיצפן אחר עכשיו.
1: אנחנו נשמור על זה. אתה יודע מה, אתה רוצה עוד רמז?
0: נו, רמז. לא נתת רמז אמיתי.
3: קבוצה תחתית.
0: קבוצה תחתית. חודדה?
2: לא,
0: אלה של דבריה?
3: יצפן יעשה את חודדה?
0: הבעלים של דבריה? לא, עשית כבר, עשית כבר, זהו.
1: טוב, אתם לא בכיוון.
0: יצפן, יצפן.
1: חבר'ה, עזבו אתכם, אני הייתי ממשיך לדבר איתכם על זה, אבל אני שומע, דני דבורין? לא, מי זה שומע?
3: כן, אני כבר פה. הנה אני כאן.
0: אתה לא בבוקר?
3: שים לי את האנדר, בבקשה.
1: אוקיי.
3: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. נחשב לזן אחד באזור הקריות רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן עבד פעם בשווארמה בתור גלגל עגל, תום גל. טכנאית, שידור ברדיו חיפה, מחלטרת בעמדת עבר, יסמין שעבר.
2: קצוענית.
3: טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו שלם, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. כשגר באיראן, היה עובד בבאבק סטיג' אלי בבק בן דוד. בבק
1: סטיג', ברור.
0: בטח.
3: עומד לצד מלובני, עטוף בן יר כסף מלאג בעומר, לירן שטראובר.
1: נכון.
3: ומיקו, מי קורא לי בשמי?
1: אבל זה לא שלישי היום, זה ברביעי.
0: נכון.
3: זה קולו של אורי דן מהבגז שלו, מיקו ג'מאל, סיימנו. נחזור גם מחר, דה של גון ערב טוב, ושבוע
0: טוב.
1: חבר'ה יקרים, אנחנו מחר בבובה של שידור, הישר מאולפני בובה של לילה, כולנו, מה שנקרא, עולים הרצליה.
2: חגיגה.
1: חגיגה גדולה שם, רונצ'ו כתבה מחר חם.
0: פרלה תתכונני.
1: פרלה מצלם את הכל שם, חבר'ה, לא להתקרב לפרלה. חבר'ה, יש לנו אחלה כדורגל היום, התחיל עכשיו, יעבור לחיפה, משם נזוז.
2: לגרמניה.
1: למינכן, מקיצור, אין לה, אין.
0: כן, יש כדורסל גם היום מכבי
1: תל אביב. אין לי שון היום, אין לי שון
2: היום. לירן, לירן.
0: כן.
2: אנחנו בכדורגל בינתיים.
0: אני אומר, יש מלא ספורט היום. כן. תן ליהנות.
1: יש מלא ספורט. לי יש את ברלד על הראש לקראת מחר, חבר'ה.
2: וואו, כמעט אחד בירושלים.
1: עם כל הכבוד לכם, לי יש את ברלד על הראש.
2: אמת.
0: וואו, זה תיק.
1: תהיו לי בריאים.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: שלום למשה פרץ, אוטוטו עם אלבום חדש.
6: כל האלבום הזה נכתב שנסעתי לצפון, לקחתי וילה, טלפון בלי כלום, לקחתי את האולפן, פשוט הלך לכתוב שם את האלבום הזה.
5: ועשית את זה בצפון בעיצומה של מתקפת הטילים שם, ואנחנו יודעים ששם לא הפסיקו לחטוף.
6: אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שמחכים לימים טובים. מאז ועד היום סבלנו וידענו לקום מהסבל, ואנחנו תחת שנאה תמידית, אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו ממשיכים וחזקים ומאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחזיק אותנו.
4: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: בחסות
7: צמיגי עדי.
8: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
9: רדיו לב המדינה.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: מולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: רדיו לב המדינה.
7: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.

כן, חברות וחברים, ערב טוב, ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, רגע לפני הסופש. אנחנו כאן בעוד ערב מלא במוזיקה טובה, כל מה שחשוב לדעת, וגם כמה הפתעות שיש לנו מאירוחים קודמים שהיו כאן. בשבוע הבא גם זמרת שאתם חייבים להכיר, גם על זה נדבר עוד מעט. בקיצור, חם בשטח, מתחילים. אז תודה שאתם איתנו, מבטיחים להתקן בימים המתוחים האלה שאנחנו לא יודעים בכל רגע מה הולך להיות, אתם לא תפספסו כלום, ובעיקר הרבה מצב רוח ומוזיקה טובה שעורך אופר ויינשטיין, שחר סבג הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. תודה גדולה גם לישי רזיאל, הגאון המוזיקלי, ולעולם ה-AI שפתאום גם נגלה אלינו על הג'ינגלים החדשים שלנו, אנחנו עוד נשמע כמה מהם בהמשך. בקיצור, בואו נתחיל ונאחל שיהיה ערב טוב וחדשות טובות. הנה דודה.

עושה לי חום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור

יס! ככה כפיר צפריר פרץ לחיינו עם השיר הזה, ומאז הוציא עוד כמה להיטים, די בז'אנר, בכל זאת זה המותג שלו, וזה היה כיף להיזכר עכשיו. אז שלום לכם שוב, ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. רגע לפני שנפרדים, גם מיום רביעי, אנחנו כאן איתכם לשעתיים, עם הרבה מאוד מוזיקה טובה, שגם אתם מוזמנים לבקש ממני. בהמשך נהיה עם בקשות השירים שלכם, או אם סתם בא לכם להגיד שלום, או להקריא משהו לכל עם ישראל, אפשר לעשות את זה גם באינסטגרם שלי. אייל וולקו, עוד מעט נהיה גם עם זה, ועכשיו נחזור אל המוזיקה ולחדש של אושר כהן, כבר לא כזה חדש, אבל האחרון שהוציא מאלבום החדש. צריך עדיין להציג, כולם גנבים.

0: שלא מתאים לו, אז תגידי לו.
1: נועה קירל עם פרובוקטיבית אחרי דחייה קצרה, זהו, זה קורה ב-4 ביוני וגם ב-6 ביוני שזה מוצש, אז בכלל אפילו עוד יותר נוח למי שרוצה קצת לספוג תרבות ובעיקר הופעה של נועה קירל, שזה שואו בפני עצמו, אז זה קורה באמפי מקס ויש עדיין כרטיסים, אז תנצלו את ההזדמנות, תהנו וגם תפרגנו לתרבות, שזה תמיד נחמד ובטח בתקופה הזו שקצת רוצים להרגיש שגרה. אנחנו כאן איתכם עם חם בשטח, שידור חי עד 10 עם עוד המון מוזיקה טובה, אבל עכשיו קצת פרסומות וחוזרים עם דודו אהרון.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
7: כל מנתח!
6: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
7: כל מנתח!
6: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
8: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
16: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
17: הלו, תיזהר!
16: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
18: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
21: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
3: רדיו לב המדינה

0: אברהם טל עם שיר שתמיד עושה ככה משהו לא מוסבר בגוף, לא יודע, אולי זה ככה תקופה שבה הוא יצא, אולי משהו בקול שלו שתמיד עושה משהו אחר. אז מה שלומכם, מה קורה, ערב טוב, חם בשטח, רדיו לב המדינה איתכם גם הערב עד 10. נצא להפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
2: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
3: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
4: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה. הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
2: נכון.
4: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
3: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש שעת התה.
4: טיפוט.
3: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
4: רפי רשף.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
13: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
17: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
18: יש לייפסטייל?
19: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רדיו לב המדינה.
0: יס, ושוב הזדמנות להגיד תודה לישי רזיאל הגאון על הג'ינגלים החדשים שלנו, של התוכנית. ממשיכים עכשיו עם המוזיקה, קבלו את השילוב הזה, ססון שאולוב ואיתי לוי, אם התקדמתי ממנו.

0: אייל גולן.
1: אם את לא שלי עדיין.
0: אנחנו מסיימים שעה ראשונה של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עופר ויינשטיין עורך, שחר סבגה טכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'.
2: לא מכירה להגיד.
0: כמה דקות וחוזרים לשעה השנייה. תמיד.

0: בחסות רוץ סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוץ סיקרט, כוכבית 8320.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטית 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
9: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: במדינה.
1: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הרצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
2: בואו להנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה
4: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רדיו לב המדינה,

אז התחלנו את השעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. שלום לכם שוב, ערב טוב, מקווה שהכל בסדר, וגם אם קצת פחות, אנחנו כאן עם מוזיקה שבטוח תשפר את מצב הרוח, גם עם כל מה שחשוב לדעת. אז נתחיל ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. יאללה, מתחילים את השעה השנייה.

אז השעה השנייה יוצאת לדרך, רדיו לב המדינה, אתם ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, ואם לא, אז כנראה שבאתר שלנו 91FM COIL, שם ניתן להאזין לכל התוכניות. אז אם התגעגעתם ואם בא לכם שוב, אתם מוזמנים, וכמובן שידור חי מכל מקום בעולם. אנחנו איתכם עד 10, ממשיכים.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע,
5: זה מה שאני עושה ברדיו.
3: שמחה, אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: רדיו לב המדינה.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
13: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות. כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, לג בעומר, כאן איתכם עם עוד הרבה מוזיקה ככה לאווירה. למדורות אתם דואגים, כי בכל זאת יש גבול למה שאפשר לעשות כאן ברדיו, אבל זה גם זמן להיזכר בלייב מאוד מיוחד שהיה כאן ממש לא מזמן. אז הנה אירוח שממש נהניתי בו, ולמי שלא שמע במקרה או מתגעגע, כך זה היה נשמע. אז מה?

0: רדיו לב המדינה.
1: וזה זמן מצוין להזכיר לכם שחג שבועות עוד רגע איתנו, החג הכי טעים בשנה, ורשת חצי חינם דואגת שלא יהיה רק טעים, אלא גם חיסכון משמעותי בכיס, עם מבצעים מטורפים במעדניית הגבינות, שם תוכלו למצוא מגוון ענק של גבינות גם מהארץ, גם מהעולם. תתפנקו, תעשו לכם ככה סלסלה יפה, אם אתם מארחים אז עוד יותר טוב, תעשו מהשולחן שלכם משהו שידברו עליו כל השנה, וזה במחירים שממש לא תרצו לפספס בחצי חינם, זה כמובן יחד עם מאות מבצעים שווים גם בכל המחלקות, בקצביה, במחלקת הדגים הטריים ועוד. ואתם יודעים, סופר זה המקום האהוב עליי לבילוי לאחרונה, אז במיוחד בחצי חינם, חוץ מהמחירים הטובים, גם חוויית קנייה, גם איכות, גם טרי, והמחירים הכי טובים עכשיו בשבועות. תפנקו את עצמכם, את המשפחה, עם שולחן גבינות מטריף במחירים הכי טובים עכשיו בחצי חינם. תיגשו לאחד מהסניפים, אתם בטוח נתקלים בהם בנסיעה, תגיעו לשם, תחסכו בסל הקניות שלכם לחג, ושיהיה חג שמח וטעים.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות רוט סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוט סיקרט, כוכבית 8320.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשית?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, אז הזמנו אתכם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, ברכות, סתם להגיד שלום, הודעות שבהמשך גם אנחנו נקריא כאן, והנה זה הגיע, אז יוסי מאשקלון, איזה כיף שמקשיבים לנו גם שם, כותב לאשתו היקרה עיניו, עברנו שנה לא פשוטה, אבל אנחנו חזקים ביחד, גם באישי, גם במקצועי, או, זה מסקרן, אז אוהב אותך יותר מכל דבר, יוסי, והשיר הבא הוא בשבילך עיניו.

חם בשטח, אנחנו מסיימים לערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', תודה שהייתם איתנו, ואנחנו כאן גם מחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: אני רוצה
5: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: רק בבום, קונים שמחים בזול.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
5: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.

נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אורי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

91 FM 93.3 FM רדיו לב המדע רדיו נע 91 FM

בחלומות שלי יש צל, תמיד הלילה הוא אפל, לחפש מקום לברוח.